Det är det, jo, det ska jag berätta. Det betyder att vi har många, många timmar framför oss utav härlig musik. Och det fina, det är ju att det är ni lyssnare som bestämmer helt vad vi ska lyssna på. Har du en låt som du vill att jag ska spela upp, då kan du mejla mig på vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken.

Så heter låten I Just Might. Bruno Mars är det som framför den för oss så fint här. Pia, hon skriver till oss att hon vill höra de vackraste orden. För det är en kompis till henne som har skrivit texten. Ha en fin söndag. Hälsningar, Pia.

dofter rik och skön. Och du finns överallt. Men då var allt som

Lena ställer sig frågan i vårt kommentarsfält på Facebook. Ja, finns det något annat sätt att fira Skellefteå AIKs SM-guld i hockey än att spela My Hometown med Per Wiksten och The Wannadies? Låt mig fundera lite, Lena. Finns det det? Nej, du. Jag tror faktiskt inte det.

Fortsätt gärna skicka in era önskelåtar. Det är väldigt roligt att stå här i studion och se vad ni vill lyssna på. Glöm inte skriva eller berätta då om ni väljer det alternativet. Varför ni vill höra på just den. Det kan också vara intressant att dels för mig att veta men också att förmedla vidare såklart. På Facebook heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du ringa då är numret 020 99 55 00.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte ens en sekund på. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Oh boy.

Man Child, Sabrina Carpenter, dessförinnan Breakthrough the Ceiling. Det var ju Liamo som sjöng för oss. Ni har fått en reaktion här från Sanna på när jag tidigare pratade om Eurovision och att det bara är 9 dagar kvar tills den första semifinalen. Då ju Sveriges bidrag Felicia My System ska försöka knipa en finalplats för oss. Sanna, hon hävdar att Eurovision var som bäst runt år 2005. Jag tycker att vi backar bandet och lyssnar på hur det lät då.

My number one, Helena Paparizou här i Vaken. Marie hälsar att det har varit en kämpig vecka på många sätt. Hon har bland annat varit tvungen att låta en av sina katter somna in, beklagar Marie. Därför känner jag att jag läser alltså upp det som Marie har skrivit. Inte så att jag känner att den här hade passat för att Maries katt har varit tvungen att somna in, utan Marie skriver att jag känner att Amy Lees vackra röst och den känslosamma låten My Immortal skulle passa just i natt. Och för er som inte har koll på Amy Lee så är hon ju sångerska i bandet Evanescence.

0: Thank you so much, Galoon.
1: Hej, jag heter Lena från Sundsvall. Jag skulle vilja höra låten med Two Days som heter En ängel. Jag tror den heter En ängel tog min hand och lov och vände om. Jag skulle vara jätteglad om ni spelar den. Nu har jag ringt flera helger och vill ha hört den här låten. Men tyvärr har jag inte fått hört den. Nu hoppas jag verkligen på att jag blir lyhörd. Tack och bock. Hej då.

En liten ängel med Thorleifs. Anita skriver till oss: hej alla i vårnatten. Det är mycket som händer i världen. Tänker på alla familjer som splittras för allt krig och elände. En soldat kan man lika gärna vara för den man älskar som att resa iväg och slåss med varandra. Det har du faktiskt rätt i, Anita. Det tänker jag på när jag hör låten Din soldat med Albin och Kristina Amparo.

Har du också tänkt sista gången och gjort samma miss som om sen? Har du också legat vaken hela nätter, panik, massa press, pressa tänder? Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i mig själv? Har du också provat deras norm, sen fattat att du inte är som dem?

Så heter den Din soldat, Albin och Kristin Amparo. En låt vars budskap jag inte riktigt har tänkt på det sättet som Anita så fint berättade för oss här tidigare. Man kan ju faktiskt lika väl vara soldater för varandra som Anita skrev, åka och slåss med varandra. Lena vill att vi ska spela Imagine Dragons Radioactive. Varför då? Jo, för det är en av världens bästa låtar. Kommer jag att tänka på den här listan som Rolling Stones har gjort över världens bästa låtar. Där kommer ju Aretha Franklins Respect högst upp. Men det fina med det här programmet är ju att vi följer inga sådana listor. Utan om du, Lena, tycker att detta är en av världens bästa låtar, ja, då är det väl klart att vi ska ta och spela den.

Klockan är... Ja, vad är klockan egentligen? Vad bra att man kan läsa klockan 02.40. Funderade på om jag inte hade lärt mig hur en digital klocka funkar, men jo då, 20 i 3 kan man ju också säga. Det är önskenatt som vi ägnar oss åt, temat det är helt fritt. Det är alltså fritt fram att önska vilken låt som helst. Igår så hade vi ju tema värme, och i natt så har Tobias skrivit till oss att han igår hade tänkt att önska låten Länge sen med Petter och Veronica Maggio, men han tyckte inte riktigt att den passade in på temat värme. Därför gör han ett nytt försök och önskar låten Länge sen med Petter och Veronica Maggio i natt istället.

gammal jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Decenniet tillbaks men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl. Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp. Trots min väg varit lång, kantats med gupp. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan som stod, minns varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt något spår som har haft betydelse. Aldrig besvarad, aldrig till mötet. En kärlek så varm utan den, vilket döde. Från vinter till vår, sen sommar till höst. Trots att tiden varit svår så gav kärleken tröst. Hjärtan som slår, vi står där vi stod. Du minns det som igår, första gången du log. Som om jag snubblade pladast på marken och bara dog.

Var ung, du var yngre när vi sågs första gången. Rusade förbi mig snabbt på perrongen. Blev hjälplöst förälskad, obeskrivet tagen. Som om jag låg ner på marken och blev slagen. Betraktade ditt hår när det fångades av vinden. Som att svimma på en bergstopp utav svinden. Sen den stunden satt jag fast i ett nät. Förtrollad, bunden, tappade hjärtat i knät. Kunde inte tänka logiskt eller sunt. Och för varje sekund som inte fanns där blev det tungt. Börja sakta uppvakta på avstånd med brev. Men det spelar ingen roll vad jag skrev. Du hade inte fastnat än, inte fattat än. Vilken kärlek som fanns att bara hämta hem. Men efter ett tag det började korresponderas. Mina förhoppningar de väcktes för att sen raseras. Du flyttade utomlands någon annanstans. Gav bort din hand till en annan man. Och breven som skrevs de kom aldrig fram. Men mitt hjärta det brann, min åtrå var sann.

Nu står du där på gatan, sargad av tiden. Huden är grå, din hållning förvriden. Vill säga någonting, men kan inte tänka klart. Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks. Treva mig fram för att etablera kontakt. Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt. Det var så länge sen, men det finns där än. För passionen vi kände kommer alltid igen. Har ett hjärta utan rynkor, det består intakt. Och drömmar i mitt liv har jag aldrig förlagt. Aldrig nått fram, så jag älskar på

Belong Together, Mark Amber. Anita skriver att hon vill höra Olala, jag vill ha dig, Ulf Lundell. Jag och en granne brukade dansa till den, men sen flyttade jag ifrån det området och skulle gärna vilja dansa till den nu om jag är vaken. Anita, jag håller alla tummar och tår för att du är vaken och dansar.

Hej Våken! Spela en av de bästa Melodifestivalslåtarna som gjorts. Och naturligtvis gick den inte ens vidare. Obegripligt, men spela gärna Leaving Home med Nicke Borg från 2011. Inte att förväxla med Nick Borgen. Det har så många andra gjort. Ha en bra natt, hälsar Nettan.

Klockan börjar så sakta lika närma sig Eko-nyheter, men fram tills dess så ska vi få njuta utav ny musik från Agnes. Här är Love Songs.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekonyheter. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från städer vid fronten. Ett livsfarligt uppdrag, det säger chefen för en av Ukrainas största hjälporganisationer.
3: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Evgen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Lupnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: I Peru har landets valnämnd begärt en IT-granskning av resultatet i de allmänna val som hölls den 12 april, då landet bland annat röstade om presidentposten, det skriver Reuters. Det slutgiltiga resultatet efter den första omgången är fortfarande oklart och rösträkningen är ännu inte färdig, men 97,5% av rösterna räknade. En oljetanker har kapats utanför Jemens sydkust, rapporterar AFP. Enligt Jemens kustbevakning ska kaparna vara okända, men tanken styrs nu mot Somalia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniardo.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och Emil Håkansson heter jag som kommer

Fever Dream heter låten och den framförs utav Alex Warren. Anders, han vill höra låten Bailando, för det är hans och hans frus låt.

Jag vill gärna höra Crazy Betsy Cline. Hälsningar Agneta i Hör. Hej.

Eva ställer sig en fråga på vår Facebook-sida. Om vi vill höra Deep Purple med Speed King, säger ni att den inte finns då? Svaret på din fråga, Eva, är att nej, det gör vi inte.

Nu är det dags att spetsa öronen om du heter Birgitta. Eller ja, ni andra får ju naturligtvis också såklart lyssna, men det är Birgitta som har önskat låten. Eller ja, hon har ju faktiskt inte önskat någon låt heller. Hon skriver, jag önskar Post Malone, men låtvalet det lämnar jag till er. Så det får bli en överraskning. Varför jag vill höra honom är för att i min värld så är han bäst. Och Birgitta, det var ett svårt val, men den här gången så blev det en låt som jag plockar från albumet Hollywood's Bleeding som släpptes 2019. Och låten, den heter Circles.

Jag står här i studion och får riktiga nostalgikänslor när jag hörde den här låten. Det var ett tag sedan jag hörde den. Den släpptes året innan som jag tog körkort, så jag minns att när jag väl tog det där körkortet så körde jag runt och lyssnade på den här låten hur mycket som helst. Fina minnen! Nu ska vi se vem vi ska plocka här. Frida står näst på tur. Hon vill höra låten Från landet med Erika Jonsson, för hon är en stor förebild och hon gör så bra countrymusik.

0: Ny dramakomedi.
1: Ja, men hörni, skärper nu. Det är ju min födelsedag.
2: Ja, och jag som din dotter vet ju det.
3: Jag vet ju det också.
0: I SVT.
4: Det är faktiskt jag som är din dotter, inte hon.
0: Bonusfamiljens baksida.
3: Jag tycker du är barnslig.
4: Barnslig.
1: Kan vi för en gångs skull bara bete oss som en normal...
5: Vilka är ni?
6: Vår pappa, han har blivit påkörd.
5: Fast det här är ju min pappa.
0: Skilsmässa barn.
1: That's right.
0: Nu på SVT Play.
1: Sälla dig!
7: Aj.

Högsbo Riviera, Walter Nilsson här i Vaken. Tor Erik önskar att få höra Peter Lemark med låten Little Willie John. Han skriver: denna låt berör mig så mycket om min ungdomskärlek som försvann. Men ett antal år senare, då träffades vi på en marknad. Det blev aldrig vi två igen, men hon poppar upp i mina tankar ändå, ibland.

la ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Peter Lemark är det som här och nu får lämna över till ABBA som står näst på tur. En av ABBAs senaste låtar släpptes 2021. Det är Kia som vill höra I Still Have Faith in You, för att hoppet, det är det sista som överger en.

Om en sisådär dryga 20 minuter blir det va, så kastar jag in handduken, höll på sig för den här natten. Riktigt så illa är det inte, men då kommer i alla fall Lisa Friberg och tar över programmet för er under resten av den här önskenatten. Men fram tills dess så ska vi försöka hinna med så mycket musik det bara går, och jag får väl helt enkelt stå här i studion och försöka dansa lite med mig själv. Och hur gör man då det lättast? Jo, men till min hjälp så har jag ju Miss Li.

Hej! Hej, vad heter jag? Jag skulle bli jätteglad om ni spelade You Raise Me Up med Josh Groban för mig. Jag tackar på förhand. Ha det så bra. Hej!

Jag brukar ju säga ibland att det är ganska tur att det går att stänga av mikrofonen under själva låtarna. Det här var ett ganska bra exempel på det, för att bra, det lät det inte här inne i Studio 27. Vilken tur att Josh Groban gjorde det lite bättre. Också tur att radiohuset är ganska så tomt på folk vid den här tiden på dygnet, för att jag är ganska säker på att det nog lät lite utanför dörren här. Hur som helst, jag får ett nytt försök på mig nu när Kattis har bestämt att vi ska lyssna på The Fate of Ophelia med Taylor Swift.

Till alla er som sitter där hemma framför radioapparaterna och tänker, var 17 är Sven Ingvars någonstans? Jag kan säga att lugn, ni behöver inte vänta länge till, för Johansson är här för att lösa biffen. Och jag lägger märke till att den här Johansson bara väljer att skriva under med sitt efternamn, och jag tror jag anar varför. För Johansson skriver nämligen, jag vill höra Sven Ingvars med en prästkrage i min hand. För jag tänker försöka fria till en underbar kvinna nästa vecka. Johansson, jag håller alla tummar för att det går vägen.

0: En presskrage i min hand, Sven Ingvars, som vi spelar för Johansson, som ska försöka fria till en underbar kvinna nästa vecka. Och går det vägen så tror jag att Daniela Ratana kan beskriva vad som händer efter det.
1: Står vi med dis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

Kyss Daniela Ratana. Alldeles strax är det dags för Ekonyheter här i P3 och P4. Fram tills dess så ska vi få lyssna till Stumbling In med Cyril.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Skrota inte gamla brandbilar. Nej, för Myndigheten för civilt försvar, MCF, har istället börjat ge bidrag till räddningstjänster för att de ska ha kvar gamla fordon i beredskap när de köper nytt. I Jönköping sparar man bland annat på en 22 år gammal brandbil, berättar brandmästare Gustav Hultegård.
3: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där fem brandmän kan göra den första insatsen.
4: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas, men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF.
5: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
2: Reporter är Henrik Damberg. USA kommer att ta hem betydligt fler soldater från Tyskland än de 5000 som man tidigare meddelat. Det säger USAs president Trump utan att specificera mer än så. Den amerikanska militären har över 36 000 militärer och runt 11 000 civilanställda stationerade i Tyskland. I Malmö exploderade något i ett trapphus på Norra Sofielund strax före midnatt. Det blev mindre materiella skador, men polisen hittade också ett misstänkt farligt föremål på platsen och boende i fastigheten fick inrymmas i väntan på nationella bombskyddet. Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Klockan den är 4:02. Nu har jag steppat in här i tid för att ta över den här sändningen och kolla på hela vägen fram till 7:00. Två av de första timmarna så är det du som producerar musiken här i Vaken. Så var med och gör det. Önska din låt. Innan dess så ska vi ha koll på lite hur den här söndagen den 3 maj ser ut i väderlag. Ja, den drar igång riktigt fint i sydost där det blir

Sanna Nilsson med Waste Your Love. Önskad av musikläggaren. Här i Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och nu är det du som ska få önska musik. Det ligger några sådana där fasta i programmet. De ligger där de ligger. Men resten så ska du fylla ut den här listan. Vilken låt vill du höra och gärna lite varför tycker vi om. 72250, inled med att man ska vara vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vill man ringa gör man det på 020 99 55 00, och där kan man alltid lämna ett meddelande på röstbrevlådan, och då kan jag liksom spela upp det i radio följt av din låt. Toppen! Ja, Facebook också finns vi på. Vaken med Peter och P4. Där kollar jag inte lika sporadiskt faktiskt, för att den har varit igång så länge, så att det är så stor chans att låtarna redan har spelats. Men de senaste kommentarerna kollar jag ju där. Men har du redan skrivit där för 3 timmar sedan, mejla eller smsa, så är störst chans. Såklart skriv det också, jag går in och kollar där också. Det är därför vi har den. Men nu har det varit 4 timmar av liksom musik därifrån också. Så att, ja, röstprovlådan skulle jag säga är nog störst chans om man verkligen vill säkra. För jag menar, ja, då blir det lite ljud in i radion. Då får vi höra hur du låter. Det tycker jag är så himla mysigt. Så slipper jag prata, som jag ska sluta med nu. Merita, vill höra Win Again med Bee Gees. Hon kan sova gott. Egentligen borde jag inte spela den, Merita, för jag vill att du är med mig. Men okej.

Bee Gees med You Win Again. Klockan 6 så är det ju dags för P4 Retro och P3 Retro här i Vaken. Och igår så spelade jag Georg Vadenius låt Kalles klätterträd. Ni vet den här klassiska barnlåten till Kalles klätterträd på tv bland annat. Som en hyllning till honom, för vi fick veta i fredags att han hade gått bort. Och Rosmarie skriver in på, det är nog på Facebook, skriver hon att hon vill höra Brothers in Arms med Georg Vadenius. Han var med i bandet Blod, Svett och Tears bland annat, och han har gjort så många fina låtar för barn och vuxna. Rest in peace, Georg. Och här är han tillsammans med Nina Persson med Brothers in Arms då.

Nina Persson, George Vadenius, Brothers in Arms. Nästa låtönskning kommer från Magnus som vill höra Rosalía.

0: Billie Eilish och Rosalía med Lovas a Olvidar heter den. Nu säger jag hej och god morgon till Elisabeth Eber från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du har inte så mycket att rapportera.
1: Nej, verkligen. Jag kom in här i studion helt tomhänt.
0: Det är ju skönt.
1: Verkligen, verkligen. Ibland har jag med mig en liten manuslapp så där, men just nu så har vi ett läge där det är faktiskt ett bra trafikläge.
0: Mm.
1: Så då kommer jag in och bara säger god morgon.
0: Ja, god morgon.
1: Vi har ju tipstelefonnummer om det skulle vara så att man uppmärksammar någonting där ute. Och då kan man tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi gör ju så här för att det är också en... att ni får liksom sträcka på benen lite på trafikredaktionen så ni får gå hit lite.
1: Ja, ja. Men det är skönt faktiskt.
0: Ja, tack så mycket Elisabeth. Och trafiken kommer ju in och berättar också där du befinner dig om det skulle hända någonting lokalt.

God morgon, Lisa. Vi är tre bröder. Rolf, Ronny och Ronald. Vi skulle bli så jätteglada om vi får höra Jobblar kärlek med Kiki Danielsson. När hon spelar dragspel, sjunger och jobblar. Det är ju bara så underbart. Sen spelar ju så sällan på radion som vi hoppas på tur nu. Tack för ett bra program. Andre.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Det är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Lisa Stansfield med All Woman från 91. Det var Kerstin som skrev att hon ville höra den. Hon hade aldrig hört den på svensk radio. Så nu har du det, hoppas jag. Och så har vi från Frida som har skrivit in att hon behöver bli lite pigg. Det har varit lite långsamma låtar tycker hon, tror jag. Janet Jackson med Together Again. Jobbar nattpass på sjukhuset. Så här kommer den. Sen får du upp lite puls. Så ska ni ha.

0: Together Again med Janet Jackson.
1: Hej! Skulle gärna vilja höra lite gammal musik som är länge sedan man hörde. Och det är Creedence, Motorhead eller Deep Purple eller något sånt. Ni får välja själv. Ja, ha en trevlig dag. Hälsningar från Tore i Sundsvall.
0: Ja, men du, då väljer jag Creedence. The Proud Mary. Om jag får välja.

Sickly Water Revival fick du där. Eva på Facebook vill höra Mamas and Pappas med Dream a Little Dream of Me.

Hej Lisa, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag skulle väldigt gärna vilja höra låten Song for Sula med gruppen Fosforescent. Det var väldigt många år sedan jag hörde den nu. Den är riktigt bra. Tack för ett underbart program som håller mig sällskap om nätterna. Ha en jättefin söndag. Hej!

Mapei med Don't Wait. Hej på dig bästa. Kom hem nu från KSS med en gipsad tumme, arm och till armbåge. Oj, oj. Så låt mig få höra min bästa låt. The Boppers med låten Jenny's Coming Back. Kramar från gamla Irene.

The Boppers med Genie's Coming Back. Jag tror jag sa Jenny innan, förlåt. Det var ju Genie. Hej Vacken, vi ska nu lämna Bangkok efter att ha varit i Thailand med ett gäng härliga seniorer. Här blir det alltid vaken till frukost. Gud vad mysigt. Kapunka. Nu när vi är i mellotider, är vi det? Har jag missat att det är Eurovision nu? Eller tänker du att, ja, Mello har ju inte, alltså Eurovision har inte varit, och så länge Eurovision inte har varit så är vi i mellotider. Så kanske du tänker, Dennis. Så passar det väl bra, eller så är det Eurovision nu. Bara jag som inte hänger med i tiden. Förlåt, jag ska sluta avbryta ditt meddelande. Nu när vi är i mellotider så passar det väl bra med en bortglömd pärla. Otroligt att det gått nästan 19 år sedan Verona från Karlstad framförde La Musica. Så låt oss avnjuta den.

0: Väldigt lik Bailandos måste jag säga, med Paradiso. Verona med La Musica. Nu Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Malmö har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på Norra Sofialund i natt, det skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och till tidningen säger polisen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För femte månaden i rad minskade företagskonkurserna under april månad enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. 797 företag gick i konkurs i april. Det är 15% färre än i april förra året. Bygg- och restaurangbranschen räknas till de som är hårdast drabbade. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Många av dem har dödats under evakueringsinsatser, det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, det säger han till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu än mer av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten, enligt RCC. Räddningstjänster kan nu få bidrag för att spara sina gamla brandbilar istället för att skrota eller sälja dem. Bidraget betalas ut av Myndigheten för civilt försvar, MCF. Och tanken är att de gamla brandbilarna ska ställas i förråd och hållas i funktionsdugligt skick för att sedan kunna användas i svåra kriser eller vid krig. Per Berbeck på MCF säger till Ekot att erfarenheterna från Ukraina visar att fordon från räddningstjänsten ofta blir mål i krigföringen. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 denna söndag den 3 maj och idag vänder det. Det fina vädret som vi kanske vant oss vid eller rent av kanske tröttnat på. Det kan ju vara så att man känner redan nu att det är för varmt. Förlåt, jag äter en godis samtidigt. Men som jag förstått det så blir det något svalare nu med start idag. Men det börjar fint i sydost om man nu ser solen som en och värme som något fint. Men där blir det i alla fall sol och 20 grader. I övriga Götaland och Svealand är det mer moln som gäller och det kan dyka upp någon regnskur här och där. Framåt kvällen så blir skurarna lite fler. Dalarna och stora delar av Norrland får däremot mest sol. Men uppe i norra Lapplandsfjällen och så kan det komma en del snöbyar. Temperaturerna spänner från runt 20 grader i östra Götaland ner till bara några enstaka plusgrader, allra längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Vi ska kika in oss trafikredaktionen och Elisabeth Edberg som är där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge nu?
1: Ett väldigt gott läge ska jag säga. Jag har vaskat fram en viltvarning och då är vi uppe i Västerbotten strax söder om Sävar. Där är det 3 stycken älgar som är på fel sida viltstängslet. Och mer dramatiskt än så blir det inte. Nej. Från trafiksidan.
0: Det är ju skönt det. Ja. Och vill man tipsa trafiken, då gör man det på tipstelefonen 020 999 444.
1: Jajamän.

Arya Sayonama med Vad du än trodde så trodde du fel, önskad av Irma. Nästa låtönskning kommer från Gulmaj som skriver: god morgon Lisa, vill du spela Don't Stop Believing med Journey för mig? För mitt hockeylag Rögle förlorade tyvärr finalserien mot Skellefteå igår med 1-4. Vi räckte inte till i år, norrlänningarna var bättre. Grattis till Skellefteå. Skellefteå, kanske jag ska säga. Men jag tänker att vår tid kommer. Vad är härligare än att under en säsong se sitt favoritlag kämpa och vinna en match i taget. När pulsen skenar och man krampaktigt kramar kudden samtidigt som det kommer långa haranger, oftast inte lämpliga att uttrycka här. I och med motgång så står jag kvar som supporter oavsett resultat. Tack på förhand, önskar alla en fin söndag. Kram ifrån hockeynörden Gulmaj i Höganäs. Fint skrivet Gulmaj, det är klart du ska få Don't Stop Believing med Journey. Och det var länge sedan vi hördes, jag blev glad att du hörde av dig.

Journey med Don't Stop Believing. Anders skriver, jag skulle vilja höra Can't Give Me Love med Ted Gärdestad. Motiveringen lyder som följer. Ted var en underbar artist och låten lika så. Ha det så bra ni kan. And-

Det här är Ing-Marie. Jag bor i Kärrtorp. Och jag vill tacka er för att ni förgyller min vakenhet. Kan ni ytterligare bidraga med Helen Sjöholm? En sista dans med Benny Anderssons orkester. Jag har själv dansat denna dans. Och vid minnet därav väcks både smärta och glädje. Livet går vidare. Hälsar Ing-Marie. Hej då!

och Benny Andersson med Vår sista dans. Det blir mer svensk musik nu. Olle Ljungström med Jag och min far. Snälla rara, spela den. Imorgon den 4 maj är det 10 år sedan han dog och det skulle kännas bra att få höra hans röst igen som fortfarande lever. Tack på förhand, skriver Misse.

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
1: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Toxic eller Freak. Här är Vaken med Petri och P4, önskad av Anita, som vill pigna till lite med den låten. Ja, nu är det ju dags för det här, va?
1: Radiosporten med Orientering.
0: Jag kopplar upp mig mot Pontus Lind som befinner sig i Tranås i Småland i 10 mila klassisk orienteringstävlingen. Den största i världen beskrivs den som, och du sitter ute i en skog där någonstans.
2: Ja, absolut. Det känns ju spännande att vara uppe här igen på den arla morgonstunden. Det var inte länge sedan vi var en del av det här vakenprogrammet i P3 och P4. Då var det ju herrklassen som var inne i sin mittendel av den här stora elittävlingen. En av de största tävlingarna i orientering i hela världen. Men nu är det dags för damerna som har gett sig ut i det som börjar bli en lite sådär kylslagen, förvisso ganska behagligt ändå, men en liten kylslagen morgon än så länge i Tranås. Där storstjärnan då, som jag vunnit Radiosportens gärningpris en gång i tiden, Tove Alexandersson, ska ge sig ut och springa för Borlängeklubben Stora Tuna. Så det är stjärntätt, även fast det är så här väldigt tidigt på morgonen.
0: Mm. Och Lennart Torstensson, han skrev in till mig så här: dåtida helnattssändningar från den stora orienteringsfesten 10 mila med Plex och Leif Larsson på plats i skogen i gryningen. Varje år så spelades Hellfires, Varför sitter gamla kärringar med hatten på. Många av oss äldre skulle nog få en skön nostalgitripp. Ska vi ta och lyssna på den så länge?
2: Vi vandrar väl i historiens tecken.
0: Kopplar upp oss snart igen mot orienteringstävlingen med Pontus Lind från Radiosporten.

Hälsefars med... varför sitter gamla kärringar med hatten på? Ja, nu har vi några här som har hackat systemet totalt. Agnes och Lena, ni är två rackare ni. De vill höra, så här skriver de, hej Lisa, god morgon. Här kommer en önskan från två av de norrlänningar som den förmodligen, ja men som Gullmaj nämnde. Okej, ni är lag Skellefteå, då förstår jag, då är jag med. Agnes och Lena, de vill höra en av de låtarna som Oasis inte vann i omröstningen Natten mot fredag som Peter höll in. Varje vecka så har vi ju veckans artist och så är det ju på slutet av veckan så får ju ni rösta vilken låt ni vill ska avsluta det. Och då var det då en annan låt som vann, nu vet inte jag vilken eftersom det var Peter som höll i den tävlingen. Men Lena och Agnes, de har kommit på att deras låt som de röstade på, kan ju de önska önskenatten. Så får de som de vill ändå. I'm Out of Time var det den de ville höra och den kommer här.

Ja, hejsan. Jag skulle vilja önska en låt, Lilla Sofie med Hepstars. Vill jag göra, och jag heter Bo Olsson. Ringer från Uppsala. Hej då.

Capstars med sagan om lilla Sofie. Susanne skrev, jag kör till jobbet imorgon bitti efter 05.30. Där ska hon alltså igår. Där Susanne är en planeringens kvinna. Så hon önskade igår för att hon skulle kunna sätta sig i bilen och köra mot jobbet. Och liksom få höra sin låt. Solen har då inte hunnit stiga upp. Så Walking on Sunshine av Katarina and the Waves vore en toppen låt då. Sanna i Blekinge.

0: Då, mina vänner, är det dags.
1: Radiosporten med orientering.
0: Ja, vi ska över till Pontus Lind.
2: Från Tranåsskogarna, där klassiska 10 mila går av stapeln, där damklassen, elitnivåerna, kommer in i detta nu. Hon som vann världscupen i Schweiz, en av tävlingarna där förra helgen för det svenska landslaget, Hanna Lundberg, som tävlar för renen i detta nu, är den som är i ledning. Tova Alexandersson, som ju vunnit Radiosportens gäringpris en gång i tiden, är också på ingång. Det är ju en häftig tävling det här i Tranås. Det är 10 mila som ju av många då är en av de största tävlingarna inom hela orienteringsvärlden. Många jämför det med fotbollens Champions League. Så det här är en storstilad tävling där herrarna har tävlat under hela natten och också genomfört flera långa sträckor med pannlampor på in i de mörka småländska skogarna. Damerna har precis startat om. De springer 6 sträckor. Herrarna springer 10 sträckor. Damerna springer sina 6 sträckor och där de har nu är det som kallas långa dagen. 13 kilometer är det som de ska ta sig igenom här nu. Och det är ju stjärntätt. Tom Eriksson är med Radiosporten ute bland fågelkvitter och tallskogar i Tranås. Och ja, det är stjärntätt på den här sträckan bland damerna.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Det är ju toppeliten av mycket av det vi har, om man säger så. Så att, du sa att Anna Lundberg passerade nyss och sen hade vi även då Simona Ebersold från IFK Göteborg, schweiziska topplöpen. Hon led ju, vann totalkuppen om jag inte minns fel förra året i världskuppen då. Så det finns många bra löpare i den här gruppen som passerar. De har 12 stycken. Så att...
2: Och man kan ju kolla och jämföra då för här sidan som ju också kommer passera den här kontrollen som ligger ganska nära en av landsvägarna i precis utanför Tranås, så kan man väl konstatera i alla fall att som det ser ut nu i alla fall så kommer det gå mot finländsk seger. Det är 2 utbrytarlag som springer för finländska klubbar som leder på här sidan, men på damernas sida däremot så är det svensk till toppen och många svenska klubbar som kan vara med och slåss om den här återvärda segern, fast det är ganska långt kvar såklart för damernas del. Men det är ju renen då som Hanna Lundberg springer ifrån, Luleåklubben. Det finns Huskvarna, IFK Göteborg, Västervik, Falköping och Södertälje, Nykvarn och lite andra klubbar. Så det är ju verkligen en härlig variation. Och nu ser vi, likt en älg på ett positivt sätt, så kommer hon utspringande då, Tove Alexandersson, med sin karamellgul färgade tröja som tittar ner på sin karta och försöker analysera vägval, springer upp mot en liten, liten höjdskillnad för att då kunna mäta av den här kontrollen. Och om vi kollar, jämför Tove nu då som springer ut precis i detta nu och stämplar, sveper handen över kontrollen och sen ger sig iväg. Tävlande står för Bollingeklubben Stora Tuna och då är hon 2.39 efter ledningen. Och Alexandersson, det är ju en löpare med kapacitet, men det är en bit upp.
3: Det är en bit upp och hon har plockat 45 sekunder nu sedan förra passeringen efter 4,5 kilometer, så att hon kanske är på väg igen då. Hon skulle kunna tänka mig att hon är lite ringrostig eftersom hon har satsat på det här trail running som nere i Schweiz bland annat då. Mm,
2: hon är ju en atlet, Tove Alexandersson, som nu också tar sig en rejäl klunk med vatten som vi ser i den vätskekontroll som är lite längre bort på andra sidan vägen där Tove Alexandersson alltså sprang över. Vi ska ju säga att så som ställningen är nu, anledningen till att Tove Alexandersson är en bit efter är ju kanske främst beroende på att hennes lag då har ju sprungit ett gäng sträckor innan och har gjort att Tove nu då hamnar i ett läge som hon behöver jaga för att komma i fatt.
3: Ja, Tuna var ju med absolut i täten och på sträcka 1 och sen tappar de lite grann på sträcka 2 då, så att det avstånd hon har nu egentligen var väl ungefär det hon gick ut efter. Så jag tror hon har gjort någon miss i början faktiskt. Hon hade ju tappat cirka 45 sekunder där, så att någonting har hänt. Det kan ju vara ringrostighet eftersom hon inte sprungit så mycket orientering då.
2: Fågelkvitter och sånt där, det är väldigt mysigt här ute i Tranås.
3: Ja, vi sa det. Tyvärr är vi inga fågelexperter, så vi brukar kalla dem för fåglar enbart.
2: Det är enklast så.
3: Ja, så är det. Ja.
2: Den främsta damklassen och dess absoluta elit har ju passerat här precis då. De har ett gäng sträckor kvar. Herrarna närmar sig målgång. De har inne på sista, 10:e sträckan i 2026 års upplag av 10 mil här i Tranås. Herrarna ska också passera den här kontrollen om en liten, liten stund. Vi får väl lov att återkomma då, tänker jag.
0: Vi återkommer till Pontus Lind och gänget i skogarna.

0: Björkarna susa. Ja. Och vi ska ju tillbaks till Radiosporten och Pontus Lind som befinner sig ute i en skog i Tranås i Småland tillsammans med orienteraren Tommy Eriksson. Det är 10 mila klassisk orienteringstävling. En av de största i världen i det här slaget. Hur går det där ute?
1: Ja, men det går väl väldigt bra. Och det är klart, en stor grej med 10 mila, det måste man ju säga att det är ju vidden i... Det är 10 000 orienterare som springer den här helgen. Så det är klart, det går ju lite olika baserat på vilken kanske inställning och ambition man hade inför. Men för världseliten går det ju bra, men det är klart, det finns ju en form av vidd i ett sånt här startfält.
2: Absolut, vi såg ju i natt när vi stod och tittade hur till och med folk blev varvade ute i skogen. Då, så att det går ju väldigt långsamt, men jag tror att de var rätt trevligt ändå faktiskt. Det har varit så fint väder och det har funkat jättebra, så jag tror inte de lider någonting, de här som är lite långsammare.
1: Mm. Det var ju lite prat om att eventuellt skulle vara lite regn, men vi ser ut att peppar.
2: Ja.
1: Men det ser ut som att vi klarar oss i alla fall.
2: Det hoppas vi på. Cross your fingers, som man säger. Så, absolut.
1: Herrarna närmar sig i alla fall målgång, och det, vi kan väl nästan slå fast, eller vågar man det? Det är klart, det kan ju ske stora tabbar, men i alla fall att det mest, med nästan all sannolikhet i alla fall, det kommer att bli finländskt högst upp på prispallen.
2: Det tror vi, ja. Och vi väntar ju även på tredje laget här, passeringen, och det är också ett finskt lag, så att det är nog... Segern hamnar nog över Östersjön, tror jag.
1: Ja, visst är det så. Det är en löpare från Helsingi, Sunistajat, som var den som var först vid den här kontrollen, alltså på den tionde sträckan efter 7,5 kilometer. Och så även Kalle Van Rast, en annan finländsk klubb, där en löpare kom in som andra vid den här kontrollen. Och nu kommer då den tredje, som också har en polkagrisfärgad tröja. Det är nära när man ändå är granna, liksom, men nästan är granna. Det är inte långt härifrån. Rödvitt i alla fall, springer för Tampere. Och ja, Finland ser ut, om det inte blir någon förändring här i slutskedet, att gå mot en stor slam i Tranås den här helgen.
2: Ja, det kan man nog lugnt säga.
1: Han som passerade sist förvisso då, det är ändå 4 minuter upp till sina landskollegor där. Men ja, det är klart, mycket kan hända i orienteringen. Vilse i skogen, det har ju många varit genom åren. Men det är klart, löpare av den här kvaliteten borde väl, kan man väl anta i alla fall, hålla koll på grejerna.
2: Ja, det tror jag. Den här passeringen som de gjorde nu, Tampren Pyrenty, det är ju en schweizisk löpare. Så att, det är blandad kompott i våra lag. Även de finska lagarna har ju väldigt många utländska löpare med. Så att,
1: Det är ju flera, många länder som ju har representation, kanske inte som hela lag alltid, men Finland har ju en sån. Men det är ju flera internationella inslag runt omkring här, så visst är det så. Fortfarande så följs det upp ner i det här kalhygget, och då kommer Stora Tuna där. Ett av de där lagen som vi kanske på förhand hade tänkt att de skulle kunna vara med att hota om segern.
2: Ja, det hade vi verkligen som en idé, och det har inte blivit så, utan det har ju hänt åtminstone vid 2 sträckor, tror jag, så har vi sett att de har gjort rejäla bomar och försvunnit ner i listan igen. Så nu håller de på att jobba upp sig igen, men de är ju 5,5 minuter efter, så att jag tror att det kan vara svårt att lyfta in det där.
1: Henrik Johannesson som springer sista sträckan för Bålingeklubben Stora Tuna. Det är ju en hel drös som heter Svenska efternamn. De är ju flera bröder som var de som sprang tidigare sträckor här, men ja... 4 stycken närmare bestämt, så ja, nej. Stora Tuna var ju till och med ledning ett tag, men ja, det räcker inte den hela vägen om det inte nu sker något dramatiskt, drastiskt i slutskedet här.
2: Ja, det stämmer. De har ju haft lite jobbsposter också med 2 av de här bröderna som har tydligen varit lite småskadade, så att det inverkar en hel del på laget då, naturligtvis.
1: Ett rejält kalhygge här, det är lite tallar och det är lite granar och höger och vänster, men här är ju väldigt öppen plats. En sån här plats, är det lätt att orientera på en sån här miljö, eller är det svårt för att det kanske finns få referenspunkter?
2: Ja, nej, men den här miljön, det är, tror jag helt enkelt så att de vill hitta en bra passering över vägen, enkelt. Det är ju ganska så skapligt med trafik då på vägen, kanske inte just nu, men normalfall då. Så ja, man har valt den här placeringen. Ofta gör man så när man gör tv-kontroller också. Mm. För då får du ju en vidd så du kan se vad som händer.
1: Så är läget i Tranås nu i alla fall, när både herr och damelit har passerat där herrarna är på väg mot målgång. Damerna har ytterligare ett par timmar kvar och ytterligare ett par sträckor som ska springas. Men vi får väl se om det kan bli någon dramaturgi, något dramatiskt här i slutskedet, framförallt av herrarnas sträcka.
0: Spännande, vi ska koppla upp er igen från skogen. Det är ju väldigt kul att ni faktiskt bevakar det här på plats ute i skogen. Det trodde jag inte innan. Det låter så mysigt.
1: Ja, det var ännu mer mysigt.
0: Naturmorgon nästan.
1: Ja, men mitt i natten, det som var för ett par timmar sedan, då låg vi och gömde oss bakom stenar och låg så, som riktiga... Ja, vi kröp runt på ett mysigt sätt, så kan man väl slå fast.
0: Det låter som min gymnastiklektion i gymnasiet när vi orienterade och vi andra ville leka burken istället och gjorde det.
1: De här leker inte burken i alla fall, det kan
0: Nej,
1: vi säga.
0: Jag var bättre på burken än orientering och krypa runt och gömma mig i skogen och så. Tusen tack Pontus, vi ska in till Radiosporten igen om en liten stund såklart och kolla hur det går för både herrar och damer i orientering. Men vi ska ju också ha, nu efter klockan 6 så blir det ju retro här i Vaken med P3 och P4 med musiken från förr, där jag och Lisa gör det för sällskap hela vägen fram till klockan 7. Men med då inslag av Radiosporten och orienteringstävlingen i 10 mila. Nu Ekot med Albert Hjalmers.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: God morgon, här är Ekots nyheter. I Malmö så har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på norra Sofielund i natt, skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och polisen säger till tidningen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Och många av dem har dödats under evakueringsinsatser. Det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu ytterligare av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten. Det här enligt RCC. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping så sparas redan gamla brandbilar, det berättar brandmästare Gustav Hultegård.
5: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen, där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
6: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas, men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF som studerat Ukraina.
7: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
4: Reporter här var Henrik Damberg. Så vädret, idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Det var Ekots nyheter med Albert Hjalmers i studion.
0: Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är är vaken
8: med Lisa Friberg
0: och Retro i vaken med P3 och P4. Här får du musiken från förr, klassiska låtar som format dagens sound men som ändå kanske sällan hörs i radio. Här får de breda ut sig och ta plats. Och vi börjar med ett typexempel på detta, för den här låten spelas varm just nu 2026. Den låter så här.

Ennio Morricone skapade ett filmsound med visslingar, ylanden och gitarr och gav Western en helt ny röst. Till filmen med samma namn, The Good, The Bad and The Ugly. Och den bygger på en tvåtonsmotiv, alltså två toner som upprepas. Det här, wah, wah, wah. Och det ska ju då härma en prärjevarg som ylar. Men hör det, eller hur, fast det är toner. Lite coolt. Temat blev ju en världshit och är än idag en av filmhistoriens mest igenkända melodier.

med B.B. King. Skrevs redan 1951 av Roy Hawkins och Rick Darnell, men det var först när B.B. King spelade in den 69 som den verkligen satte sig. Hans version då, en långsam blues i moll med stråkar, blev en stor hit. Gav honom en Grammy och räknas idag som en av bluesens mest ikoniska låtar. Året därpå, 1970, så gjorde även Aretha Franklin en tolkning av det. Kommer ni ihåg den här tjejen, Duffy? Hon försvann ju. Vi ska prata mer om det snart.

Duffy med Mercy. Det är nästan så att man ryser lite, inte på ett positivt sätt när man hör den här låten. Alltså förut ryste jag av hennes fantastiska röst och allting, men nu ryser jag på grund av att man vet vad som hände sen. Hon, brittiska Duffy, hon försvann ju från rampljuset i över 10 år och ingen visste varför. 2020 berättade hon i ett öppet brev om hur hon drogades, kidnappades och våldtogs. Och snart kommer även en dokumentärfilm där hon berättar om det här dramatiska kidnappningsdramat. Men även om då uppväxten i Wales och genombrottet som artist. Man saknar ju Duffy och hennes liksom röst som musiker. Jag hoppas att man får höra fler låtar från henne snart.

0: The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu, Åsa.
4: Vaken.
2: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Först ut fick vi Richard Marx med Hazard. Och här då Friends, Can-Can, Monsieur Saint-Nitouche. Det här är låten som gav Inimoja sitt stora genombrott. Den släpptes sommaren 2011 och blev snabbt en radiofavorit. Det är en lekfull mix av pop, soul och den är skriven av henne själv. Flera nomineringar fick den också, både på Energy Music Awards och Victories de la Musique. Nu ska vi vidare till svensk musik. Mikael Rickfors, eller Micke Rickfors som många känner honom som, rocksångare, låtskrivare och gitarrist. Han började tidigt med sitt första band redan som 10-åring. Det är så sött. Och sen tog han sig snabbt ut och blev internationell. 1972 blev han sångare i brittiska The Hollies där han ersatte Alan Clark. Men redan året efter lämnade han för att följa sin egen musikaliska riktning. Mer åt blues och soul. Och det är där hans solokarriär tar fart på allvar från mitten av 70-talet med låtar som Tender Turns Tough och Dancing on the Edge of Danger. Och det är där vi pausar i Mickes liv för denna gång i retron med Dancing on the Edge of Danger.

Då gäller det E4 och Tureberg. Där har en singelolycka inträffat på avfarten. Det berör er som åker mot Stockholm och just nu är avfarten vid Tureberg avstängd. E4 alltså, trafikplats Tureberg, avfarten avstängd för er som åker mot Stockholm.

Fly Robin Fly med The Silver Convention kom ut 1975 och blev en stor internationell hit. Låten toppade den amerikanska Billboard-listan och gjorde gruppen till en av få tyska akter som nått etta i USA. För de är från Tyskland. Och den är också känd för sin extremt enkla text. Här är en till sån här karaoke-sång att lägga på listan. Det är i princip bara sex ord som upprepas. Fly, Robin, fly, up, up to the sky. Trots, eller kanske tack vare det, blev den en av discons stora klassiker och belönades med en Grammy 1976. Nu kan vi sjunga med.

Då en uppdatering vad gäller olyckan på E4 vid Tureberg. Nu har man öppnat upp ett körfält där på avfarten vid Tureberg. Det berör er som åker mot Stockholm. E4 alltså Tureberg mot Stockholm. Ett körfält öppet just nu.

R.L. Burnside var en amerikansk bluesartist född 1926, sångare, låtskrivare och gitarrist, känd för sin råa hypnotiska stil inom det som kallas Hill Country Blues. Och Burnside växte upp i Mississippi och lärde sig blues tidigt, och decennier så levde han ett vanligt liv som bomullsodlare, fiskare och chaufför, och spelade mest lokalt på juke joints och fester utan att bli särskilt känd. Men sen på 90-talet så var det ett skivbolag, The Fat Possum Records, som signade honom, och då kom genombrottet och han nådde en ny publik. Och tur är väl det, för nu får vi ta del av honom. Hans stil är enkel men hypnotisk. Det är repetitiva riff, få ackord och fullt fokus på groove. Han spelade utan plektrum, ofta i något som kallas Open G.

R.L. Burnside med Got Messed Up. Och det finns vissa artister som får folk på nätet att nästan ge upp. Han är en sån. Men samtidigt börjar spela. För det är gitarrister, eller folk som själva håller på med gitarr, som sitter och tittar på honom. Och läser jag någon tråd där, läser kommentarerna. Och då skriver folk: det där låter så enkelt, men det går ju inte att få till. Han har en väldigt unik gitarr sätt att spela på, helt enkelt. Som sagt, utan plektrum också, alltså den här lilla plastbiten som oftast används för att jamma, eller vad man kallar det. Ja, hörni, när François Hardy hörde en instrumental version av en låt som hon fastnade för, så bad hon hennes manager Serge Gainsbourg att skriva en fransk text till. Och det här blev resultatet.

Chante dur adieu med François. Är du en av Frankrikes största popikoner från 60-talet och framåt? Översatt betyder det här, hur säger man farväl till dig? Den kom 1968. Och på 90-talet så samarbetade hon bland annat med Blur, och parallellt så ägnade hon sig åt astrologi och alltså stjärnorna, och skrev flera böcker. Så låt oss nu blicka upp mot stjärnorna. Men kanske inte på det sättet som François gjorde. För nästa låt handlar mer om att bli en stjärna. Lysa som en stjärna. Rent fysiskt. Att bli fit inför sommaren genom träning.

0: Valle med Estrelar. Det är portugisiska. Och Estrelar, det är ju stjärna. Men det handlar ju om att bli en stjärna genom svettträning och disciplin. Och det ska det handla mer om nu. För mina damer och herrar, det är dags för det här.
1: Radiosporten med orientering.
0: Ja, Pontus Lind på plats i 10 mila orientering. Hur går det där? Det är full fart, hör jag.
2: Ja, men det kan man minst sagt säga. 10 mila, det är ju en av världens stora orienteringsfester. Ja, men hela världen, och givet då en jättestor höjdpunkt också för svensk orientering. Och den här helgen då så går ju tävlingarna här i Tranås. Och nu har herrklassen gått i mål. De har sprungit 10 sträckor. Den första sträckan startade igår eftermiddag vid 17-snåret. Och så var målgång här i Tranås bara för en liten stund sedan. Och Sverige hade ju på förhand ganska goda förhoppningar om att ha något lag. Man tävlar ju för sina klubbar. IFK Göteborg heter en klubb. Stora Tuna från Borlänge en annan klubb. Göteborg Majon en annan klubb. Det finns OK Linné, OK Ravinen. Många klubbar representerade runt om i hela landet. Och förhoppningarna fanns ju för ett gäng av dem i alla fall att få kliva upp på den där prispallen. Men så blir det inte. Utan istället så är det dubbelt finskt i topp. Bland annat då Kalevan Rasti som vinner 10 mila. Och gör det ganska tydlig marginalen då. 2.30 före Helsingi Sunistajat som kommer in på andra plats. Och så är det norskt på den tredje genom Nydalen. De som hade hoppats och trott på att Stora Tuna med flera svenska landslagsmeriterade löpare. Bland annat 4 stycken brorsor svensk. De heter så efternamn. Men det ville sig inte riktigt för Stora Tuna, utan de som vann för 2 år sedan slutade 2 i fjol, blir alltså utanför prispallen det här året.
0: Mm, men vad jag har hört så är Finlands sak vår. Så vi kan väl ta de där medaljerna också.
2: Ja, det kan man väl göra. Jag vet inte om man tänker så i ishockey.
0: Nej.
2: När det är så, jag vet inte.
0: Men, sport kanske det inte funkar, den där referensen.
2: Nej, kanske inte. Nej. Jag vet inte hur många svenskar som jublade över när Lordi sjöng Hard Rock Hallelujah. Jag vet inte så där. Men,
0: nej, men Kaj det, ju, men de har ju för sig från...
2: Ja, Kaj alltså.
0: De är ju från Österbotten,
2: men... Men vi har också sett, vi kan också notera, vi pratade tidigare då under den här härliga vaken natten eller morgonen om Tove Alexandersson. Hon var ganska förbaskad. Mm. Hon som vann Radiosportens Jerringpris en gång i tiden. Hon kom i mål en bra bit efter den absoluta täten i på damsidan, där det nu fortfarande återstår sträckor. Damerna går i mål om ett par timmar, så det återstår lite där. Och i ledning på damsidan så är det också Finland, Kalevan Rasti, även där. Så Finland ser ut att gå mot en riktig trivsam helg i svenska småländska Tranås. Men som sagt, det återstår ju mycket av den här dagen. Och man kommer kunna fortsätta följa det här i P4 framförallt då, i söndagsfrukost med Blix som kommer här lite senare. Så runt efter 9-snåret någon gång så lovar vi väl ytterligare någon kommentar här ifrån Tranås.
0: Mm. Tranås, Småland, Pontus Lind direkt ifrån skogarna där. Det är 10 mila klassisk orienteringstävling, en av de största i världen. Tusen tack så länge då!
3: Spelar du egen låta?
4: Spelar du egen musik?
3: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
4: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
4: För mer information gå in på sverigesradio.se.
3: Sök på P4 Nästa stjärna.
5: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
0: Mm. Nu ska vi få höra någonting litet. Någonting man inte riktigt såg komma. Little Something heter låten. Det är jazz som möter pop. Det är Melody Gardot och Sting i en duett. Det är modernt, men det är med tydliga retrovibbar. Det är som hämtade från en solig kväll på 60-talet.

Melody Gardot och Sting. Nu ska vi vidare till en av de stora ikonerna, legenderna som vandrat på denna jord. Låten heter Hurt och en låt från 94, ursprungligen av Nine Inch Nails, skriven av Trent Reznor och med på albumet The Downward Spiral. Det är en av bandets mest avskalade och kända låtar. Men nu ska vi vidare till 2002 och Johnny Cash som gjorde en cover som blev enormt uppmärksammad. Också hans sista singel. Reznor själv var först tveksam men sen ändrade han sig efter att ha sett videon. Han beskrev det som att förlora en flickvän. Alltså att den här låten inte längre var hans utan levde vidare i händerna på en legend.

0: away. Johnny Cash med Hurt sist ut i retron. Robert Jonsson har valt låtarna. Jag och Lisa Friberg har varit i ett sällskap. I P3 blir det nu satirpodden Konsulenterna, där politiker får hjälp med att lösa sina svåraste problem, vare sig de vill eller inte. Och i P4 del 5 ur URs berättelse Esperanza. Men först, Ekot med Albert Hjelmers. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sjunker i den senaste mätningen av partiledarförtroende som Indikator Opinion gör för Ekot. Det här är illavarslande för partiet enligt Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
4: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
5: För första gången den här mandatperioden så hamnar förtroendet för Magdalena Andersson under 50%. I Indikators aprilmätning så uppger 49% att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Ett tapp som innebär att förtroendegapet till moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som får 44% minskar. Något som kan ha bäring på valet i höst enligt Per Oleskog Tryggvason.
4: Och vad som kanske är viktigast i sammanhanget här är att Magdalena Andersson har haft ett så pass stort övertag över Ulf Kristersson och nu är det nere på bara 5 procentenheter. Så den här presidentkampanjen eller presidentvalet som vi såg att Socialdemokraterna försökte sig på förra valrörelsen, den kan vara problematisk om det här trenden håller i sig.
5: Men bättre går det för småpartiernas ledare. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson är i den här mätningen betydligt mer kända bland väljarna jämfört med januarimätningen.
3: Och i januarimätningen så toppade Magdalena Andersson mätningen med 54% och Ulf Kristersson hade även då 44%. Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Libanon så har 3 personer dödats i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till Iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Totalt uppges omkring 70 militäranläggningar och 50 Hezbollah-mål har träffats, det uppger militären på Telegram. I Delsjöområdet öster om Göteborg så brinner det fortsatt sedan 17-tiden igår eftermiddag. Branden i ett skogsparti inom ett naturreservat vid sjöarna Långevattnet är på omkring 19 hektar. Och nu under morgonen så väntas helikopter sättas in i släckningsarbetet, det uppger räddningstjänsten. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland får i övrigt ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Albert Hjelmers.
6: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Del 5. Hallidon är ute i natten och letar efter sin vän kaptenen. En herrelös hund gör honom sällskap. Och nu har de kommit fram till ett stort vitt hus där det är fest. Kanske är kaptenen där inne. Hallidon vågar inte fråga gästerna som är på väg ut från festen om de kan släppa in honom.
7: Hallidon tvekade för länge. Och sällskapet försvann i en taxi innan Hallidon ens hade hunnit bestämma sig för att han skulle våga gå fram.

ogillande ner på Halidon. Jag ville bara fråga om ni hade sett kaptenen där inne. Han är min vän. Dina vänner får du nog leta efter någon annanstans, sa farbrorn och drog på munnen. Det här är ett ställe för respektabelt folk. Kom nu, manade kvinnan och drog farbrorn i armen. Tänk om någon ser oss med den där... De vände Halidon ryggen och gick raskt mot en väntande taxibil. Halidon stod kvar och var på vippen att ropa något riktigt fult efter dem. Han bet ihop och tittade upp mot porten. Då går jag väl in själv, tänkte han argt, och innan han visste ordet av var han på väg upp för de många vita trappstegen. Högst upp stod en dörrvakt i lång röd rock med blanka knappar och guldkrås på axlarna. Halidon väntade att han skulle bli stoppad på översta trappsteget med någon spydighet. Tyvärr, på det här stället har vi inte emot smått folk. Eller något annat, ännu värre. Dörrvakten glodde surt, men sa inget. Och Halidon fortsatte in i en lång korridor med röda mattor på golvet och guldramade speglar ut med väggarna. Korridoren slutade vid ännu en hög port som öppnades av ännu en dörrvakt i röd uniform. Halidon tog ett djupt andetag och steg in i den stora festsalen. Genast höll han på att bli omkullsprungen av en servitör som kom vinglande med två brickor överfulla av flaskor och glas. Bråttom, bråttom, mumlade servitören hetsigt för sig själv. Mer champagne, mer jordnötter, bråttom, bråttom. Halidon hoppade åt sidan och slank in bakom ett yvigt palmträd. Därifrån hade han bra utsikt, utan att vara i vägen för någon eller själv bli sedd. Långt borta skymtade en vitklädd orkester genom ett blekgult dis. Och på dansgolvet var det tätt, tätt mellan paren. Halidon såg silverglittrande klänningar, blossande kinder och skrattande röda munnar. Han såg blanka pannor, järva svängar och en kvinna med paljetter i håret. Han såg eleganta herrar i smoking och andra med ärmarna uppkavlade för krafttag i buggen. Men ingenstans såg han kaptenen.

Orkestern spelade upp till O Sole Mio och publiken vid borden runt dansgolvet skrålade med i refrängen. Inte heller bland dem syntes kaptenen till. Halidon spanade vidare, men med allt mindre hopp. Han hade just bestämt sig för att gå när han fick se ryggtavlan av en man som faktiskt skulle kunna vara kaptenen. Mannen stod vid baren i andra änden av salen och var delvis skymd av en pelare. Halidon sträckte på sig för att se bättre. Men då gick mannen iväg och försvann in genom dörren till ett angränsande rum. Halidon lämnade skyddet bakom palmen och smög ut med väggarna tills han kom fram till dörren. Den var hög och bred, men lätt att öppna. Innanför var det varmt och luften kändes tung och fylld av spänning. Högt upp under taket svävade grå slöjor av tjock tobaksrök och musiken från festsalen hördes bara dämpat. Här spelade man roulette, tärning och 21 vid filtklädda bord som lyste gröna under taklamporna. Det var mycket trångt. Glansiga, hoppfulla ögon följde roulettekulans dans i hjulet och när någon vann eller förlorade stort ropade gälla röster i mun på varandra. Halidon behövde bara ta några steg in i rummet innan han fick syn på mannen som han hade följt efter. Denne hade trängt sig fram vid ett av borden och viftade med en sedel för att få vara med i spelet. Han var visserligen stor och bred och hade skägg. Men i övrigt liknade han inte kaptenen det minsta på nära håll. Halidon stod kvar ett ögonblick och kände sig fånig. Fånig och besviken.

0: kan du inte hjälpa mig? Rösten var hes och svag och alldeles nära. Halidon ryckte till och upptäckte en liten snefigur som ljudlöst hade ställt sig bredvid honom. Ansiktet var färglöst med en liten tunn mustasch mitt i. Och trots sin svarta smoking föreföll mannen skugglikt grå. Kan du inte hjälpa mig? Frågade han igen och snodde oroligt med händerna framför sig. Halidon låtsades inte höra och drog sig försiktigt tillbaka mot dörren. Snälla! Bad den grå mannen och flyttade sig närmare Halidon. Säg bara ett nummer, vilket som helst. Halidon tog ett steg åt sidan och mannen följde efter utan att släppa honom med blicken. Du förstår, jag har en sån förskräcklig otur, sa mannen. Allting går mig emot. Ikväll har jag förlorat alla mina pengar på tärning. Och vartenda öre som jag hade på bankboken är borta. Och pengarna som jag lånade av min stackars gamla moster. Vad kommer hon att säga? Han såg ännu lite dystrare ut och höll upp en röd liten bricka. Det här är det enda jag har kvar. Det var en marker, en sån som man spelar med istället för pengar. Jag ska satsa den på rouletten, fortsatte han. Rouletten är min sista chans. Men jag vågar inte välja nummer själv. Inte med min otur. Om du säger vilket nummer jag ska satsa på så kanske det går bättre. Snälla, tänk på stackars moster. Halidon ryckte på axlarna. 14, sa han. Släpp förbi mig nu. Ett hoppfullt ljus glimmade till i mannens ögon. 14, upprepade han sakta och eftertänksamt. 14, ja, det låter bra. Han gick med knyckiga steg mot närmaste roulettebord. Ryggen var böjd och han höll marken framför sig med båda händerna. Samtidigt ropade de som just hade vunnit efter mer champagne. Här skulle det festas ända till gryningen. Halidon ville därifrån så fort det bara gick. Han skyndade tillbaka till stora salen, där orkestern just hade rivit i med en festlig marsch. Publiken stampade i golvet av förtjusning. Halidon tog sikte på utgången, men hamnade i kläm mellan en stor blomstervas och en tjock gubbe med illröd nacke. Där var han fast tills marschen tog slut och gubben satte sig för att pusta ut. När Halidon äntligen hade nått fram till utgången hördes ett vilt glädjerop bakom honom. Han vände sig om. I det inre rummet hade man börjat applådera och allas nyfikna blickar drogs ditåt. Jag vann! Hördes en uppskruvad röst. Jag är rik! Var är han? Var är han? I nästa ögonblick slogs dörren upp och den lille grå mannen kom utspringande med famnen full av röda spelmarker. De förut så bleka kinderna glödde febrigt. Har någon sett honom? Frågade mannen till höger och vänster, nästan skrikande av upphetsning. Han var liten, som en apa såg han ut. En lyckoapa, var är min lyckoapa? Någon fick syn på Halidon och pekade. Där är han, hördes flera röster. Ta fast honom, han är min, han är min! Skrek den grå mannen. Utanför grindarna väntade den lilla hunden. Den gnydde ängsligt emellanåt och kunde omöjligt hålla sig stilla mer än ett par minuter i taget. Skulle cykelmössan komma tillbaka eller inte? För sig själv kallade hunden Halidon för cykelmössan, eftersom den inte hade vågat fråga vad Halidon hette. Allt eftersom tiden gick blev hunden allt mer frusen och uppgiven. Cykelmössan hade nog hittat en annan väg ut från det vackra huset. Det var ju så det brukade gå. Folk hittade alltid på något sätt att bli av med en.
1: Tänk om jag bara hade hunnit berätta att jag vet var kaptenen är, grämde sig hunden. Så annorlunda det hade blivit då. Cykelmössan hade säkert blivit jätteglad och tyckte att jag var en riktig toppenhund. Åh, varför skulle det börja smälla så rysligt att jag glömde bort vad det var jag skulle säga?
0: Hunden hade ett mycket litet huvud. Saker fick inte alltid riktigt plats och trillade lätt ur. Särskilt om hunden blev skrämd. När Hallidon till slut kom ut från huset hade hunden nästan hunnit ge upp hoppet. Den for upp på stela ben och gläfste lyckligt. Svansen gick som en trumpinne och hunden började springa Hallidon till mötes. Så märkte den att något var på tok. Cykelmössan såg alldeles förskräckt ut och cyklade som om det gällde livet. Och bakom honom kom en liten krokig figur med svarta kläder ut på husets stora trappa. Lyckoapan! Stanna! Lyckoapan! Skrek den krokige. Hallidon svängde ut mellan grindarna i en sån fart att han nära på välte. Hunden sprang efter men hade svårt att hinna med. När Hallidon äntligen saktade in hade de hunnit flera kvarter bort. Flämtande kom hunden i fatt och hittade Hallidon gömd bakom mattställningen på en avsides bakgård. Här och var lyste det svagt bakom neddragna gardiner. Men annars var det mörkt som i en kista och hunden kunde nätt och jämnt urskilja Hallidons sammanbitna ansikte.
1: Vad hände? Flämtade hunden. Varför hade du så bråttom?
0: Var tyst, väste Hallidon och stirrade oroligt mot portvalvet i gatan. Hallidons hjärta slog hårt. Han lyssnade efter fotsteg och röster och försökte samtidigt förbereda sig för att fly igen om den grå mannen skulle ha listat ut var han gömde sig.

Hannes Meidal läste ur Jakob Wegelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det är Örni.
2: Vilken tur! Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Hej på dig, Ingmar.
7: Hej på dig, Kattis.
6: Jag tänkte att vi skulle komma lite stämning inför dagens ämne nostalgi. Ja, det där med din gamla signal, den känner inte jag igen.
7: Nej, inte jag heller.
8: Du spiker foten!
6: Ja, han så taget.
8: Du spiker foten!
9: Du spiker foten!
6: Vad är detta?
7: Det måste vara jättelänge sedan.
6: Vi är för unga.
7: Vi är alldeles för unga, ja.
6: Är det Pink Floyd? Rederiet?
7: Just det.
6: Åh, älskar Rederiet. Men den där klockan vet jag inte vad det är för något.
7: Nej, jag vet inte.
6: Jo, det ringer in på vasten. Där var... Druten är ena.
10: Det var gärna.
11: Jo.
10: Tänk att du har en så hård näsa.
6: Ja, jo, men det är såna där flipperspel. Ingmar, du har bara suttit i skolböckerna. Du har ju inte varit med.
7: Jag spelade flipper när jag var liten. Men jag blir nostalgisk. Det jag verkligen blir nostalgisk av, det är när jag hör den här Sportextras sändning. Den här... Ja. Ljudslingan när den börjar.
6: Ja,
7: den är min stora nostalgi.
6: Ja, det är ju lite det här med nostalgi som att befinna sig i ett gränsland mitt emellan glädje och också sorg faktiskt. Dåtid och nutid. Och du, på 1600-talet så tyckte de att den här känslan var så skrämmande att den kallades, eller den klassades, som en allvarlig sjukdom. Kan inte du berätta lite mer om det, Ingmar?
7: Ja, alltså de beskrivningar som är där, det är ganska likt det vi skulle kalla depression eller melankoli. Mm. Men sen då, och det var under 1600-1700-talet, sen i början av 1800-talet med romantiken, så började det mer bli ett tillbakablickande med en sån här lite svårmodig känsla när man tänkte på det. Mm. För idag är det även att man har sett att det är en psykologisk mekanism som man kan ha nytta av och glädje av.
6: Precis, det ska vi prata mycket om idag faktiskt. För som du säger så finns det nu forskning som visar att nostalgi faktiskt, även om det kan vara bitterljuvt, kan få oss att må bättre. Vi ska strax bjuda in en expert som ska förklara hur detta kommer sig. Och lite senare också, Ingmar, så kommer vi få träffa en av våra största folkbildare. Han har bott i stora delar av världen och bevakat många krig. Och just nu så är det ju förstås många som är oroliga för allt som händer i världen. Så det ska vi höra mer om, vad han tänker kring detta och hur hans oro kring detta ser ut. Men först alltså ska vi in i gränslandet nostalgi. Det är ju inte alla som tycker om att vara nostalgiska. En del tycker att det är väldigt jobbigt när andra blir det också. Vad tror du att det är? Det är ju en komplex känsla. Det är liksom längtan, förlust.
7: Det som är viktigt tycker jag är att pratar vi om nostalgi så ska det finnas en känsla med i det. Va? Det är inte bara det här att man är intresserad av historia eller något sånt där, utan att det väcker någon typ av känsla. Och det kan ju vara både positivt och negativt.
6: Just det. Men hör du, på tal om det här med känslor då, vi vet ju vid det här laget att känslor påverkar våra kroppar och tvärtom, det hör ihop. Och som tur är så är ju detta ditt expertområde, Karin Jensen, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Välkommen hit.
12: Ja, tack så mycket.
6: Hjärnforskare i mannamun.
12: Ja, det kan man säga.
6: Ja. Och du forskar ju bland annat kanske främst på placebo, alltså hur mycket vi påverkas av våra förväntningar. Spännande ämne. Får jag börja med att fråga dig, hur nostalgiskt lagd är du själv?
12: Nej, men jag inte så mycket, utan det jag tror jag har märkt är att lukter kan jag nog... Där tror jag att jag har min nostalgiska ådra, att om jag känner mammas parfym på någon på stan,
6: ja,
12: då växte saker till liv. Och då reagerar jag väldigt starkt. Men det är framförallt via lukten, tror jag, som jag går igång.
7: Vi har ju pratat om det tidigare i våra program. Det här att luktsinnet ligger ju väldigt nära både amygdala som är känslosinnet och hippocampus med minnet. Mm.
6: Men den här känslan av nostalgi, även om inte du har det så mycket, Karin, men många har ju det. Det kan ju verkligen övermanna en på något sätt när man hör en melodislinga eller kommer till ett ställe där man som har starka minnen. Hur kommer det sig att det här växer i oss?
12: Ja, Ingmar var ju inne på det lite grann här, att vår kapacitet att minnas i hjärnan är väldigt starkt kopplat till känslolivet också. Om minnet bara skulle vara en slags funktion där vi staplar minnen på varandra utan att det spelar så stor roll, så att säga, då skulle det inte fylla någon särskilt viktig funktion, utan det är viktigt också att minnena kopplas till känslor.
6: Men minnen kan ju också förändras lite. Alltså, man kan ju inte riktigt lita på sitt minne, känner man ju ibland.
12: Nej, det ska man inte göra, utan det är ju allra högsta grad subjektivt. Man ska inte alltid lita på sina känslor heller, vill jag lägga till.
6: Nej.
12: De ska man också ifrågasätta. Känslolivet och minnena, de formas, men de är ju inte några fasta sanningar, utan där måste intellektet hela tiden finnas som ett slags motbalans och skapa någon slags rimlighet.
7: Är det inte till och med så att varje gång vi plockar fram ett minne så ändras det lite grann?
12: Nu går vi till skolboken här, liksom, men när jag undervisar läkarstudenter så brukar jag ofta behöva säga det, att minnet är inte en fysisk plats i hjärnan som vi sen, om vi vill bli av med ett traumatiskt minne till exempel, kan ta kniven och skära bort och så är vi av med det, utan minnet består egentligen av ett mönster av nervcellsaktivitet som sprids över hela hjärnan. Och därmed så kan ju minnet också förändras, för att mönstret i hur de här nervcellerna pratar med varandra förändras över tid. Så minnet är på något sätt lite svårgreppbart och föränderligt.
6: Så spännande.

0: Ja, där hade vi Beatles med Yesterday.
1: Och den blir jag nostalgisk av.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och nu ska vi få några fler exempel på vad som kan få oss att slunga så där bak i tiden. Vår producent Mischa Arlt gick ut på stan och frågade några seniorer när de blir nostalgiska.
2: När vi blir nostalgiska?
3: Det är vi hela tiden.
2: Hela tiden. Vi är ju gamla för detta slätna musiker kan man säga.
3: Så när vi träffat då tar vi upp de gamla trådarna från bandet och sådär.
4: Jag har en dotter som sitter och skannar diabilder från förr och så tittar vi på dem tillsammans. Och så reser jag mycket med min son.
0: Blir du nostalgisk då?
4: Ja, det blir jag. Därför att då åker vi till platser där jag var med mina föräldrar när de levde.
5: Jag åkte väldigt mycket skidor när jag var yngre. Jag blir nostalgisk när slutet av mars kommer och jag längtar ner till Alperna. Det är verkligen något som, jag bara ryser när jag tänker på det.
0: Nu kanske vi har varit, för nu har jag varit och gästat min bror. Så har man pratat lite gammalt, ja. Som man inte gör med så många. Hur man hade det hemma och så på sin barndom.
6: Jo, det blev väl lite så. Man träffar sin syster som bor långt borta.
0: Så finns det lite gamla saker från hemmet som man inte har sett på ett tag. Så, jaha, där hänger den tavlan som vi hade hemma. Ja.
3: Sen har vi känt varandra sedan vi var 19 år. Så att vi är gamla bekanta om man säger så.
2: Man har levt ett relativt långt liv som vi båda har gjort. Så har man liksom olika stationer som man kan hemsöka liksom, eller stanna vid.
3: Mm, jag håller med.
0: Ja, fint beskrivet det där med stationer man kan stanna vid. Och det här bandet, de pratar om sitt gamla band. Och lumpenminnen vet vi ju att man gärna uppehåller sig vid. Många blir ju ganska känslomässiga av att titta bakåt.
7: Jo, men det sker väldigt automatiskt. Det är ingenting vi styr över. Utan även Pavlov och hans hundar en gång i tiden, som många känner till, visade att det sker hela tiden automatiska associationer mellan till exempel en viss doft och en känslomässig reaktion. Och det är någonting som styr livet och som vi bara agerar på något vis. Och minnen och känslor kommer att hänga samman.
0: Men du, jag kan bli nostalgisk. Jag tänker till exempel på nu när det är våras här och jag tänker på sommar, vårkvällar hemma med kompisar. Man var ute och lekte i oändligt länge på kvällen. Och jag vet ju att det inte bara var bra, utan det var säkert mycket som var jobbigt också. Men nu ser jag det bara som härligt. Det är ju lätt att försköna de här gamla minnena och bli nostalgisk kring det.
7: Ja, och det återigen där, man ska ju inte helt och hållet lita på sina minnen. För sen har vi också en annan förmåga, och det är att vi glömmer också. Och det är sunt, och det är tanken att vi ska glömma och omforma minnen. Så att annars så skulle vi inte vara så där flexibla och må bra i förhållande till nya utmaningar som kommer i livet. Så den här selektiva glömskan är bra för oss. Mm. Den ska vi vara rädda om och inte vara rädd för heller. Det betyder inte att vi håller på att bli sjuka i en demenssjukdom, utan den selektiva, liksom, friska glömskan är bra.
0: Det var skönt att höra.
1: Ja. Det är ju så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
7: Ja.
1: Och det skulle vi inte klara.
0: Just det, lite självmedicinering nästan.
7: Ja, och det är ju generellt så med kroppen att det finns väldigt många skyddande funktioner. Sånt som har utvecklats under årtusendena för att hjälpa oss att bli fungerande individer.
0: Men du, på vilket sätt kan då, om du förklarar lite närmare, nostalgi få oss att må bättre?
7: Ja, men det ena handlar om att nostalgin låter oss komma i kontakt med den person vi har varit under hela livet. Så att vi inte bara blir den här summan av minnen som är staplade på varandra, utan man upplever det som väldigt helande eller läkande att vara en sammanhållen person. Och sen är det också så rent biologiskt att när man får positiva känslor på den mentala planet motsvaras det också av en slags neurobiologi. Alltså det finns elektriska impulser och kemiska ämnen som frisätts i hjärnan. Mm. Och där har vi ämnen som dopamin till exempel, som jag vet att studier har kunnat visa att när vi är nostalgiska, då om man ska titta lite under motorhuven vad det är som händer liksom där inne då, när man känner så, då i hjärnan så har man sett att det frisätts det här ämnet dopamin bland annat.
0: En liten lyckokick helt enkelt.
7: Ja.
0: Men man kan liksom inte tänka sig frisk med hjälp av nostalgi.
7: Nej, och det där är ju en viktig distinktion då, att även om nostalgin gör att vi kan må bättre i viss mån, så finns det också begränsningar med det. Om man har ett kroppsligt symptom som i väldigt hög grad styrs av hjärnans processer, som till exempel trötthet eller smärta eller någonting annat, då finns det en chans att det där symptomet kan påverkas av våra tankar och känslor. Men om det är ett brutet ben, det står ju inte alls i kontakt med hjärnans processer. Så där är det helt osannolikt att det vi tänker, känner, skulle kunna ha någon som helst inverkan på det.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland i Studio 65-podden. Många upplever ju, tror jag, med åldern att man söker sig tillbaka till gamla platser där man har bott och när man var liten och så vidare. Kan det finnas någon koppling till att det är något automatiskt att nästan vi säger till oss själva, kroppen säger till att du behöver fylla på det här nu, nostalgikontot? Kan det finnas någon koppling där?
1: Alltså jag tror, som du säger här Kattis, att det är väldigt universellt. Alltså det är någonting som många människor oavsett kultur upplever, och oavsett i vilken tid vi pratar så är det här ett fenomen som förekommer. Och för mig så talar det för att det ska vara en ganska så generell liksom, psykologiskt, biologiskt behov som finns där, som uttrycks av många människor.
2: Mm. Och man blir mer och mer intresserad av att titta bakåt, för en större del av livet är ju bakåt, och då är man ju ofta till och med intresserad att se ännu längre tillbaka i tiden. Mm.
0: Men vad tror du, Karin? Det finns ett rörande exempel i filmen Den sista resan, Filip och Fredriks film, och Filips pappa då som har tappat livsmodet.
3: Hallå?
4: Hallå, Filip!
3: Var det pappa? Hallå där! Vi åker idag till Frankrike.
5: Hur ska det gå?
3: Va?
0: De för honom tillbaka till Frankrike. Mycket tror jag för att få liksom liv i honom igen och att han ska komma ihåg och den här nostalgin då. Kan det finnas något bra i det när äldre människor kanske känner någon slags depression eller att man inte har tappat lusten lite grann?
1: Det kan det säkert göra, för de här automatiska kopplingarna till positiva känslor som vi pratar om, de är ju svåra att nå på annat sätt än att bara återaktivera det genom att låta personen höra de sångerna eller se de prylarna eller känna de dofterna. Och när vi pratar om de som drabbas av demenssjukdomar så är de här funktionerna, de här väldigt automatiska associationerna som vi har pratat om, de är väldigt intakta hela vägen in. Det är inte där man glömmer. Det är det som är så fint, att där kan vi alltid jobba, vad ska man säga, positivt för de äldre som har tappat mycket av sina andra minnen.
0: Jag skulle göra det ännu mer. Vi har pratat om att man ska spela musik från den tiden, kanske bjuda på mat. Mm. Man kanske ska göra det ännu mer, Karin, om det nu finns så mycket forskning på att det är bra för oss och bra för äldre.
1: Ja, men som en tråkig forskare så säger jag också så här, att det kan ju vara både och, för att det är inte säkert att samma melodi gör att alla blir glada, utan det kanske kan finnas tråkiga minnen till den melodin också, så att det där måste man nog forska lite om och se ifall det är samma känsla för alla.
0: Det är klart att det är så när du säger det. Alla har ju inte samma känslor.
2: Men det är ju precis som du säger, att väcka till liv minnen och sånt där kan ju vara väldigt bra för en person som har demens.
0: Men Karin, ibland, vissa kan man ju tänka, nej men nu får du släppa det förgångna. Och du sitter bara och drömma och vara nostalgisk och allt var så otroligt mycket bättre förr. Eller kan man fastna för mycket i det?
1: Det kan man säkert, men där vill jag återigen säga att vi styr ju faktiskt inte över de här funktionerna, utan de här basala minnesfunktionerna där vi bara associerar saker som sen väcks till liv vid åsynen av någon typ av trigger, en doft eller vad det nu är för någonting som vi ser eller hör eller doftar. Det går ju liksom inte att bestämma sig för att ta bort det, utan vi kommer att reagera väldigt instinktivt och automatiskt på det, och det krävs lite mer än bara en tillsägelse för att man ska kunna ändra på det. Det krävs lite mer systematiskt arbete och träning för att förändra det beteendemönstret.
0: Vi har fått en lyssnarfråga också om nostalgi som vi är jätteglada att du ska hjälpa oss att svara på lite senare, Karin. Men nu ska vi vända blickarna utåt mot världen.

0: Olivia Dean, Man I Need. I Studio 65-podden, och nu ska vi få träffa en man som i 60 år har hjälpt oss att förstå världen. Han säger själv att han drivs av en vilja att förstå oss människor och lägga livets pussel. Och så här beskriver några seniorer på stan honom.
1: Han är ju duktig skribent.
2: Jag har inte lite lockigt hår, rätt tjockt lockigt hår.
3: Historiker och hovexpert. Och kändis.
2: Han verkar ju väldigt skärpt och kvick och kunnig.
4: Har synpunkter.
5: Begåvad person med kreativitet och starka känslor, tror jag också.
2: Jag tror han har förenklat historien så att den har blivit mer allmängiltig, lite populär. Det är lättfångat det han berättar.
0: Där har vi honom, Herman Lindqvist, journalist. Välkommen.
6: Tack, tack.
0: För detta utrikeskorrespondent, royalist, författare, populärhistoriker. Mm. Där har vi dig väl, kanske på ett ungefär. Många av oss har ju slukat din bokserie Historien om Sverige. Och vi ska prata om det som många brottas med nu och som du har ägnat hela ditt liv åt. Att försöka förstå vad som händer i världen. Mm. Först måste jag fråga dig en sak, nyss fyllda 83, och du har sagt att du trivs extra bra i den åldern du är nu. Hur kommer det sig?
6: Ja, men det är ju självklart, det är ju den här troisième âge på franska. Barnen är vuxna, utflugna, inga husdjur, inga hus att ta hand om, fullständigt fri. Och om man då är lycklig så att man inte är sjuk och man lever ett lyckligt förhållande och har det husat ekonomiskt, så har man ju aldrig haft det bättre än nu. Man har alltid i världen, man kan ligga och krama sen tisdag morgon utan att någon blir tokig, och man kan göra precis vad man vill.
0: Du refererar ju gärna till Frankrike, Herman. Är man mer tolerant och har mer respekt för äldre i Frankrike, skulle du säga?
6: Ja, det tycker jag nog. Och i huvud taget, de flesta länder utanför Sverige har man större tolerans för äldre människor. Av någon anledning.
0: Av någon anledning, ja. Det är det du forskar mycket på, Ingmar.
7: Sverige är väl blir rätt dåliga på det där med att se hur bra äldre är.
0: Mm. Herman, många är ju oroliga nu för vart världen är på väg. Man tycker att det är jobbigt att tänka sig hur det ska bli för barn och inte minst barnbarn. Och det har ju du också, barn och barnbarn.
6: Och barnbarnsbarn.
0: Och barnbarnsbarn dessutom. Hur mycket påverkas du av vad som händer i världen nu?
6: Ja, jag har ju varit uppkopplad på världen sedan jag började som journalist när jag var 22 år. Så att det är klart man påverkas, men jag blir ju inte så att jag bryter ihop eller så. Utan jag vet ju efter så lång erfarenhet att allting går över förr eller senare, så kommer någon ny kris. Ja, det finns ingen anledning att lägga sig i fosterställning och inte stiga upp i sängen. Utan det är som det är, och det är bara att leva på. Men man kan ju bli ledsen och förtvivlad och så, men det är som det är.
0: Men du har ju bevakat världen för oss som utrikeskorrespondent. 26 krig tror jag du är uppe i.
6: Ja.
0: Det som händer nu pratar ju många om ändå, att nu har du liksom inte varit världen så här. Men hur ser du på det?
6: Jo, det hade nog varit, men inte så på senaste 30-40 åren. Så öppet galenskap. Det har ju funnits våld alla slag, och du tar Ryssland och Sovjetunionen och hur de har burit sig åt och bär sig åt. Men så som det är just nu i Amerika, det är totalt oväntat. Ibland säger jag att tredje världskriget började när Ryssland anföll Kiev senast. Men det är klart att det får allvarliga konsekvenser.
0: Du har ju enorm bakgrundskunskap om alla länder som är inblandade i alla konflikter just nu. Och historia i stort, när man går tillbaka långt i tiden. Hur mycket påverkar det ditt sätt att se på världen som är nu?
6: Det påverkar väldigt. Jag ser det ju hela tiden i ett historiskt sammanhang och ser att det här är inte första gången. Det här har jag sett förut. Och det gör ju också att det är lättare att förstå saker och ting, tycker jag. Har man ett historiskt perspektiv så ser man ju också att allting går över. Vi hade 100 år av pest och kolera och det var fruktansvärt, inte det själv när halva befolkningen dog och man såg ingen ljusning i nästa generation, inte nästa generation, det blev liksom bara, och sen är det borta allting. Så att allting går över om man har lite tålamod, man kanske inte får överleva, men det kommer gå över. Världen är inte slut, jorden kommer inte gå under. Men det kommer vara nära några gånger.
0: Men Herman, vi hade ju Hans Rosling som visade på det positiva och vad som har blivit bättre. Och det är mycket som har backat nu.
6: Ja.
0: Demokratier, fattigdom och svält, ja, och så vidare.
6: Ja, vi har bara 25 fullvärdiga demokratier bland 167 stater på jorden. Mm. Och det blir färre hela tiden. Och dit hör inte Amerika. Så att det är alltså en väldigt sorglig utveckling.
0: Och känslan av då hopplöshet som många kan känna, och vad tänker du kring det? Att liksom bara inte riktigt orka följa med, för man känner bara hopplöshet.
6: Jag kan förstå att många tänker så, att man inte orkar, men man måste ju följa med för att man inte blir tagen på sängen liksom. För till alla de andra problemen så har du ju 125 miljoner flyktingar just nu på vår jord som vandrar omkring. Och det blir fler och fler nu i det nya kriget. Så att det är ju gigantiska problem om man ser det på det viset. Men jag väntar mig nog att det ska ske någon slags samling kring det här och i västerlandet. Där i västerlandet, vad jag kallar västerlandet, alltså Europa, europeiska kulturen och Australien och Kanada och så. Det är mycket möjligt att det här demokrati som vi har, det har vi bara haft i drygt 100 år på jorden. Och det är möjligt att det är bara en slags deodorant över liten del av mänskligheten, att den är bort, kommer ta bort. Mm. Och hela vår civilisation är en kort parentes i mänsklighetens enormt långa historia. Det är bara det kommer stå sen efteråt, det var det här åren där, så var det så kallad civilisation. Mm. med ordning och reda, men så händer det annat.
0: Men Herman, du pratar ju också om kunskap och kunna sin historia, att det också kan fungera som någon slags tröst.
6: Mm. Ja, man ser att det går över. Mm. Det finns en bot, det finns en väg. Och alltid i mänsklighetens historia så har man hittat nya vägar, nya metoder, nya uppfinningar. Någonting som gör att man kan runda det problemet. Jag tror det.

0: Billy Joel, Piano Man, och vi har Herman Lindqvist med oss idag. Och också Karin har vi med oss, vår hjärnforskare. Jag är bara nyfiken på Karin. Vi har ju hört Herman prata om att kunskap, om man liksom har behärskat saker och kan sina saker, kan fungera som tröst. Vi behöver det. Vad du tänker om det?
1: Jag tror att det är oerhört viktigt. Jag skulle säga att det stämmer helt och hållet med vad jag kan om hur hjärnan fungerar och hur våra kognitiva terapier fungerar, eller så kallade psykologiska behandlingsmetoder för att hjälpa människor som mår dåligt psykiskt. Där handlar det om att ge kunskap för att förstå sig själv och sig själv i relation till omvärlden, och därmed bli, få känsla av kontroll.
0: Mm.
2: Är inte ett problem också att det är så att okunskapen har tagit över rätt mycket nu?
3: Och det är ju en följd, säger man då, av skärmarna och TikTokandet och att det kort. Folk tar inte, får inte möjlighet att fördjupa sig.
0: Men du brinner, har alltid brunnit för folkbildning.
3: Ja.
0: Men det var pekat på att det kommer tillbaka, men när skärmanvändare inte är där, fake facts är där. Desinformation, allting är ju där nu. Ja,
3: det är väldigt svårt att bryta igenom där med riktig kunskap, eftersom det är mycket lättare och roligare att titta på videobilder som är fejkade och så här. Och så tar man bort det, och fort det blir något lite motstånd så tar man bort det, bort det. Och det är alltså på sikt en väldigt, väldigt risk för mänskligheten. Det tror jag, det är farligt. Mm. Det är lite som 84 och så här, andra dysterjökar.
0: Dysterkvistar, Orwell.
3: Ja, har påpekat då samma trend, liksom att man ljuger genom att vända tvärtom på allting.
0: Och du tror ändå att det går över?
3: Ja, men det går åt fel håll med bildning och upplysning, det är helt klart.
2: Jag tänker på att våra tema är ju nostalgi. Och är det inte så att vi idag har en nostalgitid, alltså att man vill tillbaka till gamla tider väldigt mycket i politik och annat?
3: Ja, men det har nog alltid funnits den...
2: Jag tänker Ryssland till exempel, ja, det, nostalgin på Sovjetunionen.
3: Ja, visst. På Peter den Stora, Katarina den Stora och de som en gång gav Ryssland ära, tycker de.
2: När Make America Great Again.
3: Men det där har funnits alltid i alla tider. En sån känsla, en sån, man vill luta sig tillbaks på vikingar eller på goter eller på någonting, alltid. Och tror att man kunde få kraft från det, för de var så, men de kanske inte alls var så, de var helt tvärtom.
0: Att luta sig tillbaka på vikingarna känns inte kanske helt aktuell. När var det, har vi haft den bästa tiden?
3: Jag tror inte vi har haft den bästa, för att jag är väldigt optimistisk på det viset och levnadsglad och problemlösande framåt. Jag skulle inte säga att det kommer aldrig gå.
0: Men om du fick önska en annan tid som du gärna hade velat leva i, finns det någon sån?
3: Nej, alltså, vi lever i en tid som är mer komplicerad, också genom att jorden har så stor befolkning. Problemen är mycket större. Snabbheten i information, man får veta varje timme mer och mer. Så på det sättet är vi fullständigt unik situation i världshistoria. Men jag tror också att det finns en möjlighet just i detta, att man kan samla klokhet och kunskap och att det blir en motreaktion någonstans en dag.
0: Så det är trots allt en bra tid nu.
3: Ja.
0: Vi ska ta en paus för nyheter nu. Sitt kvar Herman och Karin också, för vi kommer tillbaka snart och då ska vi svara på en lyssnarfråga om dagens ämne, nostalgi.
4: P4, Sveriges Radio.
5: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sjunker i den senaste mätningen av partiledarförtroende som Indikator Opinion gör för Ekot. Det här är illavarslande för partiet enligt Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
6: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
7: För första gången den här mandatperioden så hamnar förtroendet för Magdalena Andersson under 50%. I Indikators aprilmätning så uppger 49% att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Ett tapp som innebär att förtroendegapet till moderatledaren statsminister Ulf Kristersson, som får 44%, minskar. Något som kan ha bäring på valet i höst enligt Per Oleskog Tryggvason.
6: Och vad som kanske är viktigast i sammanhanget här är att Magdalena Andersson har haft ett så pass stort övertag över Ulf Kristersson. Och nu är det nere på bara 5 procentenheter. Så den här presidentkampanjen eller presidentvalet som vi såg att Socialdemokraterna försökte sig på förra valrörelsen. Den kan vara problematisk om det här trenden håller i sig.
7: Men bättre går det för småpartiernas ledare. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson är i den här mätningen betydligt mer kända bland väljarna jämfört med januarimätningen.
5: Och i januarimätningen så toppade Magdalena Andersson mätningen med 54% och Ulf Kristersson hade även då 44%. Reporter Hiva Abdelzade. Motståndet mot USAs krig i Iran är stort i Italien. Ändå spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern. Och USAs militära närvaro på Sicilien är stor.
8: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
9: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från Niemi. Vi står utanför staketet till Mosbasen som är en av 4 i världen och just den i Niemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. Mos är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. USA är nära allierad, samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Och Italiens regering försöker å ena sidan visa att de stoppar direkta bombplan från att landa på Sicilien, men samtidigt håller de sig till de avtal som finns och låter andra militära flygplan använda Sigonella-basen utanför staden Catania. Cecilia Blomberg, Niemi.
5: Och mer om det här i Godmorgonvärlden i P1 i 9-timmen. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping sparas redan gamla brandbilar, berättar brandmästare Gustav Hultegård.
10: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
11: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF.
12: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
5: Reporter Henrik Damberg. I Delsjöområdet öster om Göteborg så brinner det fortsatt sedan 17-tiden igår. Branden i ett skogsparti

0: Serena Bosei, sagolik i Studio 65-podden om nostalgi med hjärnforskare Karin Jensen och om att förstå världen lite bättre med Herman Lindqvist. Har du lätt att bli är du nostalgiker?
1: Ja,
0: Jaså?
1: Självklart.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men om man har bott i så många länder och varit med om så mycket som jag har varit, så blir man ju nostalgisk. Man känner dofter och smaker och lukter och känslor och så. Men det är positivt, det är ingenting negativt. Eller så gör mig deprimerad.
0: Och du har bra minne också, va? Kan jag tänka
1: ja, än så länge. Än så länge.
0: Hörrni, nu ska vi få en lyssnarfråga. Hör upp, här kommer den om nostalgi just.
2: Hej, jag heter Eva Fransén. Jag tänker på att jag verkligen njöt av småbarnsåren och att jag tyckte det var en sån fantastisk tid. Och då kan jag bli lite sorgsen över att de där känslorna med åren försvinner iväg. Man får inte fatt i riktigt den där intensiva känslan. Det kan jag bli nostalgisk över. Så hur gör man, hur hanterar man de här livsskedena som är naturligt men ändå svåra?
0: Karin, vill du börja?
3: Vad svårt. Ja. Men det första jag tänkte på var väl att det är ju på grund av att det var så starka känslor inblandat som det fortfarande känns. De starka känslorna finns där av en anledning, för att de ska fästas hos oss och att de fyller en funktion. Vi ska inte glömma. Så det får man tänka på, att kanske omtolka den där känslan och vara tacksam för de starka känslorna, för att de är våra vänner, om man säger. De förlänger livet också när man vet att de finns där och inte glömmer. För de dagar vi inte var med om så starka känslor, de försvinner ju lätt bort i glömska.
4: Vi har alla de här skedena i livet, och att kunna behålla en känsla som är positiv

0: under sån tid är ju fantastiskt.
1: Mm. Herman, vad säger du om detta då? Det känns som att du har levt så väldigt många olika liv. Mm. Många liv i kroppen.
2: Ja. Jo, men jag känner igen det. Hon sa att det gick så fort. Min äldsta son är 57 år.
1: Nej,
2: så
1: men det kan han inte vara.
2: Åren går i rasande fart. Så att jag har just varit och hälsat på mitt barnbarns barn. Dagligen kan jag få så här, påminna om saker som för med barnen och när de växte upp eller något, så. Men det är alltid positivt. Jag känner inte det som negativt eller som någon brist eller, utan laddning.
1: Men när vi hör henne nu då, kan man hjälpa sig själv att ta det med som positivt, att det är en del av ens liv som ändå är fint?
3: Ja, men det är precis sånt som händer när människor går i psykoterapi, att man får hjälp att hitta en annan ram runt ett minne till exempel. Och man kanske har satt ord på det som gör att det blir ensidigt negativt, och man kanske kan få hjälp att tillsammans med en professionell person att liksom se att det finns nyanser i det som man inte har sett, för språket har format så mycket de känslor man har, så att då kan man få hjälp att kanske omformulera det lite grann för sig själv, sätta nya ord på det. Och så kanske man kan hamna i att vara lite tacksam också för att den där känslan finns.
1: Ja, tacksam. Och så tänker jag att det har ju format henne som ställer frågan nu till den hon är idag. Det är ju verkligen en del av det som har blivit hon idag.
3: Mm.
1: Jag brukar tänka som Bodil Jönsson säger, att man har årsringar i sig. Mm. Man har alla åldrar. För då kan man också tänka att man får vara lite 15 år ibland i sinnet och i hur man gör. Och lite lekig. Och.
3: Mm.
1: Jag gillar den tanken.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed hade vi där, och vi närmar oss slutet här. Men Herman, du är bara på finbesök här i Sverige, för du bor i Warszawa nu för tiden.
1: Ja.
0: Sen 13 år.
1: Ja.
0: Nu får du berätta hur det kommer sig att du flyttade just dit.
1: Det är mitt 11:e land jag bor i. Där jag skriver med hus och hem och hund och barn och så. Och för 13-14 år sedan så var mitt dåvarande liv i upplösning, och jag kunde inte bo kvar längre i Frankrike. Och då, min stora kärlek är från Polen. Så hon hade bott i Sverige i 40 år. Jag har bara bott i Sverige i 9 år. Så jag frågade henne, kan man bo i Polen? Frågade henne, för jag har aldrig bott i Polen. Jag hade bott i Tjeckoslovakien när det fanns något sånt. Så blev hon lite rädd och tänkte, hon hade, alla svenskar tycker så illa om Polen, så där kan de inte drivas. Men då visste hon inte att jag har bott massor med år i konstiga länder där jag inte pratar språket och alla är annorlunda. Det var inget konstigt alls. Och så vi flyttade dit självklart, och det var väldigt trevligt, och jag trivs mycket bra i Polen. Det är ett mycket bra land, det är på många sätt bättre än Sverige.
0: På vilket? Något exempel?
1: Till exempel för oss gamlingar så är det mycket lättare. All kommunikation i Warszawa är gratis för alla över 70 år. Man går in på tunnelbanan, busståg. Det är alltid någon som reser sig. Det finns i generna i Polen. Utan att man säger någonting så är det alltid någon yngre som reser sig. Man behöver inte göra någonting. Man bara går in, sätter sig gratis och åker. Fint. Bara en sån sak.
0: Bara en sån sak. Pratar du polska?
1: Nej.
0: Är de bra på folkbildning i Polen?
1: De har en bättre folkbildning än vi. De har en större intresse för historia, fast den är då lite vinklad förstås. Men de är mer kunniga i sin historia, det skulle jag nog säga generellt.
0: Handlar det om att de har haft större kriser, tror du?
1: Ja, de har haft flera kriser, ockupationer och elände. Och de har liksom lärt sig i historien att det här har varit en svår period, vi ockuperade, men det gick över. Så vi kämpade, och så de firar. Det är det enda land jag bott i där man firar alla nederlag, kan man säga. För att en gång i månad så är det årsdagen av någon revolution som misslyckades. Mm. Men de firar den, så respekterar de fäder som dog för fosterlandet och som ville liksom ha frihet.
2: Är de fortfarande arga på svenskarna?
1: Det finns en extrema människor som varje gång jag pratar med dem säger, när får vi tillbaka, de är inte arga, när får vi tillbaka allt som svenskarna stal?
0: Mm. Det är ju för sig rimligt.
1: För det var inget land har förstört Polen så mycket som Sverige. Mer än nazister. Alltså.
0: Vad svarar du då?
1: Jag försöker bara säga att de...
0: Fråga inte mig.
1: I lite avtal så slöts vi freden i Ovidia, så har de fått tillbaks. Och dessutom var det så att det var det. Så förde man krig på den tiden.
0: Men hörni, ska vi avsluta med att ändå nämna några saker som faktiskt har blivit bättre i världen?
3: Medicinska framsteg som rent objektivt liksom är ett tecken på att vi lever i en mycket bättre värld nu än för i alla fall 50 år sedan.
1: Jag tycker att vi ska vara väldigt stolta och glada över att ni från ett land som Sverige tittar på vad Sverige har åstadkommit. 1800-talet var vi ett fattigt, splittrat land. Idag är en av de ledande länderna på jorden. Det är väl någonting att vara glad över, och som vi har åstadkommit, alla svenska människor.
0: Ja, nu känner man sig lite lättare i hjärtat. I alla fall jag, du då, Ingmar.
2: Jo, och vi blir ju äldre och äldre. Jag brukar
0: tänk
2: prata
0: att
2: om att
0: du alltid 70... ska påminna om det.
2: Ja, men vi är friskare också som äldre. Ja. Jag brukar ju prata om det att 70 är det nya 50. Och det är också ett framsteg att vi är friskare och friskare.
0: Ja, men när man träffar Herman så verkar 85 vara det nya 50.
2: Ja, 85 är... Ja, det börjar komma åt det hållet faktiskt.
0: Ja, underbart. Tack så hemskt mycket, Herman. Och lycklig resa tillbaka till den vackra staden Warszawa. Och tack så jättemycket också, Karin Jensen, för all din kunskap du har bidragit med idag. Och vill du lyssna på fler avsnitt så hittar du dem på UR Play eller SR Play och andra ställen där poddar finns. Tryck gärna på prenumerera eller följ så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och vi gör ju också en tv-version av Studio 65 som finns på UR Play. Och vill du tipsa oss om ämnen eller ställa frågor till våra experter så mejla till studio65podden@ur.se. Och producerade idag gjorde Mischa Alt, Maria Ensell och musiken och tekniker var Jerry Silver och Ingela Håkansson. Jag heter Kattis Ahlström och jag har haft med mig Ingmar Skog. Tack för idag!
4: Det här är ett program från UR. Det här är vad vi vill, älskar unga. Vi bor så här och vi är fortfarande lika mycket mamma och pappa.
5: Jag tycker särboskap är för många liksom en underskattad boendeform.
6: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
7: Lättad och sen motiverad till att avfölja många, eller kanske bra, alla föräldrakonton.
8: Du kan avfölja allt förutom Fatta familjen.
6: Fatta familjen hittar du på UR Play.
9: Det där typiska valborgsvädret, ni vet, mulet, blött, kallt och blåsigt. Det råkade försova sig i år och har istället vaknat idag. Men det gör ju inte så mycket när frullen är dukad och gästerna är på plats. Psykiatern Anders Hansen och artisten Albin Wimeldau. God morgon.

0: Söndagsfrukosten idag är som vanligt laddad med mängder av bra musik. Här hade vi, vad hade vi här? I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Och som vanligt har vi också gott om tid att prata om livets små och stora frågor. För mig är nog musik en av de verkligt stora grejerna med livet. Om ni ursäktar, den läkande kraften, inspirationen, njutningsmedlet nummer ett. Och sen det goda samtalet då, eller gott kött som vi säger i den här stan. Det är ju en annan gigant bland livets viktiga grundpelare. Jag hoppas lite grann på båda idag. För jag har psykiatern Anders Hansen och estradören, var det så, Albin Lee Melda.
1: Ja, tack
0: så mycket. Gäster här. Ja, du begärde särskilt den titeln.
1: Ja, det känns bättre i själen tycker jag.
0: Ja. Jag gillar ju att prata med mat i mun, eller i alla fall med mat på bordet. Kanske särskilt över ett frukostbord. Men hur är det med er egentligen? Ni är inga frukostmänniskor någon av er, har jag förstått.
2: Anders. Nej, jag är nog inte heller. Jag äter ganska lite frukost snabbt.
0: Ja. Ja. Så det här är bortkastat på dig då?
2: Ja, nej, det är supertrevligt. Så här är det mer uppdukat än det har varit hemma hos mig på länge.
0: Ja, vad fint. Ja, vi har lite bröd och ost och lite juice och lite kaffe som vanligt. Albin, du är inte heller en frukostmänniska?
1: Jo, gud jo. Det är därför jag försöker undvika att, vet du.
0: Asså?
1: Ja.
0: Vad händer om du äter frukost alltså?
1: Jag äter båda de här brieostarna till exempel. Va?
0: Ja, bara utan bröd i
1: mellan. Lite tunt kex kan det vara mellan. Ja. Sylt, så. Nej men, jag älskar frukost, det är klart. Det är bästa målet, men det är farliga grejer, vet du. Man blir mer hungrig.
0: Ja, vad äter
1: du? Så äter en stor lunch och en redig middag. Och
0: om du nu ändå ger dig på en frukost, vad blir det då?
1: Oj, nej men det här ser bra ut. Det här är en klassisk svensk med ett litet franskt inslag där.
0: Ja.
1: Men bästa frukosten jag ätit är väl en turkisk frukost tror jag.
0: Aha,
1: det är bara 4000 små skålar om allting gott du någonsin har sett i hela ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja. Det är mycket varmt också.
1: Ja, va? Det är allt möjligt. Alltså. Ja. Och brödet.
0: En full English, vad säger du om det?
1: Absolut, klart. Nyttigt också.
0: Full English breakfast på hotell åtminstone, Anders.
2: Ja, absolut. Ja, herregud, ja, verkligen.
0: Ja. Men du är en grötman har jag hört.
2: Det är korrekt. Ja. Hur vet du det?
0: Nej, det är någon som har tipsat mig.
2: Havregrynsgröt och kaffe, det tycker jag är bra bensin att gå på fram till lunch.
0: Okay. Pratas det över ditt frukostbord?
2: Nej, jag bor själv.
0: Så att det, då, men du kanske har en gäst någon gång?
2: Ja, jag äter faktiskt väldigt ofta frukost på ett fik på hörnet i samma kvarter där jag bor.
0: Och då pratas
2: så det? Då pratar jag och kelar med jyckarna som kommer in och sådär. Så
1: mysigt.
2: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Full English kan vi inte bestå med här, tyvärr.
1: Nej, Albin. Nej, det är okej. Det är lite tidigt
0: kanske. Men det är rent praktiskt. Brandlarmet går bara. Man tänker på bacon.
1: Den här alla morgonstund, det hade varit sjukt att äta så.
0: Ja. Det blir nog bra ändå. Albin Lee Melda och Anders Hansen är mina gäster idag.

0: Werner von Heidenstam skrev dikten, Albin Lee Melda och Arvid Nero framför i vårens tid här i söndagsfrukost. Vi ska prata mer om Albin och med honom och med Anders Hansen.
1: Ja, klockan är 8:30, dags för lokala nyheter från P4 Stockholm. En man har anhållits misstänkt för mordbrand efter den senaste tidens bränder på Stora Essingen. Robert Sennerdal vid Stockholmspolisen.
2: Personen har ju då under utredningsarbetet framstått som särskilt intressant. Därför har det lett till att personen har frihetsberövats.
3: Tidigt i måndags brann en villa ner till grunden. Branden rubricerades som grov mordbrand och var den femte eldsvådan som drabbat ön på 5 dagar. Polisen har inte uteslutit att det kan röra sig om samma gärningsman. Och på sociala medier har boende i området uttryckt en rädsla för att en pyroman kan härja i området.
2: Utredningen leds av åklagare nu. Och vi kan väl säga också att polisens utredning av bränderna fortsätter.
1: Reporter här Jakob Eriksson, Ekot. Bristen på hormonläkemedel drabbar inte bara kvinnor i klimakteriet. För nu larmar också gynekologer om att det här skapar extra arbetsbelastning.
4: En hel del av arbetstiden går åt till att sitta och titta i lagerstatus på apoteken.
5: Rebecka Kaplan-Sturk jobbar som gynekolog i Stockholm och vittnar om att sedan flera östrogenläkemedel restnoterats på apotek runt om i landet har de mer eller mindre blivit nedringda av patienter dagligen.
4: Ja, men säg 10-15 gånger per dag. Och det tar ju liksom en 5-10 minuter varje gång.
5: Bristen orsakas av en ökad efterfrågan i kombination med att det tillverkas för lite läkemedel globalt. Och ett sätt att göra den svenska marknaden mer attraktiv är att höja priset på produkterna. Jenny Karlsson är enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som ansvarar för prissättning på läkemedel i Sverige.
6: Vi kan uppmana företag att om de ser att det är svårt att tillhandahålla läkemedel i Sverige till det pris som vi har fastställt, så uppmanar vi dem verkligen att ansöka till oss om en prishöjning.
1: Reporter här Minja Sandlin. Skolbarn på Kungsholmen ställer just nu ut protestkonst och ska dessutom imorgon demonstrera mot stängningen av Kronobergsbadet. Badet som ligger i polishuset stänger den sista maj och polisen har sekretessbelagt utredningen men uppger för SVT att det är av säkerhetsskäl. En idrottslärare säger till SVT att det kan vara svårt för Kungsholmens 10 grundskolor att få tider på andra bad för simundervisningen. Enligt Stockholms stad så tittar man på andra lösningar på lång sikt. I Orminge i Nacka så har det brunnit i ett flerbostadshus under tidig morgon. Branden ska ha startat på en balkong och en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Ingen person har skadats. Och så vädret idag, det är molnigt, enstaka skurar, 6-8 grader och en nordostlig vind. Nyheterna med Katrin Ret.
0: Det är söndagsfrukost med Blix som rullar på i eten här med gästerna idag, Albin Lee Melda och Anders Hansen. Jag har kommit en liten bit in i frukosten, men nu vill jag ha kaffe faktiskt, så du får hälla upp Anders här åt mig.

House Martins, enligt dagens ljudtekniker Henke Henriksson, spelar man bara den här låten på jul, alltså enbart på jul, Caravan of Love. Vi spelar den idag, för vi är lite rebelliska i det här programmet, eller vad man ska säga. Nej, men hörni, jag har tänkt på en sak, och det är att jag ofta tänker på saker. Jag är en sån där som vrider och vänder och försöker komma fram till vad som är rätt och smart att göra eller att vara i detta liv av eviga val. Min hjärna går för högtryck och ibland släpper den kanske in hjärtat lite också, tror jag. Kanske för lite, säger en del. Det tänker jag inte så noga på. Men jag är en sån som stöter och blöter och noga väger för och emot. Det har jag fått med mig av en gedigen akademisk fostran. Sunt förnuft, inte förivra sig, tänk efter före och ta gärna en fil mag på vägen och så vidare. Eller är det verkligen sån jag är? Var det till exempel inte jag som bara halkade in på en lägenhetsvisning för 12 år sedan och la upp pengarna, poff, bang, swish, för att jag bara kände att här bor jag ju. Lån och sån skit, det löser nog så, med tiden. Tur för mig att jag har en tänkande livskamrat då, som vägde för och emot väldigt noga och sa att jo, nej, men det blir nog bra. Eller ta min bil. Jag kör en bil som enligt många tester och bedömare allt för ofta för mig till verkstaden. Men det spelar ingen roll för mig, för det är ju känslan. Va? Det är ju känslan av att sväva fram på vägarna åt fanders med hjärnan. Mitt hjärta bultar för ett visst märke. Det får kosta. I jobbet är det i alla fall hjärnan som styr, tror jag. Utan alla de här timmarna av research och noggrant strukturerade upplägg så skulle inte jag ha en enda vettig fråga att ställa till mina gäster. Särskilt inte de där frågorna som kommer spontant på känsla, liksom. Kärlek, ja, det ska vi väl inte tala om. Där är ju hjärnan inte ens påtänkt som förhandlingspartner för de flesta utav oss. Eller? Jag menar, det är hjärtat som styr. Ibland i koalition med andra onämnbara organ. Sen då att äktenskap också är en affärsuppgörelse, ett kontrakt mellan två kompanjoner som med sina hjärnor noga har tänkt igenom vad nöd och lust tills döden skiljer oss åt innebär i praktiken, det vet vi väl alla. Lite synd då bara att det finstilta i det där kontraktet inte alltid tas i beaktande förrän i samband med skilsmässan. När hjärtat har brustit, då får hjärnan ta tur med spillrorna. Så frågan är vad jag är. Är jag hjärta eller hjärna? Är jag förnuft eller känsla? Ja, alltså, min hjärna som ju då är hårt fostrad i akademiskt tänkande, den säger ju hjärna. Det är bara det att hjärtat ganska ofta säger emot. Nu undrar jag, hur är det med dig? Vad är du mest av allt? Är du hjärta eller är du hjärna? Scrolla dig fram till söndagsfrukost och berätta vad som dominerar dina val och ditt liv. Och hur? Alltså, dagens fråga. Är du hjärta eller är du hjärna?

0: Superlim och silvertape kan man laga allting med. Molly Sandén och Miriam Bryant i söndagsfrukost med Blix. Där jag undrar, Anders Hansen, du sysslar ju rätt mycket med hjärnan.
1: Mm.
0: Ja. Finns det något som är relevant i det här? Hjärta och hjärna? Alltså hjärtat?
1: Ja, alltså uppdelningen mellan kropp och själ är artificiell. Det är inte så att våra känslor skapas av hjärnan. Vi har trott historiskt att de kommer från hjärtat. Ja. Och det var ganska rimligt att gissa det. Därför att när vi känner mycket, då så slår hjärtat snabbt.
0: Ja.
1: Så då var det ju rimligt att tro att de kom därifrån.
0: Innan man visste så,
1: precis.
0: Så men allting, drog man den slutsatsen.
1: Precis, så allting sitter i huvudet. Och känslor är liksom inte till för att grumla oss eller ställa till det för oss. Utan de finns för att hjärnan vill putta oss mot beteenden.
0: Ja.
1: Så att våra tankemässiga förmågor och känslor, de är väldigt nära sammanlänkade.
0: Mm.
1: Jag tror faktiskt att vi har givit våra känslor dålig cred historiskt. Och nu också att vi ser det som något som nästan ställer till det för oss oftast.
0: Om vi då ändå håller oss kvar vid att hjärtat har en betydelse för oss. Vi har givit hjärtat lite för lite cred.
1: Ja, kanske. Ja, exakt. Jag skulle, jag, men,
0: ja, du vill inte gå dit.
1: Jag skulle säga att vi har givit hjärnan för lite cred.
0: Ja.
1: Om man säger att från djupet av mitt hjärta så vill jag tacka dig.
0: Ja.
1: Då så vet alla vad man menar. Men egentligen borde man ju säga från djupet av min hjärna så skulle jag vilja tacka dig.
0: Ja.
1: Men det låter kyligt och kallt.
0: Ja, det gör det.
1: Och vi har liksom fortfarande inte, jag tror vi har svårt att greppa att allting sitter i huvudet. Det finns något i det som vi känner någon slags motstånd mot.
0: Mm. Albin Limelda, finns det något som heter hjärta och hjärna? Eller är allting hjärna?
2: Ja, jag sitter här och grundar på lite om det här är en rent fysiologisk diskussion. Eller om det är en
0: filosofisk.
2: Ja, eller filosofisk, hur vi ska prata om hjärtar och hjärnor här. Det var ju du inne på också, liksom, att det låter kallt och sådär. Det rent fysiologiska, det överlämnar jag till
0: vetenskapen.
2: Ja, exakt. Det tänker jag inte uttala mig alls om. Men om vi tänker bara filosofiskt här så är jag ju definitivt mer mage, va?
0: Mer mage, ja.
2: Ja.
0: Alltså känslostyrd, det var jag som var inne på det lite grann här. Att ibland så tycker man att nej, men jag har övervägt det här väldigt noga och känslorna är inte alls inblandade. Och ibland bara känner man att nej, men nu gör jag det.
2: Mm.
0: Nu fattar jag det här beslutet. Jag har inte tänkt igenom det riktigt, men det är härligt i alla fall.
1: Det är intressant att du säger, för det finns några fall beskrivna där människor efter hjärnskador har förlorat förmågan att känna någonting. Och de har inte blivit rationella och kyliga och liksom kloka av det, utan de har blivit handlingsförlamade snarare.
0: Aha.
1: Så det man tror, det fungerar på det här sättet att vårt logiska, så att säga, tänkande ställer upp olika alternativ.
0: Mm.
1: Och det är våra känslor som puttar oss mot det ena eller andra alternativet. Och jag menar, man tänker efter mycket av de viktigaste besluten i livet, vem man, partner eller jobb och sånt, de är ju till grund och botten känslomässiga.
0: Men vad är känslor då?
1: Ja, känslor är hjärnan som försöker putta oss mot olika beteenden.
0: Ja.
1: Och då finns det inte ett område i hjärnan för varje känsla, utan den använder olika områden och så bakar den ihop. Till exempel rädsla eller oro eller eufori eller vad det nu kan vara, för att putta oss mot sånt som har hjälpt oss att överleva. Känslan av hunger i hjärnans sätt att tala om, ta hand om ditt näringsbehov. Känslan av isolering i hjärnans sätt att tala om, ta hand om ditt sociala behov och så vidare.
0: På vilket sätt är du mage, Albin Limelda?
2: Ja, nej, det var rent fysiologiskt dåligt skämt då.
0: Skulle du betrakta dig som en person som går mycket på känsla?
2: Ja, uteslutande. Det här med hjärna, vet du, det har jag också outsourced, va? Men nej, alltså hela mitt liv går ju ut på att gå på någon slags magkänsla, skulle jag säga. Så här. Och sen, jag är en sån person, jag skjuter liksom från höften så. Verkligen, sätter mig mycket problem.
0: Jaha.
2: Men det gör också att jag är öppen och snabb på hanen, så att säga. Mm. Men alltså, om man tänker privat så är jag nog ganska försiktig så. Men,
0: du kopplar hjärnan in och
2: ja, det beror på
0: ställer saker till rätta.
2: Det är så brett, vet du. Det är så brett detta.
0: Ja.
2: Men om man tänker i det som folk kanske känner mig från, liksom, så utgår ju allt ifrån en magkänsla, en känsla, en själ, en vibe.
0: I ditt skapande också?
2: Ja, i allt. Det är inte så att jag står här och bara, nu ska jag ha mitt näringsintag covered, liksom. Låt oss äta chiapudding. Nej, det blir alltid någon, du vet, smörig pasta och sådär. Men alltså, jag tror det är ganska komplext. Det beror på från fall till fall. Men om man ska liksom väga den ena mot den andra, så är det ju definitivt ett hjärta som styr mig. Va?
0: Ja. När du bestämmer dig för att gå in i ett kreativt skov och göra någonting?
2: Det bestämmer inte jag överhuvudtaget.
0: Det bara händer?
2: Ja, jag tror att kreativiteten föds inte från ingenting, utan det är rörelsen som ger kreativiteten. Så jag håller mig i rörelse liksom.
0: Det här tycker jag är jätteintressant. Kan hjärnan då ge utlopp för mer känsla av känslostyrdhet än logiskt övervägande? Alltså finns det en skala här var vi befinner oss som personer, Anders?
1: Verkligen. Vi är ju olika naturligtvis av delvis genetiska faktorer och av vår uppväxt. Mm. Så hur mycket, hur starkt vi känner känslor och också i vilken utsträckning vi lyssnar på dem, påverkas av dem, det är ju individuellt naturligtvis. Mm. Men jag tror att den här uppdelningen mellan kropp och hjärna, eller kropp och hjärna och hjärta, den är fel, för det sitter i huvudet. Mm. Och känslors roll som sagt är inte att vara någonting grumligt eller diffust, utan det är det som ger livet mening.
0: Ja, är det mera rätt att säga förnuft och känsla då? Om man ska göra uppdelningen?
1: Ja, så är det, jag tror det.
0: Ja. Vad är förnuft då i så fall, kontra känsla?
1: Ja, om man ska tänka på förnuft ur ett neurobiologiskt perspektiv så skulle man säga att förnuftet sitter i pannloberna, alltså den delen av hjärnan som är bakom pannan. Och som i grund och botten säger, vänta lite grann, är det här en bra idé på lite längre sikt?
2: Mm. All right.
0: Är det aldrig någon i din pannlob som säger det? Albin Blinmeldar.
2: Ja, en liten tyst mus som jag har rökt bort, tror jag. Nu har jag förklaring på det också.
0: Okej. Okay. Ja, vi rekommenderar inte det kanske.
2: Nej, det gör jag absolut inte. Det blev så bara.
0: Ja. Men det verkar ju som att det är en lite väl enkel uppdelning, tänker jag.
2: Du menar mellan hjärta och hjärna?
0: Ja, men jag undrar, jag pressar dig lite grann här.
2: Ja, kör, pressa på.
0: Ja, jag pressar dig lite grann här. Praktiska överväganden. Mm. Enkel logik. Ska jag göra si eller ska jag göra så? Mm. Sitter du aldrig på din kammare och funderar så?
2: Du, jag har nog lite för många diagnoser för att lösa den biten i mitt liv. Jag har väldigt god hjälp från mina nära och kära. Liksom. Mm. Jag hoppar otroligt snabbt på olika saker och tycker att det är en fantastisk idé. Och sen så nästa dag så bara tjoff, så är det en svindålig idé. Sen så har jag andra grejer som liksom trycker mig över gränsen ganska ofta. Så det här logiska tänkandet och förnuftet och sådana grejer, det är svart och vitt alltså. Det går fram och tillbaka. Men sån är jag. Mm. Så jag har god hjälp från min omgivning. Liksom. På gott och ont också. Det var lite luddigt kanske för folk där hemma att fatta. Ja. Men det som händer med mig är att jag tycker att saker och ting är en otroligt bra idé. Och förnuftet talar för den här idén.
0: Ja.
2: Och sen nästa dag så vaknar jag upp och så är det en jättedålig idé.
0: Då är det ett annat förnuft som talar då.
2: Ja, och då gäller det att ha andra typer av system som jag har lärt mig över åren. Att jag, jävlar, där är en säl, fan vad sjukt.
0: Det finns faktiskt sälar här i Kvillebäckens mynning.
2: Nu bytte jag helt, nu var det förnuftigt att prata om en säl, va? Nej, men jag har olika system för att jobba mot mitt dåliga förnuft eller bra förnuft liksom. Mm. Jag försöker hålla en väldigt nitisk disciplin där jag utvärderar saker och ting. Och ha hjälp att utvärdera saker och ting. Och så över tid och sådär. Så det här är en svaghet jag har, helt klart.
1: Mm. Fast den är ju en svaghet som du har lyckats komma runt. Genom att göra den här sätten. Jag menar, att du utvärderar. Mm. Att du är kritisk mot dig själv. Det sitter ju, skulle jag säga, i pannloberna.
2: Ja, tack så mycket. Det var inte gratis. Jag är 38 idag. Det har tagit sin lilla tid.
1: Exakt. Och det är därför jag tror den här kunskapen är viktig att lära sig om tidigt. För ju tidigare man förstår de här sakerna, desto mindre kommer man bli ledd åt fel håll innan, så att säga.
0: Mm. Icke desto mindre så är jag nyfiken på vad våra lyssnare tänker kring det här då. Låt oss kalla det för hjärta och hjärna om vi vill, eller förnuft och känsla. Ta er in i den här Sveriges Radio-appen och scrolla till söndagsfrukost och svara på den enkla, förenklande frågan. Är du hjärta eller hjärna?
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine i söndagsfrukost, där vi pratar om hjärtat och hjärnan. Och vi har konstaterat att ja, det är ju inte hjärtat som tänker, det är hjärnan som styr även våra känslor, säger Anders Hansen, vår ena gäst här, och Alvin Limelda, och berättade om sin känslostyrda tillvaro. Då hör Jonas Kristoffersson från Lindome av sig och skriver så här till oss: själv är jag styrd av hjärtat, hjärnan kopplas ofta in för sent. Men å andra sidan sitter mina nervtrådar cirka 50 cm utanför kroppen, det vill säga jag känner av allt och lite till. Så frågan är det hjärtat eller hjärnan som reagerar? Men spontant känns det som att jag känner med hjärtat, även om det är hjärnan som reagerar. Om vi då går bort från själva förenklingen, att det faktiskt inte är hjärtat som gör någonting annat än reagerar på det hjärnan talar om för hjärtat att den ska göra.
1: Och vice versa också.
0: Och vice versa, ja, de interagerar lite grann.
1: Ja, det är ett system.
0: Ja. Alltså, hur hänger det här ihop? När vi då blir förälskade och det börjar pumpa i hjärtat, då är det ju våra känslor som kommer från hjärnan, och så talar hjärnan om, nu får vi öka takten här.
1: Ja, det som händer när känslor skapas är att olika områden aktiveras, ungefär som olika ingredienser ingår i en maträtt. Mm. Så att det finns inte ett område när man känner upphetsning eller rädsla eller eufori eller något sånt, utan det är olika områden. Och ett och samma område kan ingå i flera olika känslor, på samma sätt som att samma ingrediens kan ingå i många maträtter. Och ibland så ingår, tar man till exempel dopaminsystemet, så finns det för att tala om vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot, vad vi ska vilja fokusera på. Och det är aktivt när vi äter god mat till exempel, men det är också aktivt om vi ställs inför en ilsken dobberman, därför att hjärnan vill tala om fokusera på det där. Mm. Och det gör att eufori och rädsla kan ligga ganska nära varandra. Och det känner man ju till exempel i en berg- och dalbana. Man åker och sen så känner man nästan panik och sen är det eufori. Och det beror förmodligen på att dopaminsystemet är aktivt i båda de här tjänsterna, och då ligger de nära varandra.
0: Mm. När man hör en bra låt kan ju hjärtat börja gå också, Albin.
2: Ja, gud ja. Herregud.
0: Så hur ska man kunna särskilja hjärtats reaktioner känslomässigt?
1: Nej, jag tror inte att det går, utan man ska lära sig om de här grejerna och förstå att hjärnan försöker putta en mot beteenden med hjälp av känslor, och att våra känslor har förmodligen inte förändrats de senaste 10 000 åren. Mm. Och hur kan man säga det? Jo, därför att kroppen och hjärnan är inte helt, men i det närmaste oförändrade. Och det betyder att vi går runt med stenålderskänslor i kiselåldern. Mm. Och till exempel så kan vi reagera med ilska mycket starkare än vi borde. Och förmodligen beror det på att i den värld som utvecklade oss fanns det ingen polis. Det fanns inga lagar. Det fanns ingen som kunde lagföra överträdelser mot oss. Och därför måste vi reagera med ilska för överträdelser mot oss. Du kör inte med mig. Och därför är så att säga ilska i vår värld ofta överdimensionerad. Mm. Och där jag kan märka det på mig själv när jag blir förbannad på en trafikant. När jag sitter i min bil och skriker. Och
0: så tänker
1: jag,
0: alltså.
1: Ja, det händer absolut. Och så tänker jag, varför låter jag den där personen som jag inte ens ser ansiktet på och som inte ens hör mig? Varför låter jag honom väcka ilska i mig? Jo, för att jag har stenålderskänslor. Och jag tror att om man vet om det och liksom hör det ett par gånger och till slut börjar upptäcka det i sig själv, då finns det något väldigt befriande. För man tänker, vänta, dras inte med i det här. Det är bara hjärnan som försöker lura dig. Det är bara för att den tror att du är i en annan värld än den vi faktiskt lever i.
0: Mm. Vi ska lyssna på en låt som fick mitt hjärta att gå för en jädra massa år sedan när den här låten var ny.

0: Elton John med Your Song i söndagsfrukost, där vi strax ska koppla upp oss faktiskt mot Tranås för att summera den stora 10-mila orienteringen. Men nu först nyheter från Ekot idag med Albert Hjalmers.
1: Och här är Ekot. En man som sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping på Valborg har dött av sina skador, uppger polisen. Det var den 30 april som skottlossningen inträffade och mannens anhöriga har underrättats. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas, det säger chefen för en av landets största hjälporganisationer.
2: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Vihen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Israels militär har utfärdat en varning till boende i södra Libanon som uppmanas lämna sina hem och ta sig minst en kilometer bort till öppna områden, det rapporterar Reuters. I natt så dödades 3 personer i området i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Och det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till Iranstödda shia-milisen Hezbollah. En man i 40-årsåldern har gripits i Österrike misstänkt för att ha förgiftat flera burkar barnmat i vad polisen tror är ett utpressningsförsök, det rapporterar flera medier. För 2 veckor sedan så upptäckte österrikiska myndigheter att flera burkar med barnmat från den tyska tillverkaren Hipp förgiftats med råttgift. Det här sortimentet återkallades och totalt så bekräftades 5 förgiftade burkar i Österrike, Tjeckien och Slovakien. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader väntas i delar av Småland. Det var Ekot med Albert Hjalmers.
0: Artisten och estradören Albin Lee Meldau och psykiatern Anders Hansen är mina gäster i söndagsfrukost, där vi strax ska prata om vad som egentligen händer när stenåldershjärnan bestämmer vårt beteende. Jag är lite nyfiken på vad Albin Lee Meldau har att säga om det.

0: Walter Nilsson med en låt om Göteborg. Högsborg Riviera. I skogarna runt Tranås har det som kallas världens största orienteringstävling just avslutats, tror jag. Pontus Lind på Radiosporten, vi har kunnat höra dig i inhopp här i vaken under natten. Har du sovit överhuvudtaget?
1: 2,5 timme, stabila timmar måste jag ändå säga att det blev på den sköna kudden.
0: Ja, för då var det mörkt i alla fall, en liten stund.
1: Ja men verkligen, och så, det ser du väl alltid kanske egentligen. Man går och lägger sig när det är mörkt och så går man upp och helt plötsligt huxlux på någon timme så har det blivit ljust. Och så var det ju också idag.
0: Hur gick det med själva orienterandet då?
1: Ja men vi hörde ju Högsbo, Göteborg. Det kanske är viss glädje där nu, för damklassen är de som avslutar den stora 10-mila tävlingen. Och då blir det glädje i Göteborg. IFK Göteborg, kanske många känner som ett fotbollslag, också ett riktigt, riktigt erkänt skickligt orienteringslag. Och de vinner för tredje gången på 4 senaste åren, så vinner IFK Göteborg på damsidan i den här då stafettävlingen som det är i orientering, där man alltså då på damsidan springer 6 sträckor under gårdagskvällen och så en bit in på Arla morgonstunden här. Och herrarna har sprungit tidigare här under sena kvällen igår och så under natten här. De har sprungit 10 sträckor, så det har varit intensivt dygn i Tranås. Damsidan då för lite stund sedan här, Göteborg som vann IFK, och på herrsidan så var det finländsk seger, en finländsk klubb som drog det längsta strået.
0: Mm. Du, för den som inte är så bekant med 10-mila eller orientering, vad är det för tävling?
1: Ja, vi tar väl hjälp av en som har sprungit själv, 34, jobbat på Svenska orienteringsförbundet, varit med landslaget, Tom Eriksson. Försök att förklara känslan av 10-mila, av den här mystiken, mysiga stämningen som jag också har vittnat om den här natten. Vad är det speciella?
2: Jag hoppas fått uppleva lite schysst stämning som vi har här ute, och det här är ju rena julafton för oss, det ska man lugnt säga. Jag tror att de flesta orienterare gillar hela den här delen då. Det är dramatik, det är elit, det är motion, det finns alla ingredienser som man kan tänka sig. Och sen är det ju ett bra väder, det är ju inte saken sämre heller, va? Utan det är ju, hela inramningen blir ju bra då.
1: Ja, så var det ju verkligen igår och även här på morgonen nu. Solen kysste Tranås, eller de som var i Tranås skogar med all sin värme och allt sådär. Så det har ju varit en jättetrevlig stämning. Och det är ju lite som Tom inne på här, att det är ju både världseliten. Tove Alexandersson som för ett gäng år sedan vann exempelvis Radiosportens Jerringpris, är ju en enormt stor stjärna inom orienteringssporten. Hon är här, och så är breddidrotten här också. Ungdomar, 10 000 orienterare i runda drag, runda slängar, har varit i Tranås den här helgen.
0: Ja, och det är ni som har stulit solen då, förstår jag, eftersom det är dimma i Göteborg. Den är inte här.
1: Ja, kanske så, men det har ju legat i farans riktning att det skulle bli lite ruskigt sämre väder, så ja. Det är väl ganska påpassligt och bra att det här är över nu, det här händelserika dygnet nu om en liten stund. Ja.
0: Er tid kommer, dimman sveper in över Tranås förr eller senare. Men vi får hoppas att ni har det bra. Tack så mycket, Pontus Lind. Ska du gå och lägga dig nu då?
1: Jag ska köra hem först, sen så blir det kudden igen.
0: Sov så gott.
1: Tack.

0: Water Under the Bridge med Adele i söndags frukost med Blix. Det är jag det. Mina gäster heter Anders Hansen. Hej igen.
1: Hej.
0: För nytillkomna så är du psykiater och Albin Limeldau.
2: Ja, hej.
0: Artist. Mm. Och estradör, så har du börjat på det här plötsligt.
2: Blivande, va?
0: Vi håller oss till det, tycker jag. Mm. Jo, innan vi byter lite spår här. Vi pratade om, Anders pratade om det här med stenåldershjärnan som ingriper. Och då gick du loss här, det har inte lyssnarna hört än.
2: Nej.
0: Min stenåldershjärna, den är...
2: Ja, den tycker jag inte om.
0: Du gillar inte den. När Nej. Griper den in då?
2: Oj,
0: vad händer
2: ständigt.
0: Då? Vad är det som händer?
2: Alltså jag är ju blott en man. Man kommer ju ibland så här, riktiga idiottankar. Liksom, det kan vara allt från ilska, avundsjuka... Det kan vara massa typer av osköna saker som dyker upp i huvudet och så blir jag så jävla förbannad. För vad fan är det här för människa? Man vill ju vara en lite mer elevated man, vet du. Ja. Och så hatar man sig själv på en stund. Ja. Så det var väldigt förtröstanfullt förut när du sa att känslorna vill putta oss i rätt riktning. Så jag känner väl de idiotkänslorna då, för att jag ska kunna jobba med dem och göra något bättre. Liksom.
0: Ja, för att man ska kunna bearbeta dem kanske. Mm. Det kanske är något bra med det där när reptil- eller stenålderskärnan slår till.
1: Ja, så när man med att känslor puttar oss mot rätt riktning betyder inte att de puttar oss mot sånt som får oss må bra idag. De puttar oss mot sånt som har hjälpt oss att överleva historiskt. Ja. Tar man en sånt exempel, så fort vi träffar någon så bedömer vi om den här personen är en av oss eller en av dem. Hjärnan gör hela tiden uppdelningen vi och dem. Mm. Och det sätter igång en reaktion där vi automatiskt ser på dem som är oss inom citationstecken som bättre och mer pålitliga och de som mer opålitliga. Mm. Och det är förmodligen någonting som har hjälpt oss att överleva när vi levde i små grupper och konkurrerade med andra grupper om resurser. Mm. Och det här kan då idag triggas av helt nya saker. Om man då vet om det, att det är så här vi funkar, vi människor. Så när jag träffar någon från en annan stad eller annan kultur eller annat yrke eller vad det nu kan vara och jag känner en viss misstänksamhet. Jag gillar inte riktigt den här personen. Där kan man ju skjuta in en medveten tanke. Vänta. Det här är ju bara en av hjärnans akilleshälar som spelas ut inom oss. Inte för att vi är dåliga människor, utan för att vi funkar så här. Så att om man vet om att vi liksom är wirade på det här sättet, då kan man göra något åt det. Om man inte vet om det, då kommer man ju tro att den där känslan av att det är något skumt med den där personen, att den verkligen säger någonting om personen, när den egentligen bara säger någonting om hur vi funkar.
0: Hjärnans akilleshälar, det är ju själva verket titeln på din senaste bok, Anders Hansen.
1: Just det, precis.
0: Ja. Mm. Och du har ju gett ut böcker i 40 länder, de har blivit översatta, flera tv-serier har blivit och radioprogram på temat hur hjärnan fungerar. Och det du säger här tycker jag är jätteintressant, så att vi ska liksom inte vara rädda för det där när vi reagerar primitivt inom citationstecken, men vi ska förstå hur vi kan hantera det.
1: Exakt, och vi ska inte känna att vi är dåliga människor, för svartsjuka och avundsjuka och ilska, och det är fullt normala reaktioner som vi upplever. Och den som säger att han eller hon inte gör det, den personen ljuger. Mm. Vi är inga änglar. Mm. Men om vi förstår de här sakerna och förstår att det här har blivit akilleshälar, då kan vi ju liksom jobba runt dem. Om vi inte tror att vi känner till att de finns, det är då vi flyger blint.
0: Tror jag. Ska vi lura akilleshälarna? Kan vi göra det?
1: Vi kan nog jobba delvis runt dem och bli lite klokare på köpet. Liksom.
0: Mm.
2: Det låter väldigt bra, tycker jag.
0: Ja. Mm. Be honom om ett tips. Hur lurar jag mina akilleshälar?
2: Åh, herregud, det blir ett långt radioprogram. Det. Det här har jag gjort för mig, en psykiatriker. Det där tar tid.
0: Ja. Men just det där att man reagerar instinktivt eller primitivt, att man blir förbannad. Mm. Får du utlopp för det eller bearbetar du det på något sätt genom ditt artisteri?
2: Nej.
0: Eller när du står på scenen?
2: Nej.
0: Ingenting sånt?
2: Nej, absolut inte. Det där är mycket mer komplexa saker som alla människor behöver jobba med.
0: Mm.
2: Men det är klart det finns delar av det liksom, i mitt jobb. Men jag tror det är lite av en myt också. Det är liksom att musiker och artister och konstnärer på något sätt skulle ha någon slags nytta av sina dåliga sidor eller bra sidor. Vi som människor är mest, va? Människor har ungefär lika stor nytta i det oavsett vad det är man sysslar med.
0: Men musiker och artister har ingen särskild
2: gräddfil, nej.
0: Gräddfil, nej. När det gäller hjärnans beteende.
2: Nej.
0: Nej. Nej, men så är det kanske. Anders, när vi frågade dig inför det här programmet vem som var din drömperson att äta frukost med, blev svaret Bob Dylan.
1: Ja.
0: Varför det? Är det något särskilt spännande som psykiater att äta frukost med honom?
1: Nej, utan jag har avgudat honom sen jag var sena tonåren och... för varje år så bara upptäcker jag nya grejer. Det är väl det som är så fantastiskt med, ja, med ens favoritartister, att de bara växer med åren. David Bowie är en annan sån, men om jag måste välja en så är det Bob Dylan. Men jag tror att det hade blivit en ganska katastrofal frukost, för jag tror att han är rätt oskön.
0: Han är lite sur, va? Tror det i alla fall.
1: Ja, jag hade nog slutat med att jag hade suttit och berättat hur mycket han har betytt för mig, och han hade bett om liksom kaviaren och sagt
3: åt mig. Jävlar,
1: han hade hatat det.
0: Hur hade du hanterat en frukost med Dylan, Albin?
2: Oj, vilken otroligt speciell fråga. Ja. Nej, jag hade nog totalt ignorerat honom just för att han skulle bli intresserad, tror jag.
0: Ja, smart taktik.
1: Mm. Det tror jag med att det som funkar.
0: Det hade nog varit smart. I vår frågestafett som löper över söndagsmorgnarna så ställde författaren och poddaren Malin Wollin följande fråga till dig, Anders Hansen. Den kommer här.
4: Anders Hansen, jag har sett i intervjuer med dig att du har fått frågan varför du inte har skaffat barn. Och då är jag nyfiken på att höra, vad tror du att det beror på att just du har fått den frågan?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror kanske att det finns en roll att fylla i samhället med en medelålders man som är barnlös. Och att den rollen inte riktigt är besatt i, nej, i livets teater. Och den behöver någon som... Alltså det behövs någon som fyller den. Och jag tänker inte vara den personen som tar den rollen.
0: Nej, det behöver du inte. Vi tvingar ingen. Men hon menade ju då att det annars är vanligare att kvinnor får den här frågan i intervjuer.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Varför är det mer kutym att fråga män? Eller varför är det mer acceptabelt att fråga män om det? Jag vågar inte svara på det. Det skulle ni nog ha en sociolog här som kunde bedöma. Ja. Mm. Vad tror ni?
0: Det har jag faktiskt ingen aning. Jag visste inte ens att det var på det sättet med dig.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ju fått frågan några gånger och försökt vifta bort den. För jag tycker inte att det är så intressant.
0: Alltså, för mig är det ju så här. Jag kommer från en familj. Där frågar man inte om sånt. Inte någon överhuvudtaget.
1: Nej, exakt.
0: Då är man ouppfostrad.
1: Ja, så är det. Jag skulle aldrig drömma om fråga det någon heller. Jag tycker det är också alldeles så personligt. Men om någon slags semi-offentlig person så får man väl acceptera att man får sådana frågor.
2: Ja, ju mer du duckar desto värre blir det.
1: Så är det ju.
2: Ja, och rollerna som vi tilldelas, de väljer inte du.
1: Nej, det är korrekt.
2: Uppfostran är även något som hör tiden, det förgångna till.
0: Uppfostran? Mm-hmm. Som sådan? Eller
2: internet och algoritmer vill inte ha någon uppfostran, det märker ni.
0: Den fostrar ju oss alldeles,
2: på ett väldigt
0: alldeles utmärkt.
1: Det är en bra poäng, verkligen.
0: Mm. Ja, spännande. Och jag påminner dig som lyssnar om att du kan delta i dagens tema, om än lite spretigt. Är du hjärta eller hjärna? Eller vad styrs du mest av? Är det förnuft eller känsla? Scrolla dig fram i SR-appen till söndagsfrukost med Blix och berätta för oss.

0: More Than Words med Extreme i söndagsfrukost, där Sofia från Uppsala hör av sig till oss och säger så här: min mamma säger att jag tänker med hjärtat och menar ju då att jag är omtänksam och alltid försöker göra det bra för andra. Men för att kunna få livet att fungera, till exempel med mina barn, har jag blivit expert på att ligga steget före och alltså använda hjärnan väldigt mycket. Jag är väldigt planerande och älskar framförhållning. Men jag har också nära till känslor, säger Sofia från Uppsala. Ja, där har vi den där lilla uppdelningen. Som egentligen är samma sak, Anders.
1: Ja, och det är ju, men det är ett fint sätt att beskriva det naturligtvis. Ja. Och det är ett fint sätt att tänka på det. Men om man ska vara lite nördig så, och strikt vetenskapligt, så ska man tänka att det ändå sitter i hjärnan allt sammans. Och jag tycker också att man ska tänka att den inte riktigt är utvecklad för den här världen vi lever i. Och att känslor ofta är överdimensionerade, framförallt negativa känslor. Känslor av oro har hjälpt oss att klara livhanken i en värld där hälften dog innan tonåren. För så var det under 99,9% av människans historia. Så att se faror en gång för mycket, det var aldrig ett problem. Men att se faror en gång för lite, det kunde kosta en livhanken. Mm. Så att för mycket ångest är ur evolutionen och hjärnans perspektiv inget problem. För lite ångest är ett problem. Mm. Och utifrån det, när jag förklarar det för mina patienter på det sättet, då säger en del att nu fattar jag är inte sönder. Jag är inte skadat gods. Och just den där att frama om det på det sättet, så att man inte ser att man är trasig för att man har till exempel mycket problem med ångest. Det har givit mig personligen mycket att lära mig, och det har också många patienter uppskattat att höra.
0: Tröstens ord, tror jag. Mm.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Och vi har just kommit fram till att den svenska titeln på den här låten med Lill Lindfors då, som tolkar, det var En lärling på våran gård, tror jag. Men det är väl i så fall det enda jag kan utav den texten. Den var bra den också. Nu lokala nyheter.
1: Klockan är 9:30. Det här är nyheter från P4 Stockholm. En man har anhållits misstänkt för mordbrand efter den senaste tidens bränder på Stora Essingen. Vi hör Robert Sennerdal som är Stockholmspolisens presstalesperson.
2: Personen har ju då under utredningsarbetet framstått som särskilt intressant. Därför har det lett till att personen har frihetsberövats.
3: Tidigt i måndags brann en villa ner till grunden. Branden rubricerades som grov mordbrand och var den femte eldsvådan som drabbat ön på 5 dagar. Polisen har inte uteslutit att det kan röra sig om samma gärningsman. Och på sociala medier har boende i området uttryckt en rädsla för att en pyroman kan härja i området.
2: Utredningen leds av åklagare nu. Och vi kan väl säga också att polisens utredning av bränderna fortsätter.
1: Reporter här Jakob Eriksson, Ekot. Bristen på hormonläkemedel drabbar inte bara kvinnor i klimakteriet, för nu larmar också gynekologer om att det här skapar extra arbetsbelastning.
4: En hel del av arbetstiden går åt till att sitta och titta i lagerstatus på apoteken.
5: Rebecca Kaplan-Sturk jobbar som gynekolog i Stockholm och vittnar om att sedan flera östrogenläkemedel restnoterats på apotek runt om i landet har de mer eller mindre blivit nedringda av patienter dagligen.
4: Ja, men säg 10-15 gånger per dag. Och det tar ju liksom en 5-10 minuter varje gång.
5: Bristen orsakas av en ökad efterfrågan i kombination med att det tillverkas för lite läkemedel globalt. Och ett sätt att göra den svenska marknaden mer attraktiv är att höja priset på produkterna. Jenny Karlsson är enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som ansvarar för prissättning på läkemedel i Sverige.
6: Vi kan uppmana företag att om de ser att det är svårt att tillhandahålla läkemedel i Sverige till det pris som vi har fastställt, så uppmanar vi dem verkligen att ansöka till oss om en prishöjning.
1: Reporter här Minja Sandlin. Miljökontoret i Södertälje får Vattenakademins vattenvårdspris 2026 för sitt långsiktiga arbete med att förbättra vattenmiljöer. Carl-Axel Reimer, som delar priset tillsammans med Hugo Davegård, säger i ett pressmeddelande att det känns hedrande att få ett kvitto på det arbete som vi har bedrivit i så många år och att vattenvård kräver tålamod och samverkan. Ett av de mer omfattande projekten har varit arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjön Måsnaren. Järfäll har påbörjat arbetet med att utveckla Kvarnbacken, en stor grönyta i Jakobsberg. Fram till juni ska kommunen bland annat anlägga en ny lekmiljö med skogs- och naturtema som har utformats i samarbete med en grundskola. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och EU. Och så vädret idag. Molnigt, enstaka skurar, 68 grader och en nordostlig vind. Lokala nyheter med Katrin Rät.
0: Söndagsfrukosten rullar vidare tillsammans med Albin Limelda och Anders Hansen och med mig Erik Blix. Och vi ska strax prata mer om både hjärnor, hjärtan, musik

0: Där hade vi Luke Combs med Be By You. En av mina gäster idag, det är Albin Lee Meldau, en del av en svensk musikskatt kan vi väl säga. En man med en unik röst, ja, kan vi också säga.
1: Tack så mycket.
0: Och dessutom nyss hemkommen från en vårturné med Arvid Nero och med ny musik som släpptes så sent som förra fredagen med ditt nygamla band The Magnolia.
1: Så ja.
0: Så kan man inte säga annat än att du är ganska högaktuell just nu.
1: Oj.
0: Fast när du kom hit idag så sa du att nej, nu gör jag ingenting.
1: Nej, det känns absolut inte som att jag är högaktuell.
0: Nej.
1: Men så ska man nog inte tänka. Att
0: det är lite eftersläpning. När du har gjort jobbet och vi tycker du är högaktuell, då kan du vila.
1: Ja, nej, men så ska man inte hålla på att tänka aktuell hit och dit, vet du.
0: Nej.
1: Men självklart, jag har alltid musik på gång, annars blir jag så otroligt trött på mig själv. Det är mitt raison d'être, vet du. Det är mitt existensberättigande.
0: Ja. Blir du rastlös när du inte har något på gång?
1: Absolut, men det är också så här, livet känns ganska kort. Jag lider alltid av en extrem prestationsångest. Jag tycker fortfarande alltid att jag är en enorm besvikelse och har failat allt och alla. Så att ingen hårdare mot mig än jag själv liksom.
0: Mm.
1: Så jag måste göra saker och ting. Annars så har jag inget existensberättigande. Så hemsk är jag.
0: Mm. Mm. Ja, men det kanske inte är så hemskt.
1: Jo,
0: det är väl många som drivs utav att man måste prestera.
1: Ja, fast jag tror nog att det är mer sunt, vet, att duga som, och tänka att jag duger nog som jag är. Och lite sådär. Mm. Och det gör jag också på ett plan. Men när det gäller musiken så letar jag ständigt efter att utvecklas på en nivå som är närmast skadlig. Va? Nu har vi gjort den här fantastiska vårturnén där vi översatte en massa texter och det är jag superstolt över. Jag tycker den har blivit fantastisk. Och sen nu så kommer Magnolia tillbaka. Vi spelade in en skiva för 10 år sedan. Vi började när vi var 22, nu är jag 38.
0: Mm.
1: Så efter 10 år har vi äntligen fått ut då den första singeln. Mm. Och det är väldigt, väldigt spännande att få börja från noll igen liksom, i ett band.
0: Och det här att hylla den svenska poesin då, som ni gör, du Arvid Nero, med Min vän och jag.
1: Mm.
0: Sen kommer då Masolin med Magnolia, som är något helt annat.
1: Mm.
0: Det är väldigt stor variation i det du gör. Är det viktigt för dig att variera uttrycken?
1: Alltså, om jag bara skulle stå och göra det som folk kanske känner mig bäst för, liksom, ja, men Josefin och mamma och olika svenska låtar om sådana saker, då hade jag liksom, alltså jag hade inte klarat av, jag hade hoppat i älven liksom. Utan jag måste göra det som jag har lust med och skjuta från höften, som sagt. Och det kan komma lite allt möjligt. Det är verkligen så att jag blir väldigt, väldigt, väldigt, väldigt trött på mig själv. Och jag vill inte hamna i ett fack.
0: Nej.
1: Och ja, men så jag måste göra det. Alltså köra på i olika spår. Så jag har sådana drömmar, du vet. Jag vill hålla på med... Vi snackade om att jag var estradör, jag vill göra kupletter, jag ska göra en Peps och Bellman-skiva, jag ska göra hårdrock, jag ska göra allt.
0: Mm.
1: Så jag är nog lite mer av en typ musiker på det sättet.
2: Det är
1: en
2: modigt,
1: artist.
2: Tycker jag.
1: Ja, men tack.
2: Det är det faktiskt.
1: Ja, men alltså jag kan ju inte vara modig om jag inte är rädd liksom. Och för mig så är det väldigt viktigt för mig att nå någonstans där jag själv tycker det är intressant. Och det gör jag bara om jag skjuter brett och vitt.
0: Anders Hansen, han säger, jag kan inte vara modig om jag inte är rädd.
2: Ja, det är lysande kommentar. Men det är verkligen så.
1: Ja,
2: men jag tycker det är otroligt coolt att våga börja från scratch och inte... jag menar, du har en del att riskera, rent objektivt, men samtidigt så låter det som att du struntar i det och låter din passion styra istället. Och det är coolt, det är fantastiskt.
1: Så jag ser det inte riktigt som så att jag har något att riskera. Jag tror jag har väldigt mycket att riskera på att liksom köra på det som är safe. Ja, men jag tror det är Michael Jackson som sa det, att du ska vara en vetenskapsman. Liksom. Så fort någonting funkar och är vidare, liksom, det är det som är utveckling. Så att jag tror jag hade haft mycket mer att riskera på att liksom fastna någonstans. För det är inte intressant, det finns ingen progression där. Så att om jag fastnar och gör en enda sak, ja, men då kommer jag aldrig utvecklas till det jag var meningen att bli. Va?
0: Och det där att bli stoppad i ett fack, var du inne på, det är inte så roligt. I media då, jag är ju en del av det, ges man ibland intrycket av att du är som en öppen bok. Du har delat med dig mycket av det som har hänt i ditt liv och det du har haft att ta itu med. Men är det någonting hos dig som man skulle kunna förvånas över, tror du?
1: Ja, jag tror folk har en bild av att liksom, ja, men han lever väldigt vidlyftigt liksom, och sådär, är väldigt öppen på det sättet. Så är det inte alls. Jag är väldigt privat och väldigt fyrkantig. i mitt privata liv. Mm. Det tror jag. Och sen skulle nog folk också bli rätt chockade över hur mycket av en tidspessimist jag är och hur mycket jag planerar saker och ting. Det låter som att jag bara försöker måla upp mig själv som en väldigt arbetsam person, och så är det inte. Utan det, jag är först i flygplan. Alltid. Det spelar ingen roll om jag är på Landvetter och jag vet att det tar 20 sekunder. Jag är alltid väldigt tidig med alla typer av såna här tråkigheter för att få sån ångest.
0: Ja.
1: Så det, den är rätt sjuk. Alltså vilken gubbe jag kan vara. Liksom.
0: Ja, för tidigare i det här programmet så pratade du om dig själv som är extremt känslostyrd. Och liksom.
1: Där har vi ett exempel. Det är jag inte när det gäller sådana saker.
0: Nej, då är strukturen där. Den, liksom.
1: Ja, det är totalt ångestdrivet bara. Jag klarar liksom inte av stress och jag tycker om att vara tydlig med mina läxor så att säga.
0: Ja.
1: Tråkigt men sant.
0: Just nu bor du ute i skogen, typ. Ja. Hur är det? Och vad fick dig att ta steget och flytta från stan?
1: Nej, men det är min hund framförallt. Hon ska inte leva i en tråkig rastgård, va?
0: Nej.
1: Och sen, ja, jag bor i skogen, eller i en närkommun. Men det är ändå så att jag är ju alltid resande fot nästan. Mm. Eller nästan, men så att jag menar, när man väl är ledig så är det väldigt mycket mer trevlig grundande miljö att befinna sig i skog och mark. Mm. För helt plötsligt så kanske jag är i en stor stad var tredje dag ändå. Och det är enligt min uppfattning otroligt dåligt för mitt ego. Det är otroligt dåligt för min själ och det är väldigt, väldigt dåligt för min människa. Så att jag försöker liksom balansera däremellan då.
0: Mm-hmm. Mm. Till sällskap har du då hunden Bonnie.
1: Mm-hmm.
0: Bonnie Wright alltså.
1: Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler.
1: Raffi dam.
0: Bonnie Tyler, inte Bonnie Wright.
1: Nej,
0: okej. Det är skillnad på Bonnie
1: här. Vad
0: gör ni tillsammans?
1: Oj,
0: nej, men jag har haft gosar, hund, man kan göra så himla mycket roligt tillsammans.
1: Ja, nej, men vi gosar nog mest, va? Så badar och sånt.
0: Låter jättehärligt.
1: Ja.
0: Du fick en fråga, du ska få en fråga från förra veckans gäst Rasmus Persson. Ja. Han undrade det här.
3: Albin Li Meldau, när du känner att livet är som allra, allra mest utmanande och kämpigt och svårt, vilken låt är det du letar fram ur skivhyllan och sätter på din stereo då?
1: Ja,
0: det
1: är du.
0: Det var Rasmus Persson, det är dragspelsdokumentärmakaren från Göteborg som frågade detta.
1: Ja, nej, men då är det den här, The Abyssinians. En Satama Sagana, Satama, du vet, vad är det? Sanskrit och det är yoga och det är andning och grejer.
0: Ja.
1: Det här är en låt som fanns på Rockers-skivan, en spelfilm från Jamaica. Det här är en av de stora, stora Rasta anthems, liksom. Som handlar om att överlämna sig till den högre makten och allt sånt där. Men det är också ett musikaliskt stycke som saknar motstycke rent tekniskt.
0: Och varför ger den dig det där lilla extra?
1: Men det här är en sån här, det finns massa såna här gamla hymner även i svensk kultur och det finns i alla kulturer. Men det här är verkligen blott. Det här går rakt in i mitt hjärta. För det är så otroligt mycket lidande det här. Och tillförsikt och sådär. Men det här är bara min grej. Alltså det här är den innersta essensen av vad jag lyssnar på.
0: Okay.
1: Jag lyssnar uteslutande på Roots Rock Reggae.
0: Nu har vi pratat så mycket om det, så nu måste vi lyssna på det.
1: Jävlar.
0: The Abyssinians. Ja.

0: Där hade vi den ju, The Abyssinians med Satamasagana. Önskad av, kan vi säga då, Albin Limmel då. Eftersom det är det handlar om. Du pratade tidigare här väldigt ordrikt, jag hörde inte lyssnarna, men väldigt om kontakten. För dig handlar andligheten i musiken är essentiell liksom. Du pratar om Elvis som en kontakt direkt med Gud.
1: Ja, det låter ju väldigt sinnessjukt när jag säger
0: så. Jag tycker det låter fantastiskt fint.
1: Vad man nu väljer att kalla Gud, men du vet, världsallt och sådär. För mig så handlar musik väldigt mycket om att slänga upp någon slags antenn, va?
0: Ja.
1: Det är bara då det blir bra, när jag får en direktförmedling med universum rakt in. Och det låter ju fan, nu sitter jag här och låter som, jag vet inte vad. Men så är det, det måste kännas direkt. Mm. Och jag själv ska bara vara en...
0: förmedlare.
1: Yes. Och allt annat blir så himla platt efter tid. Så det här är det här är det mest... Den låten jag valde var just för att det är den låten som slår hårdast. Och för mig, det där är det som menas mest av allt jag har hört. Kanske Salif Keita dock, men jag förstår inte vad han säger.
0: Direkt kontakt med världsalltet via hjärnan och känslorna förstås. Det är ju det som är temat idag. Vi lämnar det ett litet ögonblick, för vi har hunnit äta lite frukost, i alla fall dricka kaffe och vrida och vända på det där med hjärtan och hjärnor några varv. Och då tänkte jag att det kan vara läge för lite grupparbete.
1: Åh, herregud.
0: Nu ska ni få arbeta, ni ska få quizza tillsammans. Det här är alltså ingen tävling. Allt utan ni ska hjälpa varandra till att få fantastiskt hedervärda poäng. Mm. Vi börjar i populärmusiken. Att hjärtat har varit ämnet för miljontals låtar känns kanske inte så överraskande. Hjärnan hamnar ibland hopplöst efter. Jag undrar först, vem är sångaren som så här vackert besjunger det gyllene hjärtat?
2: Det är inte ens pengarna tillbaka.
0: Nej, inte ens pengarna tillbaka. Nej, ni behöver inte ens samarbeta. Okej, vem är det då? Det kanske finns Neil unga Young, människor. Såklart. Ja, det är Neil Young såklart.
2: Makalösa Neil Young så är tillgängligt. Går inte att berömma honom nog.
0: Nej. En guldstrupe. Heart of Gold heter för övrigt låten.
1: Det är en fantastisk låt. Alltså.
0: Vilket år kan det vara? Ni kan få på
2: 71 och 72 kanske.
0: 72!
1: Nu jävlar har jag bra teammate här.
2: Gubbrock, där är jag. Där kan jag mina grejer.
0: Är det här gubbrock?
2: Ja, absolut.
0: Är det inte bara evig musik?
2: Ja, det är sant. Det här kommer folk lyssna på om 300 år.
1: Det är en av de bästa låtarna som någonsin gjorts.
2: Ja, det är helt makalöst.
1: Det är en fantastisk låt. Alltså.
0: Underbart. Albin Limmelda och Anders Hansen, ni får en solklar poäng för det svaret. Fråga 2. Det finns några stora hits genom åren som ändå nämner de små grå cellerna. Så frågan är då, vem är sångerskan som har gjort den här med över 2 miljarder strömningar på en av de stora musiktjänsterna? Nu är gubbrockarna helt... Ni skulle behöva en kompass från 10 milar här.
1: Det låter ju som Amy Winehouse, men det är det inte.
0: Det är inte
1: det är
0: Amy
1: någon
0: Winehouse.
1: Som gillar Amy Winehouse väldigt mycket och som spelar in sin musik nu som jag har ignorerat totalt.
0: Ja, okej.
2: Okay. Nej, också det daterar mig att jag är helt uppe på läktaren här.
0: Från 2016, säger jag då.
1: Ja, det måste vara innan 1979 för min smak. Alltså.
0: Okej. Det här är Rihanna.
1: Ja, det är klart.
0: Hon är ju inte bara sångerska, utan vi släpper det här. Ni fick ingen poäng.
1: Nej.
0: Men så kan det gå ibland. Mm. Hon är ju inte bara sångerska, hon är också skådespelerska ibland. Mm. 2018 var en av storstjärnorna i en film vars intrig nog kräver lite hjärnkapacitet. Hon är nämligen en del av ett gäng skurkar som planerar och genomför en spektakulär kupp. Vad heter filmen?
1: Ja du, Superhjältarna kanske?
0: Nej. Du får dra din mick lite närmare. Du hörs lite dåligt här, inser jag.
2: Nej, jag är också helt uppe på läktaren.
1: Populärkultur, hur går det för oss?
0: Här går det jättebra.
2: Katastrof.
0: Gubbrock, full poäng.
1: Ja.
0: Rihanna, 0 poäng.
1: Nej, men hon är väl jätteduktig. Men det
0: är... ni fick inga poäng.
1: Nej, det är inte min...
2: Det är inte Rihanna som är problemet, det är vi som är problemet.
0: Filmen då kan jag säga, det är en sån här... Det är en nyinspelning av en klassisk intrig och... George Clooney spelar huvudrollen.
2: Ocean's 11?
0: Oceans...
2: Något annat.
1: 14.
2: Ocean's
0: 8. Är det Ocean's 8? Är det inte Ocean's 11? Ja, det är Ocean's 8. Ja, okej. Okay. Ja, men där hade jag missat poängen. Mm. Jag ger mig en minuspoäng och ger ändå då en halv för att ni kom fram till det med hjälp av...
1: Superhjältarna var rolig.
0: Ja, det var väldigt bra. Vad skulle hon vara för superhjälte?
1: Ingen aning. Men raffig.
0: I filmen Ocean's 8 är den intrikata kuppen som genomförs riktad mot det som brukar kallas modevärldens största årliga event. Kläder och juveler konkurrerar för miljarder på röda mattan och kändisar som kämpar för att få inbjudningar av modemakthavaren Anna Wintour. Mm. Årets upplaga äger faktiskt rum imorgon måndag och syftet är att samla in pengar till ett av New Yorks största konstmuseer. Ja. Mm. Vad kallas detta evenemang?
2: Kan det vara Metropolitan som är museet?
0: Eller, ja, du frågar.
1: Är det en Met Gala kanske?
0: Tänk vad ni samarbetar bra. Han säger Metropolitan, du säger Met Galan direkt. Och det är ju helt rätt.
2: Kolla, vi är grymma. Det är inte bara gubbrock som är... Nej. Vi levererar inom alla områden. Mm.
0: Men Metropolitan har väl varit med tillräckligt länge för att vara känt för...
2: Ja, det kan vara två
0: både gubbar och youngsters.
1: Exakt. Det var väl ett ytterst nobelt ändamål, tycker man kanske.
0: Ja. Ja, då ska vi summera detta. Jag tycker att 2 poäng med lite guldkant för att det gick så fort när ni svarade rätt.
2: Mm.
0: Ja, är ni nöjda med det?
1: Ja, ja, supernöjd. Ja, alltså, jag är lite för nöjd med att inte veta något efter 79 faktiskt. Ja,
2: jag lyssnade nästan bara på musik som inspelade innan jag föddes.
0: Ja, okej. Hörrni, vi har faktiskt fått in en lyssnarfråga. Jag tänkte vi kan sticka in den här emellan. Karin i Varberg undrar, vad styr vilken färg som man tycker om respektive inte tycker om? Är det hjärta eller hjärna?
2: Ja, det är jag övertygad om med hjärna också, ja. Men vad, hur det fungerar, det vågar jag inte svara
0: alltså
2: på.
0: Alltså om man tycker någonting är vackert.
2: Ja, alltså vad vi tycker om estetiskt då. Jag, som alla psykologiska drag beror till hälften på våra gener och den andra halvan är barndom. Men exakt hur det fungerar vad gäller preferens för färg, det vågar jag inte svara på.
0: Nej, du fick inga poäng för det.
2: Nej.
0: Det är lika bra att vi går vidare.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die With A Smile, i söndagsfrukost med Blixt, där Anders Hansen och Alvin Lee Meldau är mina gäster. Jag tänker inte delge er den diskussion som vi nyss hade om val utav bilmärken. Det skulle föra alldeles för långt. Det får ni gissa själva vilka preferenser vi har. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Albert Hjalmers.
1: Nu på morgonen så har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundman om varför försvaret behöver egna satelliter.
2: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
3: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom även här.
2: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan, och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
1: Reporter Mikael Eriksson. På Filippinerna så har runt 1500 hushåll tvingats evakuera efter att aktiviteten i landets mest aktiva vulkan Mayon ökar. Beredskapsnivån ligger på en trea, vilket innebär att ett större vulkanutbrott tros vara på gång. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med att släcka den brand vid sjöarna Långvattnet i Delsjöområdet i Göteborg som upptäcktes igår eftermiddag. Det drabbade området är 19 hektar stort med svår terräng att arbeta i för brandmännen. Kristoffer Hoff är regional insatsledare.
4: Det är hotspots, det glöder. Så vi har ju omringat branden sedan en bra tid tillbaka. Så nu är det ju eftersläckningsarbetet så att säga. Så att inte den sprider sig vidare. Det är ju en otroligt svår terräng här ju. Så att vi jobbar mycket med slaner. Alltså vi går runt det som är avbränt och kontrollerar och slår så att inte det sprider sig.
1: Och efter släckningsarbetet kommer att fortsätta under dagen, reportrar Madeleine Blideberg och Benedikta Cavallin, P4 Göteborg. Idag så blir det muligt väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland, från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Albert Hjalmers i studion.
0: Vi växlade in på söndagsfrukostens sista halvtimme och äntligen har vi kommit till den punkten då mina gäster har provsmakat på mitt bröd och sagt det var gott. Anders Hansen och Albin Lindmelda och er som sitter och tuggar i sig, och vi ska snart tugga mer.

0: The Subway med Chapel Roan i söndagsfrukost med Blix. Där vi har pratat om hjärtat och hjärnan, och vi har kommit fram till att det är ju hjärnan alltihopa egentligen. Men vi har pratat om förnuft och känsla och våra reaktioner. Då var Anders Hansen inne på det där med stenåldershjärnan. Det var du också, Albin Limelda, inne. Vad händer när den sätter fart och överreagerar, man skäller ut sina medbilister eller vad man nu gör? Då har vi fått en fråga här från en lyssnare som säger: om man nu kan försöka styra sin stenåldershjärna som överreagerar idag, kan man då också göra tvärtom? Det vill säga, om man inte reagerar, är typ avtrubbad, kan man då hjälpa sin hjärna på traven?
1: Ja, det är en jättebra fråga.
0: Visst är den bra?
1: Ja, det är en lysande
0: fråga. Jag har
1: aldrig
0: tänkt så. Jag gillar sådana här tvärtom-frågor.
1: Det jag tänker som psykiatriker när jag hör sånt, att när man är för avtrubbad, det är att man kanske är drabbad av en depression. För det är det som är grunden i en depression, att allt känns skit. Sånt man normalt tycker om att göra känns meningslöst. Mm. Världen är helt grå. Och sådana dagar har ju alla människor naturligtvis. Men om det pågår veckor, månader, att man står still, då är det ett tillstånd som man kan få hjälp för. Som man då ska söka hjälp för, tycker jag.
0: Nu skulle man behöva lite stenålderskick liksom för att komma ut ur sin avtrubbning. Är väl andemeningen i den här frågan, tänker jag.
1: Ja, kanske. Jag vet inte riktigt
0: vad. Vad kan man göra för att få fart på sin hjärna, Albin Limelda? Du ser fundersam ut. Men du måste prata så att vi hör dig. Jag ska bara bocka din mikrofon. Ja.
2: Du, hade jag vetat det så hade jag varit på en helt annan plats. Alltså. Ja. Men man får ju helt enkelt ta hjälp, den hjälp som finns. Mm. Det är ju min erfarenhet av alla svårigheter jag har haft i mitt liv. Liksom. Hade jag suttit där och grottat ner mig och trott att ensam är stark, så hade det ju gått fullständigt åt fanders.
0: Men det gäller ju att komma dit också, att man ska vilja ta hjälp. Eller hur? Man måste ta det beslutet.
2: Ja, alltså jag kan ju bara prata om mitt eget liv. När man har varit så långt ner, då tittar man bara upp och ber om hjälp, i fan du än gör. Liksom. Mm. Sen att koppla de två sakerna. Jag själv, när jag var som absolut längst ner och höll på att supa ihjäl mig och knarka ihjäl mig, då var det ju knappast mitt beslut. Då hade jag ju fastnat liksom. Så då fick man ju hjälp liksom. Mm. Så det är väl någon slags intervention där också. Men
0: alltså, kan det vara svårt att ta emot hjälp?
2: Ja, det är klart det kan. Mm. Men till slut hade jag inget val.
1: Men jag tycker det är en intressant poäng att vi säger aldrig till en diabetiker: hörru, ryck upp ditt blodsocker. Nej. Man säger inte till någon som har en lunginflammation: hörru, ryck upp dina lungor.
2: Nej.
1: Men man säger: ryck upp dig, till en person som är drabbad av en svår depression till exempel, eller ett missbruk.
0: Och det
1: är
0: inte så,
1: ja, man ska säga att hjärnan är ett biologiskt organ som kan fungera mer eller mindre bra, och det är inte faktorer man har bestämt själv. Det har inte att göra med att vara dålig person eller lat eller ta sig samman. Det här är enormt starka biologiska krafter. Mm. Och i och med att hjärnan är oförändrad de senaste 10 000 åren, så utsätts den idag för prövningar som den aldrig har utvecklats för i vårt moderna samhälle. Och då måste man, om det påverkar den negativt, så ska man naturligtvis söka hjälp. Och det är ett tecken på styrka att våga göra det.
0: Anneli skriver till oss här: oerhört intressant och outtömligt ämne om hjärta och hjärna. På frågan om vad som styr, så tänker jag att med åren tar man in mer kunskap, vilket leder till att

0: mer förnuft vill ta överhanden över känsla. Samtidigt som både förnuft och känsla för en samverkan eller växelverkan för bättre slutledning inför beslutsfattande med åren. Alltså till följd av mer kunskap. Om vi förenklar det, hjärtat och hjärnan samarbetar.
1: Ja,
0: förnuftet och känslan.
1: Ja, så är det ju. Därför att allting sitter ändå i huvudet och man lär sig ju längre man lever att vissa saker, att dras med av ens känslor kanske inte leder till något bra. Mm. Att man, eller inte jämnt i alla fall, att man blir lite mer försiktig med det när man blir äldre. Men där, det är därför man vill ha den här kunskapen lite tidigare i livet. Mm. Ju tidigare man förstår det här och att lära sig om de här sakerna som vi har pratat om idag om hjärnan. Första gången man hör det så tycker man, ja, men det låter rimligt. Och sen så efter 3-4 gånger, då börjar man se det hos andra. Och sen när man har hört det 10 gånger, då inser man, fan, jag funkar också så här. Och där finns det något befriande. För det är då man har möjligheten att skjuta in den där medvetna tanken. Vänta, det är bara min hjärna som lurar mig i det här fallet. Och det är därför jag tycker att den här kunskapen är, måste jag säga, en slags befrielse. För mig har det varit ett befrielseprojekt att lära mig om de här sakerna.
2: Ja, det är klart. Den som vet mest vinner mest.
0: Ja. Och frågan är, som jag hela tiden har ställt mig, det gjorde jag ju redan i början av det här programmet. Är jag mera förnuft eller mera känsla? Fast nu tänker jag att ja, men allting är ju samma sak.
1: Ja, exakt. Men sen så sätter vi ord på det som förnuft, känsla eller hjärta, hjärna.
0: Men det är ju förnuftet som sätter ord
1: på
0: det.
1: Precis, men i grund och botten handlar det ju om att förstå att hjärnan inte är något neutralt mellansteg som man kan hoppa över om man vill förstå mänsklig natur. Den är till syvende och sist vad mänsklig natur är. Och att förstå, lära sig förstå den är en skatt att ösa ur om man vill förstå andra människor. Och framförallt om man vill förstå sig själv lite bättre. Och jag tycker också att det finns något förlåtande i det när man förstår att dess uppgift är inte att vara smart eller klok eller lycklig. Dess hjärnans viktigaste uppgift är att ta oss levande till imorgondagen.
2: Otroligt.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Ibland framstår allt som så fullständigt självklart.

0: The King.
1: Thank you.
0: Det finns gåshud kring bordet här nu. Albin Lee Mella och Anders Hansen. Båda två stora, stora, stora fantaster av Elvis.
2: Absolut. Vem är inte det?
0: Det kan inte jag svara på.
2: Finns det sådana människor?
0: Ja, det finns det nog.
2: Nej.
0: Jo, det gör det nog.
2: Tror du
0: det? Nej, kanske inte.
2: Nej.
0: I alla fall inte om de får höra den här låten. Vad var det vi hörde?
2: Vad heter den? If I Can Dream.
1: If I Can Dream.
2: Ja, Comeback 68 Special där han håller på att spricka i slutet. Ja, riktigt god.
0: Ja, där sjunger han verkligen på känsla. Kan man.
2: I USA, när USA är som bäst.
0: Ja, en underbar låt.
1: Just USA vi saknar.
2: Ja.
0: Tror det eller ej, det finns andra radioprogram att lyssna på i den här kanalen. Till exempel P4 Extra, vars programledare idag heter Henrik Jonsson. Hallå!
3: Hallå på er allesammans.
0: Ja. Du gillar också Elvis då, säger
3: jag. Alltså, just den här tiden runt 68, han vrider liksom vettet ur hela orkestern och blåsarna får liksom tuta i för att hänga på. Det är fantastiskt.
0: Mm. Om vi tittar på vad du har framför dig idag, dagens sändning av P4 Extra, vad innehåller den?
3: Det blir lite av varje. Bomber och handgranater. De första dagarna i maj har vi hört om 4 sprängningar. Så vi ska prata med en kriminolog om vad det här betyder. Är det en trend eller ska det bara någonting som har hänt? Och sen ska vi prata om sköldkörtelsjukdomen hypotyreos.
0: Hypotyreos,
3: tror jag. Hypotyreos. Ja. Så har ni en läkare i studion. Tack så mycket, Anders. Och även er. Hypotyreos. Ja, men vad bra, då har vi repat in det.
0: Har du någon gäst?
3: En tjej som har brottats med det här i 10 år. Och det handlar om att ämnesomsättningen bromsas upp och man är trött och känner sig frusen och kan gå upp i vikt och allmänt nedstämd. Mm. Sen så blir det skönhet och vackert. Maxi Svensson, 21-årig konstnär, pluggar i Florens. Han målar i akvarell så att hjärtat spricker när man tittar på det. Och han förklarade som geni redan vid barnsben. Men apropå ett ämne, hjärna eller hjärta, han har haft ångest och mycket panikattacker. Men har hittat en frizon i sitt målande, vilket han gör. Står och målar olja på dagarna i skolan och så målar han akvarell hemma på kvällarna.
0: Ja. Du beskriver det så bra så jag håller inne med min kommentar. Akvareller i radio. Mm, bra radio.
3: Ja, jag tycker du ska hålla inne med den kommentaren.
0: Ja, det borde jag ha gjort faktiskt. Det låter jättehärligt tycker jag med hur han hanterar saker och ting för att få sitt konstnärliga uttryck på plats. Eller om det är tvärtom, kanske.
3: Ja.
0: När börjar du?
3: Vi tänkte börja efter nyheterna vid 12 och så kör vi bara 1,5 timme idag, så vi kommer köra på 1,25 hastighet om man lyssnar på ljudbok, så vet man.
0: Ja. Vad är du mest då, hjärta eller hjärna, apropå dagens tema?
3: Jag är nog mest att kunna frikoppla hjärnan och bara njuta när någonting blir naturligt. Jag vet till exempel, jag såg Albin på Visfestivalen i Västervik i sommar, så står man och njuter och står jag inte tänker på att han ska ta rätt akkord eller sjunga rätt text, utan då jag känner att hjärnans enda känslor som den kan skapa är ångest, och det här vet jag Anders mycket bättre, men det går väl inte att vara lycklig i huvudet eller uppleva skönhet och känna lust bara i huvudet, det går väl inte att tänka sig till.
0: Nu ser han väldigt tankfull ut, Anders Hansen.
1: Ja. Det är huvudet det skapas.
3: Men du kan inte känna
1: nej,
3: det.
1: Nej, man kan absolut, man kan ju inte bara bestämma sig för att vara glad eller uppleva lustkänslor. Det krävs ju lite mer än så tyvärr. Och därför att positiva känslor är ju egentligen gärna så att de motiverar oss att göra saker. Och de ska per definition vara övergående. Om vi kunde, och det är gärna så att de motiverar oss att skaffa mat, skaffa socialt umgänge, i grund och botten sånt som har hjälpt oss att överleva. Om vi kunde tänka oss till det här, då skulle vi förmodligen dö av svält och isolering. Vi kunde få det så att säga på konstgjord väg.
0: Men det talas ju ibland om att man ska välja glädje. Kan man det?
1: Jag avskyr den typen av uttryck.
3: Vad skönt att du säger det. Jag blir svettig på ryggen.
1: Ja,
3: tänk om man säger ja.
1: Nej, men det finns någon slags... Det är något cyniskt sätt att säga så till någon som mår dåligt att välja glädje. Det vill bara vara glad. Hörru, var du var deppen. Det funkar inte så. Det är inte så enkelt. Det är som jag sa tidigare, man skulle aldrig drömma om att säga till en diabetiker, ryck upp ditt blodsocker, känn glädjen. Det fungerar inte så.
0: Men om vi ser det rent terapeutiskt, finns det modeller? att ta sig ur.
1: Ja, det gör det ju, ja, absolut. Mm. Och det är svårt. För att om det vore enkelt att, så att säga, överlista sina känslor, ja, då skulle de ju inte finnas där. För då fyllde de ju inte sin funktion att putta oss mot beteenden. Så vi enkelt kunde override dem genom att, citationstecken, känna glädjen. Ja, då skulle de ju aldrig varit där från början.
0: Jag börjar känna att vi måste ha ett helt program till om det här. Det är outtömligt, det här ämnet.
2: Ja, men verkligen. Sen känns det också som att för mig här så sitter jag tänker, men dels på ett vetenskapligt fysiologiskt plan här, och sen tänker jag på ett rent, alltså filosofiskt plan. Det blir någon slags lost in translation för mig här i huvudet. Mm. Välja glädjen för mig, ja, det låter fruktansvärt, vilken pisslåt, va? Men sen så kommer jag att tänka på liksom också hur jag lever mitt liv och försöker välja liksom ljuset och glädjen, för där har jag ett val liksom. Och ja, nej, jag kan absolut inte bara så här, som den personen jag är med mina problem liksom, bara så här, men rik upp det, va. Men jag måste ändå fortsätta varje dag att hitta mot ljuset, att grunda mig själv, att liksom välja den grejen. Och då kom jag på en låt som vi inte ska lyssna på, som är lite vad jag menar liksom, att I Saw the Light, en gammal sån härlig som countryklassiker som är med i till exempel Oh Brother Where Art Thou, liksom sån gammal American classic. Om inte jag lever mitt liv så och tänker att jag kan fokusera åt ljuset rent filosofiskt, ja, men då blir det jävligt svart alltså. Mm. Så att ja och nej.
1: Ja, men det är en bra poäng. Om man ser det på det sättet så är det ett konstruktivt råd. Mm. Men annars, om man i stunden säger välj glädjen till någon,
2: nej,
1: då är det ofta ett hån.
2: Liksom. Förbannad, liksom.
0: Jag då som älskar konsensus. Jag kan väl säga så här, man kan väl ändå i olika stunder välja att göra sådant som brukar göra en glad.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, det är en jäkla tur.
3: Men det funkar inte med post-it-lappar med positiva meddelanden till sig själv eller klappa sig själv i axeln eller stå i spegeln och säga att du duger som du är. Man blir inte lycklig av det.
1: Nej, exakt. Jag tror, Erik, du har en alternativ karriär som diplomat.
0: Ja, det finns ju i släkten, kan jag säga.
2: Ja, herregud,
1: jag är inte förvånad.
0: Det finns i släkten. Ja. Nu tappade jag tråden. Det är ju alldeles underbart när programledarna tappar tråden. Henrik Jonsson, jag tycker att du ska ägna P4 Extra åt det här ämnet. Jag tycker att alla program i P4 idag ska ägna sig åt hjärta, hjärna, förnuft, känsla och hur man blir glad.
3: Ja, ni kan ju sitta med hela programmet och så bara höjer och sänker vi volymen lite grann.
0: Ja, men det kan vi göra.
3: Mitt i låtarna. Och så spelar vi Låt hjärtat vara med. Vad med Sonja Hedenbrant?
0: Vi är på. Jag brer en macka till. Vi kör. Nu går vi vidare.

0: Carpe diem. Fånga dagen med Thomas Stenström. Det blir nog dagens sista låt. Tiden går ju fort när man har roligt. Jag tänker att vi får inte glömma heller idag att ställa frågor till nästa veckas gäster. Då har jag ju friidrottslegendaren Al-Hadji Jeng här och konstnären Lovisa Sköld. Och då tänkte jag, Anders Hansen, har du en fråga till Lovisa?
1: Ja, jag tycker jag tittar på hennes verk här och otroligt fina. Alltså, den här är något speciellt, måste jag säga. Och jag skulle vilja fråga, hur mycket av det här är talang och hur mycket av det här är träning?
0: Mm. Bra, för temat nästa vecka är nämligen talang. Mm. Albin Limeldau, din fråga till Al-Hadji Jeng, stavhopps legendaren och numera expertkommentatorn.
2: Ja, men jag tänker, osäkert, det här kanske är lite väl buskis, men nu kör. Mm. Alltså, du ska ändå springa allt vad du orkar. Mm. Och sen så ska du typ häva dig upp på en pinne. 5 meter eller mer. Eller någonstans där, va? Jävla högt upp i luften.
0: Över 6 meter nu.
2: Ja, herrarna då.
0: Långt över 6 meter.
2: Ja, men vad händer om man får den här grenen? I grenen, så att säga.
0: Ja.
2: Det var ett roligt skämt.
0: Ja, men...
2: Och vad är det liksom risken för det, va? Tänk om man får den i ögat. Eller något annat ställe där man inte vill ha den.
0: Så är frågan, är du rädd? Eller vad är riskerna?
2: Nej, frågan är, vad är det som händer här egentligen? Om man får pinnen någonstans där man inte vill ha den. Är inte det rätt läskigt och farligt och vanligt?
0: Bra där. Ja. Vi försöker komprimera den frågan till Al-Hadji Jeng.
2: Jag är nöjd med grenen i grenen. Alltså. Wow.
0: Ja, trots att vi sitter här i Göteborg så jag reagerade inte ens.
2: Nej, det går fort här. Vet du.
0: Det är hemskt. Mm. Jaha, nej, men då har vi frågor till nästa veckas gäster. Hur ser er fortsatta söndag ut, mina herrar?
1: Jag ska ta tåget hem.
0: Ja.
2: Jag ska åka bil hem och sen så ska jag ska åka ut i skogen eller gå ut i skogen.
0: Med hunden.
2: Så ja. Mm.
1: Jag ska passa på att lyssna på din musik igen. Ja, jag lyssnade på vägen ner. Det var perfekt väder och liksom sådär vårkväll och så spisade dina låtar, så jag skrev på vägen upp.
0: Och jag har en uppgift kvar, det är att säga att dagens ljudtekniker var Henke Henriksson och producent var Torbjörn Karlsson. Och dessutom hade vi Gustav Ingerhage med oss i teamet. Nästa vecka, som sagt, då har vi 2 stycken nya gäster och temat den veckan är talang. Tack alla som hörde av sig den här veckan och hej då.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.
4: Ja, då är klockan 10:30, nyheter från P4 Stockholm. För en halvtimme sen kom larm om rökutveckling från ett tåg på Arlanda station. Tåget står alltså inne på stationen och räddningstjänsten uppger att man i nuläget inte har evakuerat. SL meddelar att inga pendeltåg på linje 40 mot Uppsala eller Södertälje stannar vid Arlanda just nu på grund av den här branden. Tågen går istället via Märsta. Bristen på hormonläkemedel drabbar inte bara kvinnor i klimakteriet, för nu larmar också gynekologer om att det här skapar extra arbetsbelastning.
5: En hel del av arbetstiden går åt till att sitta och titta i lagerstatus på apoteken.
6: Rebecca Kaplan-Sturk jobbar som gynekolog i Stockholm och vittnar om att sedan flera östrogenläkemedel restnoterats på apotek runt om i landet har de mer eller mindre blivit nedringda av patienter dagligen.
5: Ja, men säg 10-15 gånger per dag. Och det tar ju liksom en 5-10 minuter varje gång.
6: Bristen orsakas av en ökad efterfrågan i kombination med att det tillverkas för lite läkemedel globalt. Och ett sätt att göra den svenska marknaden mer attraktiv är att höja priset på produkterna. Jenny Karlsson är enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som ansvarar för prissättning på läkemedel i Sverige.
7: Vi kan uppmana företag att om de ser att det är svårt att tillhandahålla läkemedel i Sverige till det pris som vi har fastställt, så uppmanar vi dem verkligen att ansöka till oss om en prishöjning.
4: Reporter Minja Sandlin. I hälften av Sveriges 20 största kommuner så kan det bli möjligt att beställa en öl till frukost under fotbolls-VM. Stockholm har sagt ja till förlängda serveringstider på krogen och Nacka också nu när det alltså blev VM för herrlandslaget.
8: Ja, det var stor glädje på sportbarerna när Sveriges herrlandslag lyckades kvala in till sommarens fotbolls-VM. Och i Nacka kommun så har man därför beslutat att förlänga serveringstiderna av alkohol under VM. Filip Viljander är moderat kommunalråd i Nacka.
9: Förstås ska folk kunna samlas under fotbolls-VM och därför kommer det vara möjligt för krogar att ha öppet hela natten Vill man öppet till 8 så är det klart möjligt. Jag tror att folket själva är kapabla att fatta beslut om man tycker att det är rimligt att ta sig en öl klockan 4 en tisdag morgon.
8: På en sportbar så träffar jag Jimmy Rosander.
10: Nej, men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara väldigt häftigt att sitta där klockan 4 på natten och ta en bira på en tid som du normalt sett inte kan göra det på.
8: Men måste alkohol vara en ingrediens när man tittar på matcherna ute på lokal?
10: Nej, men det kan ju finnas alkoholfri öl som också är likväl uppskattad.
4: Reporter här, det var Björn Lindberg. Vädret idag, molnigt, enstaka skurar, temperatur 6-8 grader och en nordostlig vind. Nyheterna med Katrin Ret.
11: Men åh, vad kul! Ännu fler radioagentbevis. Alla ska in i bevisarkivet. Här har vi Ture Rinder, 5 år. Ja, och sen har vi Jonathan, 6 år där. Alma Boson Bredbacka, 9 år.
12: Mysteriesöndag med Ylva!
11: Tor Tobiasson. Så har vi Linnea, 7 år. Hej på er! Ja, jag håller på att stoppa in här i radioagentbevisarkivet alla nya bevis som har kommit in. Hörrni, har ni tänkt på, förresten, vad era namn betyder? Vet du det, mitt namn, Ylva, det betyder varg faktiskt. Alltså, alla namn betyder liksom någonting. Vad betyder era namn? Det kan ni ta reda på. Men det är ju inte det som vi ska klura på just nu. För nu ska vi ta tag i mysteriet som vi började kolla upp förra veckan. Och för att lyckas med det här mysteriet så har jag ju med mig många av er som valt att bli radioagenter. Och det är faktiskt en hel del. Välkomna alla nya ska jag säga också. Och hörni, tack. Tack för att ni är så smartast i hela världen. Nu har ni löst en riktigt klurig kluring som vi fick förra veckan. Vänta, jag backar lite för er som kan ha missat det. Förra veckan så fick ju vi ett brev från en person som ville ha vår hjälp. Hon heter Luna och har ärvt en båt. Det gåtfulla är att hon liksom inte ens har någon släkting att ärva från. Förstår ni? Och hon kände inte den här personen som hon ärvt något från heller. Och när hon skurade däcket förra veckan så hittade hon ett inristat meddelande i träet på båten. Vänta, jag ska läsa brevet hon skickade till oss. Här. Lyssna nu. Det stod så här. Det var som om någon skurit med en kniv i träet. Och vet ni vad det stod? Mitt namn. Luna. Fast texten måste vara ristad långt innan jag var född. Ja, och sen så, under namnet i alla fall, så stod det en kluring. Och jag tror att den kan leda oss vidare och ge oss någon slags ledtråd. Jag ska se här, jag tar och ringer upp ännu mer radioagenter för att lösa den. Ska vi se. Zelda, 7 år. Från Göteborg.
13: Hej Ylva.
11: Hej! Är det radioagent Zelda jag pratar med?
13: Ja.
11: Oh, toppen! Får jag bara fråga här? Det var lite spännande, jag såg i ditt radioagentbevis här. Magisk kraft, röntgensyn.
13: Alltså röntgensyn, jag håller på att träna.
11: Jag fattar. Hur gör du det då?
13: Alltså, jag har en bok som man kan typ lära sig lite superkraft. Och jag har man ska ha en stark lampa till det, fast min har gått sönder så jag har lite svårt att träna.
11: Mhm.
13: Man måste koncentrera sig väldigt mycket.
11: Ja, det förstår jag. Jag ringer ju dig för att jag behöver din hjälp.
13: Ja, okej.
11: Då stod det så här. När du vill stanna kastar du mig. Jag är en fågel i början och en varm dryck baklänges i slutet. Ett R i mitten. Jag förstår ingenting. Vad betyder jag är en fågel i början?
13: Anka.
11: Anka. Okej, vänta. Jag skriver upp här. Anka och en varm dryck baklänges.
13: Te.
11: Te.
13: Och det blir rep.
11: Okej.
13: Och rep ska vara i mitten så det blir ankarep. Ankarep.
11: Ah! Och Och hur förklarar du det med den där första meningen då?
13: Alltså om båten ska stanna så kastar man ju ankaret.
11: Ja, det gör man ja. Okej, det här var jättesmart. Det måste ju vara rätt. Men ska vi bara för säkerhets skull lyssna om andra agenter har ringt in och sagt ungefär samma sak?
13: Ja.
11: Yes, ett ögonblick, Zelda.
14: Hej, det är Ivar Norrby. Jag vet vad svaret är på gotan. Det är ankaret. Hej då.
15: Hej, jag heter Linnea och är 7 år.
16: Hej, jag heter Jonathan och är 6 år.
17: Svaret på gåtan är ankaret.
18: Hej, jag heter Marianne. Jag är 6 år.
19: Svaret på klubbningen är ankaret. Hej då, Ylva.
11: Ja, det måste ju vara så.
20: Jag tänker att vi kan leta vid ankaret.
11: Ja. Jag ska bara sätta på mig jackan här.
20: Ja.
11: Jag ska alltså ta mig ner till båten och leta vid ankaret och se om jag hittar någonting som kan leda oss vidare i det här.
20: Det låter bra.
11: Jaha, tack för att du hjälpte till, Zelda.
20: Varsågod.
11: Ja, hej då.
20: Hej då.
11: Okej, då drar jag nu. Så.
21: Jag heter Stellan. Jag är 4 år. Jag är snabb. Jag är bra på att spara plankor.
22: Jag blir radioagent. Hej då, Ylva.
23: Hej, jag heter Saga. Jag vill bli radioagent. Mina superkrafter är klä ut mig. Hej då.
24: Hej, jag heter Frank och jag vill bli radioagent. Jag är 8 år och bor i Västervik och jag är bra. Och min superkraft är att jag är bra på pingis.
11: Vilken vacker båt! Hallå? Luna?
25: Ja, hej Ylva!
11: Hej!
25: Hej, vad bra att du kunde komma!
11: Självklart! Ja. Gud, vilken häftig båt!
25: Ja, den är så stor.
11: Ja. Men alltså, vi är så nyfikna nu på vad det här ska leda.
25: Mm. Och jag tänkte att du kanske ville se testamentet.
11: Ja.
25: Där det stod att jag har ärvt båten.
11: Ja.
25: Och han heter greve Theodor Storm.
11: Okay.
25: Och det står ju då att vi är släkt, men jag tror inte alls att vi är släkt. Men här är kuvertet i alla fall då.
11: Ja.
25: Och det står något här som jag inte alls kan få ur skallen. Mm. Då står det så här. Hitta kodordet. Mm-hmm. Det är skrivet i stora bokstäver. Kodordets betydelse ger dig svar. Så står det. Men ingenting i det här kuvertet är skrivet med stora bokstäver.
11: Va?
25: Ja, här, kolla.
11: Jag får se. Kodordets betydelse ger dig svar. Okej, så det räcker alltså inte att hitta kodordet. Det måste vi göra. Mm. Men vi måste alltså också förstå vad kodordet betyder. Vad det nu är för kodord.
25: Ja.
11: Okej, jag ska försöka få reda på vad kodordet kan vara och vad ordet betyder.
25: Ja, tack. Och sen är det ju lite konstigt att ett av pappren i kuvertet är helt tomt.
11: Va? Ja, jag ser. Jätteskumt.
25: Ja.
11: Okej, jag får kolla på det. Men du, finns det ett ankare på båten?
25: Ja. Det ligger där bak. Men vad har ankaren något med det att göra?
11: Det är det vi ska ta reda på. Men tack, jag går bak och letar.
25: Ja, gör det.
11: Ska vi se. Oj. Här är ankaret. Och vad ska jag förstå det här? Hänger en liten metallkapsel. Skruva upp den. Vänta, det är något där i. Lapp. Vad står det här då? Låt kodordet visa vad som står. Det du tror är tomt är inte tomt. Okej, så vi ska alltså stoppa in kodordet, vad det nu är. Där. Så låt och sen kodordet visa vad som står. Så det ska finnas ett kodord någonstans skrivet med stora bokstäver. Okej, inget på den här lappen är skrivet med stora bokstäver. Vi måste alltså hitta ett kodord som är skrivet med stora bokstäver. Sen måste vi alltså ta reda på vad det betyder också. Och sen, det du tror är tomt är inte tomt.
25: Vad menas med det nu då?
0: Är du törstig? Får man festa med lite äppeljuice?
25: Va? Oj, ja,
0: gärna. Eller vill du ha kaffe?
25: Nej, jag tar gärna lite äppeljuice faktiskt.
0: Så ska vi se här då. Varsågod.
25: Åh, vad gott. Jag tar gärna lite kaffe om en stund. Nu skulle jag bara vilja se inristningen i träet. Som var det första du upptäckte. Vart var det någonstans?
0: Ja, självklart. Kom, det här uppe vid fören.
25: Nu ska vi se. Här är det. Det ser verkligen uråldrigt ut, hörni. Här står Luna. Med stora bokstäver. Och sen står kluringen som jag har löst och som ledde oss till ankaret. Och där hittade jag ju den lilla burken med meddelandet. Vänta. Låt kodordet visa vad som står. Det du tror är tomt är inte tomt. Vad är kodordet? Och vad betyder kodordet? Får vi reda på det så kan vi se vad som står på något som vi tror är tomt. Vad är det som är tomt? Har vi hört om något som är tomt idag? Okej. Alla underbara, kluriga radioagenter där ute. Hjälp till nu, är ni snälla. 1. Kodordet. Vad är det för något? Och 2. Vad betyder det? Och 3. Vad är det som inte är tomt men som vi tror är tomt? Och som vi kommer kunna läsa med hjälp av kodordet. Ring mig. 08 784 29 29. Okej? Okay? Och kom ihåg. Jag skickar ut radioagent Pins såklart. Till ett gäng av er. Nu börjar vi arbeta på riktigt med det här mysteriet. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Visst? Vi hörs nästa vecka. Hej då! Du... Luna, jag tar nog gärna det där kaffet nu.
8: Nu här i P4, drama för unga, där den nya serien Odjuren fortsätter. Syskonen Abdi och Alva, som varit på flykt undan fruktansvärda odjur, kan äntligen slappna av i det övergivna huset. Frågan är bara hur länge de får vara i fred innan faran knackar på. Om stark syskonkärlek och hoppet som aldrig lämnar en människa, här är del 4 av Odjuren. Thank you.

0: odjuren. Fjärde delen.
1: Vad blir det till frukost?
2: Jag hade eldat i spisen och tagit in grönsaker från trädgården. Alva hade gått upp ur sängen, självmant. Kanske var febern nere om hon var hungrig. Hennes kinder var röda och ögonen blanka. Men hon log när hon såg maten.
3: Äggröra och knäckebröd.
1: Mm. Jag leker att det här är vårt hus. Mm. Jag är mamma och du är pappa.
4: Men med barn då?
1: Du får inte säga så. Nalle är inte här, det vet du.
2: Förlåt. Här. Ta din medicin. Hon svalde tabletten utan att klaga. Och nästan utan att kväljas. Den gamla Alva skulle ha krävt att mamma krossade tabletten och blandade den i Nutella. Vi hade förändrats. Båda två.
1: Jag leker att vi alltid ska bo här.
2: I Alvas lek hade vi hästar i garaget och matade dem med morötter.
1: Jag ska sätta om dem jättebra.
2: Efter maten hittade vi block och färgpennor i ett skåp. Och Alva bredde ut papper på vardagsrumsgolvet för att rita. Hon ritade en prickig häst till sig själv och en brun till mig. Och framför ett stort solgult hus ritade hon två figurer som måste ha varit vi. Jag hade hämtat kartan från källaren och satt i soffan. Jag studerade allting noga och försökte memorera båda rutterna som var inritade mellan huset och Djupevik. Det fanns en tredje möjlighet också, såg jag. En längre väg norrut, runt skogen.
3: Alva, kan jag få låna en penna?
1: Ja.
2: Jag lånade en av Alvas färgpennor och ritade in den på kartan. För säkerhets skull.
1: Vi kan rida på långa turer med våra hästar.
3: Till Djupevik?
1: Vi behöver inte åka till Djupevik i min lek. Pappa har en egen häst som kan simma över vattnet hit till oss.
2: Alvas feber försvann under dagen. Vi åt spaghetti alla capri till middag. Och så vilade jag en stund och läste gamla Kalle Anka-tidningar medan Alva letade genom huset efter skatter. En kokbok med efterrätter, en skarf med vita fåglar på och en ask med silverskedar. Hon ställde upp allt på nattduksbordet vid sin sängplats. Dessutom hade hon hittat ett guldsmycke gömt bland underkläderna i byrålådan. Hon hängde det kring halsen.
1: Det är faktiskt det vackraste jag sett.
2: Mm, det är jättefint. Hon slickade på stenarna och förklarade att det var så man såg att de är äkta. Och det var hon 1007% säker på att de var. Jag gav henne en värktablett till innan jag stoppade om henne och sa godnatt.
1: Fast jag vill ha Nalle.
2: Hon som hade klarat sig utan Nallen hela tiden.
1: Men nu är jag hemma och då måste jag ha honom.
2: Jag sa att han stannat i vårt gamla hus för att passa det.
3: Men jag ska se vad jag kan hitta.
2: Efter att ha letat igenom hela nedervåningen hittade jag till slut en gammal docka i källaren. En gång hade dockan kunnat blunda och titta. Men nu var det ena ögat igenklistrat och det andra hade fastnat i vidöppet läge. Så hon såg ut att blinka hemlighetsfullt hela tiden. Hon hade nästan inget hår kvar på huvudet. Och klänningen saknade flera knappar.
3: Hon ser lite konstig ut.
1: Stackars liten.
3: Det var det bästa jag kunde hitta.
1: Hon har bott ute i skogen precis som vi. Hon har inte ens en storebror. Hon var helt ensam.
2: Alva höll upp dockan mot mig och strök den över hårtussarna.
1: Titta, så trött och rädd hon är. Och så ledsen i ögonen. Och djuren har dödat hennes mamma. Men nu ska jag vara hennes mamma, eller hur, Abdi?
2: Alva mumlade, tröstande till dockan. Allt ska bli bra nu när vi har fått ett nytt hem, hörde jag henne säga innan jag stängde sovrumsdörren bakom mig. Vi var trygga i det gula huset. I två dagar. Sen kom inkräktarna. Jag var på baksidan av huset och drog upp morötter. Himlen var blå och solen lyste. Jag hade tagit av mig tröjan och slängt ifrån mig den i gräset. Plötsligt hörde jag steg. Det lät som flera personer var på väg mot huset. Jag tog mig snabbt in genom altandörren och till sovrummet där Alva satt och tittade efterrättsboken. Dockan satt bredvid henne och stirrade på mig med ett blott öga. Jag satte pekfingret mot läpparna.
1: Var, Abdi?
2: Shh.
4: Hallå? Är det någon hemma?
1: Det är människor, Abdi.
3: Det är inte säkert att de är snälla.
2: Men Alva ville gå och öppna, så vi kunde be om hjälp. Förstod hon inte att det var farligt? Jag fick påminna henne om vad som hände mamma. Vad Kai gjorde. Alla människor är inte snälla. Vi kan bara lita på varandra nu. Jag tog ett hårt grepp om hennes arm. Männen hade gått runt i ytterdörren. Den var låst, men det stoppade dem inte.
4: Ser du inte?
5: Ja.
4: Kollar du där inne?
5: Ja.
2: Männen fortsatte in i vardagsrummet.
5: Titta! Det är någon som nyss har ätit på äpplet.
6: Ja, måste ju vara någon här.
4: Kollar du där?
5: Ja.
2: Stegen stannade utanför sovrummet. Alva tittade skräckslaget på mig. Hon förväntade sig att jag skulle göra något. Men jag kunde inte röra mig. Kunde inte tänka.
4: Lilla vän. Tycker du inte att det är artigt att öppna när någon knackar på?
2: Det var två män. Den ena lång och kraftig, med orange keps och stor militärgrön jacka. Den andra var lite mindre, men såg vältränad ut. Som en sån som springer maraton och går på gym när världen är som vanligt. Han hade på sig en turkos sportjacka och solglasögon som satt uppskjutna i pannan. Han log när han såg oss. Men leendet nådde inte ögonen.
1: Vi visste inte om ni var snälla eller dumma.
4: Vi är snälla.
2: Den andra mannen sa ingenting, men det var han som skrämde mig mest. Han tornade upp sig där i dörröppningen och lät blicken glida över hyllor och skåp i rummet.
1: Ska ni hjälpa oss?
2: Den mindre mannen tog ett steg till in i rummet. Han tog upp en teckning som låg på täcket. Alvas teckning, med ett gult hus i en skog och två figurer som stod bredvid det och log. Det var lätt att se att det skulle föreställa oss.
4: Så gulligt. Var är maten?
1: Vi har ätit upp den.
5: Ja.
2: Männen trodde oss inte. Tydligen brukade han som bodde här röka sina egna lampstekar. Och nu tänkte männen söka igenom huset. De försvann ut i köket.
5: Vad är det då? Det här är ju inte lammstek precis. Helvete!
4: De kanske har gömt allt. Ungarna!
1: Abdi, vi måste göra något. De tar maten.
4: Ungarna!
2: Jag vet inte om det var ljudet av mitt namn eller hennes hand som tryckte min. Men någonting väckte mig. Plötsligt kunde jag röra mig igen. Prata igen. Jag slet ut ett par tjocktröjor ur garderoben och hjälpte Alva på med den ena. Här, ta på dig.
4: Jag kollar i källaren.
2: Vi klädde på oss snabbt. Alvedonasken stoppade jag ner i bakfickan. Jag kunde höra den ena mannen stöka omkring nere i källaren. Den andra var kvar utanför i vardagsrummet.
5: Sa du något?
4: Alkohol!
2: När den andra mannen också gick ner i källaren passade vi på. Vi smög ut, Alva först, på tå med överdrivna rörelser som en inbrottstjuv i en tecknad film. Ryggsäcken stod fortfarande kvar, färdigpackad. Männen hade tydligen inte sett den. Jag klev i skorna och Alva tog på sig sina alldeles själv.
5: Men din jävla klant! Idiot!
6: Har du lugnt i piss?
5: Ner!
2: Vi sprang ut bakom huset, förbi garaget och vidare in i skogen bakom.
1: Vad ska vi göra, Abdi?
3: Vi kan vänta här. Och ska vi gå tillbaka till huset imorgon. Och se om de har gett sig iväg.
2: Vi satte oss ner mot en trästam och vilade. Jag tänkte göra ett skydd där vi kunde gömma oss. Alva ville hjälpa till, så jag bad henne samla kvistar och grenar.
3: Men gå inte längre än du kan se mig.
1: Okej.
2: Hon la ner dockan och lyckades få ihop en hög innan hon tröttnade.
1: Nu vill jag göra något annat.
3: Vill du fixa middag?
1: Mm.
2: Jag räckte henne ryggsäcken. Ansvaret verkade ge henne ny energi. Hon hade dukat på en stubbe med två tallrikar av bark. Och så hade hon rullat fram två stora stenar åt oss att sitta på. Mellan barktallrikarna hade hon satt fram en konservburk med skinka, en konservöppnare och två äpplen. Det var fullt av hack och skrapmärken på burkens lock.
1: Jag kunde inte öppna den.
2: Hon räckte mig konservöppnaren. Jag visade henne hur man gjorde och öppnade burken sakta medan hon tittade på.
3: Sådär. Skinka.
2: När vi hade ätit kröp vi in i gömslet som jag hade byggt av grankvistar. Öppningen var så liten att bara ett barn kunde komma in. Och på avstånd såg det bara ut som en hög med grenar. Vi la oss tätt in till varann med den stora filten från ryggsäcken över oss.
1: Abdi.
2: Mm.
1: Tycker du att jag var bra på att hjälpa till?
3: Du var jätteduktig.
2: Jag höll om henne. Det var alldeles stilla och jag kunde höra henne jämra sig svagt när hon sov. Dockan låg på hennes arm och höll vakt med sitt enda öga. Jag vaknade av steg. Först trodde jag det var männen som var ute. Kanske var de klara med att stöka omkring i huset och på väg tillbaka till var de nu kom ifrån. Eller kanske letade de efter oss. Men så hörde jag ljudet av klövar.

0: Du har hört fjärde delen av Odjuren av Ingvill Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Radiobearbetning Lucia Tsajtjanova. I rollerna Milian Moe Lindberg och Vanja Bukt. Regi och ljud Klara Fredén. Dramaturg Camilla Blomqvist. Konstnärligt utvecklingsansvarig Frida Darvinger. Musik Henrik Oja. Ljud Kalle Andersson. Och producent Linda Jones. Vill du höra mer ljuddrama? Då vill vi tipsa om serien Djupgraven som också utspelar sig vid ett stort hav. Sök i appen Sveriges Radio så hittar du.
1: Det finns något där nere i djupgraven.
2: Var är Axel?
3: Lyssna på dramaserien Djupgraven.
4: Så var det du som gjorde det.
1: Starta motorn!
2: Jag försöker!
1: Starta den! Det var någonting som jagade oss i vattnet. Plötsligt vet jag vad jag måste göra. Jag tar ett djupt andetag och dyker ner mot varelsen.
3: Sök efter djupgraven i appen Sveriges Radio.
5: En drönare har under morgonen upptäckts i finländskt luftrum, rapporterar Yle. Det finska flygvapnet observerade drönaren kring Vedelax i östra Finland nära gränsen till Ryssland. Det är oklart varifrån drönaren kom, men Ryssland har under morgonen rapporterat om ukrainska drönarattacker i landets västra delar. Händelsen utreds som en luftrumskränkning. Idag på morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Enligt Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman har satelliten en unik förmåga att kunna övervaka stora områden, men den ska också hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig och hjälparbetare riskerar att dödas, säger Jevhen Koleda, chef för en av landets största hjälporganisationer, till Sveriges Radio.
6: Ця кілзона вона збільшилася на 15-20 кілометрів, на деяких ділянках навіть більше.
7: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Jevhen Koleda här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sen invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser.
6: Зараз потенційно будь-яка автівка, яка заїжджає в цю зону або наближається до цієї зони, вона є під потенційним ураженням.
7: Любнал Шанти, Україна-кореспондент.
5: Skogsbranden som rasat i Delsjöområdet i Göteborg sedan igår eftermiddag är nu under kontroll. Men eftersläckningsarbetet väntas pågå under hela dagen, uppger räddningstjänsten. Så vädret, idag blir det mulet med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg klarnar det upp och i övrigt får Norrland ganska soligt väder. Temperaturen landar i allmänhet mellan 6 och 11 grader, i sydost upp mot 20 grader. Ekot med Christian Lönner.
8: Det är Ja, ta gärna plats, sitt bekvämt och gör dig redo nu att avnjuta en timme Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén. Och idag, vi får en oväntad dubbel. Det händer grejer i toppstriden. Och så ska vi prata med Felicia, inte bara om Eurovision, utan även Svensktoppen. Dessutom, miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Idag hör du vad Svensktoppslyssnaren Susanne Wahlgren har letat fram. Det blir riktigt spännande. Men vi börjar med en lite överraskande comeback.
9: Tillbaka på listan.

0: bland månen. Men då, eftersom ljudet kommer strax efter, så ersattes då ljusskenet av ett muller. Så att, det var mäktigt, måste man säga, och ja, dramatiskt eller spännande kanske är mer.
1: Om jag
0: har
1: förstått det rätt så är den stor ungefär som en tvättmaskin.
0: Ja, som en tvättmaskin. Mm. Och sen så fäller den ut så att den har lite solpaneler, kan man väl kalla det. Så att totalt är en lite större. Men just själva kroppen är som en tvättmaskin.
1: Så, vad kommer den här militära satelliten att användas till?
0: Den kommer att användas till att spana ner mot jordytan. Så att den går då i en omloppsbana runt jorden. Och sen så ska titta ner på jordytan och förse oss med bilder. Och det finns många fördelar med just att ha den spaningen från satellit. Eftersom de är på sån hög höjd så blir räckvidden väldigt bra. Så man ser långt. Och sen just det här att man ständigt kan bevaka områden. Så att det är en väldigt viktig och nödvändig resurs faktiskt för oss.
1: Hur detaljerat kan den se? Vad pratar vi om för storlek på målen den kan identifiera?
0: Ja, men då, den exakta prestandan, den vill jag inte gå in på. Men generellt kan man säga att de flesta blir väldigt förvånade över hur pass detaljerade bilder man kan se från rymden när man tittar ner. Och den här satelliten vi nu har uppe, den tittar med hjälp av, ja, det är en mer klassisk bild då. Och så upplösningen är under metern, så att det är en väldigt fin detaljupplösning.
1: Vad kostar en sån här satsning och hur länge kan man ha uppe sin satellit?
0: Ja, men det är ju inte bara satelliten som vi skaffa nu, utan det är ju ett helt system med markstationer och en organisation och ett helt system som ska bära det här. Men det är en satsning på en bit över 2 miljarder totalt vi har fått. Men nu är inte det bara till vårt satellitprogram, utan det är också till att jobba med det vi kallar rymdlägesbild. Det är ju just att följa hur läget ser ut uppe i rymden. Det vill säga, det är andra sidan av samma mynt. Vi vill ha kontroll på vad potentiella motståndare kan ha ovanför oss som kan påverka oss. Och sen så är det delar där också som är kopplade till utvecklingen av förmågan att sända upp satelliter från svensk mark. Så det är flera delar det här rymdprogrammet består av totalt. Men det är en substantiell satsning. Det är en flermiljardssatsning.
1: Så anledningen till att man sköt upp den från USA är det för att vi ännu i Sverige inte har förmågan att göra det själva?
0: Precis. Så att den förmågan finns inte än, utan då blev det USA den här gången.
1: Hur viktigt är det för Sverige att ha egna satelliter? Vad betyder det här för vår militära kapacitet?
0: Ja, men det är viktigt av flera skäl. Dels så är det kopplat till att vi, till exempel när vi gick med i NATO, så helt plötsligt, eftersom vi är med i en allians, så har ju vårt möjliga operationsområde har ökat. De yttre gränserna har ökat. Och det betyder att vi har behov av att se på längre och längre avstånd. Och just den förmågan är väldigt tydlig med satellitspaning, just för att de befinner sig på så väldigt hög höjd. Sen är det också så att vi får längre och längre räckvidd på våra vapen, och även där så har vi samma behov av att kunna ha den här långräckviddiga spaningen. Plus, sen finns det andra områden som är väldigt viktiga idag, till exempel övervakningen av Arktis, och även där är satellitspaning viktig. Så det är många faktorer som gör att den här förmågan är nödvändig. Men sen är det också så att nu beskriver ju jag ute att det här är Sveriges första satellit och det är en svensk förmåga vi bygger. Men den lägger vi ju i ett större pussel tillsammans med alla våra allierade, där vi bidrar med resurser tillsammans.
1: Så att man ska byta bilder och information med varandra, att detta är Sveriges bidrag.
0: Precis. Mm. Precis. Så det är just att tillsammans så blir vi väldigt, väldigt starka då.
1: Och hur många ska skickas ut? Du pratar om att detta är den första och att det är en stor satsning.
0: Ja, det här är en första

0: av ett tiotal satelliter.
1: Kan det här vara ett mål för andra länder nu när vi har en egen satellit? Att man vill störa ut den eller hacka den, komma åt den för att skada Sverige?
0: Ja, men så är det ju. Det är ju en naturlig konsekvens när vi har förmågor som är viktiga för oss. Vi har behov som är viktiga för oss och resurser som är viktiga. Då är det naturligtvis att det finns ett potentiellt hot. Och då finns det flera sätt att möta den. De här satelliterna vi har, de har ingen egen offensiv förmåga. Så de kan inte påverka andra satelliter, utan deras kapacitet är just att titta ner på jordytan. Men däremot så vill vi alltid att våra resurser ska vara så, vi brukar säga ibland att de ska vara så robusta som möjligt. Så att de ska vara så svåra att störa på olika sätt som möjligt.
1: Sista två frågorna. När får ni se första bilden? Och två, kan vi se den från jorden?
0: Vi kan inte se den från jorden om du med blotta ögat. Men med typ av, om du har vi har ju gott om utrustning på jorden just för att följa satelliter i dess bana. Men om du går ut nu och tittar, så då kommer jag ha svårt att se den. Mm. Men däremot, tillbaka till din första fråga, som när vi kommer se första bilden, så kommer, nu är den på väg, nu är den i rymden, och sen så under kanske någon månad så kommer den och anpassa sig och komma i sin ideala bana. Och någon gång under den tiden så kommer vi se de första bilderna. Så att jag skulle säga senast om någon månad, men kanske tidigare än dess. Men i den tänkta banan som vi har valt utifrån våra behov, det kommer dröja några veckor innan den är inne i den banan.
1: Tack så mycket för att du kunde vara med oss direkt från Kalifornien, Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman.
0: Tack själv.

0: Till the music starts again. Banasona Band, Frida Örn och Kalle. Allt fler unga behandlas för sköldkörtelsjukdomen hypotyreos med symptom som trötthet, viktuppgång och nedstämdhet. Linnea Engdahl, du är en av dem. Välkommen till PF Extra.
1: Tack snälla.
0: Den här sjukdomen hypotyreos innebär att sköldkörteln producerar för lite hormoner. Du diagnostiserades med sjukdomen när du var 17. Det är nästan 10 år sedan. Hur mådde du då?
1: Ja, men där och då var jag väldigt, väldigt trött. Det var framförallt det som var det initiala symptomet för mig. Jag var trött och kunde sova hur mycket som helst från egentligen ingenstans. Så jag mådde inte alls bra och var väldigt förvirrad i vad det var som hände med mig. Och jag minns att min mamma då misstänkte att jag hade gått in i någon form av depression, för att jag var också väldigt nedstämd till följd av det. Så att jag mådde inte alls bra under den tiden.
0: Många som haft liknande symptom beskriver att de har fått kämpa länge för att få rätt hjälp av vården. Hur gick det till? Eller hur gick det för dig när du fick diagnosen?
1: Ja, men som sagt, jag var ju väldigt trött och det var framförallt av den anledningen som vi åkte in och jag fick ta blodprover. Och då visade det på väl direkt liksom att jag hade brist på det här hormonet och därmed fick hypotyreosen direkt. Så diagnosen fick jag enkelt, eller vad man ska säga, väldigt snabbt så. Men sen i medicineringen en helt annan historia i att få rätt hjälp och rätt medicinering liksom.
0: Och det är allt fler unga, precis som du Linnea, som fått behandling för hypotyreos. Enligt siffror från Socialstyrelsen som P4 Västmanland tagit fram så har antalet unga mellan 15 och 19 år som får behandling för hypotyreos ökat med 40% på 20 år. Charles Metzma, du är generalsekreterare på Sköldkörtelförbundet. Hur märker ni av att allt fler unga behandlas för hypotyreos?
2: Vi märker inte av det särskilt, men däremot så märker vi att det blir mer och mer uppmärksammat i samhället. Dels för att det är fler som får det, men också då att det sprider sig till att det inte är så som det såg ut förut, att det är äldre och framförallt kvinnor, utan det här börjar vara en vanlig del av allas liv på ett mer framträdande sätt.
0: Och samtidigt har det kommit en del kritik från läkare som tycker att vården förskriver medicin lite för lättvindigt idag. Är det också din uppfattning?
2: Ja, men alltså, det finns absolut sådana fall. Att i den bästa av världar så tar man ju två eller flera tester på det här TSH, tyretea-stimulerande hormon. Just för att vara säker på att det rör sig om en under- eller överfunktion. För att det här är ju ett hormonvärde som kan fluktuera ganska mycket. Men vi har ju också motsatsen. Alltså många som lever med symptom och besvär som vi inte har diagnostiserat ännu. Att man har sett det som en depression eller liknande som Linnea pratade om. Och att det inte kommer till blodtestet för att konstatera sköldkörtelsjukdom.
0: Vad tror du ökningen beror på?
2: Det är jättesvårt att säga. Det finns inte den typen av studier och vi har ju inte ett kvalitetsregister där vi följer upp och ser vilken typ av behandling som ger vilken typ av effekter. Vi vet väldigt lite om grundorsakerna till varför sjukdom uppstår. Så att det är ett blankt fält i forskningen än så länge där vi behöver veta mycket mer.
0: Linnea, du har ju pratat om din sjukdom på TikTok. Vi ska lyssna på hur det låter.
3: Jag har alltså hypotyreos. Jag är 25, fyller 26. Och när jag var 22, då började jag få grå hårstrån. Och det tyckte jag var väldigt taskigt. Jag kände så här, är det här för nitlott? Att jag är naturligt brunett och får grå hårstrån i 20 års ålder.
0: Ja, vad har du fått för reaktioner när du har gjort det här? Fått kontakt med andra i samma ålder som känner igen sig, gissar jag?
1: Exakt, det är just den reaktionen som jag har fått. Väldigt mycket så igenkänning, och det var just det jag saknade när jag började lägga ut om det här. Någon person som är lite yngre som man kan känna igen sig i, för man kan känna sig ganska ensam i det här. Och jag förknippade det till en sjukdom som äldre personer har av någon anledning. Så att för mig var det viktigt att ha ett community där vi kan prata högt och lågt om det här.
0: Och nu har du haft sjukdomen som sagt i snart 10 år, så hur mår du idag?
1: Nu har jag precis gått ur en graviditet, så att hormonerna är ju höga och låga oavsett vad, tänkte jag säga.
0: Du vet inte riktigt vad som är vad.
1: Exakt så. så. Så det är lite svårt att svara på det. Jag ska faktiskt ha nya prover här om ett par veckor. När det har liksom stabiliserats lite. Men om man säger innan min graviditet då, då var jag ändå på en stabil behandling eller vad man ska säga. Och då mådde jag faktiskt bra i min sjukdom. Och kände väl äntligen att jag hade hittat rätt. För det är ju en ständig kamp i att hitta rätt medicinering och rätt dos på saker. Och samtidigt få resten av livet att balansera och klaffa liksom med det.
0: Och ändras den dosen och balansen längs med vägen? Nu kanske inte det behövs så drastiska saker som en graviditet. Men kan det vara andra faktorer som gör att man måste omdefiniera doserna?
1: Ja, absolut. Alltså jag har ändrat väldigt, väldigt ofta. Eller, inte väldigt, väldigt ofta, men så pass ofta att det ändå inte har varit samma under en lång period. I och med att saker förändras i övrigt. Mm. Jag som kvinna har en cykel som påverkar hormoner och allt vad det innebär. Och livet i övrigt. Viktuppgång, viktnedgång. Ja, det har absolut ändrats.
0: Tack så jättemycket Linnea Engdahl för att du var med i P4 Extra och berättade. Och lycka till i framtiden.
1: Men tack själv.
0: Och tack också Charles Metzma, generalsekreterare för Sköldkörtelförbundet. Tack så mycket, tack, båda för att ni var med i P4 Extra.

0: Billie Jean, Michael Jacksons klassiker. Andra singeln från skivan Thriller som kom för 43 år sedan.
1: Ny dramakomedi.
2: Ja, men hörni, skärper nu. Det är ju min födelsedag.
3: Ja, och jag som din dotter vet ju det.
4: Jag vet ju det också.
1: I SVT.
5: Det är faktiskt jag som är din dotter, inte hon.
1: Bonusfamiljens baksida.
4: Hur tycker du är barnslig?
5: Barnslig.
2: Kan vi för en gångs skull bara bete oss som en normal fan...
6: Vilka är ni?
7: Vår pappa, han har blivit påkörd.
8: Fast det här är ju min pappa.
1: Skilsmäss och barn.
9: That's right.
1: Nu på SVT Play.
9: Selleri!
0: Aj. Ja, lite reklam för vad som händer i televisionsapparaten. Vi i P4 Extra fortsätter framåt. Vi ska bland annat prata om hästar och kor ut i det fria. Det är ett projekt i Danmark som heter Bewildering som går ut på att man ska släppa ut djuren helt i det fria. Vi har en gäst som har varit där, en människa bland alla djuren. Och så ska vi laga mat med ost. Ost kan faktiskt vara stjärnan i hela maträtten och inte bara något som fungerar på bricka och på macka. Sen ska vi träffa något som kommer bli stort framöver, redan är det. Han heter Maxi Svensson, akvarellkonstnär som studerar i Florens. Men han är P4 Extra-gästen. Men nu, lokala nyheter.
10: Klockan är 12:30, nyheter från P4 Stockholm. Det kommer kritik mot att kommuner låter barer ha öppet längre under fotbolls-VM. Kristina Sperkova är förbundsordförande på nykterhetsorganisationen Movend i Sverige, tidigare IOGT-NTO.
11: Det vet vi att med varje extra timme där alkohol är tillgängligt så ökar också risk för skador, våld och helt enkelt otrygghet, och människor egentligen trivs mindre.
12: Många matcher under herrarnas fotbolls-VM i sommar kommer inte vara klara förrän på morgonen svensk tid. Därför har flera kommuner öppnat för att låta barer servera alkohol senare än vanligt. När P4 Stockholm ställde frågan till de 20 mest folkrika kommunerna i landet svarade nästan samtliga att de kommer att ändra serveringstiderna. I Uppsala, Helsingborg, Linköping och Nacka stängs öltappen först när matchen är slut, vilket kan vara runt frukosttid.
11: Vi förstår från också olika undersökningar att människor vill faktiskt ha mer alkoholfria miljöer. Och här tror jag kommunerna läser fel. Människor vill ha gemenskap, människor behöver inte alkohol för det.
10: Reporter där, August Bergqvist. Alla tåg rullar nu igen förbi Arlanda efter förmiddagens rökutveckling i ett tåg. Det här hände vid 10-tiden och stationen fick utrymmas. Det är i nuläget oklart vad det var som hände. Arlanda Express har däremot kört som vanligt hela tiden eftersom de tågen har en annan plattform. En man har anhållits misstänkt för mordbrand efter den senaste tidens bränder på Stora Essingen. I måndags brann en villa ner till grunden och det var den femte eldsvådan på 5 dagar. Polisen uppger för Ekot att den anhållne mannen under utredningsarbetet har framstått som särskilt intressant. Gärdet är en samlingsplats för både hundar och deras ägare. Och nu idag om en halvtimme så är det Golden Retriever-träff. Arrangör Erik Rosén startade de här träffarna för 7 år sedan efter en resa.
13: Vi var i Skottland och då, för 8 år sedan, så firades rasen Golden Retriever 150 år. Och vi blev väldigt inspirerade. Så det där låg, det var ganska häftigt, det var 300 Golden Retriever på det här slottet. Mannen som skapade Golden Retriever hade det här slottet. Ett år senare går jag ute på Gärdet med en golden ägare. Och när vi är ute och går där så ser vi att det är en annan ras träff. Och då säger jag till den här personen, men det där är ju faktiskt trevligt.
14: Men hur funkar det med så många hundar tillsammans?
13: Ja, men det är ju Golden Retriever. Det är rasen. Det är inga problem.
10: Reporter Vilma Ardané. Vädret så. Molnigt, enstaka skurar, 6-8 grader.
0: Välkomna tillbaka till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och vi har akvarellkonstnären Maxi Svensson som dagens gäst. Ja, 21-åriga akvarellkonstnären Maxi Svensson målat sen, ja, vad var du? 8 år någonting?
15: Ja, runt 8 år.
0: Ja, ställt ut på Lars Lerins konsthall, Sandgrund, illustrerat barnböcker, studerat konst i Florens i Italien och släpper nu din första konstbok. Välkommen till P4 Extra.
15: Tack så mycket.
0: Det här ordet underbarn figurerar ofta vid ditt namn, ja, så här mellan dig och mig. Hur känns det?
15: Jo, det är en titel att ha, absolut. Nej, men det är, alltså, det är ju jättefin titel såklart.
0: Men det känns som du försöker styra undan från den.
15: Ja, alltså det är inte riktigt, jag känner inte igen mig själv den titeln om man säger så. Mm. Det är mer att, ja men, jag brukar inte se mig själv att säga, ja det är en talangfulla eller underbarnet och allt det där. Nej, jag vet inte, det känns inte som mig på det sättet.
0: Jag förstår dig, för det kan ju också vara att du är en hårt arbetande konstnär, så vi ska prata om det senare, men jag vet att du står vid staffliet en 10 timmar om dagen. Men om vi bara hoppar tillbaka till när du var barn, vad hade du för begrepp om konst då?
15: Begrepp om...
0: Visste du ens liksom vad du innefattade eller?
15: Alltså, när jag var liten, när jag precis började, så tror jag att jag... nej, alltså inte den uppfattningen alls som såklart jag har nu såklart. Men nej, alltså jag förstod ju att det är någon som jobbar med sina händer oftast. Det är det som jag hade i... Så här, om det är en konstnär och kan leva på det också. Att liksom, jag hade ingen så här djup tanke om konst eller vad det betyder. Eller hur jag ska kunna uttrycka mig i min egen konst då. Det var bara att jag gillade... Ja, men att det var kul att måla då liksom. Sen blev det ju så mycket djupare desto tiden blev.
0: Mm. Vad hade du på väggarna som liten? Affischer eller var det printar av de stora konstnärerna?
15: Jag tänker tillbaka. Jag tror att mamma och pappa spikade upp ganska många mina tavlor, för det fick inte plats någon annanstans. Så jag tror att det, och sen hade jag några skateposters och typ, när jag var liten, alltså riktigt liten, så brukade jag rita mina egna superhjältar också. Så att jag kommer ihåg att jag hade dem där också.
0: Ja, vi ska prata med dig. Konstnären Maxi Svensson gästar oss idag.

0: The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Maxi Svensson finns med mig idag, 21 år gammal, studerar konst i Florens och släpper din första konstbok Där färgen får styra. Och enligt den så förstår jag att allting började med farfar.
1: Ja, som han, jag kommer inte ihåg någonting av det här. Så det har fått återberättat för mig att i boken så ser man ju en av de första bladen är jag och han står där med en, ja, det är en tavla. Det ser ganska färgglad kladd ut, kan man säga. Det är ju liksom, ja, men första tavlan jag gjorde då, att han städade ut någon bod han hade och att han satte mig framför massa färger och så, så jag fick köra loss där. Och han har fortfarande upphängt på sin vägg och han är väldigt stolt över den där.
0: Så han har alltså den första Maxi Svensson-målningen som finns.
1: Jag tror det kan man säga.
0: Det kommer bli fint den dagen liksom ska gå vidare i släkten och försörja alla generationer kommandes. Boken som du har skrivit tillsammans med Linda Newnham, så hoppas ni också kunna hjälpa till. Det finns ett budskap bland alla vackra bilder också. På vilket sätt då?
1: Det är så här att generellt i skolan, och jag har haft väldigt mycket svårt med ångest och hur man hanterade den som liten. Jag visste inte alls hur man gjorde och det var svårt att prata om och veta vad man kände. Jag visste bara att konsten hjälpte mig väldigt mycket. Och då kan jag också tänka tillbaka när jag fick den här förfrågan att göra en sån här bok som handlar mer om mig. Vill jag också att visa upp mina målningar och vad jag tycker om konst och så. Men också att se till att de kan, alltså en bok som jag skulle vilja haft att läsa när jag var i den situationen, när jag behövde liksom motivation och se att liksom, ja, men man kan hitta sin egen väg också. Att man, det ofta så det klarar sig liksom, man klarar sig.
0: Ja, och jag förstod att du kämpade med panikattacker på väg till skolan, hade hög frånvaro, valde att sitta hemma och måla istället. På vilket sätt upplevde du målandet som en fristad?
1: Jag tror att det hände nog ganska gradvis just hur det kom till. Men sen, alltså, det är som att jag hamnar i, jag kallar det typ en fokusbubbla, kan man säga. Att jag kan glömma att äta ibland för att man blir så fokuserad på någonting. Och just det är ju att måla för mig, att jag kan fokusera på någonting och fördjupa mig så mycket att jag kan glömma allt annat. Och en passion väldigt, som man brinner så mycket för, att man vill bli bättre också. Så det finns så många faktorer varför just konst hjälper mig och har hjälpt mig då.
0: Mm. Har du fått något svar nu på var den här ångesten kan komma ifrån och vad den gör med dig?
1: Jag tror att jag har väldigt mycket ångest som person också. Men jag tror att idag har jag väl väldigt mycket lättare att dela med den. Att man, att det är viktigt för mig att hitta mycket trygghetspunkter som var just konst för mig när jag var liten. Och att det var där jag kände att jag var mest mig själv. Jag kunde vara bara vem jag var där och känna mig trygg. Och nu när jag bor till exempel i Florens så har jag väldigt mycket mer trygghetspunkter där, än att konsten är en väldigt stor del av min vardag där, att jag har väldigt fina kompisar, en flickvän, jag har liksom alla de här väldigt mycket trygghetspunkter i mitt liv. Så att jag lär mig mycket av det, och det är just konsten hjälpt till mig mycket också, och just den här Florensresan, att jag har växt väldigt mycket med min konst.
0: Mm. Och fasta tider, en plats att gå till, en plats att komma hem till.
1: Precis. Att,
0: Varför blev det just akvareller?
1: Jag provade akryl först ett tag. Jag tror att jag 6 månader någonting. Sen blev jag introducerad av min pappa till akvareller, eller att just det, att vi fick den här boken av Lars Lerin, och jag undrar vad det var väldigt mycket. Vad är det här för konst? Jag har aldrig sett sånt här tidigare. Och det var väl liksom så här, startpunkt på något sätt, att okej, men då vill jag prova på det här, och då blev jag helt fast. Vilket idag har jag väldigt mycket gått min egen väg ifrån, att man hittar sin, det är så mycket att man kan utveckla med akvarell. Och jag gillar väldigt mycket att det går inte att göra en exakt kopia av en akvarell till exempel, för att det kommer alltid, vattnet och hur det torkar kommer alltid bete sig olika, och men det håller den på tårna också.
0: Ja, det är det jag förstått. Jag kan ju inte måla, men jag kan uppskatta din konst, Lars Lerins konst, och även de här stora oljeblafferna. Där går ju måla lager på lager på lager på lager. Medan akvarell gäller liksom att sätta grejerna. Du måste tänka innan du målar, eller i alla fall frigöra tanken, eller hur det nu funkar.
1: Ja, men precis. Det är som en extrem process tankevis också innan man hoppar in i det också.
0: Och första målningen såldes på en stenbänk i Italien. Borsan ville vara inblandad. Berätta.
1: Ja, vi brukade alltid åka till en liten bergsby i Italien. Jag kommer ihåg då var en så här, den byns, vad säger man, festival antar jag väl, eller en byfest. Och då skulle alla gå förbi där vi hade vår lägenhet som en kompis till min pappa har. Och då var det bänkar där, och då bad jag i två dagar någonting, att jag ville bara ha mina tavlor där så folk fick se. Jag ville inte, inget sälja eller någonting, jag ville bara visa, här var mina tavlor. Och då kom den här byfesten, och det var så många som gick förbi, och då kom ju fram en dam och ville ha två, och det var så sjukt för mig att någon ville köpa en tavla, och då tog hon upp två, och jag sa absolut, och då fick jag 20 euro, och jag tänkte gud vad mycket pengar för en tavla. Gud, jag har gjort det här, jag har tjänat pengar på det, jag är konstnär nu. Så att det, alltså, att jag kan försörja, alltså det, en sån liten grej betyder så mycket, för det visade också liksom att men folk uppskattade det man gjorde även så liten. Men då fick jag den här 20-eurolappen, en puss på kinden, och så gick hon. Och sen 10 minuter senare kom en liten pojke och köpte en till för 2 euro.
0: Men den 20-euro-sedeln, har du sparat den? Delar du upp den? Växlar du in den? Finns den liksom?
1: Nej, jag har kvar den. Den är i mitt rum.
0: Ja, vad fint.
1: Den vill jag bolla.
0: Maxi Svensson är dagens gäst, och vi ska prata om din tid i Florens, så vi ska lyssna på en väldigt klassisk sång, fast på italienska. Varför ska vi prata om sen?

0: Ragazza Solo heter låten på italienska, som ni kanske känner igen som Space Oddity på engelska. David Bowie är artisten, Maxi Svensson, konstnär, som är dagens gäst i P4 Extra. Vad betyder den här låten för dig?
1: Jag tror att min pappa hittade den här låten och dens, alltså backstory då, precis innan jag skulle till Italien och så flytta dit och ta det här stora steget. Och när jag tänker på den, så tänker jag väldigt mycket på min tid i Italien och men alltså att koppla den hem på något sätt också till pappa. Att, jag gillar låten, den är väldigt fin.
0: Ja, väldigt, väldigt fin. Du studerar Fine Art and Painting i Florens på The Florence Academy of Art. Vad är det för en skola? Vad lär ni er?
1: Ja, vi lär oss, det är väldigt traditionellt oljemålning, så det är ingenting att, det är ingenting med akvarell då.
0: Så det är väldigt, det kan du redan.
1: Jag vet inte. Eller har med akvarell, ja.
0: Ja, nej, men det är olja du målar i skolan.
1: Ja, precis. Jag målar väldigt mycket. Det är bara olja där. Så att det är väldigt strikt. Det är väldigt så här, traditionellt italienskt på de gamla mästarnas sätt man ska lära sig. Och det är strikt och det är långa dagar och det är väldigt mycket träning.
0: Ja, är det en tuff skola, jag gissar ni? Man går upp morgonen och sen är man där, så ska man förbereda sin palett. Man sätter små färgkluttar och gör sig redo. Vet ni vad ni ska måla för någonting, och får ni betyg? Får ni skäll om ni målar dåligt?
1: Jag tror att det är väldigt långt. Man kommer dit och så förbereder min palett, som du sa där, och väntar på. Vi vet alltid vad vi ska göra den dagen, så vi alltid har en live-modell som kommer in på morgonen, och så har man en live-modell på eftermiddagen. Vi får kritik varje dag, fyra gånger per dag då brukar vi få. Det här kan förbättra, och det kan vara ganska hårt ibland.
0: Ja, ganska. Utveckla. Får man göra om? Det är en tuff skola att komma in på. Det är klart de måste hålla er hårt, men det är ändå att ni ska kunna tänka fritt och måla.
1: Jo, precis. Alltså, de tänker ju också på det. Men vi har ju något som heter final critique. Och det är att, då är det så att du ska ta alla terminens verk till en sista. Så sitter man en kvart med typ 12 lärare, en halv cirkel. Och kritisera all dina verk och så här, det här har du gjort. De säger inte så mycket positivt här liksom. Det här ska du förbättra, det här ska du förbättra. Det här var inget bra. De snålar lite med positiva kritiker, känner jag. Mm.
0: Och sen kommer du hem på kvällen och då sätter du dig ner och målar dina akvareller.
1: Ja, precis. Alltså, skolan, när jag kom till Italien så kände jag väldigt mycket att jag vill lära mig oljemålning, som jag med akvarell, så det har jag grepp om. Så att med oljemålning vill jag, jag kom till Italien för att jag ska lära mig det tekniska. Så att på kvällarna efter de här långa skoldagarna, som kan sluta typ 7:30, kommer hem ibland 8, så brukar jag sätta mig och måla mina akvareller, för att det är då jag får liksom ha den här bubblan igen och vara den här kreativ, ha min kreativ process utan kritik.
0: Vad drömmer de framåt? Gissa, fortsätta måla.
1: Ja, du gissar rätt. det är fortsätta måla. Jag vill resa mycket och fortsätta med mitt konstnärskap och hitta inspiration i andra länder förutom Sverige och Italien. Och sen vill jag jättegärna fortsätta att ha mitt folk som supportar mig på sociala medier och fortsätta bygga upp, hitta en fin studio någonstans och att fortsätta mitt konstnärskap och få måla. Det är det jag vill.
0: Tack så jättemycket, Max Svensson.
1: Tack så mycket.

0: To Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan det kallas sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges Radio-appen.
0: P4 Extra sänder live ifrån Malmö idag, en och en halv timme. Så vi har en halvtimme framför oss efter nyheterna vi snart ska få höra. Då ska vi bland annat prata om ost. Say Cheese är en kokbok som berättar om osten som i maträtt och inte bara på bricka. Men nu blir det nyheter med Christian Lönn.
5: Drönare har kränkt såväl finskt som estniskt luftrum under söndagsmorgonen. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen.
6: I sydostligaste Finland, i Vederlaxområdet, upptäckte flygvapnet under morgonen en drönare. Det är okänt enligt svenska Yle varifrån den kom eller av vilken modell, men rapporter finns om ukrainska drönarattacker i närliggande ryska områden, däribland hamnstaden Primorsk. Den finska försvarsmakten har intensifierat sin drönarbevakning i sydost på gränsen mot Ryssland, och det här är den femte drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Och även i Estland har alltså luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland. Det enligt landets public servicebolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare, och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats.
5: Reporter Anders Wennersten. Idag på morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Enligt Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman har satelliten en unik förmåga att kunna övervaka stora områden, men den ska också hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. En man i 75-årsåldern har avlidit efter en trafikolycka vid Viskan utanför Varberg nu på morgonen enligt polisen. Olyckan inträffade när en bil med två personer körde av väg 41 och hamnade i vattnet. Kvinnan i bilen klarade sig utan allvarliga skador. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik, och bilen har beslagtagits för teknisk undersökning. Förenade Arabemiraten upphäver alla flygrestriktioner i landet som införts under Irankriget, meddelar landets civila luftfartsmyndighet. Beslutet kommer efter en omfattande bedömning av drifts- och säkerhetsförhållandena. Myndigheten uppger för Al Jazeera att all flygverksamhet återvänt till normal status i landets luftrum. Två kvinnor har omkommit efter att de försökt ta sig över Engelska kanalen från Frankrike till Storbritannien med båt. Det fanns totalt omkring 80 personer ombord på båten, och kvinnorna tros ha dött av kvävning. Ytterligare 16 personer skadades, varav 3 allvarligt. Hittills i år har minst 8 migranter omkommit i samband med resor över kanalen. Frankrike och Storbritannien kom i förra veckan överens om ett 3-årigt avtal för att stoppa migranter från att ta sig över kanalen. Ekot, Christian Lönner.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson. Hästar och kor släpps ut i det fria. Det är ett projekt i Danmark som heter Be Wildering. Vi ska prata med en människa som varit där bland alla djuren. Vi ska laga mat med ost. Ost kan faktiskt vara stjärnan i hela maträtten och inte bara fungera på bricka och macka. P4 Extra går in i timme 2 och vi börjar med Rock Your Body. En låt som faktiskt först skrevs till Michael Jackson, men han tackade nej, och istället fick Justin Timberlake en hit till sitt debutalbum.

0: Are you feeling me? Let's do something. Hästar och kor släpps ut i det fria i Danmark i ett projekt för att återskapa vild natur. Men den så kallade rewilding väcker starka känslor och hård kritik från bland annat hästmaffian. Detta har DN rapporterat om och reportern Malena Johansson är med oss. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du har varit i området för rewilding-projektet där det drivs. Hur skulle du beskriva platsen?
1: Ja, precis. Jag var på ett område precis i allra sydligaste Danmark, söder om Köpenhamn. Och det är liksom gamla åkrar som odlades för ett par, tre år sedan, tror jag. Som de nu har släppt ut hästar och kor som går och betar där. Så det var lite känslan av att vara på safari liksom i Danmark. Man är mitt på det som har varit en åker. Det blir liksom stora platta gräsvidder. Liksom.
0: Ja. Rewilding, vad handlar det om?
1: Det handlar ju om att våra... Det är egentligen... Man kollar på historien. Liksom, och att innan människor tog över och började kontrollera landskapet så gick det omkring en massa... stora betande däggdjur ute i naturen som höll landskapet öppet. Liksom. Mm. Och sen så tog våra lantbruksdjur över och hade den funktionen ute i landskapet. Men när jordbruket effektiviseras så försvinner de här djuren från landskapet och då finns det varken vilda betande djur eller lantbruksdjur där. Och då, vad ska man göra då? Då är så att säga rewilding-tanken att då kan man försöka återskapa vild natur och ha de här stora betande djuren. Men det handlar ju också om att kanske återskapa vattendrag och ja, de vill liksom släppa de naturliga processerna fria och liksom ta ett steg tillbaka så mycket som det går då, så att säga.
0: Mm. Men den vildhästen som förr i tiden gick fritt i naturen, den finns ju inte. Man har ju avlat i domesticeringen gång efter annan och korna är heller inte de samma. Vad händer med djuren när de får gå fritt? Vet man hur de mår?
1: Ja, alltså där vi var, där de här hästarna har gått, så verkar de ju som att de mår väldigt bra, de här hästarna. Men då har de ju räknat ut väldigt noggrant att ja, vi ska ha ett visst antal djur så att den här arealen kan bära det här antalet djur, så att det ska finnas mat till dem. Och de går ju, tanken är ju att de går ute, vilket de gör också, de går ute året runt och sköter sig själva utan att få någon tillskottsfodring liksom, så går de och betar hela året runt och de klarar ju det bra och de får ju liksom de som vi träffade som jobbar där, de har ju liksom blivit väldigt fascinerade över det, liksom hästarnas sociala liv och hur de bildar flockar och familjer och liksom de sociala relationerna mellan dem och sådär.
0: Vem är det som står bakom det här och varför gör de det?
1: Ja, just där vi var så är det då en stor privat fond, liksom ett stort färgtillverkare som har då en fond som bland annat har jobbat med att liksom bevara natur i Afrika och sådär. Men nu har de gett sig in i Danmark då och satsar väldigt mycket på det här och har köpt upp stora arealer och land och så. Men det finns ju också, det är också någonting som man liksom har fått upp ögonen för från myndigheternas sida. Det finns ju på Jylland då, så finns det något som heter Målslaboratoriet där man då har bedrivit forskning kring det här under ett antal år och det så att det, och man ska nu i Danmark då upprätta naturnationalparker som det heter, där tanken är att de ska ha de här stora däggdjuren som ska gå omkring och forma landskapet. Liksom.
0: Ja, och i någon slags försöka öka den biologiska mångfalden. Men den är inte helt utan kritik.

0: vissa kritiker som kallar sig för hästmaffian. Vilka är de och vad är de arga på?
1: Ja, alltså jag tror inte att det är de själva som kallar sig hästmaffian. De har fått det epitetet av deras kritiker, så att säga. Och sen är det väl någon som har liksom lite så halvironiskt tagit på sig det och sagt att ja, men vi är hästmaffian.
0: Ja, vad är de arga på?
1: Men det har ju, det rör ju upp känslor uppenbarligen detta att att man inte hjälper hästar, att man inte ger dem foder, att de får gå ut och sköta sig själva. Och det finns ju då folk som håller koll på de här, som fotograferar dem. Det finns de som, inte just där vi var, men på andra ställen i Danmark, så finns det de som då ger djuren foder, ger dem hö, för att de tycker att de ser ser magra ut och de klarar sig inte själva, så att då ger dem hö, helt enkelt.
0: Vet du ifall det finns någon motsvarighet eller planer på att göra detta i Sverige?
1: Jag tror det finns forskare som har gjort studier på Gotlandsruss till exempel. Men det finns ju inte alls, alltså i Danmark så är det här, det finns liksom, de forskar mycket, de ligger långt fram och de satsar på det här. I Sverige så är det inte så, det finns inte det stora intresset, så att säga. Det finns ju, man pratar om rewilding i Sverige, så är det kanske det här att man återskapar vattendrag, restaurerar vattendrag eller på det sättet, men liksom att introducera de här djuren i Sverige finns det någon som har idéer om, men det är inte alls lika konkret som i Danmark.
0: Nej. Tack så jättemycket, Malena Johansson. Det här lär vi ju få höra mer om. Du är reporter på DN, och tack så mycket för att du var här och berättade för oss också.
1: Tack så mycket.

0: Clue med The Jayhawks. Och vi har fått gäster i studion. Jag säger, du kan sätta på dig lurarna nu, så kan jag säga att ost hör inte bara hemma på schackbrickan eller på mackan. Det kan faktiskt vara stjärnan i hela maträtten. Alma Hassan, matinflerad, har skrivit en hel bok om ost. Say cheese, laga mat med ost. Välkommen till PF Extra.
1: Tack, tack.
0: Du har tagit med dig lite ost också. Du äter ost varje dag?
1: Varje dag.
0: Tröttnar du inte?
1: Nej.
0: Och nu har du skrivit bok om det till och med också. Är vi inte redan ganska så bra på att använda oss av ost i maten?
1: Ja, men jag tycker att man kan bli bättre. Man kan alltid bli bättre på allt. Och jag tycker att man ska våga mer. Mm. Släng i lite mascarpone i pastasåsen. Eller riv massa ost på en sallad.
0: Efterrätt?
1: Oh ja.
0: Som?
1: Ja, men tiramisu till exempel.
0: Ja.
1: Det tänker man inte, men det är faktiskt mascarpone där.
0: Ja.
1: Och mycket, mycket mer.
0: Och har man mycket ost i maten, får man ändå äta ostbricka efteråt?
1: Ja, det får man.
0: Får man äta ostbricka före maten?
1: Ja, det tycker jag. Alltid. Alltså man kan alltid äta ost. Är du lite hungrig så kan du ta en stödost. Ta en liten bit parmesan. Jättemycket protein också. Alltså superbra. Ät lite när du vill. På kvällen, på morgonen, när som helst.
0: Det finns ju till och med de som har lite svårt för vissa ostar, till exempel mögelostar eller getostar som kan vara väldigt, vad säger vi, bäska, va?
1: Mm.
0: Hur hittar man liksom sin ost?
1: Jag tycker inte att man ska chansa. Utan om man har möjlighet, besök gärna en ostbutik. Och man behöver inte köpa jättemycket och jättestora bitar för att det ska kosta en massa. Men man kan få väldigt bra hjälp där. Man kan provsmaka och lära sig lite, vad tycker jag om? Okej, jag tyckte inte om den här. Då köper man inte den. Får man prova en bit av en annan. Den här var god. Okej, det här är mer min smak. Då är det här jag ska hålla mig till.
0: Är det en tumregel att ju hårdare ost, desto nyttigare är den?
1: Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Ja, jag har hört det från ena och andra hållet. Jag vet inte om det stämmer, men om du säger att det inte gör det så tror jag mer
1: på dig. Jag tänker ju aldrig på nyttigt, onyttigt, utan jag äter allt.
0: Ja. Finns det något recept i din bok som du känner att det här vill jag dela med mig av till folket? Här har ni liksom...
1: Det är ju inget egentligen är det inget recept, men Idag har jag med mig, det här finns i boken, idag har jag med mig Delice de Bourgogne. Det är en fransk ost som är väldigt fet och väldigt gräddig. Och den passar väldigt bra med torkade jordgubbar. Alltså den här kombinationen blir otrolig. För att jordgubbarna har mycket syra, de är söta. Och sen så är det här feta, det blir magiskt. Och låt gärna osten stå framme en stund. Vi vill inte ha kall, alltså kylskåpskall ost.
0: Nähä.
1: För då smakar det ingenting.
0: Nej.
1: Smakerna kommer ju fram när den har fått en timme, kanske en halvtimme. Det beror på vad det är för ost och hur stor biten är.
0: Hur länge kan man ha osten ute?
1: Ja, men jag brukar ha den flera timmar. Alltså, man sitter ju flera timmar och pratar och har det fint. Ja.
0: Men den blir inte gammal?
1: Nej, den blir ju bara mjuk.
0: Ja, och sen så kan man ställa tillbaka den i kylen sen i så fall.
1: Ofta så äter man upp allt innan.
0: Det är ju så det är ju. Och det är ju ofta så sättet som vi äter ost på i Sverige är ju annars att man tunna skivor med osthyven och så lägger man dem på mackan.
1: Precis.
0: Kan man liksom säga att det är riktigt ostätande eller är det liksom...
1: Jo, men det är det. Jag tycker att det är det. Men alltså, det börjar ju alltid någonstans.
0: Men det känns att du har lite emot det.
1: Nej, det har jag inte alls. Jag älskar mina ostmackor.
0: Ja.
1: Älskar.
0: Ja. Men du sa att det börjar någonstans.
1: Alltså, man börjar ju... Hur lär man sig gilla ost? Oftast är det ju med ostmackorna. Man är ju inte liten och börjar med ostbrickor, utan någonstans kommer osten in i bilden. Oftast är det en ostmacka eller något annat.
0: Och sen så går man vidare.
1: Så går man vidare, ju äldre man blir så,
0: yeah. Och vad är de mest liksom avancerade ostarna, om man ska låtsas vara lite konnässör?
1: Ja, jag kan ju inte alla avancerade ostar, men jag älskar ju att gå till en ostbutik och bara köpa en massa avancerade ostar. Och där lär man sig också jättemycket. Aha, det här är den här osten. Den görs på det här sättet, i den här byn. Den här görs på det här berget uppe någonstans i Europa. Ja.
0: Kan vi inte smaka en liten bit av din ost? Och så när jag har den, nu tar jag en gaffel och så skär jag av en bit. Det är en mjuk, väldigt mjuk ost. Du måste också göra det, så ska du beskriva din smak. Så jag också kan hitta några rätta ord för att beskriva. Det är ungefär 2 centimeter stor ostbit och en torkad jordgubb som är ungefär lika stor. Du kör, jag äter med fingrarna, förlåt.
1: Det får man.
0: Mm. Vad bra. Berätta, hur smakar det här?
1: Alltså den perfekta kombinationen. Det bara gifter sig så bra.
0: Lent,
1: fet ost, gräddigt. Sen kommer jordgubbarna in som är torkade. De har lite sötma. Ja, det känns som en efterrätt.
0: Eller hur? Det var fruktansvärt gott.
1: Eller hur?
0: Ja, det var det verkligen. Oh, vad det rann till i munnen. Mm. Sitter jag och smaskar i radio. Det ber jag om ursäkt för. Vi ska avsluta med att du ska få välja mellan olika ostar, mer för att jag är ute efter din ostprofil.
1: Okej. Okay.
0: Som matinfluerare och kokboksförfattare om ost så måste man veta vad du håller dig till för profiler. Så nu måste du välja räkost eller baconost.
1: Räkost.
0: För att?
1: Gilla det mer.
0: Baconost är ett ord som är mer roligare än gott att äta. Den här då, camembert eller comté?
1: Oh. Camembert skulle jag säga.
0: Den är lite starkare i smaken.
1: Jag gillar ju starka ostar, starka smaker. Ju starkare och mer smak, det är mer min...
0: För det är väl med ostar som klassisk musik, som med viner, att ju mer man håller på med det, desto mer avancerade saker söker man sig
1: Precis.
0: Till.
1: Precis, helt rätt.
0: Så då ska du få de riktigt klassiska ostarna att avslutningsvis välja mellan Grevé eller Herrgård.
1: Oh. Jag tar... Nej, jag kan inte välja.
0: Va?
1: Nej, det kan jag inte välja. Sorry.
0: Äter du den typen av grevé, sån här osthyvelostar, skär du dem med kniv? Eller kör du osthyvel också?
1: Jag kör faktiskt osthyvel. Och då har jag det på mackan och då blir det ju en lyxigare macka än den här vanliga hushållsosten.
0: Mm. Jag tänkte smarra i mig lite grann av din ost, men först säger Alma Hassan, matinfluerare som har skrivit boken Say Cheese, laga mat med ost. Tack så jättemycket för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack så mycket, tack.

0: All around the world, Lisa Stanfield. P4 Extra har snart kommit till sitt slut. Vi sänder ju bara en och en halv timme idag. Tekniker, det var Victor Chanel, producent till Lena Stenqvist Söderlin, och jag heter ju Henrik Jonsson. Och en av anledningarna till att vi avbryt lite tidigare idag, det är för att det ska bli Radiosporten, och det är mycket som händer idag. Om man tittar ut genom fönstret här i Malmö så känner man hur det vallfärdas ner till stadion för att Malmö ska möta svenska mästarna Mjällby. Och är man inte på väg dit så ska man gå och titta på HK Malmö som ska möta Sävehof i semifinal. Men också Göteborgs derby, Gais Örgryte, och sen Stockholmslagen Hammarby möter Västerås och AIK i Borås för att möta Elfsborg. Imorgon är P4 Extra tillbaka 13.05 med Titti Schultz.
1: Lokala nyheter 13.30. Det kommer kritik mot att kommunen låter barer ha öppet längre under fotbolls-VM. Kristina Sparkova är förbundsordförande på nykterhetsorganisationen Movendi Sverige.
2: Det vet vi att med varje extra timme där alkohol är tillgängligt så ökar också risk för skador, våld och helt enkelt otrygghet, och människor egentligen trivs mindre.
3: Många matcher under herrarnas fotbolls-VM i sommar kommer inte vara klara förrän på morgonen svensk tid. Därför har flera kommuner öppnat för att låta barer servera alkohol senare än vanligt. När P4 Stockholm ställde frågan till de 20 mest folkrika kommunerna i landet svarade nästan samtliga att de kommer att ändra serveringstiderna. I Uppsala, Helsingborg, Linköping och Nacka stängs öltappen först när matchen är slut, vilket kan vara runt frukosttid.
2: Vi förstår från också olika undersökningar att människor vill faktiskt ha mer alkoholfria miljöer. Och här tror jag kommunerna läser fel. Människor vill ha gemenskap, människor behöver inte alkohol för det.
1: Reporter där August Bergqvist. Bristen på hormonläkemedel drabbar inte bara kvinnor i klimakteriet, för nu larmar också gynekologer om att det skapar extra arbetsbelastning.
4: En hel del av arbetstiden går åt till att sitta och titta i lagerstatus på apoteken.
5: Rebecca Kaplan-Sturk jobbar som gynekolog i Stockholm och vittnar om att sedan flera östrogenläkemedel restnoterats på apotek runt om i landet har de mer eller mindre blivit nedringda av patienter dagligen.
4: Ja, men säg 10-15 gånger per dag. Och det tar ju liksom en 5-10 minuter varje gång.
5: Bristen orsakas av en ökad efterfrågan i kombination med att det tillverkas för lite läkemedel globalt. Och ett sätt att göra den svenska marknaden mer attraktiv är att höja priset på produkterna. Jenny Karlsson är enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som ansvarar för prissättning på läkemedel i Sverige.
6: Vi kan uppmana företag att om de ser att det är svårt att tillhandahålla läkemedel i Sverige till det pris som vi har fastställt, så uppmanar vi dem verkligen att ansöka till oss om en prishöjning.
1: Reporter Minja Sandlin. Just nu i detta nu så pågår en Golden Retriever-träff på Gärdet rum. En som åkt från Uppsala med sina två hundar, det är Lotta.
7: Att träffa från samma kennel hundar, se hur alla utvecklas olika och vilka personligheter alla har.
8: Vad tycker de om det här?
7: De tycker det är jättekul. Mamman som har varit här förut börjar yla i bilen. Kände igen sig, bara, ja, nu ska vi hit.
1: Reporter där Vilma Ardané. Och så vädret, molnigt, enstaka skurar, 6-8 grader.

0: Igår tog den svenska hockeysäsongen slut när Skellefteå säkrade SM-guldet på här sidan.
1: Det är det enda guldet jag har varit på! Ja, de mötte reglerna och vann med 7-3!
0: Bosse är en av många som firat laget från Västerbotten under kvällen och natten.
2: Idag är det bollsport i fokus, inte minst från klassiska Wembley där ett stormöte är igång.
3: Ja, här i Wembley Arena igår kväll så skrevs ett stycke bordtennishistoria. För första gången på 26 år besegrades Kinas herrlandslag i lag VM när Sydkorea stod för en skräll sent igår kväll. Ulf Tickan Karlsson, och det här öppnar för Sverige att kunna ta hem gruppen när man nu går in i match mot just Kina. Vad är det som krävs?
4: Det krävs att Sverige tar en individuell vinst i den här lagmatchen, oavsett hur lagmatchen slutar. Och det krävs också att Sydkorea slår England lite senare ikväll.
3: Om bara en liten stund, Anton Kjellberg mot Wang Chuqin, världsettan här på Wembley.
0: En riktig fotbollssöndag har vi också. I damallsvenskan jagar Norrköping sin första seger för säsongen hemma mot Eskilstuna avspark klockan 15.
2: I Växjö gästar Piteå, där är det alltid mållöst efter dryga halvtimmans spel.
0: Fyra drabbningar väntar i herrallsvenskan, bland annat ett grönvitt möte i Stockholm.
5: Då förstår ni att det ena laget är Hammarby som spelar på hemmaplan mot Västerås. Hammarby som flög in i den här säsongen som ett spänstigt utropstecken, men kanske har det börjat krokna lite efter två raka kryss och blivit lite mer av ett frågetecken kring en av guldfavoriterna i årets allsvenska. På andra sidan, inte bara samma tröjfärger utan lika många poäng i tabellen, nykomlingen Västerås. Lägg där till den heta tränarkampen. Kalle Karlsson i Hammarby, tidigare i Västerås, tillsammans med Alexander Rubin som nu basar över VSK. Om en halvtimme är avspark i Stockholm.
3: De två senaste årens mästare i herrallsvenskan möts i solskenet i Malmö, där hemmalaget MFF hittills har presterat bättre än gästerna Mjällby från Blekinge. Fyran, MFF har chans att hänga på Sirius i toppen, medan Mjällby först på tionde plats fortfarande söker det spel som var så framgångsrikt i fjol. Båda lagen vann senast i fjol, i augusti. Då vann Mjällby här i Malmö med 3-1. Vi får väl se hur det går idag.
0: Och med start 16.30 väntar Elfsborg mot AIK och derby mellan Gais och Örgryte.
2: Och samtidigt som många av oss sov så var det full aktivitet i skogarna runt Tranås. Ni ska såklart också få höra hur det gick i nattens orienteringsklassiker 10 mila.
0: Varmt välkomna ska ni vara i studion Selma Enervall och Linnen Sen. Och vi slänger oss tillbaka till Wembley, för det är dags för det här stormötet.
3: Sverige mot Kina i bordtennis, och vi ser ett pressat kinesiskt landslag göra entré i den mäktiga arenan bredvid den stora fotbollsarenan Wembley här i London. Ulf Tickan Karlsson, Sverige som ska möta i Kina. Senast Kina förlorade en lagmatch i VM, det var 2000. Det var du som förbundskapten för det svenska landslaget då. Sen dess har man radat upp segrar i VM efter VM, OS efter OS. Igår förlorade Kina mot Sydkorea sent på kvällen. Vad tänker du kring det?
4: Nej, men det är ju en jätteskräll. Och på förmiddagen hade Sverige slagit Sydkorea med 3-0, klara siffror. Och sen på kvällen då så vinner Sydkorea mot Kina. Liksom, det var en jätteskräll. Och det har ju verkligen ändrat förutsättningar här nu inför den här matchen.
3: För det är ju så att det är ett gruppspel som avslutas med den här matchen för svensk del senare idag, Sydkorea mot England. Och förutsättningar drog du innan tickan, om Sverige vinner en enda singelmatch här idag så, och Sydkorea samtidigt slår England, vilket vi tror kommer att ske, då vinner alltså Sverige gruppen och har Kina bakom sig när man går in i ett slutspel. Och så småningom så öppnar det förstås stora möjligheter för det svenska herrlandslaget framåt i turneringen. Men när vi tittar på den svenska laguppställningen idag så ser vi också att Marcus Sjöberg har ju verkligen haft taktiktankar i sitt huvud när han tog ut laget. Han sätter Truls Möregård i den tredje matchen, vilket gör att Truls bara får spela en match om det skulle bli flera matcher. Hur går tankarna där?
4: Nej, men det är klart att det är med de förutsättningarna som är då, att Sverige behöver en individuell match, singelmatch, för att vinna gruppen. Så det är klart att då får man tänka lite på hur man ställer upp laget. Och jag tycker att han hittade ju rätt med att få den här tredje matchen för Truls mot Liang Jingkung som är den svagaste kinesiska spelaren. Men de två första matcherna är ju väldigt tuffa.
3: Ja, väldigt tuff start blir det. Först har vi om alldeles om en bara liten stund Anton Kjellberg mot världsettan Wang Chuqin. Senast hade Kjellberg inte en chans mot honom men har slagit honom. Och efter det så får Elias Ranefur göra debut i det här världsmästerskapet när han går upp mot världsettan för ett år sedan ungefär, Lin Shidong, där det blir en tuff utmaning. Och sen tredje matchen då Truls Møregård upp mot Liang Jingkun. Det är det som väntar här när det handlar om lag-VM i bordtennis.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
6: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
8: Han var högljudd.
9: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
10: Nej, jag mår alltid bra.
11: Det är inte bara idag.
12: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
13: Ja, men vi är inte ensamma här.
2: Till en tidigare OS-drottning, Jenny Rissvid, som var nämligen tillbaka på pallen i världskuppen i mountainbike idag. På den olympiska distansen så slutade hon tvåa bakom schweiziskan Sina Frey. Det var en ovanligt tuff bana i sydkoreanska Pyeongchang där det också skiftade mycket i leran som de körde i mellan Rissvids och Frey som också vann kortdistansloppet i fredags. Och Häcken får en direktplats i fotbollens Champions League. Segern i nya Europa Cup innebar nämligen inte bara Häckens första internationella titel utan att damlaget nu också får en direktplats till höstens Champions League. Och det beror på att lagen som fortfarande kan vinna Champions League, Lyon som är finalklart och Bayern München och Barcelona som möts i avgörande semi idag, de är redan kvalificerade via sina ligaplaceringar. Så nu slipper Häcken kvalspel och går direkt in i ligafasen. Vi ska möta Europas allra bästa lag och visa vad BK Häcken står för, säger Häckens tränare Elena Sadicko i ett pressmeddelande. Och så blev det svensk seger på golfens Europator genom Mikael Lindberg. Första segern där någonsin för 33-åringen från Stockholm som förra helgen slutade trea i sin dittills bästa placering. Men nu i turkiska Antalya så tog han ledningen redan efter den första rundan som han gick på 6 under par och slutade sen totalt 10 under par. Ett slag bättre än portugisen Daniel Rodriguez och mexikanen Guido Migliozzi. Och seger alltså för Lindberg.

0: Alex Warren Fever Dream här i Sportextra.
1: Och vi landar i London och i Wembley Arena där det är bordtennis av mycket, mycket hög kvalitet som väntas den här dagen. Matchen mellan Sverige och Kina har just inletts och vi drar förutsättningarna där på herrsidan. Efter skrällen igår när Sydkorea besegrade Kina, första förlusten för Kina i lagsammanhang i VM och OS på 26 år tickan, så räcker det med en svensk seger sannolikt i den här lagmatchen för att Sverige ska bli grupp etta och ha goda möjligheter i slutspelet. Det gäller annars att vinna 3 stycken singelmatcher för att vinna lagmatchen så att säga. Och då är ju Sverige definitivt grupp etta om man skulle göra det. Och varje enskild match då handlar om att vinna 3 set. Där är förutsättningarna. Först ut då i den här matchen är Anton Kjellberg mot världsettan Wang Chuqin. Det står 2-2 på resultattavlan efter att Anton Kjellberg varit i ledning 2 gånger om. Han hade 1-0, han hade 2-1. Och nu är det så att man tittar på en serve här tycker jag.
2: Ja, det är så att Anton, domaren har dömt bort hans serve, så att man kollar nu på Anton har då tillkallat en sån här review.
3: Och
2: så det är så att de hade fel, domarna, och då är det Anton, va?
1: Ja, jag tror att det var att överklagan var hans successfull, alltså att han att man dömde att det var rätt helt enkelt, och det blir ett stort 2-2 i matchen. Ja, men så är det, man har rätt att bedöma det 2 gånger och man får inte ha fel mer än 2 gånger så att säga. Där är de förutsättningarna. Om vi tittar på matchen nu då, så inleder Anton Kjellberg mot Wang Chuqin. Vi minns ju när Truls Møhre går vid de olympiska spelen i Paris, besegrade just den här världsettan. Men efter det har ju Wang Chuqin verkligen kommit tillbaka och är känns som en tuffare motståndare idag än vad han var då.
2: Ja, han har varit väldigt bra på slutet och dominerat världspingisen. Så att det är väl det starkaste kortet som Kina har idag. Han spelade ju inte den matchen mot Sydkorea igår, och det kanske var en liten miss av coachen där eftersom Sydkorea vann den matchen. Men väldigt, väldigt stark.
1: Mm. Och matchen har inletts fint för svensken Anton Kjellberg. Vi är vid lika läge på 3 när vi lämnar London tillfälligt. Men kommer förstås tillbaka och bjuder i matchen Sverige-Kina. Och förhoppning om att Sverige ska bli gruppsegrare här inför slutspelet som inleds imorgon.
0: Det är Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson som följer Sveriges match mot Kina. I natt har ju en av de stora orienteringsklassikerna gått av stapeln.
4: Megastjärnan inom orientering och numera mångsysslaren Tove Alexandersson sprang tredje sträckan av 6 för sitt stora Tuna på nattens 10 mila, men berättar för Radiosporten att satsningen för säsongen är traillöpning.
5: Nej, men just nu så är det fullt fokus på traillöpningen.
6: Hur är den där kombinationen? Du är ju, hur många järn i den berömda elden? Hur går fokuset dels här och nu men även framåt?
5: Nej, men just nu är det som sagt trail som är fokus.
6: Bör den svenska orienteringspubliken vara rädd över att Tove Alexandersson är på väg att glida ifrån det som många förknippar dig med?
5: Nej, skogsorienteringen kommer jag fortfarande ha fokus på. Men nu internationellt så är det ju mer sprintorientering då. Men jag kommer tillbaka när det blir skogen.
4: Ja. Trots ett trail-lopp i kroppen plockade Alexandersson 15 placeringar på sin tredje sträcka i stafetten. Från en 25:e till en 10:e plats för laget.
5: Men det var väl kanske ungefär som jag hade väntat mig. Jag sprang ett 50 km lopp förra helgen, så det var väl kanske inte de piggaste benen jag hade, men det var kul att springa.
6: Du som givet allt vad du har gjort i din karriär är ju den största stjärnan kanske hela 10 mil här. Vad betyder den här tävlingen för dig och din karriär?
5: Nej, men det är jättekul att springa de här stafetterna med klubben, verkligen.
4: Men det ville sig inte riktigt för Stora Tuna när årets 10 mila avgjordes i Tranås under söndagen. Mästarlaget som vunnit tävlingen 5 gånger på damsidan var av senast 2024. Borlängeklubben slutade överraskande 8, 12 minuter bakom segrande IFK Göteborg som vann för andra året i rad.
0: Reportrar här Lina Hof och Pontus Lind. Inte heller på herrsidan så gick det hela vägen för Stora Tuna. Där blev klubben 4. Istället var det finskt i topp. Vi kommer höra Emil Svensk från Stora Tuna lite senare här under programmet.
3: Sverige är världsmästare i ishockey för U18-lag. Småkronorna besegrade Slovakien i finalen med 4-2, vilket innebar Sveriges tredje titel sedan den första historiska år 2019. Och Carolina tog hem den första matchen i kvartsfinalserien mot Philadelphia i Stanley Cup-slutspelet. Carolina vann med 3-0. Och just nu spelar ju Tre Kronor mot Finland i Czech Hockey Games. Sverige leder med 3-1 i inledningen av den tredje perioden.
7: Radiosporten med bordtennis.
1: Och lag-VM i London, Wembley Arena, där Sverige går upp mot Kina. Det är Anton Kjellberg som möter världsettan Wang Chuqin. Och det här är ett mycket jämnt första set. Det skiljer en poäng till kinesens fördel. 8-7 när det är Kjellberg som servar till 8-lika. Kjellberg i ledning hela vägen upp till 5-lika. Sen blir det 2 poängs försprång för Wang Chuqin. Och nu är det lika på 8 här, tycker
2: jag. Ja, nej, men se här. De har ett litet övertag i sina egna servar. Motståndaren försöker att låsa och hitta bara returen, men litet övertag för båda i deras respektive serv.
1: När det är kinesisk serv då hoppas vi att Anton Kjellberg bryter. Det kommer en lång överraskande serv. Bra retur för Kjellberg en gång, 2 gånger. Oj. Men kinesen svarar ju med en diagonal forehand av yppersta världsklass till 9-8.
2: Ja, det är en otrolig boll av Wang Chuqin där. Anton gör ett par riktigt bra, men starka, tuffa bollar men han svarar. Så att där ser man vilken klass det är på Wang Chuqin.
1: En serve till för Wang Chuqin där det är ställning 9-8. Kan skaffa sig 2 stycken setbollar i första set. Och det gäller att vinna set, 3 set. Den ger ledningen till sin nation med 1-0. Backhand returnät från Anton Kjellberg. Och det är 2 stycken setbollar. Och även om turneringen är i Europa tickande, är inte så att publiken håller på Kjellberg. Det är mest kinesiska flaggor och kinesisk jubel på läktaren.
2: Ja, nej, det är nog så att det bor lite kinesiska supportrar i London, kan jag tänka mig, som passar på att se sina världsstjärnor här på VM.
1: Och nu hoppas vi att de inte ska få jubla, för nu är det Kjellberg som servar. Han har underläge 8-2 och Kjellberg ut tyvärr första setet i Kina. 11-8, det gäller att vinna 3 set, och vi påminner om det. Förutsättningen efter Kinas överraskande förlust igår. En svensk seger, en spelare som slår en kinesisk, och sannolikt har Sverige vunnit den här gruppen.
3: Och strax avspark också herrallsvensk fotboll. Vi har dels mästarmötet Malmö mot Mjällby och så Kalle Karlsson-matchen mellan Hammarby och Västerås.
8: Alexander Rubin, tränare i Västerås. Förra året tränade tillsammans mot Kalle Karlsson. Nu ställs ni mot varandra. Hur ska det bli?
9: Det blir speciellt såklart. 4,5 år ihop och många minnen och tuffa stunder och bra stunder med 2 avancemang till allsvenskan. Vi har upplevt mycket ihop och känner varandra väl, så det blir såklart speciellt.
8: Hur väl? Hur mycket behövde du egentligen scouta inför den här matchen? Eller hur bra koll har du på Kalle och det ni gjorde?
9: Väldigt bra koll på det vi gjorde. Sen är han ju i en ny kontext nu, ett nytt lag som har gjort en annan typ av resa. Och han bygger ju vidare på det som Kim har byggt på tidigare. Sen exakt vad han vill och kommer och har förändrat det. Det är inte jag rätt person att bedöma, men vi har scoutat Hammarby som vilket motstånd som helst.
8: Jag förstår att ni kanske inte haft kontakt inför den här matchen, men hur har ni relationen annars när ni ändå jobbade upp så pass länge som ni gjorde? Jag antar att ni har blivit vänner. Hur ser relationen ut?
9: Relationen ska jag säga är bra. Sen blir det som med många andra relationer man har, att man hörs inte så här jätteofta. Man jobbar i det här yrket, så jobbar man dag och natt och sen spenderar man tid med familjen. Men vi har hört såklart sen vi skildes åt i våra yrkesroller och kommer så fortsätta göra framöver. Men som du är inne på, vi har inte hört något den här veckan och det känns bara rimligt.
8: Och på tal om er då, Västerås, nykomling, 8 poäng redan. Lite den känslan, du var ju med förra gången när det var avancemang upp till allsvenskan också, att det som saknades då finns lite den här gången, att ta poäng i matcher där man kanske inte alltid spelar bra hela vägen. Upplever du det och er den här säsongen hittills?
9: Ja, men precis så, att spelmässigt inte alltid har varit så briljant. Vi har haft spelmässiga höjder i vissa matcher, men och ibland också valt att vara mer cyniska och progressiva i vårt anfallsspel. Men det har gett resultat utifrån att vi har spelat väldigt jämna matcher och lyckats vinna 2 av dem, ta poäng i 4 av dem totalt. Och det var ju någonstans målet med att gå in i den här serien, att inte hamna där vi var föregående session i Allsvenskan, där spelet var bra men poängen inte kom.
8: Kalle Karlsson, dags. Hammarby mot Västerås, speciell match såklart. Vad känner du inför den?
10: Nej, men att det är en viktig match såklart. Ett lag som har börjat bra tycker jag i VSK. De har varit otroligt starka på fasta situationer, något vi behöver se upp med idag. Så för egen del så behöver vi vrida de här matcherna där vi har haft ganska bra övertag sett till 90 minuter till segrar nu, så att det är dags.
8: Rent känslomässigt att möta Västerås efter alla år i den klubben och allt du var med om där, dubbla avancemang till Allsvenskan, uttåg också för den delen, men berätta, vad känner du kring det?
10: Nej, men jag trodde nog att jag skulle känna mer faktiskt. Alltså, det har ju varit mycket frågor om det nu och sådär. Men tänkte att när det väl är matcher där så kanske man känner mer. Men det har faktiskt inte känt så mycket. Kanske är så när matchen väl pågår sen att det blir det. Men jag har mest varit fokus på oss själva och liksom, ja, men vad krävs av oss för att göra en bra prestation och så. Och sen såklart alla motståndare har ju vapen och de behöver man hantera. Så det har mest varit fokus på att försöka hitta lösningar på det.
8: Var det här en matchen du behövde förbereda dig minst inför, eller?
10: Nej, det är nog ungefär lika mycket för alla matcher så. Men det är klart att man känner till vissa saker om det här laget och spelare som man har nytta av. Så ja, okej, okay, kanske lite mindre. Ja.
8: Pratade med Alexander där innan, Alexander Rubin, tränare i Västerås. Ni jobbade ihop massor av år och upplevde ju många av de här sakerna tillsammans. Ja. Hur ska det bli att möta honom i tränarduellen?
10: Ja, men det är kul. Sen har vi mött tidigare assisterande tränare liksom tidigare. Jag hade ju Douglas Jakobsen tidigare, jobbat ihop med Karlberg. Vi möttes ju Superettan tidigare, så det är inte första gången så. Men det är klart att jag och Alexander har en djup relation efter alla år vi jobbar ihop. Och vi upplevde, som du säger, mycket framgångar ihop och motgångar också för den delen. Och det är klart att det blir lite speciellt. Men jag tror så här, när man är väl inne i match då det var inget speciellt att möta Dogge då i Superettan. Jag tror inte det blir så mycket speciellt idag heller med det, utan jag trodde nog faktiskt det skulle kännas mer än vad det faktiskt gör.
0: Säger Kalle Karlsson, tränare i Hammarby, och dessförinnan också Alexander Rubin, tränare i VSK, tidigare radarparet, nu tränare för olika klubbar. De möts och det är avspark mellan Hammarby och Västerås om drygt 5 minuter. Och där är det ju också avspark mellan Malmö och Mjällby. Vi tar oss tillbaka till Wembley. Då handlar det inte om fotboll utan bordtennis.
1: Precis så är det. Sverige mot Kina. Kinas Wang Chuqin vann första set 11-8 och är i ledning i andra set med 5-4 mot Anton Kjellberg, med ett litet avbrott nu tycker han, för att kinesiska spelaren har slagit i sitt finger och behöver isa ner det lite grann där.
2: Precis. På första bollen i det här setet så är det en sån här serv som är precis på gränsen, och han satsar på att loopa på den, men drar då samtidigt handen lite i bordskanten. Så att, och nu verkar det som ett par bollar in i det här, poäng in i det här sättet, att han störs av det. Så att, de har...
1: Kan du någon kinesiska så du kan höra vad de säger till varandra?
2: Nej, han verkar ändå lite irriterad.
1: Ja,
2: lite...
1: Och så här är det ju. Vi vet att Wang Chuqin lever under en enorm press i den här matchen. Det är han som är världsetta. Kina har inte råd att förlora en enda match mot Sverige här, för då är sannolikheten stor att Kina för första gången så länge någon kan minnas får gå in i ett slutspel och inte vara första sidat, alltså ha den bästa vägen framåt i en eventuell final. Utan i så fall är det den gamla fienden från 80-90-talet Sverige som tar den positionen. Det där vet ju Wang Chuqin också. Vi har ju sett tidigare ibland att han också har darrat lite i viktiga lägen. Men sen har han också många fenomenala segrar. Men om vi släpper honom lite grann, det då sett av Anton Kjellberg, så inledningen av matchen.
2: Ja, men helt okej. Okay. Alltså ett jämnt, väldigt jämnt första set. Anton gör en kanonboll vid 8-8, men förlorar den ändå. Och förlorar setet jämnt. Och här nu är det jämnt i andra. Så att, det är en match som står och väger definitivt.
1: Där Wang Chuqin tar första bollen efter den här lilla pausen, spelet igång igen. Och då är det 6 för den kinesiska spelaren, 4 för Kjellberg. 1-0 i set för Kina också. Vinna 3 set är det som gäller.
11: Här är allsvensk fotboll om 3 minuter i Skåne, i Malmö. Malmö FF mot Mjällby. Förra säsongen vann Malmö FF herrallsvenskan. Förra säsongen vann Mjällby herrallsvenskan. En match som tillhör sig stort intresse. Inga större förändringar i respektive lags laguppställningar kan vi notera. Möjligen det att Oskar Sjöstrand startar på den ena kanten i Malmö FF istället för Taha Ali som har varit sjuk i veckan. Heller ingen Anders Christiansen, varken på plan eller på bänken för Malmö FF, som har en ganska diger skadelista nu. Så 6 omgångar in i Allsvenskan. Där finns ju Pontus Jansson, Robin Olsson, Arnor Sigurdsson, ja, ett helt gäng. Mjällby däremot helt ordinarie. En liten förändring i startelvan är att Viktor Gustafsson, som kom in när Mjällby besegrade Halmstad senast, han får starta idag, veteranen Gustafsson, istället för danske Jeppe Kjær, som återfinns på bänken. Vi ser fram emot den här matchen. Det är inte många stora lediga. Det blir kul det här. Vi skriver under på det även i Stockholm. Ser fram emot matchen och inga stolar alls lediga nästan när Hammarby tar emot Västerås. Det grönvita mötet den här dagen. Två lag på samma poäng i tabellen. 8 har de samlat på sig, något oväntat kanske åt båda håll, kan man tro, med tanke på förutsättningarna och förväntningarna som fanns inför på de här båda lagen. Och då är det väl kanske i negativ bemärkelse för Hammarby med 2 raka kryss bakom sig, och positiv bemärkelse för nykomlingarna i Västerås, som alltså lyckats tagit poäng i alla matcher förutom en hittills, och har ju sitt allra främsta vapen i form av den danska dynamiten centralt upp i anfallskedjan, Mikkel Ladefoe. 2 i den allsvenska skytteligan. Det har Hammarby såklart koll på, men får såklart också se upp för honom. Alldeles strax av spark Hammarby Västerås.
1: Till bordtennisen och lag-VM i London. Det är 5 stycken setbollar för Kina tyvärr i andra set, att ta ledningen 2-0 i den här inledande uppgörelsen mellan Wang Chuqin och Anton Kjellberg. Spelet igång. Wang Chuqin trycker till med en bra forehand där, tickarna, och andra setet till kinesen som har 2-0.
2: Ja, nej, det där lite skadebreaket som kom där mitt i setet, det var inte riktigt bra för Anton, utan Wang Chuqin tog 4 raka bollar och ja, vinner det här setet klart. Så att nej, han börjar växla upp nu och då är det tufft för Anton att hänga på.
1: Mm. 2 set avverkade. Anton måste vinna 3 raka om man ska lyckas ta den här matchen. Efter det här så är det Elias Ranefur som ska in för första gången. Och så ser vi fram emot Truls Mörgård i den tredje matchen. Det är den vi har störst förhoppningar på att Sverige ska ta. Och då förhoppningsvis säkra en gruppseger i det här mästerskapet.
0: Alldeles strax alltså mer bordtennis och avspark i herrallsvenskan, Hammarby mot Västerås och Malmö mot Mjällby. Och dessutom så kan vi säga att det är paus i damallsvenska matchen mellan Växjö och Piteå. Det är mållöst i paus.
12: Ukrainas president Zelensky uppger på Telegram att landet återigen attackerat den ryska hamnen i Primorsk och orsakat skador på oljeinfrastruktur, rapporterar Reuters. Samtidigt har under morgonen kommit rapporter från både Finland och Estland om att ländernas luftrum kränkts av drönare. I Finland upptäckte landets flygvapen en drönare i Vederlaxområdet. Enligt Yle är det inte känt varifrån drönaren kom. Det här var den 5:e drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Och även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland. Det är enligt landets public service-bolag IRR. Kubas president Miguel Díaz-Canel kallar Donald Trumps tal om att inom kort ta över Kuba för farligt och kriminellt. Han uppmanar samtidigt det internationella samfundet att ta ställning mot Trump.
13: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
14: Det var under ett tal i fredags i Florida som Donald Trump sa att USA mycket snart kommer att ta över Kuba. Han skämtade om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg tillbaka från Iran skulle stanna till utanför ön.
13: On the way back from Iran,
14: och att den kubanska regeringen då skulle ge upp makten.
13: USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in and they'll say thank you very much, we give up.
14: Kubas president Miguel Díaz-Canel skrev igår på sociala medier att Trumps hot om militär aggression mot Kuba har nått en ny farlig nivå. Han sa att ingen inkräktare, oavsett militärmakt, kommer kunna tvinga ön till underkastelse. Trumps tal i Florida kom bara timmar efter att han skrivit under ett nytt presidentdekret med hårda sanktioner mot Kuba. De innebär i praktiken att USA kan stänga ner bankkonton och beslagta tillgångar från personer eller företag som verkar eller verkat inom gruv-, energi-, försvars- och säkerhetssektorn på Kuba. Trump-administrationens argument för att införa de nya hårdare sanktionerna är att Kuba utgör ett hot mot landets säkerhet. Exakt hur beskrivs inte i presidentdekretet. Lotten Collin i Buenos Aires.
12: Israelisk domstol har beslutat att den svenska man som greps i samband med en insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla ska fortsätta vara frihetsberövad i minst 2 dagar till, rapporterar AFP. Han utreds för kopplingar till en organisation som terrorstämplats av Israel. Mannen har enligt organisationen bakom Gaza-konvojen både svenskt och spanskt pass, och Spaniens utrikesminister kräver att mannen omedelbart släpps fri och kallar gripandet för olagligt, rapporterar AFP. Den israeliska insatsen genomfördes på internationellt vatten utanför Grekland. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Och det här är Sportextra i P4. Snart ska vi till Wembley där de svenska bordtennisherrarna spelar och ligger under mot Kina. Men det här har hänt i Allsvenskan.
11: En minut och en sekund tog det för Mjällby att ta ledningen på bortaplan mot Malmö FF. Och visst är det Jakob Bergström som nickar in 1-0 för Mjällby. Det är efterspelet till en hörna. Bollen hamnar utanför Malmö straffområde, skickas in där av den finske mittbacken Toni Mietinen som prickar skallen på William Granat som prickar skallen på Jakob Bergström. Ett oerhört elegant mål mot ett väldigt stillastående Malmö FF-försvar. Är det någon man ska hålla koll på i de där lägena så är det ju Store Bergström, men det är också svårt att hålla reda på dem, det vet många allsvenska försvar. Så drömstart för gästerna från Blekinge. Det har nu gått snart 4 minuter. Malmö ser lite paralyserade ut i matchledningen, för här kommer Mjällby igen. William Granat på högerkanten tar sig in i straffområdet, försöker dribbla av Lundberg där. Lundberg, den unge 17-årige vänsterbacken, går omkull och får med sig en frispark i det egna straffområdet, och det var nog tur för MFF det. Pangstart alltså för Mjällby, borta mot Malmö, ledning efter bara dryga minuter. Jakob Bergström, hans tredje balja den här säsongen.
15: Men än så länge mållöst i den parallella matchen, den mellan Hammarby och Västerås, även om det är nära för Västerås att skapa en möjlighet här när Micke Ladefo rivs om kull utanför Hammarbys straffområde. Ingen åtgärd från huvuddomare Fredrik Klitte. 0-0, 4 minuter in i den här matchen. Hammarby i deras laguppställning hittar vi för första gången från starten här säsongen Ganonen Frank Jr. Ajay på centralt inne mittfält istället för Oscar Johansson Schella som förpassas till bänken. Frank Jr. Ajay är drömmål här senast hemmamatchen. Det var ju den innan derbyt som är Hammarbys senaste möte, 1-1 mot Djurgården på den här arenan, men då som hemmaplan för Djurgården. Och ja, Västerås, de har ju ljuva närtidsminnen om från att åka till Stockholm. Seger i västra delarna av huvudstaden mot Brommapojkarna i den förra omgången. 2-1 på bortaplan för dagen klädda i vinrött. Och det är väl tacksamt det när det är två grönvita lag som drabbar samman. Än så länge inga jättemöjligheter att rapportera om i det här mötet där det finns så många ingredienser. Ni hörde om tränarkampen inför. Där står de båda ganska så nära varandra. Ja, så egentligen så nära de kan komma sina båda tekniska zoner. Alexander Rubin i Västerås och Kalle Karlsson i Hammarby. Men också i Västerås startelva en del bekanta namn för Hammarby. Men vi tar det efter den här möjligheten som kan uppstå för Hammarby när Viktor Lind tar emot bollen utanför Västerås straffområde. Försöker bryta in som han ju gillar att göra. Väljer att passa vidare till just Ajay som jag nämnde. Spelar vidare till Marcus Karlsson in i mittfältskollegan. Och Hammarby etablerar anfallsspel ganska högt upp på Västerås planhalvar och kanske kan skapa matchens första farliga möjlighet. Här kommer Lind. Där drämmer till, men det avslutet är långt utanför Elis Jägers vänstra stolpe. Ja, ganska så mjukstartande match i Stockholm. 5,5 minut, 0-0 mellan Hammarby och Västerås.
16: Och en våning ner i seriesystemet i Superettan så leder Östersund mot Värnamo med 3-0 i inledningen av den andra halvleken. I inledningen av den andra halvleken i damernas elitetta så har KIF Örebro 1-0 mot Trelleborg.
0: Då undrar vi, hur går det för Anton Kjellberg?
1: Det går så där kan vi väl säga. Han möter ju världsettan Wang Chuqin. Första set 11-8 till kinesen, 11-5 andra. Och här i detta, det tredje som ser ut att bli det sista i den här matchen, så är det nu 6-1 till den kinesiska spelaren. Och tycker det känns lite grann som Anton Kjellberg behöver chansa lite grann liksom, och det går inte hem.
2: Nej, det är tufft nu. Och tycker också lite det att han, ja, han känner sig... Ja, det känns som att han har tappat lite energi och ja, lite hängig i vissa lägen. Så att jag förstår att det är tufft, för det är en riktigt tuff motståndare. Men som sagt, det är bara att kriga och kriga. Och och se om man kan få till en vändning här nu. Men ja, vunnit 2 poäng i rad nu i alla fall, så att kom igen nu.
1: Ja, 6-3 möjligen med in i matchen. Anton Kjellberg som har imponerat i de 2 inledande matcherna, varit den som kanske har sett allra hetast ut utav de svenska spelarna, har vunnit de 3 matcher som har spelat. Han tar emot server nu, lägger den kort på forehandsidan, får en riktig bombattack emot sig där, och det är en ny poäng för Kina, 7-3, och Kina på väg att rycka ifrån i den här matchen.

0: Hoppas vi för svensk del att Sykrö vinner kväll och att vi får den där enda singelmatchen i den här matchen.
1: Apropå läget när Kina förlorade igår, som gör att om Sverige vinner en singelmatch här idag och Sydkorea gör det vi tror ikväll, så kommer Sverige att vara gruppsegrare, påminner om det igen. Samtidigt som Wang Chuqin går upp till 9-4 i det här setet. Och då är det bara två bollar från matchen för den kinesiska storspelaren, som vi ju så många minns, påminner om det igen, under de olympiska spelen. När vi såg mardrömslottningen när Truls Møregård skulle möta honom redan i den andra omgången. Och Truls besegrade ju världsettan där och tog sig till ett OS-silver. Det var då det. Wang Chuqin nu 9-4 i tredje set. Här 2-0 i set. Här kommer serven långt ut för Anton Kjellberg. Hämtar den, kan attackera med en fin forehand på det. På ny poäng Sverige. Men det är fortfarande ett väldigt svårt läge där Sverige har 4 och Kina har 9. Ja, det gjorde han bra där, Anton. Spelet igång igen och så är det ny poäng för Kina. Och då är det 5 stycken matchbollar för Kina. Tar ledningen mot Sverige med 1-0. Först i 3 vunna matcher, det är ju det som gäller. Här kommer Kjellberg serv då, kommer returen från motståndaren. Bra backhand, Kjellberg går ut på forehand, attackerar forehand en gång, två gånger, får bak motståndaren i långt bak i hagen när kinesen hämtar bollen. Och Kjellberg bara bombar på det här, underhållning, och ut ifrån kinesen. Och Kjellberg räddar den första matchbollen, och det där var ju matchens boll. Vilken uppvisning, tycker jag.
0: Ja, här är kul att se också att de kinesiska spelarna faktiskt har blivit mycket, mycket bättre även från bakplan. Så att,
1: är det kul?
0: Ja, men just att förut var de lite mer de här maskinerna, men nu ser man att de har känsla i sitt spel också, och det tycker jag ändå är pingisutveckling.
1: Ja, så är det, och där är matchen över. Det blir 11-6 i det här setet, 3-0 i set till Kina. Om en liten stund Elias Ranefur som debuterar i det här VM:et mot Lin Shidong. Tuff match det också. Och sen Truls Møregård upp i tredje matchen mot Liang Junkun. Det är där vi har de stora förhoppningarna att Sverige tar den där viktiga segern den här dagen. Så är läget just nu i London.
2: Och i appen Sveriges Radio finns nu ett nytt avsnitt av Radiosporten dokumentär.
3: De olympiska spelen 1972 blev helt avgörande för svensk monarki. Det var där kronprinsen Carl Gustav träffade chefsvärdinnan Silvia Sommerlath.
4: Det var någonting som sa, som man lärde sig, klick.
5: Och det är nästan som en film liksom. Men så kan det gå till i verkligheten också.
3: Det säger författaren och den kungliga experten Herman Lindqvist i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Han menar att drottning Silvia räddade Sveriges monarki.
5: Jag brukar säga att hon betydde allt. Hon räddade monarkin i det här skedet av historien.
3: Radiosporten dokumentär om kungens OS-resor och dagen dessa klick finns i appen Sveriges Radio.
6: Allsvensk fotboll från Stockholm.
1: Och mötet Hammarby-Västerås i den 6:e omgången av den allsvenska fotbollen. 11 minuter in, inga mål tillverkade än så länge i huvudstadens södra delar. Matchbilden har dock satt sig lite, och det ser ut som det ofta gör när Hammarby spelar kanske än mer på hemmaplan. Man har ett ganska kraftigt bollinnehav och mycket av det på Västerås plan halva, men otroligt samlat borta försvar inledningsvis, och knappt en möjlighet att berätta om för något av lagen egentligen 11 minuter in i det här mötet. Jag lovade er tidigare två namn från Västerås elvan ju med Hammarby-koppling. Ja, det är utlånade Jonathan Karlsson som startar på mittfältet och Abderrahman Boudasaidi som ju tidigare spelade i Hammarby. Här kommer just hemmalaget. Kan det bli den första möjligheten i matchen mot Tade Majed utanför straffområdet centralt? Vrider, lirkar, försöker hitta avslutsmöjlighet, spela vidare till Besara. Han kan testa skott, nej, håller inne istället. Viktor Lind finns med, han får också bollen ute på vänsterkanten. Samlade Västerås-spelare gör att Hammarby inte riktigt kommer till avslutningsmöjlighet. Här kommer dock ett försök, men Lind får inte den där bollen riktigt mot mål, och Västerås städar undan. Det är bra. Borta försvar inledningsvis. Hammarby försöker, lyckas inte än så länge. 0-0. 12 minuter. Hammarby-Västerås ska jag säga.
7: 13 minuter i Malmö. Här leder Mjällby mot Malmö FF med 1-0, och nu har det precis Mjällbys andra hörna. Båda har kommit från vänster. På den första blev det mål. På den här gången blir det inspark till Malmö. Malachowskis hörna lite grann över alla spelare där inne i straffområdet. Men man ska notera en grej med de här två hörnorna, båda gångerna är det Elliot Stroud som fullständigt fenomenalt fixa dem genom att göra slarvsylta mer eller mindre

0: Malmö FFs danske landslagsmeriterade högerback Jens Stryger Larsen. Oerhört kvickt steg på Straub när han anfaller på sin vänsterkant. Två gånger har han fixat hörner och det blir ju farligt på de där hörnerna uppenbarligen, eftersom Hjälby har gjort mål på den ena av dem. Straub ser oerhört spelsugen ut. Annars är matchbilden att det blir mer och mer Malmö FF som flyttar upp spelet, som till exempel här när tidigare Mjällby-spelaren mot Rosengren får fram bollen in i straffområdet. Finns det någon Malmö-spelare där? Nej, det är helt tomt! När Adrian Skogmar riktigt elegant spelar snett inåt bakåt, så är varken Botheim eller Haksabanovic eller Sjöstrand, de offensiva pjäserna i Malmö FF, där. Och bollen går rakt igenom hela straffområdet ut till ett inkast för MFF i höjd med straffområdet. Ute till höger nedanför den stora, stora Mjällbyklacken som skickade upp en enorm flagga inför matchen där det stod Lister, landets stolthet på. Och de för också bra liv där nere i det ena hörnet på Malmö stadion. Inkastet, vad blir det av det? Det blir ingenting. Eller ja, det blir ett medelbyggkast av det istället, för Malmö kan inte hålla bollen inom planens råmärken. 1-0 alltså till gästande Mjällby, kvarten spelad. Det var Jakob Bergström som gjorde målet.
1: Inledningen av den första halvleken, i inledningen av den andra halvleken har Piteå gjort både 1-0 och 2-0 borta mot Växjö i damallsvenskan, Chiho Matsubara och Alexandra Hellkant. Målgörare för Piteå. Det är spelat 50 minuter lite drygt.
2: Och tillbaka till den här allsvenska fotbollen i Stockholm. Hammarby-Västerås 0-0, kvarten in. Noterbart, jag kanske inte riktigt rätt ord, för det här går knappt att missa. Urkraften som Västerås har längst upp i anfallet, Mikael Ladefoe. Här är också Västerås på frammarsch, vill ha frispark i ett bra läge, får inte det. Behåller dock bollen i Hammarby straffområde, kan spela in den här avslutet i stolpen. Stolpen och sen utanför, eller ja, det kanske till och med gick i gaven där bakom, men det är ytterst nära med just Hammarby-bekantingen Abdelrahman Boudasaidi när Västerås spelar sig fint fram i Hammarby straffområde. Men tillbaka till dansken Mikael Ladefoe. Ja, jag tjatar om honom, men det är en sanslös urkraft. Vi har sett några dueller bara här inledningsvis när han har brottats bokstavligen med båda Hammarbys mittbackar, och det är inte heller två små pjäser, Victor Eriksson och Ibrahima Fofana. De har det tufft mot den här 202 cm långa dansken som är, ja, otymplig att hantera. Här är en ny duell mellan Ladefoe och Eriksson. Den hanterar Hammarby-backen galant och kan städa undan när han är först på bollen. Ja, Hammarby har ju kanske lite press på sig inför till den här matchen efter två raka kryssmöten på den här arenan. Först mot Halmstad 1-1 i en match där man ju dominerade spelet men inte fick till allt för många möjligheter med tanke på hur mycket boll man hade. Och så derbyt senast mot Djurgården där Nahir Besara, som man ju alltid gör, såg till att Hammarby fick en poäng därefter att Djurgården tagit ledningen. Här kommer Hammarby mer upp i offensiv del av planen, ett centralt bara någon meter utanför Västerås straffområde. Marcus Karlsson driver boll, lägger ut till vänster, där finns Lind, spelar in den, fastnar på första bästa Västerås försvarare. Då kan de ställa om faktiskt här när Jonathan Ring sätter fart, men då är det bra gjort av han som gör startdebut den här dagen i Hammarby, Frank Junior Ajay, och vinner tillbaka bollen direkt för Hammarby som börjar leta nya möjligheter. Passningsspelet drar igång, kanske leder det här till någonting. Än så länge har det inte gjort det. 0-0 i Stockholm, Hammarby Västerås, 16 och en halv minut på klockan.
0: Mål dock i Malmö, 1-0 till Mjällby, bortalaget mot MFF. Det är inte Malmös favoritmotstånd direkt, som noterat att Mjällby vann i fjol här. Man vann ju också i vintras i kuppen. Men här kommer Malmö FF fint in i straffområdet. Stryer Larsen försöker hitta till Sjöstrand. Sjöstrand skjuter i stolpen, insidan. Ett jätteskott på halvvolley av Oskar Sjöstrand som inte kommer att finnas i någon statistik, för det är nämligen avvinkat för offside. Men jösses vilken pärla han fick på där med fel fot. Oskar Sjöstrand, stockholmaren, yttern i Malmö FF, insidan stolpen, men alltså avvinkat för offside. Men tydligt också att matchbilden pekar på just det där, att Malmö FF mer och mer tar sig in i det här efter chockstarten. En minut och en sekund och Jakob Bergström nickade in 1-0 för gästerna, så har Malmö flyttat upp spelet, tagit hand mer om bollen. Men då vet man då att då kan det komma kontringar, som här Viktor Gustafsson för Mjällby på offensiv planhalva, ut på högerkantens William Granat vid förvärvet från Halmstad bollklubb, som lite grann stannar av mitt på plan, lämnar över den till mittbacken Mietinen som slår en mittbackspassning. Förlåt alla mittbackar, men mittbackspassningar är inte alltid jättebra. Och den här gick, var inte heller jättebra. Den gick nämligen ut till ett inkast för Malmö FF, ganska ohotad. Där finske mittbacken Tony Mietinen, det var ju han som låg bakom 1-0-målet med ett fint inlägg. Så att han är väl ursäktad möjligen för den där dåliga passningen. 1-0, Mjällby leder, solen skiner i Malmö, det har gått 19 minuter.
3: I London, typiskt London-väder idag, lite grådisig. Igår var det soligt och varmt. Men vi håller oss inomhus vid Wembley Arena. Vi tittar på bordtennis, det är Sverige mot Kina. Kina leder lagmatchen med 1-0 efter att Anton Kjellberg förlorade mot världsettan Wang Chuqin. Nu är det Lin Shidong som spelar. Han var världsetta, kinesen, för ett år sedan, lite drygt. Spelade final i Malmö, vet vi, den stora turneringen där mot Truls Mörgård och förlorade. Men det intressanta är hans motståndare i den här matchen. Tickande står 5-5 i första set. Elias Ranefur, inte för alla ett bekant namn i den svenska landslagstruppen. Berätta något om Elias här nu i ställningen 5-5.
4: Elias är ju stockholmare och har sitt ursprung i Ängby SK uppe i Stockholm. Och har sedan varit i Halmstad under ett antal år och tränat och spelat där. Och sen numera spelar han i franska ligan. Så att har jobbat sig successivt uppåt och blivit bättre och bättre och haft ett par internationella framgångar på de lite lägre nivåerna, men är rankad 70 i världen nu och det är hans högsta världsranking han har haft i sin karriär, så att han är på gång.
3: Ja, det är ju ingen junior Sverige skickar in här. Vad är 29 år, fyller han i år, Elias Ranefur? För många kände hemma i pingisligan att han var den senaste att slå Truls Mörgård där innan den där 102 matcher långa sviten bröts här nyligen i SM-slutspelet. Han gör det bra i upptakten på den här matchen, Elias Ranefur. Lin Shidong har 7, Ranefur har 6 och det är svensken som servar. Där kommer den ut från kinesen och vi har 7 lika.
4: Ja.
3: Kan tänka lite otäckt för kinesen här ändå att möta en spelare som han sannolikt inte har särskilt mycket koll på.
4: Absolut, och också att Elias spelar lite irrationellt, har en väldigt, väldigt bra backhandsserve och spelar väldigt aggressivt och tufft.
3: Mm.
4: Nu är det tydligen så att det har blivit något, att de ska kolla någon serve här igen och... Det vet vi att det brukar ta lite tid.
3: Det tar sin lilla stund, så att vi kanske ska ägna oss åt annat en liten stund framöver. Jag skulle säga någonting också med Elias Ranefurs sköna skäggväxt. Så är det. Det är ju inte så många bordtennisspelare som bär skägg. Men det gör Elias Ranefur också. Så får lite bild av 29-åringen som nu väntar på ett domarutlåtande. Helt jämnt i det första setet i alla fall här emot den kinesiska Lin Shidong.
1: Strax åter till den allsvenska fotbollen, men vi kan berätta att cyklisten Jakob Söderqvist är i en 8-man stor utbrytning i den sista etappen av det veckolånga loppet på World Tour. Romandiet runt heter det och det pågår här under eftermiddagen. U23-världsmästaren Söderqvist jagar sin första seger på den högsta World Tour-nivån och har varit nära tidigare under veckan med en andra plats på den 3 km långa prologen som hade individuell start.
2: Och här är den allsvenska fotbollen. 0-0, 21 minuter in, Hammarby-Västerås och gästerna Västerås med den helt klart bästa möjligheten i matchen. Den kom till för några minuter sedan när Boda Saidi prickade utsida stolpen efter ett fint Västerås-anfall. Därefter har det inte varit många av just den varan utan det har mest varit Hammarby med bollen. Dock utan att skapa allt för mycket. Elis Jäger, den unge målvakten i VSK-målet, har inte behövt stoppa någon boll än så länge. I den här matchen Hammarby skapade också en hörna för några minuter sedan, inte heller då, för då var unge Jäger ute och boxade bort den. Här kommer Hammarby med nya möjligheter och försök till att skapa avslutslägen här ute på vänsterkanten. Viktor Lind kommer inte till något sådant för att VSK, ja, som alla 22 minuter i den här matchen har varit verklighet, varit solida i försvaret. Testar man ett distansskott med det en bit utanför och det blir inspark för gästerna. 0-0 läge i Stockholm, Hammarby-Västerås, 23 minuter.
3: Elias Ranefur, kanske ett namn som folk börjar lära sig. Han har 8 lika i första set mot kinesen Lin Shidong som alltså var världsetta för ett år sedan ungefär. Och då är det 9-8 till Ranefur här. Ulfikan Karlsson, vad är det vi ser från svensken?
4: Ja, jättebra första set här nu och ledningen 9-8 nu där man har följt varandra hela setet. Det hade varit så skönt om Elias kan ta det här setet och få lite press på Lin Shidong.
3: Mm. Serven för Ranefur. En backhandserve att vänta, här kommer den där då ganska långt slagen. Så kommer backhanden tyvärr ut och det är 9 lika. Han gick på attack där direkt, 9 lika. två bollar kvar till någon av de här spelarna tar ledningen med 1-0, och vi påminner igen om att Sverige behöver vinna en utav matcherna mot kineserna här, så är det sannolikt Sverige som är gruppetta när vi går in i slutspelet imorgon eller på tisdag. Nu är det kinesisk serv. Det tystnar lite grann i hallen när Kidon kommer halv lång serv där, och så attack utifrån kinesen, och då har vi en setboll för Elias Ranefur att ta ledningen mot Lin Kidong.
4: En härlig retur av Elias, en slice som vi kallar det, en skär med sidskruv, och det är inte så vanligt, och Lin Kidong lite konfunderad.
3: Den hade han inte koll på, kinesen. Då är det Kina som ska serva här, men det är Sverige som har sett bollen. Här kommer serven. Backhand ifrån Ranefur, backhand igen. Utifrån kinesen, och Elias Ranefur tar första set mot Kinas Lin Kidong. Härligt det här vi upplever. Vi hade skrällar igår när Sydkorea slog Kina. Det här är häftigt, bara ett set för vissa. Han måste vinna två till för att ta matchen, men vad kul att se Tikka.
4: Ja, han spelar jättebra och får det här sättet och kanske kan få lite press på Lin Kidong. Jättebra av Elias här i öppningen.
3: Så är det, ledning 1-0 i set. Det gäller att vinna 3, då har Sverige kvitterat i matchen. Och framförallt skulle Sverige i så fall i princip ha säkrat den där gruppsegen.
0: Tillbaka till den här svenska fotbollen. I Malmö möts Malmö FF och Mjällby. Det har gått snart 25 minuter av den första halvleken, och gästerna från Blekinge leder med 1-0 efter det tidiga målet från Jakob Bergström. Här har precis Sead Haksabanovic, Malmö-spelaren, prickat stolpen. Känslan är att Malmö är ganska nära ett kvitteringsmål mest hela tiden. Det har varit väldigt mycket Malmö den senaste 10 minuters perioden, och Sead Haksabanovic, fin insats där när han drar till med vänster Dojan precis på straffområdets linjen. Den högra stolpen hos Robin Wallinder prickas och bollen ut till ett inkast. Spelar brott nu när Malmös högerback Jens Stryer Larsen sitter ner i eget straffområde efter en ny rundtur av Mjällbys Elliot Straub. Och nu ser han ut att ha riktigt ont där, Stryer Larsen. Jag har svårt att tänka mig, eller såklart inte, att Malmö FF vill ha fler skador med den där enorma skadebänk som Skånelaget har. Men det ser så där ut. Vi får väl se om Stryer Larsen kommer in mer i spel i den här matchen. Spelavbrott efter lite drygt halva den första halvleken. Mjällby leder på bortaplan i Malmö med 1-0.
2: Spelet rullar på i Stockholm, dock ingen som leder efter 26 minuter. Hammarby-Västerås 0-0. Nu Hammarby anfallsläge i offensiv straffområde. Besara letar Paulus Abraham som stod placerad vid straffpunkten. Nådde inte fram med den passningen. Hammarby plockar upp utanför straffområdet. Trycker på här för ledningsmål. Även om det är gästerna Västerås som har skapat allra flest möjligheter i den här matchen. Snart halvtimmen in. Besara återigen letar han med sin blick in i straffområdet med... möjlighet att spela in, väljer det alternativet att spela bak och heta lagkamrater i den delen av planen istället den här gången. Här kommer Frank Junior Ajay, han har varit väldigt aktiv i sin första start här, kan han testa avslut, gör det rätt på Västerås spelare. Möjlighet i andra läget, Fofana håller inne skottet, spelar ut på högerkanten Skoglund, lite dålig kommunikation med Majed som gick i djupet, fick bollen bakom sig, hinner ändå i kapp den och kan hämta upp. Spelar in i straffområdet här, Fofana in i, bakom Jäger, han får ändå näve på den och hjälp av sina försvarare att städa undan precis framför VSK-målet. Men Hammarby släpper inte greppet om sina gäster nu, men med det tryck man skapat de senaste minuterna. Och återigen Majed här ute på högerkanten hittar till Ajay, spelar in för Abraham, men bollen är för brandslagen och då kan Västerås få fatt i den efter ett ganska långt Hammarby-anfall utan återigen någon jättemöjlighet i den här första halvleken. Paulus Abraham kanske var allra närmast när han fick en passning in i straffområdet i höjd med straffpunkten, men inte lyckades få till avslutet den gången. Hammarby nu med bollen i egen backlinje och på jakt efter att skapa lite fler vassa möjligheter. Lite Halmstad-vibbar. Hammarby spelade ju dominant då, men skapade inte många möjligheter. Den matchen slutade 1-1. Nu står det 0-0 hemma mot Västerås 27 minuten.
3: Till bordtennisen där Sverige möter Kina på här sidan vid lag-VM. 1-0 till Kina i matchen, men det är 1-0 i set till Sverige. Elias Ranefur mot Lin Kidong. Ledning för kinesen 4-3. Och det är ett pressat Kina vi ser, Tickan.
4: Elias gör det jättebra här nu. Och det är, men också Lin Kidong då som förlorade den här sista matchen igår mot Sydkorea. Det är klart att han går inte in och är i bästa... har inte det bästa självförtroendet när han går in mot Elias här nu och vet ju att de har press på sig, så att de är lite skakade. Definitivt.
3: Ja, och du har ju under lång tid pratat om det, Tickan, att Kina är inte det Kina som det har varit. Vi har världsettan i Kina, sen kommer det världsexan och sen får vi gå en bit ner faktiskt i rankningen när det gäller Kina. Att det här kan vara ett världsmästerskap där vi får se att saker händer.
4: Ja, nej, men så är det. Vi har ju sett under många individuella turneringar här den senaste tiden att Kina åker på många förluster. De här spelarna som nu då spelar i det här laget. Här ser vi också då att det är en tidig timeout från Kinas sida här redan i det andra setet. Så att,
3: det är ett pressat Kina. Det är ett pressat Kina vi upplever här i London. Och det gör inget, för det är Sverige just nu som pressar Kina. Det är Elias Ranefur som har ledning 5-4 i andra set. Han vann det första mot Lin Chidong. Påminner om att Lin Chidong var alltså världens bästa bordtennisspelare i februari för ett år sedan. Det är få som hade koll på Elias Ranefur utanför bordtennisvärlden igår.
0: Koll på herrallsvenskan i alla fall. Det är Malmö FF mot Mjällby. Det är snart halvtimme spelat. Det är fortsatt ledning för Blekinge-laget med 1-0. Jakob Bergström efter en minut och en sekund. Just nu ytterligare Mjällby-anfall. Här kommer Viktor Gustafsson utanför straffområdet. Han drar på ett ganska löst skott, Viktor. Där fanns Jakob Bergström igen såklart i straffområdet att hitta in till istället för att dra en sån strumprullare som Johan Dahlin i Malmö FF-målet fixar hur enkelt som helst. Dahlin då igång med spelet. Malmö har haft en 10-minuters period med väldigt dominans. Nu är spelet mer åt det gula laget, alltså Mjällbys håll. Här kommer de igen på vänstersidan med Manne. Han har med sig Stroud men hittar inte till honom utan lägger bollen tillbaka till Iqbal istället, mittbacken som precis som de andra mittbackarna i Mjällby, de är ju tre stycken, Norén, Iqbal och Mietinen. Gärna går väldigt högt upp, väldigt offensivt. Malmö har inte lyckats utnyttja det genom att hitta några luckor istället. Är det Mjällby som hittar luckor som här i Malmö-försvaret. Jesper Gustafsson, lagkaptenen, djupt ner på offensiv planhalva, nästan nere vid hörnflaggan, lägger över bollen till Malachowski. Här kommer inlägget mot Bergström, men han är visserligen stor, Jakob Bergström, men inte riktigt så där lång så att han når det inlägget ut till en inspark för Malmö FF. Den pendlar matchen. En period är det mycket Mjällby, en period är det mycket Malmö. Det är inte mycket spel på mittfältet, utan båda lagen vill gärna parkera utanför det offensiva straffområdet och hitta på saker där. Det är mycket långbollar, det är mycket kontringar, det är mycket spel ute på kanterna för att försöka hitta in i de där hägrande straffområdena. Nu inspark från Dahlin. Högt, högt, högt, högt, högt. Inte den där moderna korta insparken. Förlängs ner till Boteng. Där ganska fint ut för Malmö. Här kommer Haksabanovic, får in bollen i straffområdet, trängs ut lite grann, kan han komma till ett nytt skott, det gör han. Skottet kommer i retur rakt ut, men det är ingen Malmö-spelare där och petar in den. Fin räddning av Alinder och nära igen för Haksabanovic som alltså har prickat stolpen. Fortsatt ledning för Mjällby 1-0 dryga halvtimmen in i matchen.
2: Samma tid i Stockholm, dock inga mål fortsatt mellan Hammarby och Västerås. Tempot i matchen sjunkit lite de senaste minuterna. Hammarby inte lika mycket bollinnehav heller, utan Västerås har fått fatt i den. Som till exempel här i egen backlinje, nu på väg upp på offensiv planhalva via Herman Magnusson. Men då pressar Hammarby högt och Västerås tvingas ner till egen målvakt. Ja, det kan bli en situation för Hammarbys tränare Kalle Karlsson att han hamnar i samma fack som i VSK-tiden. Vi återkommer till det händer grejer på annat håll.
3: Ja, vad är det som händer i VM i bordtennis? Sveriges Elias Ranefur 1-0 i set mot Lin Chidong har 9-6. Och som han spelar! Som han spelar Elias Ranefur. Fyra setbollar upp till 2-0 i set.
4: Ja, det är helt underbart. Efter timeouten här så är han så spelförande hela tiden. Han missar faktiskt två ganska enkla forehands själv. Det är de enda poängen han har förlorat. Men han har 10-6 nu.
3: Ja, fyra stycken setbollar går upp till 2-0. Bra retur. Backhand är en gång, två gånger. För han backar lite. Ja, han har ju nät från kinesen. Och det är 2-0 för Elias Ranefur mot Lin Chidong. Påminner om att han var världsetta för ett drygt år sedan. Elias Ranefur, Ulf Tickan Karlsson. Berätta om honom. Folk vill ju veta. Vad är det för gubbe du har tränat honom?
4: Ja, det är en underbar kille. Och han har fortsatt att kämpa på, och han har liksom inte riktigt fått chansen och han har haft det lite kämpigt, men han har fortsatt jobba hårt och satsa vidare.
3: Vad är han bäst på?
4: Han har ju det här lite annorlunda spelstilen då, att han har sin starka backhandsserve, han är väldigt stark från backhandsidan, men har förbättrat sin forehand också, och att han är väldigt offensiv spelare. Och jag tror det är liksom, lite det Marcus gillar, det här med att han, förbundskaptenen då, han har en hög högsta nivå, och det är det han visar här nu, och då är han farlig för många spelare.
5: Mm. Och på storbildsskärmen just nu i mäktiga arenan på Wembley så visar de upp när Sverige vann VM-guld i lag 2000. Ulf Tickan Karlsson, var det du i en ung frisyr där på bilden också?
4: Ja, det är lite mer hård där, ja. Så att, ja, det är kul att se, för det är ju ett kärt minne. Definitivt.
5: Så är det. Och vill man veta mer om just det efter den här matchen är slut, så kan man gå in på i appen Sveriges Radio, så finns det en härlig liten 5-minuters dokumentär om detta med dig och Jörgen Persson bland annat. Om en stund tredje set, kan det vara så att det är Elias Ranefur som skickar Sverige till en gruppseger, om nu inte England ställer till det senare ikväll. Det där vet vi ju inte, men det ser bra ut just nu mot Kina. Underbart.
2: Häftig blågul bordtennis, en del av Sportextra, precis som den allsvenska fotbollen. En av matcherna här i Stockholm, 0-0 Hammarby-Västerås, 34 matchminuten. Hammarby just nu i anfall, vi följer det här. När Viktor Lind har bollen utanför straffområdet, vänsterläge, bryter in centralt. Helt omöjligt att hitta skottmöjlighet, för det är bara fem. Det är nästan hela Västeråslaget på rätt sida bollen och täcker hela skottlinjen, och Lind får istället passa ut, och Hammarby vinner inkast vid högerkanten istället och får fortsätta passa runt på Västerås planhalva. Jag sa det tidigare att det kan bli en situation för Kalle Karlsson, Hammarby-tränaren. Han får frågor och hamnar i det fack som ju blev när han gick upp med Västerås första gången för ett par år sedan, och de spelade bländande fin fotboll, men det var bara en pytteliten detalj i fotboll som de inte riktigt klarade av, att göra mål. Och det är lite där Hammarby har hamnat just nu. Man har bollen, men man skapar inte de allra vassaste möjligheterna, och man gör inte heller mål. I den här matchen hänt så länge, 35 minuter in, kan det kanske komma här. Skoglund inspelet, fixar hörna för Hammarby, ska komma från höger med 10 minuter kvar av den första halvleken. Kanske kan det vara ett brytande mönster för Hammarby att göra mål på en fast situation och så, på så sätt få hål på Västerås i den här matchen. Vi ska absolut inte snacka ner gästerna, nykomlingarna i Västerås. De har haft de bästa möjligheterna efter 35 minuter och spelat solitt i försvaret ända tills nu, eller ja, fortsatt, i och med att det inte har blivit några mål bakåt för deras del heller. Här kommer hörnan från Majed, inåtskruvad, slås vid den främre delen, Eriksson får kalufsen på den, skarvas vidare, Besarka skjuter i andra läget, då täcks undan till ny hörna. Hammarby ska komma från vänster den här gången. Ja, Mikael Lade får dansken i Västeråsanfallet. Han är ju stark, inte bara på offensiva fasta, utan han kan städa undan en hel del på defensiva fasta också. Här kommer nästa hörna för Hammarby. Nahir Besara gör ett tecken med armarna där han korsar dem över varandra, visar för lagkamraterna vad det är för variant som kommer. När han slår in och skruvar mot första stolpen, nickas undan av Västerås. Och det är fortsatt 0-0 i Stockholm, 36 minuter på klockan. Hammarby, Västerås.
6: Mästarmötet i Malmö. Malmö FF mot Mjällby. 9 minuter kvar till de första 45. 1-0 till Mjällby står det. Det har precis varit ett skadeavbrott när Mjällbys Viktor Gustafsson kolliderade med Malmös Sead Haksabanovic. Gustafsson sur för att han inte fick någon frispark. Haksabanovic slog ut med armarna, som man ofta gör i de lägena. Inga direkt heta chanser sen senast. Vi vet att Haksabanovic har prickat stolpen en gång för Malmö FF. Har också haft ett skott som Robin Wallinder hade oerhörda problem med, släppte retur rakt ut, men ingen Malmö FF-spelare i närheten där i det straffområdet. Nu är det Mjällby som har bollen på vänsterkanten. Malachowski, stockholmaren i Mjällby, med en längre boll upp mot Elliot Straud. Och kan det hända grejer på offensiv planhalva. Straud mot Djuric, mittbacken i Malmö FF, som får hjälp av Karabeljov, och då blir det frispark till Mjällby och Elliot Straud i ett ganska intressant läge, väldigt nära långlinjen men nästan i höjd med straffområdet, och ett perfekt inläggsläge för antingen en höger fot från Malachowski eller en vänster fot från Straud. Malmö FF är inte bra på defensiva fasta situationer den här säsongen. Släppt in 3 mål mot Sirius här senast, har släppt in 1 mål efter fast situation idag. Här kommer Malachowski, bollen in i Malmö straffområdet, nickas rakt upp, flera spelare går omkull, bollen ut över kortlinjen och inspark. Malmö, ingen fara på taket där för hemmalaget. 1-0, Mjällby leder i den 38:e minuten första halvlek mot Malmö FF.
3: bordtennisen i London där det är lag-VM och tyvärr för Elias Ranefur svårt läge i det tredje setet. Han har vunnit två set mot kinesiska Lin Shidong 11-9, 11-6, men nu är det ledning för kinesen med 9-3 här efter att det var klar ledning för Ranefur i inledningen på det här setet. Så är det tickande 9:e raka poängen nu för kinesen, va?
4: Ja, precis. 3-1 och då såg det underbart ut, men det är ju så, de är starka de här och ja, en rejäl vändning här av Lin Shidong i det tredje setet, men det är fortfarande 2-1 ledning för Elias.
3: Ser du någonting spelmässigt som gör att det, du känner att det kan bli väldigt svårt för...
4: Nej, men det är ju lite så också att Lin Shidong lär sig successivt att returnera lite bättre mot Elias fina servar. Jag tycker han har löst det lite bättre nu. Sen är det också så att han har stått upp lite bättre på försvarsspelet. Elias kom ju åt att kunna spela tufft, men Lin Shidong har läst lite riktningar och så. Så att han har försvarat sig mycket bättre här nu. Men som sagt var, det är... Det gäller att hitta kanske lite bättre riktningar och kanske variera tempot lite också här nu i de sätten som är kvar.
3: Mm, ett pressat Kina i det här världsmästerskapet, förlust igår. Nu har man 1-0 i matchen efter att Wang Chuqin vann och Elias Ranefur fortfarande med chansen. Vinner han ett set till, ja, då har han tagit en viktig match för Sverige i det här mästerskapet.
1: Och i superettan i fotboll, där ju Östersund hade 3-0, har nu Värnamo närmat sig både 3-1 och 3-2. Det är vad det står, med mindre än 10 minuter kvar av den matchen i superettan. Och i Women's Super League, den engelska toppfotbollen, så är det alltjämt mållöst mellan Manchester City och Liverpool. Det betyder ju att den svenska landslagsmålvakten Jennifer Falk håller nollan för Liverpool. I gästerna spelar också Beat Olsson samt Alice Bergström, som har blivit inbytt här i den andra halvleken. Tottenham leder med 2-0 mot London City Lionesses. Amanda Nildén och Matilda Winberg i Tottenhams startelva, medan ju, som vi vet, Kosova Raslami saknas korsbandsskadad för Londonlaget. Knappt 10 minuter kvar av de två matcherna också.
7: Från toppfotbollen i England på damsidan till toppfotbollen i Sverige på herrsidan och mötet mellan Hammarby och Västerås.
2: Och med 5 minuter kvar av den första halvleken, alltjämt 0-0 i den här matchen, där Hammarby skapar en del fasta situationer på sistone, även om det är ett spelande anfall som kommer till oss här nu med Hammarbybollen utanför straffområdet centrala. Jay försöker leta in passningen till Paulus Abraham, men de förstår inte riktigt varandra och pratar inte samma språk när de ska förmedla bollen emellan sig den gången, och istället rinner den ut över kortlinjen och inspark för Västerås och Elis Jäger, målvakten som håller nollan, precis som Vannerham på andra sidan i Hammarby-kassen. Västerås, ja, lite mer cyniska och poängtagande får man väl ändå säga. Den här upplagan och i allsvenskan har ju bara en förlust, och det är mot serieledarna Sirius, och det var en ganska rejäl sådan också, 4-1. Men i övrigt så har man tagit poäng i alla matcher och däribland också 2 segrar. Och inte minst har man ju mött både Häcken och Elfsborg, som ju är starka allsvenska lag, och tagit poäng av båda de svartgula gängen. Här har Västerås bollen i egen backlinje med 4 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Är det fortsatt Västerås som har den bästa möjligheten i matchen? Det var efter ungefär halva den första halvleken när Abderrahman Bouda Saidi satte en boll i stolpen, den tidigare Hammarby-spelaren. Han har haft den bästa chansen. Inget av lagen har gjort mål med 4 minuter kvar av första halvlek. Hammarby mot Västerås.
0: Mjällby har gjort mål mot Malmö, 42 minuten. Det är det enda målet vi har sett här i den första halvleken. Just nu ett inkast för MFF, högt upp på offensivplan. Alva kastas in av Stryer Larsen i Mjällbys straffområde. Här kan Lundberg hitta på något, här kan Otto Rosengren hitta på något. Ingen av dem tar bollen, tvekar lite precis i skottögonblicket, och då kan Mjällby få ut bollen ur det egna straffområdet och dessutom få med sig ett inkast. Lite klen kommunikation där Malmö-spelarna emellan. Det såg ut som att både Lundberg, Theodor, 17-åringen, Sead Aksabanovic och Otto Rosengren, alla ville skjuta på bollen, och så var de lite sådär artiga mot varandra och lämnade den till den andra, och då blev det till slut att ingen av dem sköt i ett fint läge. Men Malmö fortsätter offensiven. Aksabanovic har varit pigg i den första halvleken. Nu får han inte riktigt med sig bollen där på bortre långsidan, utan det blir ett nytt inkast för Mjällby, som just nu ägnar sig mest åt att dra ner på tempot rejält i slutskedet av den första halvleken. Vill ju såklart gå ut till vila i en 1-0-ledning. Nya inkast, ingen vettig ordnad fotboll överhuvudtaget. Just nu med Mjällby bara skickar ut den över långlinjen igen. Mjällby, Malmö med ett inkast precis på kort, eller på mittlinjen heter det. Mittlinjen, Otto Rosengren, tidigare Mjällby-produkten, får tag i bollen. Kan han behålla den inom den där just nu nedriga långlinjen? Nej, det kan han inte, utan nytt inkast ungefär på samma ställe. Som ni hör, ingen vidare fotboll. Det är den 44 minuten. Det är någon, en och en halv minut kvar ungefär tills vi ska få reda på tilläggstiden. Mjällby vankar långt fram med det där inkastet till publikens förtret. Får in den på offensiv planhalva i alla fall. Tony Mietinen, finske mittbacken, lägger in den centralt för Malachowski som skickar ner den till Iqbal, också mittback i Malmö, eller i Mjällby. Han går högt, högt upp, skickar den till Elliot Straud nere vid den vänstra hörnflaggan. Straud har varit väldigt bra, tar han sig lätt förbi Sjöstrand in i straffområdet. Straud, vad gör han den här gången? Spelar snett inåt bakåt, där fanns ingen gulklädd lagkamrat. Men oj vad han flyter fram fint med bollen, Straud, när han tar sig förbi sin uppfattning och in i straffområdet för andra, tredje, fjärde gången den här matchen. VM-aktuelle Elliot Straud, vänster back, mittfältare, anfallare, allting i Mjällby. En minut kvar exakt av ordinarie tid första halvlek. Mjällby leder på bortaplan mot Malmö 1-0.
3: Och när det gäller bordtennisen så har ju Kina 1-0 mot Sverige, och vi är på väg mot ett femte och direkt avgörande set mellan Elias Ranefur och Lin Shidong. Det såg ju väldigt bra ut efter två set, svensk ledning 9-3 här nu, och nu är det tungt för Ranefur, tycker
4: jag. Ja, det har varit två tunga set här nu, och jag ser lite, jag tycker det är lite för mycket egen miss av Elias i attackspelet. Han har missat mycket öppningar, och sen också märkte man också i början när han väl satt dem på bordet så svarade kinesen väldigt bra, så att han försöker kanske spela lite för svårt nu än vad han egentligen borde göra. Mm. Så att hoppas han kan hitta tillbaka här nu i ett troligt avgörande sätt.
3: Ja, för skulle han vända detta, det är 10-4 nu, det är 6 stycken setbollar för kinesen, att ta matchen till ett femte direkt avgörande sätt. Det skulle ju vara en av historisk bragd nästan om man skulle göra det i Ranefur. Men en poäng till har han räddat där, då är det 10-5. Fem bollar till måste han rädda om man ska vinna den här matchen redan i det här sättet. Elias Ranefur mot Lin Shidong. Ranefur med serven igen, där kommer den på forehandsidan. Backhand attack från Ranefur, jättebra när han smäller till den där. Det är ju underbart att se, tycker jag.
4: Ja, han ibland är det lite så när man kommer under med det här stora, eller när motståndaren har stor ledning, då slappnar man av lite grann, och då är det perfekt avslappnad teknik. Så att två fina attacker nu från Elias.
3: Mm, och kinesen kliar sig lite också i skallen, det gillar vi att se. Nu kommer retur. Oj. Bra från Ranefur. Nej! Han öppnade ju så fint när han tvingade ut kinesen i sidled, öppnade upp bordet och så slog han bollen i nät.
4: Ja, en jättefin retur. Den här som vi pratade om innan, den här slicen med fel skruv. Men tyvärr kan han inte följa upp då. Så
3: att, och det innebär att sättet går till Kina, och att vi om en liten stund då har ett femte och direkt avgörande sätt. Vi påminner om förutsättningarna igen, att om Sverige och Ranefur skulle vinna det här femte avgörande sättet, ja, då är vår tro och förhoppning att Sverige är gruppsegrare och går in i slutspelet med goda förutsättningar. Så är läget just nu när det handlar om bordtennis och lag VM.
0: I Malmö är det spel på tilläggstid i den här allsvenska fotbollen. Mötet Malmö FF mot Mjällby har gått 1,5 minut av de 3 tillagda av Mohamed Alakim, domaren. Och här ska publiken och alla andra nu få se en frispark för Malmö FF i ett jättespännande läge. 5,5 meter utanför straffområdet. Ute till höger, Sead Haksabanovic ser supersugen ut. Där finns också 17-årige Theodor Lundberg med en vänsterdoja. Haksabanovic använder ju helst högern. Ska han gå på skott? Ska han gå på inlägg? Det känns mer som ett inläggsläge, men vem vet? Haksabanovic funderar och funderar. Pekar åt Lundberg, flyttar på det nu. Den här tar jag hand om. Lågt slagen, vinner bort till stolpen. Vad hamnar den? Den hamnar utanför. Massor med folk kastade sig fram för att försöka styra in den där fint, hårt, lågt slagna frisparken. Men ingen Malmö FF-are når den, och det är inte långt ifrån att den går rätt i mål där vid den högra stolpen hos Robin Wallinder i Mjällby-målet. Haksabanovic, den särklast mest lysande stjärnan i Malmö FF den här första halvleken, har hittat på väldigt mycket offensivt för de himmelsblå hemmalaget som alltså ligger under. Det ska bara vara 30 sekunder kvar nu av tilläggstiden i den första halvleken. Mjällby leder 1-0 med det där supertidiga målet av Jakob Bergström efter bara dryga minuten. Insparken från Mjällby hamnar på mittplan. Till slut hamnar den hos Elliot Straud och Iqbal, mittbacken i Mjällby, som gärna går på offensiven, lägger tillbaka till Straud på egen planhalva, tittar upp, kikar, var han sina medspelare. Han har Viktor Gustafsson i en djupledslöpning ner mot den vänstra hörnflaggan, kommer ner mot kortlinjen, tittar upp, finns det några Mjällby-spelare i straffområdet? Ja, där finns det såklart Bergström, där finns Granat, tillbaks till Gustafsson, till Straud som skjuter, bra skott, räddning av Dahlin, och så får han tag på returen också precis framför fötterna på Jakob Bergström. Där var Mjällby nära att göra ett väldigt sent mål. De gjorde ju ett väldigt tidigt mål och det kunde ha blivit ett sent. Det blev det inte, för den första halvleken är därmed slut. Mjällby leder en jämn första halvlek efter en jämn första halvlek mot Malmö med 1-0.
7: Inför ögonen på Andreas Mats och Emanuel Nashed har följt den första halvleken mellan Hammarby och Västerås. Där är det mållöst i paus.
1: Vi närmar oss slut av matchen i Damallsvenskan. Det är alltjämt 2-0-ledning för Piteå borta mot Växjö. Och så har Tre Kronor besegrat Finland i Czech Hockey Games med 3-2. Sverige vann turneringen efter tre raka segrar mot först Schweiz och Tjeckien innan då segern mot Finland idag.
7: Vi har ju mycket mer att se fram emot också i det här sportextrat. Vi har en damallsvensk match som drar igång om bara drygt 10 minuter. Matchen mellan Norrköping och Eskilstuna. Och dessutom ytterligare två herrallsvenska matcher. Elfsborg tar emot AIK. Och så är det Göteborgs derby mellan Gais och Örgryte. Men nu tar vi oss tillbaka till Wembley. Vi måste ju få veta hur det kommer gå för Elias Ranefur.
3: 2-2 i set, men en bra start för kinesen Lin Chedong i det här tredje, femte avgörande setet. 3-0 med en svensk timeout och första poängen till Ranefur.
4: Ja, skönt att få den här poängen nu. Och förhoppningsvis så kan han spela lite bättre egen serv här nu. Han tappade 0-2 här i början på det femte setet.
3: Svensk serv nu då, där kommer den på forehandsidan. Attack direkt från kinesen som blixtsnabb i det returspelet där. Då är det 4-1 för kinesiska spelaren och det här sättet avgör alltså den här matchen. Kina kan gå upp till 2-0 om kinesiska Lin Chedong fortsätter på det här sättet. Svensk serv för andra gången i den här omgången. Kommer det lite längre på backhandsidan, överraskande där poäng Sverige. Ja. Så vill vi ha det, ropa förbundskapten här.
4: Ja, precis. Bra variation. Och man ser där lite att Lin Chedong har läst in sig lite bättre på de korta servarna nu. Och då kommer den lång serva av Elias. Så att, riktigt bra varierat.
3: Kan vi få se en svensk servbryt här nu då? När det är Lin Chedong som servar, ledning 4-2. Kan vi få upp 4-3 på resultattavlan? Frågan kommer den långa servern. Ett kanten ut för svensken som... mycket irriterad efter det.
4: Ja, nej, det är också intressant att se här. Lin Chedong har, ju länge matchen har gått, kommit med mer långa servar. Och det är det han får poäng på just här. Ja, det är lite synd att inte Elias är med och kan sätta press på kinesen istället. Men bra av Lin Chedong.
3: Nu så för Lin Chedong kommer den lite kortare den här gången och då är det utifrån Ranefur och nu är det problem. Det är 6 stycken för Kina, 2 för Sverige. Sverige hade 2-0 i set i den här matchen. Och du sa till mig här, Tickan, nu vill vi se Elias Ranefur göra sitt livsset. Det har vi inte sett så här långt. 6-2, då är det svensk serv igen. 2 svenska vinster här skulle kunna öppna igen. Kommer den långa serven bra igen, Ranefur poäng Sverige. Då är det 6 för Kina, 3 för Sverige i det här skiljesättet. I gruppspelets avslutning. Det Sverige sannolikt om man vinner en singelmatch mot Kina är segrare i gruppen. Ranefur med serven då för att få sin fjärde poäng i det här femte setet. Där kommer den långa igen, attack från Ranefur. Bra, gjort poäng igen, vad härligt att se när han servar på det sättet.
4: Ja, men det är riktigt bra den långa serven. Han satsar och det är mycket sidskruv och den kommer snabbt. Så att, lite kontakt i alla fall.
3: Så är det, kan han bryta en av servarna här, Tickan, då finns det ett visst hopp när han ska in och serva igen. Visst känns det så? Kan absolut, han få 1-1 i den här serveomgången här nu då? Det är 6-4 i det här sättet. Det är kinesen som servar, där kommer den. Bra retur från Ranefur ut från kinesen och då är det 6-5 och han tagit den. Då är inte jag sämre än att jag kan beställa en poäng till i kinesens serve.
4: Ja, nej, det är också skönt att se här nu att Lin Chidong är inte en så jättesvår retur av Elias, men han missar, så att kanske lite nerver hos Lin Chidong.
3: När det är serve för Kina, femte avgörande set, 6-5 Lin Chidong mot Elias Granefur. Lin Chidong kommer med serven här vid då. Korta returen från Granefur som får gå ner långt i
4: forehand.
3: Och
4: ja,
3: tar den! Och i nät från kinesen, och han tar två bollar i kinesens serv. Och i förra servgamet för, eller vad vi ska säga, för Elias Granefur, så vann han sina servar. Ja. Han är, poängen.
4: Han är bra i egen serv, och det är en riktigt fin attack här nu. Han jobbar ner djupt i benen och gör det svårt för Lin Chidong. Så att, jättebra spel av Elias här nu.
3: Sveriges Elias Granefur skakar just nu den kinesiska pingisnationen. Två lika i set, Granefur med serven, 6-6. Såg jag inte att kinesen darrar lite där, kanske kommer den långa serven. En bra retur från Lin Chidong, och det är poäng Kina.
4: Han provar en lång igen, men jag tror inte riktigt att han träffar den lika bra som han gjorde innan, och då får han en tuff attack på sig.
3: 7-6. 7-6 för kinesen. En serv till då för Granefur. Kinesen ber honom vänta lite med serven. Nu är han dags i alla fall. Här kommer den. Ska lägga den lite kortare nu. Gör det då. Det blir attackläge för Granefur. Men bra svar från kinesen tyvärr. Och så har kinesen tagit två servar i svensken serv. Tagit två poäng i svensken serv. 8-6.
4: Lite synd där vid 6-6 att Elias, den långa serven är lite för dåligt träffad. Så att lite synd han har kommit upp till 6-6. Men nu får han ta de här två istället.
3: Måste han ta poäng i kinesens serv istället. När det är Chidong som servar där kommer backhandreturen från Granefur. Backhand en gång till från Granefur, går över på forehandsidan. Ja. Vi nät från kinesen, poäng Sverige.
4: Ja, bra, bra.
3: Backhand, backhand, forehand ifrån Granefur. Konstigt, de håller sina servar och nu bryter de sina servar hela tiden. Kan vi få se det en gång till? I så fall har vi 8-6 där, femte avgörande setet.
4: Viktigt med kvalitet i första attacken är...
3: Där kommer den och så kort retur. Nej. Han räddar den, men han kan inte rädda en till. Han räddar en till. Kan han få in den på bordet? Nej. 9 poäng för Lin Chidong. 7 för Granefur som räddade två omöjliga bollar, men sen var det kört.
4: Ja, lite
3: slarvig retur, va?
4: Lite passiv retur som gjorde att Lin Chidong fick övertag i bollduellen.
3: Och då är Kina två bollar ifrån att ta den här matchen. Sverige behöver alltså vinna en match mot Kina. Det är det vi vill ha. Elias Granefur har varit nära. Nu är det din server, Granefur. Du har inte gett upp än, hoppas vi. Här kommer fin forehand från Granefur som går ner på huk och firar tillsammans med lagkamraterna där ute.
4: Han gillar det. Han bryter av och kör en forehandserve istället. Jag tror att Lin Chidong har läst in backhandsöven lite bättre, och då bryter han om en forehandsöv. Så att bra och klokt av Elias.
3: Granefur, du kan komma upp till 9-6 om du lyckas med den här serven ut. Ta det långsamt när han ska serva, lägger den kort på backhandsidan.
4: Så ja!
3: Bra Granefur, och vi har 9-6.
4: Oj.
3: Men just som han spelar i det här läget, vi räknar ut honom. Tickar nästan, så är han där igen.
4: Han servar bra och svarar på den här checkflippen på ett riktigt aggressivt sätt. Så att riktigt bra spel, hög kvalitet av Elias.
3: Och vi ser enormt lidande Wang Chuqin på storbildsskärmen nu som zoomades in här nu. För nu har Sverige möjligheten. Det är 9-6, 2-6 i set. Det är kinesen som ska serva mot Elias Granefur alltså. Här kommer den serven, en långa bra retur från Granefur. En gång, två gånger går över.
4: Ja!
3: Den går ut från kinesen och det är matchboll för Elias Granefur mot Lin Chidong i detta världsmästerskap. Och han ser helt iskall ut, Elias Granefur, efter att han har vunnit den bollen.
4: Han provar en lång serv här, Lin Chidong, som har varit resultatgivande innan. Men Elias är med på noterna.
3: Elias Granefur kan skicka Sverige som gruppetta in i slutspelet. Det är 10-9, det är 2-6. Han har varit illa ute, Granefur. Det är kinesisk serv.
4: Kom igen.
3: Där kommer serven, backhand retur långt ut.
4: Ja! Han tar den, Tickan! Så jävla!
3: Förlåt, jag har lärt dig att du inte ska svära, Tickan. Och där var det nära. Men Elias Granefur står för en superskräll i lag-VM i bordtennis. Han besegrar alltså Lin Chidong som var världsetta för ett drygt år sedan. Som vi tickar när vi pratar om det, är han som kommer att ta över på tronen, Lin Chidong. Här kommer Elias Granefur, 29 år gammal, in i den här VM-turneringen mot Kina.
5: tar en seger som sannolikt bär Sverige som gruppetta före Kina in i slutspelet så småningom, om bara Sydkorea gör vad de gör. Vad säger de, Elias Rådman?
4: Helt underbart, helt underbart. Och får inte glömma här, han kommer från ett tungt tredje set, ett tungt fjärde set, och han ligger under med 6-2 i skilje och kommer tillbaka. Så att, otroligt starkt mentalt av Elias.
5: Och vi ser det svenska laget samlas där nere nu kring förbundskaptenen Sjöberg, som ser ut som att han gestikulerar. Sjöberg nu, vi har inte vunnit mot Kina än, vi har bara 1-1 mot dem. Ser du inte det där nere nu när han samlar laget?
4: Ja, men de vet...
5: För nu ska ju Truls Möre gå upp i nästa match.
4: Ja, det är, men det är lite speciellt nu faktiskt, för att de visste ju förutsättningarna, och det är ju faktiskt så nu att det är stor chans att Sverige kommer att vinna gruppen efter den här matchen, individuella matchen. Så att det är nog lite lättnad också.
5: Ja, jösses tickan, måste bara säga en gång till. Du har tränat Elias Ranefur, du har pratat om hur han är som spelare. Men vad har människan för ett huvud?
4: Ja, nej, men det är kul att se. Och att komma in på en sån här stor arena i ett världsmästerskap som, ja, hans första VM, och spela och ta ansvar i ett lag och gå upp mot en sån kanonspelare och göra det så bra. Det är,
5: och vara uträknad i två set och sen komma tillbaka.
4: Ja, nej, det är fantastiskt. Nej, det är kul, kul.
5: Ja, det är underbart. Vilken härlig svensk lunchtid den här söndagen hade, tycker
4: jag. Ja, skönt.
7: Ja, herregud, vilken upplevelse. Pulsen höjdes något enormt. Det är ju härligt, en sån här sportextra söndag.
1: Där vi har paus i den här allsvenska fotbollen, och där är det fortfarande mållöst mellan Hammarby och Västerås, medan Mjällby leder mot Malmö FF med 1-0. Och i damallsvenskan är det slut. Växjö fick in ett reduceringsmål på tilläggstid, men det blev ändå Piteå-seger på bortaplan med 2-1. Och alldeles strax börjar också Norrköping mot Eskilstuna i samma serie. När det gäller den engelska ligfotbollen så fick tyvärr inte svenska landslagsmålvakten Jennifer Falk hålla nollan, för Manchester City fick in matchens enda mål på tilläggstid. Rebecca Knack för City mot Liverpool 1-0. Och det är spel på tilläggstid i matchen mellan Tottenham och London City Lionesses. Där har Londonlaget reducerat, men fortfarande Tottenham ledning nu alltså med 2-1.
7: Alldeles strax mer allsvensk fotboll från både dam- och herrsidan, och ännu mer bordtennis. Vi är tillbaka efter nyheterna.
8: Valenius Rederierna har gått till domstol för att få delar av huvudkontoret klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som samhällsviktigt företag och används av Försvarsmakten för transporter. Och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef på Valenius Rederierna.
9: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar ju på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
10: Uppdraget som samhällsviktigt företag innebär att Valenius Rederierna ska utföra sjötransporter som behövs för totalförsvaret och militär rörlighet i både krig och fred. Och med det följer att rederiet får tillgång till säkerhetskänslig information, säger Mikael Kellerman.
9: Genom det här uppdraget så får vi då inte bara inblick i, men vi blir också exponerade för andra typer av säkerhetshot som är allvarliga både för Sveriges säkerhet men också för vår verksamhet och för våra medarbetare. Och genom att bli skyddsobjekt så kan vi bättre skydda både säkerhetsintressena och vår egen verksamhet.
10: Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Skrivningarna handlar om till exempel flygplatser och hamnar konkret knutna till den praktiska transporten. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör.
11: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig mot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten.
8: Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholm, reporter Carina Holmberg. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden har avverkats eller avverkningsanmälts har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt att deras eget system ska granskas och förbättras. Certifierade skogsbolag eller virkesuppköpare har i flera fall agerat i strid mot FSCs regler när det gäller skogar med höga bevarande värden. Det rapporterar Vetenskapsradion. USAs utrikesminister Marco Rubio besöker Italien i veckan, rapporterar italienska medier. De beskriver besöket som ett sätt att bryta isen efter president Donald Trumps kritik mot påven. Presidenten har bland annat hävdat att påven fjäskar för radikalvänstern och vicepresident J.D. Vance har uppmanat påven att vara försiktig när han uttalar sig om teologi. Och på torsdag ska Marco Rubio träffa påven. Vädret ikväll och i natt över Götaland och Svealand, mycket moln och regn. I Norrland halvklart, i fjällen snöbyar. Det var Ekots nyheter. I studion fanns Katarina Boive.
12: Och här i Sportextra så har vi fått uppleva Elias Ranefur. Han har skrällvunnit sin match mot kinesen i lag VM i bordtennis. Tagit en väldigt, väldigt, väldigt viktig seger där. Det står lika i den stora matchen 1-1. Och i detta nu så börjar Truls Mörgård sin match. Vi ska alldeles strax tillbaka till Wembley. Och vi har ju också allsvensk fotboll på herrsidan. Så har andra halvlek dragit igång i Stockholm mellan Hammarby och Västerås. Det är 0-0 igånger också andra halvlek i Malmö där Mjällby gästar. Där är gästande Mjällby som leder med 1-0. Men nu välkomnar vi också den damallsvenska matchen mellan Norrköping och Eskilstuna. Malin Rimfors, Norrköping jagar första segern för i år.
13: Ja, det gör de minsann. Topplaget Norrköping som vi väl i alla fall har tänkt oss att de ska bli den här säsongen. Men det är en högintressant match eftersom den damallsvenska tabellen inte riktigt satt sig. Och där vi just undrar ifall Norrköping kan bli ett av topplagen. Säsongstarten har ju varit lite vacklande, visserligen oavgjort mot Malmö FF men också förlust till exempel mot AIK. Eskilstuna är ju å andra sidan nykomlingen som är nederlagstippade så som nykomlingar brukar vara. Men deras säsongstart kanske pekar på att de kommer kunna sno poäng utav etablerade damallsvenska lag. Ska de kunna göra det den här dagen i parken i Norrköping? De har faktiskt redan haft en boll i mål, Eskilstuna. Linnea Parambrandt som gjorde en framryckning på vänsterkanten och egentligen var ur läget, men en riktigt dålig rensning utav försvarsspelare gjorde att bollen landade igen hos henne och hon lyckades liksom skjuta in bollen bakom målvakten. Men domaren var tydligt snabbt framme och pekade på med offside. Det blev lite diskussioner där kring Eskilstuna och domaren. Men alltså inget ledningsmål där, även om Eskilstuna då visar att de är giftiga. Det är Norrköping som har haft mest boll när vi har spelat några minuter, men inte riktigt kommit till någon farlighet. Ett Norrköping som ju har tappat stora delar av den trupp som kom femma i damallsvenskan förra säsongen. Och där vi alltså undrar om de ska kunna hota de där topplagen. Häcken, Hammarby, ja kanske Malmö FF. Det är Eskilstuna som anfaller igen på vänsterkanten. 0-0 när vi har bara spelat några minuter av det damallsvenska mötet mellan Norrköping och Eskilstuna.
12: Och vi har ju ett intressant läge i lag VM i bordtennis. Det står 1-1 i matcher mellan Kina och Sverige. Något som svenska förbundskaptenen kanske inte riktigt hade räknat med inför det här mötet. Reporter Gustav Renkeskog på plats. Du fick snacka med Marcus Sjöberg inför. Berätta lite om den taktiken som Sverige egentligen hade tänkt sig.
14: Ja, men precis. Jag fick 2 minuter där med Marcus Sjöberg precis före matchen skulle dra igång. Och han sa ju det att Sydkoreas skräll igår kväll när de alltså besegrade Kina. Första förlusten för Kina där på 26 år. Ja, men den ställde till det lite hur de skulle tänka i matchen. Så de kom ju överens om då att sätta Truls som tredje spelare för att på så sätt ha en säker match. För det behövs ju bara en seger var ju tanken inför den här matchen för att i så fall ha chansen på gruppseger. Han var ändå noga, Max Sjöberg, med att understryka då att självklart har ju både Anton Kjellberg chansen i sin match och även då Elias Ranefur. Men det var ändå tydligt att planen var att Truls skulle säkra den här segern i tredje matchen.
12: Alldeles strax så tar vi oss tillbaka till Wembley och hör hur det går för Truls Mörgård, men hör här.
0: Nu har han gjort mål också. Elliot Stroud, Mjällbys vänsterspringare mot Malmö FF. Han var oerhört fin i framspelningarna, i dribblingarna, i annat i den första halvleken. Och här på en kontring i den fjärde minuten bara i den andra halvleken så får han bollen på mittplan och avancerar och avancerar och avancerar. Och till slut placerar han in bollen vid den vänstra stolpen bakom Johan Dahlin. En kvick, superkvick kontring från bortalaget Mjällby där bland annat en klack från Abdoli Manne är inblandad. Där hängde MFF inte med, domade pressen, Mjällby kontrade och Stroud visste precis vad han skulle göra. Nu har han gjort sitt första allsvenska mål den här säsongen, han gjorde 10 i fjol, Elliot Stroud. Rubrikernas man, Mjällby leder, 2-0 borta mot Malmö.
3: Till bordtennisen i London. 1-1 mellan Sverige och Kina i den här matchen. Just nu Truls Mörgård är uppe mot Liang Jingkun. En spelare som kan få sina bästa dagar bakom sig, Tickan.
4: Ja, kanske. Där. Han har varit högre upp på världslistan. Han har ramlat lite där. Så att, men det är en tuff motståndare, definitivt.
3: Mm, klar ledning för Truls i alla fall. 9-6 i det första setet. Vi ska komma tillbaka till den här matchen förstås. Men vi måste ta lite grann kring resonemanget här. Sverige har alltså vunnit en singelmatch, Elias Ranefur, mot en

0: komma tillbaka i slutet är också det att han visar en mental styrka också. Så att både bra spelmässigt och stark mentalt.
1: Ett Kina som skakas alltså. Det var Kinas näst bästa spelare. Vi pratar ju ofta om kineserna som helt omöjligt att besegra. Men det var alltså Kinas just nu näst bästa spelare som man besegrade. Vi kan säga att Ulf Mörgård också vann första setet i den här matchen. Vi måste också bara ta förutsättningarna som Gustav så fint gick igenom här kring att Sverige ställde upp på ett annorlunda sätt där man så att säga offrar Truls, spelar bara en match i den här matchen för att man känner att den matchen är så viktig att vinna någonstans. Nu har Sverige vunnit en match mot Kina. Vad krävs nu då för att Sverige ska bli gruppsegrare och vad finns det för andra utvägar?
0: Ja, det hade varit väldigt bra om Sverige vinner den här lagmatchen, för då är det helt klart
1: att Sverige vinner gruppen.
0: Då vinner man gruppen naturligtvis, för då har man inte förlorat någon match om man vinner hela lagmatchen. Men skulle Sverige förlora nu, Kina vänder här nu och vinner med 3-1, då är förutsättningarna så att vinner Sydkorea ikväll mot England, då vinner ändå Sverige gruppen på bättre kvot då, eller bättre matchstatistik då i matchkvot. Så att,
1: och det är ju det vi förväntar oss att det ska hända. Sydkorea som alltså besegrade Kina tidigare, att de ska vinna mot England. Men om England skulle vinna den matchen, då måste Sverige besegra Kina för att Sverige ska vara gruppsegrare.
0: Men det är också viktigt att veta att Sydkorea vill undvika fjärdeplatsen i gruppen, och då måste man vinna mot England.
1: Ja. Där har vi förutsättningarna. Om Sverige vinner gruppen, vilket vi tror nu då, så innebär det alltså Sverige toppsidat, vilket är att Sverige får en lättare väg framåt mot en eventuell medalj. Sverige har inte tagit en medalj i VM sedan 2018. Vem var det som var förbundskapten då?
0: Inga namn nämnde.
1: Nej, vi släpper det. Ulf Dickan Karlsson var det. Truls vann första set i alla fall. Sverige poäng möjligen mot 2-1 mot Kina.
2: Ja, häftig bordtennis. Tillbaka till den här svenska fotbollen i Stockholm. Andra halvleken är igång 10 minuter in mellan Hammarby och Västerås. 0-0, den första halvlek som vi nu lagt bakom oss. Den kommer inte få särskilt många tecken i den här allsvenska säsongens bokslut när vi gör det i november senare i år. Den andra halvleken har en ganska händelserik start med lite olika situationer, bland annat nervös inledning för Västeråsklacken. Ja, det är en ganska stor tillrest grönvit VSK supporterdel på arenan i Stockholm, men anfallaren, han som är tvåa i den allsvenska skytteligan med 5 fullträffar den här säsongen, Mikael Ladefo, dansken, han haltade ganska rejält där de inledande minuterna efter en situation i den här andra halvlekens inledning, men är nu uppe och brottas och stångas och urkraftar sig igen som vanligt. Så där behöver inte Västerås vara nervösa någon mer, men kanske lite mer nervöst i det defensiva ledet nu när Hammarby skapat en del möjligheter, inte minst när Montader Madjed, den avige högerspringaren, dansade in i offensivt straffområde så när på att göra 1-0 till Hammarby. Men det är fortsatt mållöst 0-0 10 minuter in i andra halvleken. Det är Hammarby som gästas av Västerås i den här svenska fotbollen.
3: Tillbaka till det damallsvenska mötet mellan Norrköping och Eskilstuna. 11 minuter in i den första halvleken, mållöst 0-0. Norrköping med ett stort bollinnehav lägger ut bollen på högerkanten där Agnes Karlsson fanns, men där det var avvinkat för offside. Det var ju klantigt gjort, får man säga, utav Norrköping som börjar etablera ett spel, men där Eskilstuna alltså redan har visat sig väldigt giftiga. Linnea Prambrant alltså med en boll i mål, men avvinkad för offside i den situationen. Det har hänt mest via vänsterkanten för Eskilstuna som alltså är nederlagstippade som nykomlingar i damallsvenskan, men som vann till exempel den damallsvenska premiären mot Vittsjö med ett sent mål. Här kommer Norrköping i form av Matilda Kristell som bryter in i planen framför straffområdet. Hård brytning, Matilda Kristell blir liggande. Domaren gör ingen åtgärd, men Norrköping behåller bollen långt ut på högerkanten. Det är mitt eller försvararen Deborah Ann de la Harp, irländskan, som lägger in bollen centralt. Kristel har också rest sig upp, ingen fara med henne. Det är trångt i mitten, men det är där Norrköping försöker ta sig fram nu. Bryts utav Eskilstuna strax utanför eget straffområde. De är tålmodiga i passningsspelet, ingen undrande rensning. Behåller bollen i laget. Här kommer Eskilstuna igen då, på vänsterkanten. Linnea Prambrant löper i djupet, men hon får ingen boll i det läget. Eskilstuna som vänder hemåt. Vi vet ju att Eskilstuna flyttades ner på grund av ekonomiska problem 2022, men nu alltså har de tagit sig tillbaka till Damallsvenskan och hoppas ju etablera sig där. Norrköping vinner bollen igen ute på högerkanten, men det är en bra bit fram till målet. Det är väldigt chansfattigt än så länge.

0: en match som står och väger 13 minuter in mellan Norrköping och Eskilstuna. Här kommer faktiskt Eskilstuna och får en chans, ett avslut som räddas av Sofia Järd. 0-0, 13 och en halv minut spelat.
1: Herrallsvenskan på det, drygt 10 minuter in i den andra halvleken i solskenet i Skåne, leder Mjällby mot hemmalaget Malmö FF med 2-0. Jakob Bergström 1-0, jättetidigt i den första halvleken. Elliot Straud 2-0, jättetidigt i den andra halvleken. Och här kommer Mjällby igen. Granat får en fin boll på högerkanten, ner mot kortlinjen. Inspelet kommer, där finns Manne i straffområdet. Han skjuter, men får inte alls till träffen, utan den studsar och blir lös och enkel att fånga för Johan Dahlin i Malmö-målet. Malmö som här i inledningen av den andra halvleken också tvingats till två byten. Erik Botheim som var väldigt bra på att hålla i bollen offensivt i den första halvleken, hjälpte sina lagkamrater att etablera offensivt spel. Skadad, utbytt, in istället med islänningen Daniel Gudjonsen. In också med Taha Ali som kommer här in i straffområdet. Jätteläge för Taha Ali. Skjuter i mål. Det är första gången han rör bollen i den andra halvleken. Och Mjällbyförsvaret står och pratar med varandra. Oj då, glömde vi bort en spelare där. Jättefin passning ut till Tali som bara avancerar in och skjuter enkelt vid den bortre stolpen. Och då är det ju reducerat i Malmö. Tali, han har inte varit på plan många minuter. Det är han som reducerar för Malmö. Nu är Mjällbys ledning 2-1, 12 minuter in i andra halvlek.
2: Och det är fortsatt mållöst i det parallella mötet mellan Hammarby och Västerås.
3: I Superettan besegrade Östersund Värnamo med 3-2. Den första halvleken är igång mellan Helsingborg och Brage. Där är det alltjämt mållöst med kvarten spelad. Och i damernas näst högsta serie, Elitettan, vann KIF Örebro mot Trelleborg med 2-1.
4: Vi tar oss tillbaka till bordtennisen.
5: Där vi fortfarande njuter av den sensationella segern Elias Ranefjord mot Lin Shidong här tidigare. Vi har ju 1-1 i lagmatchen mellan Sverige och Kina. Men matchen den fortsätter, det är svårt att fokusera tycker jag där. Men det är Truls Mörgård som har vunnit första set mot Liang Jingkun. Och här i andra set underläge 9-7, men uppe till 9 lika nu.
6: Ja, nej, det är Liang Jingkun spelar väldigt bra här. Har gjort ett väldigt bra andra set här. Och ändå så kommer Truls tillbaka och har 9 lika, så att... Jag är imponerad av Truls i den här situationen, hur bra han gör det. Kom igen nu.
5: Kul pingis också. Nu är det kinesisk serv då, 9 lika andra sätt. Vem ska skaffa sig setbollen, det är frågan. Men Mörgård tyvärr stöter bollen utanför bordsskivan. Då är det ju en setboll för Jingkun att kvittera till 1-1 i den här matchen. Och då har vi ju i så fall 1-1 i lagmatchen, 1-1 också i den här matchen, först i 3 vunna set. Det som gäller här kommer serven från kinesen kort till från Mörgård som blockar den där bollen, sen bara med sin backen. Och så poäng för Kina, 11-9. Och så har vi 1-1 i den här matchen, där vi klart drömmer om att Truls tar den här och att vi sen har möjlighet att till och med besegra Kina i lagmatchen.
6: Absolut, och jag tror också det är viktigt för resten av turneringen här. Man ser på Liang Jingkun då, hur taggad och tänd han är, även lagledningen. Så att de går ju för att försöka vinna både den här individuella matchen och hela lagmatchen. Så att det är viktigt för fortsättningen av turneringen här.
5: Kul också att se, det har ju varit mycket diskussioner kring det svenska herrlandslaget och hur man mår och hur relationen ser ut. Men det vi har sett här under det här världsmästerskapet är en grupp som ser ut att må väldigt bra tillsammans, fira tillsammans och gläds tillsammans. Härligt att se, 1-1 mellan Sverige och Kina, 1-1 i matchen mellan Truls Mörgård och Liang Jingkun.
1: Timmen spelade i den här allsvenska fotbollen i Stockholm, 0-0 Hammarby-Västerås. Det börjar bli rejält irriterat mellan de här båda lagen, inte minst mellan danska anfallaren Ladefo och mittbacken i Hammarby från Guinea Ibrahima Fofana. Hade ett rejält kvartsamtal med domare Fredrik Hitter alldeles nyss när de var ordentligt i luven på varandra. Och det märks också på arenan nu, för varje domslutsituation, det är efterspel, det är mycket känslor som är utanför kroppen just nu. Och fotbollsmässigt jättemöjligheter utöver den Majed hade i inledningen på den här andra halvleken, utan mer duellkamp i den här matchen som alltså så fortfarande står oavgjort. Hammarby på väg mot tredje raka krysset på samma arena också, i och med att man spelade borta derby mot Djurgården senast. Det slutade ju det
7: efter att Neil Besara räddat poäng för Hammarby. Nu Hammarby med bollen i längst bak i planen. Wannerheim är det som ska sätta igång nästa spel för Hammarby här. Skickar upp den långt. Hammarby som har testat lite distansavslut i den här andra halvleken. Två killar med ganska bra löd i tassen har testat. Elis Jäger, Frank Junior Ajay och Viktor Lind varsin gång, men inte riktigt överlistat målvakten i Västeråsmålet. Här försöker Hammarby men misslyckas. Det höll det på att bli en farlig omställning för Västerås, men det reder ut sig för Hammarby när Västerås tappar bort bollen ner till mittbackarna i Hammarby. Då kan man vända på spelet och fixa ner inkast ute till höger precis vid mittlinjen när Västerås också förbereder ett byte i den här matchen. Det är för gästernas del Axel Tuanza som ska ta sig in i spel. Utgår gör Jonathan Ring. Ja, fotbollsmässigt inte jättehett. Känslomässigt, ja, cayenne, peppar, chili, säg vad ni vill. Där är det verkligen hett mellan de här båda lagen. 0-0, 64 matchminuten Hammarby-Västerås.
8: 62 matchminuten i Malmö. Här leder Mjällby med 2-1. Så här är det faktiskt bra spel. Det är heta närkampare också med fin fotboll. Här Malmö in i offensivt straffområde. Lundberg, den unge Theodor, med ett inlägg som går över allt och alla där inne i Mjällby straffområde. Malmö har fått oerhört energi av den här reduceringen från insatte Taha Ali. Det är i princip bara Malmö just nu. Dryga timmen in i matchen. Mjällby trycks mer och mer ner. Men då ska man ha i bakhuvudet att Blekingarna är oerhört vassa i sina omställningar, sina kontringar. Så där får Malmö nog passa sig en smula och inte flytta upp för mycket folk just nu. Det är faktiskt samtliga Malmö-spelare utom målvakten Johan Dahlin på offensiv planhalva. När det är ett inkastläge ute på högersidan. Sead Haksabanovic försöker vinna närkamp. Nere vid hörnflaggan får med sig ytterligare ett inkast för sitt himmelsblå Malmö som pressar och trycker ner Malmö i det här skedet med publiken i ryggen såklart. Det är ju den stora klacken där bakom Mjällby-målet just nu. Jens Stryer Larsen, den danska högerbacken, ska kasta inkastet i höjd med straffområdet ute till höger. Kastar långt, kastar in i det offensiva straffområdet. Karabeljov går upp och nickar, den nya bulgaren i Malmö, men han nickar ju bara rakt upp i luften och enkelt fångat för Robin Wallinder, helt klädd i lingonröda målvaktskläder. Väldigt tjusigt, står sig fint mot det gula och det ljusblå nere på planen. Mjällby sätter igång ett spel. De har inte haft mycket boll här i den andra halvleken, men kontrade ju in det där 2-0-målet tidigt. Får med sig en frispark här när Otto Rosengren klättrar lite för mycket i ryggen på Mjällbys William Granat. Och så får Mjällby en frispark och då är det bytesdags också i bortalaget som leder mot Malmö med 2-1. Det är snart 19 minuter spelat av den andra halvleken.
3: Oroväckande ifrån den engelska fotbollen, den svenska landslagsanfallaren Alexander Isak saknas helt i Liverpools trupp inför matchen mot Manchester United denna söndag eftermiddag. Isak som ju nyligen varit långtidsskadad, alltså inte ens med i Liverpools trupp i dagens match.
9: Radiosporten med Damallsvenskan.
0: Norrköping illa ute på hemmaplan mot Eskilstuna, nykomlingen som har varit betydligt närmare ett ledningsmål, och där Norrköping återigen tappar boll i backlinjen. Linnea Prembrandt med skottläge med vänsterfoten, försvararen hinner tillbaka, är på handfast, men Norrköpings backlinje ger ett väldigt osäkert, närmast kaosigt intryck faktiskt, och jag misstänker att den skada som var på målvakten Sofia Järn, jag säger inte att det var så, men jag skulle inte bli förvånad om det nästan var en fejkad skada för att Stellan Karlsson skulle hinna samla sitt lag och prata igenom lite av hur försvarsarbetet faktiskt ska se ut. För Eskilstuna rinner igenom om och om igen, har nu en hörna, och det är de som är närmast ett ledningsmål 22 minuter in i det damernas svenska mötet.
7: I Stockholm där Hammarby tagit ledningen mot Västerås efter dryga timmens spel. Dansken Viktor Lind är det som dundrar in 1-0. Vi pratade om dansk dynamit i Västerås via Ladefoe. Det finns gott om det också i Hammarby. Viktor Lind 1-0, hemmalaget, 67 matchminuten nu.
0: 23 matchminuten, Eskilstuna tar ledningen på bortaplan mot Norrköping. Nykomlingen som har varit så nära att spräcka nollan gjorde det till sist. Den där hörnan ledde fram till ett läge mitt utanför straffområdet. Och 1-0-ledning alltså för Eskilstuna mot Norrköping.
5: Till lag-VM i bordtennis, Truls Mörigård. Det är 1-1 i set mot kinesiska Liang Jingkun. Och det är 9-9 i detta, det här tredje setet. Där Truls har haft ledning, tappat några bollar här nu och ställningen 9-9. Och vilken av de här spelarna ska ta initiativet så att säga inför det fjärde setet är frågan. 1-1 i lagmatchen också. Härligt för svensk del, kommer serven från Truls som attackerar lite avigt där. Tittfintade bort motståndaren.
6: Ja, en fin rak attack. Få en bra serv som gör att han får läge och så kommer den på en bra placering. Och det är precis det här med variation som krävs mot Liang Jingkun. Inte så teknisk spelare, så att mycket variation.
5: Jag tror att serven nu på forehandsidan är kort och tur från Mörgård, så går det på forehand. Bra attack där ute från kinesen. Och Truls firar ordentligt också. Sverige har skaffat sig 2-1 till den här matchen. Har 1-1 i lagmatchen mot Kina, påminner om det. Den segern Elias Ranefur tog kan betyda att Sverige blir gruppsegrare. Vi tror det, men vi skulle gärna se att Sverige slår Kina.
6: Ja, men det, jag känner också skönt här att se Truls tända till. Och jag tycker det hade varit skönt för fortsättningen i turneringen att Truls gör det bra. Så att,
5: ja. Skrikte sönder halsen där när Ranefur vann.
10: Då gäller det E4, E20, Södertäljevägen. Det har inträffat en olycka mellan sjön Aspen och trafikplats Hallunda. Då är riktning mot Stockholm. Just nu är det flera fordon i mitten körfälten. E4, E20, Södertäljevägen alltså mellan Aspen och Hallunda. Flera fordon just nu i mitten körfälten riktning Stockholm.
11: Daniel Ståhl, men i alla fall inlett säsongens tävlande.
4: Tillbaka till den här allsvenska fotbollen där Hammarby tagit ledningen mot Västerås.
7: Ja, efter dryga timmen spelet närmast förlösande mål för hemmalaget. Viktor Lind dundrade in 1-0 dansken. Dundrade också bort en stenbumling på många hammarbyares axlar och bröst och allt vad man känner i den här arenan just nu. För det ville ju sig inte innan Viktor Lind tryckte till på ett. Hampus Skoglund kom löpandes på högerkanten, slog en lång svepande passning utanför straffområdet. Och då kommer Lind på vänsterkanten, drar till på ett och ja, strax under det första krysset hade Elis Jäger inte en susning när det kom med en hissnande fart det avslutet från Viktor Lind. Och det kändes i Hammarby och i hela arenan hur skönt och förlösande det där 1-0-målet var nu 70 minuter på klockan. Och vi såg också precis innan 1-0-målet kom att Kalle Karlsson förberedde ett byte. Nikola Vasic var på väg in, han hade tagit av sig överdragskläderna. Men nu har han fått återgå till bänken efter att Hammarby tagit ledningen. Då fortsätter de 11 som finns ute på planen ett tag till. Är Kalle Karlssons direktiv, för nu finns ingen Nikola Vasic där vid sidlinjen utan han har tagit plats på bänken igen. Hammarby med bollen nu i backlinjen. Det är Fofana som hittar Skoglund, han som spelade fram till 1-0. Här letar han till Majed, bollen når inte fram. Då är det faktiskt Hammarby spelare emellan, men han är ju utlånad till Västerås, Jonathan Karlsson. Så därför rensar han bort den och Hammarby får frisparken bit in på offensiv plan halva. Just nu i ledning 1-0 mot Västerås, 71 matchminuten i Stockholm.
0: Eskilstuna kör över Norrköping på bortaplan 2-0 i den 27 minuten. Och den här gången så var det Vivi Ollonqvist som skickade in den där bollen i straffområdet. Och Norrköping samlas igen för ett krismöte utanför straffområdet. För det är någonting som verkligen inte fungerar i försvarsarbetet. Hon får stå helt fri in i straffområdet. Det är ett inlägg från höger. Vilsna Norrköping försvarsspelare står och tittar på boll. Och hon får stå helt ensam i den bakre delen och bara lägga in bollen med en bredsida. Innan dess amerikanskan Bella Sember som gjorde ledningsmålet och var ett skott utanför straffområdet som smet mellan spelarna och skymde målvakten Sofia Järn i Norrköping som inte har haft en lätt start på den här matchen. Det är Eskilstuna som är det klart bättre laget mot Norrköping och anfaller på nytt. 2-0 efter 28 minuter.
1: Man får inte släppa kollen på Jakob Bergström i eget straffområde. Här nickar han in sitt andra för dagen mot Malmö FF i den andra halvlekens 25:e minut. Ett långt svepande inlägg från nyinsatte Jeppe Kjär i Mjällby hela vägen, över hela straffområdet. Och där vid bortre stolpen, högst, starkast, störst. Kanske till och med bäst. Jakob Bergström nickar in bollen bakom Johan Dahlin i Malmö-målet. Och 3-1. Det speglar inte alls matchbilden. Malmö har enormt mycket mer boll och hotar Mjällby på många sätt. Men Mjällby galet effektiva, inte minst i den här matchen. Jakob Bergström, 2 mål. Mjällby leder 3-1. Den andra halvveckan är drygt 25 minuter gammal. Dammen har brustit, nu flödar det Hammarby-mål. 2-0 mot Västerås. Paulos Abraham efter en, ja, multisituation. Först nick i ribban av Viktor Eriksson, sen Hammarby-spelare på returen. Västerås får rundan och sen dyker han upp i straffområdet. Paulos Abraham och trycker dit den. Och Hammarby på kort tid nu upp i 2-0-ledning mot Västerås, som hade ett sånt strålande försvarsspel i dryga timmen. Men när Hammarby väl fick hål på Västerås, ja då har det varit spel mot ett mål sedan dess. För precis innan 2-0-målet också ett mönsteranfall som Nahir Besara avslutade. Då fin räddning av VSK-målvakten Elis Jäger. Men därefter kort hörna, inspelet, nicken i ribban, ja ni hörde allting. Och avslutet Paulos Abraham. Nu spelar Hammarby riktigt bra efter det där förlösande 1-0-målet. Det var nog nyckeln för hemmalaget i den här matchen. Och nu i 2-0-ledning, dock med 17 minuter kvar ska säga, så absolut inte kört på något sätt. Men spelmässigt har Västerås inte heller skapat någonting de senaste 10-20 minuterna i matchen ändå. Vilket talar mer och mer för att Hammarby ska bryta sin trend med 2 raka kryss och ta en 3-poängare på hemmaplan. Västerås, ja de har ju bara förlorat en match den här säsongen. Kanske kommer andra förlusten här just nu. Uppersbacke, Hammarby leder med 2-0. Med dryga kvarten kvar att spela i Stockholm, senaste målskytten Paulos Abraham.
4: Då är läget som följer i fotbollen, vi hörde där från Emanuel, 2-0 för Hammarby mot Västerås. Mjällby har 3-1 borta mot Malmö. Och i den damallsvenska mötet mellan Norrköping och Eskilstuna så är det gästande Eskilstuna som har 2-0. Men där är det spel i den första perioden. Halvlek. Det har varit mycket hockey den här säsongen.
3: Spel i första halvlek även i Superettan, och där har Helsingborg tagit ledningen mot Brage. Jakob Völkeling Persson efter 21 minuters spel.
4: Vi tar oss till Wembley.
5: Kinesiskt jubel på läktaren i Wembley Arena efter att Kina har kvitterat i 2-2 i matchen mellan Truls Mörgård och Liang Jingkun. Det står ju 1-1 i lagmatchen. Truls Mörgård bjöd på lite show i den avslutande bollen, för han kände att han kommer ändå inte vinna den, och så avslutade de och bara slå iväg den 11-3 till den kinesiska spelaren Tiggan. Och vi går mot ännu en match som ska avgöra sitt femte avgörande set. Det är lätt att känna, vi har vunnit den här matchen, vi behövde vinna. Hur viktigt känner du ändå att det är nu?
6: Nej, men det hade ju varit jätteskönt om Truls kan ta hem det här femte setet, för att ja, det är skönt för fortsättningen av turneringen. Plus att det sätter nog lite grille också i det kinesiska laget med ännu en individuell förlust. Så att ja, jag tror det hade varit skönt för ja, Sverige och för att sätta lite grille i det kinesiska laget framöver.
5: Mm, för läget var det öppnar upp hela turneringen detta, att Kina skakar, förlorade mot Sydkorea igår för första gången på 26 år i lag VM och OS, och förlorade Kina en match. Det här öppnar ju upp turneringen. Det är lätt att tänka, oj, Kina är inte så bra nu, men vad vi har sett på andra bord här, Tickan, vi har ju sett ett Tyskland och ett Frankrike som har spelat bra, vi har sett ett Japan som är bra och ett Sydkorea då som slår Kina. Vilken avslutning vi kan få på den här turneringen.
6: Ja, verkligen. Och vi hade lite sådana spekulationer innan turneringen, och det har vi verkligen fått här i inledningen av turneringen också, att spä på de tankarna.
5: Och nu pratar vi bara om herrarna. Vi har ju damerna med, och där är vår förväntan. Sent ikväll så kommer det ske lottning. Vi hoppas på en bra svensk lottning som gör att damerna kan ta sig till en kvartsfinal. Det var länge sedan de gjorde det på ett världsmästerskap. Det skulle vara fantastiskt. Den lottningen kommer senare ikväll. Nu är vi igång med femte avgörande set. Du ska avgöra som det är Truls Mörgård eller Liang Jingkun som ger sin nation en 2-1-ledning i den här lagmatchen. 1-1 tar vi upptakten på femte set.
6: Bra, bra, bra.
12: Bra, bra, bra. Från tickan och bordtennisen och Patrik därifrån till fotbollen i Stockholm där Hammarby leder 2-0 mot Västerås. Och nu ett drömfrisparksläge, och kanske ska man lägga till superdrömfrisparksläge om man har Nahir Besara i laget. Det är ju såklart han som står där vid bollen och går till vänster precis utanför straffområdet. Här kommer Besara, klipper till, och det är så när, men det är tätt över Elis Jägers stolpe för 3-0 Hammarby. Men fortsatt 2-0 med 13 minuter kvar. Nu känns det som att det mesta flyter på för Hammarby, och orken inte riktigt finns där hos gästerna Västerås. De stod emot bra och länge, skapade också de bästa möjligheterna i den första halvleken, men i den andra så har Hammarby övertygat, i alla fall efter 1-0-målet. Viktor Lind kommer nog få den stora hjältetiteln efter den här matchen om resultatet står sig. Just nu 2-0 till Hammarby mot Västerås. Inget som tyder på att Västerås är tillbaka, ska ta tillbaka i den här matchen som det ser ut nu med 12 minuter kvar av ordinarie.
8: 13 ordinarie minuter kvar i Malmö. Här leder Mjällby gästerna från Blekinge med 3-1 i en match som är ganska osannolik sett till bollinnehav och annat, där Malmö dominerar ganska stort. Här kommer Malmö. Oskar Sjöstrand dribblar av en helt knippe Mjällby-spelare in med bollen i straffområdet. Nickas bort som så ofta. De har varit bra, Mjällbys mittbackar Mietinen, Norén och Iqbal. Och trots det där väldigt stora bollinnehavsövertaget för Malmö, kanske inte så många riktigt superheta chanser där nere hos Robin Wallinder i Mjällby-målet, medan Mjällby 100% på de chanser de har skapat. En fast situation i den första som nickades in av Jakob Bergström. Två kontringar här i den andra, Elliot Straud och Bergström igen. Den store, den starke längst upp i Mjällby, som är uppe i 4 allsvenska mål nu den här säsongen i med de här två han har gjort idag. Här kommer Malmö, Taha Ali, som har gjort Malmös mål nere vid den vänstra hörnflaggan. Försöker ta sig förbi sin Mjällby-uppfattning, gör det, får in bollen till Gudjonsson. Gudjonsson till Haksabanovic som skjuter. Ska vi se hur många meter utanför det var? 30 kanske? Nej, 20 bara. 20 meter utanför, får helt fel träff där. Haksabanovic blev nästan inkast, men det blir inspark för Robin Wallinder i Mjällby-målet. 3-1 blev det i augusti senast de här lagen möttes på den här arenan. 3-1 står det till Mjällby med mindre än kvarten kvar av ordinarie tid.
0: 10 minuter kvar utav första halvlek mellan Norrköping och Eskilstuna, där det alltså är gästande Eskilstuna som leder 2-0 efter ett betydligt mer övertygande spel än vad hemmalaget Norrköping har kunnat bjuda på inför cirka 1000 åskådare på parken i Norrköping. Eskilstuna har fixat ännu en hörna, den här gången från vänster. Senast de hade hörna därifrån så blev det mål, då var det skott utanför. Nu blir det en mot en bortre stolpe, nickas undan utav Norrköping, fångas upp utav Eskilstuna utanför straffområdet. Lyftning in igen, och Rogic försöker med en halvvolley, träffar inte riktigt bollen, men läget är inte över. Eskilstuna skickar in bollen igen, Norrköping rensar undan. Ja, Norrköpings försvarsspel måste ge tränaren Stellan Karlsson huvudbry. Det har ju varit hans signum i Piteå bland annat. Här kommer Eskilstuna igen med skott utifrån, och det styrs farligt, farligt strax utanför stolpen. Sofia Järn som ställdes för en sekund, och den där bollen hade mycket väl kunnat smita in in till stolproten om den bara hade varit lite närmare. Ny hörna för Eskilstuna, som alltså verkligen har satt Norrköping under press. Vi kan väl påminna om alla spelare som lämnade Norrköping efter fjolårets fina femteplats. Bland annat Vilma Leidhammar, Svea Renberg, Vesna Milijovic. Och så dessutom då så vet vi ju att ja, nu följer vi hörnan också från Eskilstuna som kommer in i straffområdet, nickas undan men går ut igen mot hörnflaggan, och det händer så himla mycket saker här. Ja, vi vet också att Jessica Wik ju pausar karriären på grund av graviditet, och jag kan inte låta bli att tänka att just Jessica Wiks erfarenhet som försvarare och erfarenhet från landslag och alltihop hade verkligen behövts i Norrköpings backlinje i den här matchen, där de har hamnat i svårigheter och är väldigt stressade och ofokuserade och har svårt helt enkelt att reda ut Eskilstunas anfallskraft. 37 minuter spelat utan första halvlek. Det är 2-0 till Eskilstuna.
13: Squeaky bum time.
14: Squeaky bum time.
13: What is squeaky bum time?
14: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
15: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
16: Och Arsenal håller på att bottla det.
15: Ännu en gång.
16: Mm.
15: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
16: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
15: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
17: såklart.
18: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Och apropå Premier League så har Bournemouth 2-0 mot Crystal Palace i den 38:e matchminuten i den serien. Och där hörde vi ju sen tidigare ingen Alexander Isak. Den nyss långtidsskadade svenska landslagsanfallaren finns inte med i Liverpools trupp ens en gång till matchen mot Manchester United. Och när det gäller beachvolleyns världstour så spelar Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson just nu semifinal mot ett franskt par. Det står 1-1 i set efter att svenskarna vunnit det senaste.
5: Ett avgörande läge i bordtennismatchen mellan Truls Mörgård och Liang Jingkun. Sverige har 1-1 mot Kina. Det är 2-2 i set. De två spelarna emellan. Det är dessutom 5-5. Truls Mörgård har precis haft en timeout efter att han har tappat några bollar. Och tyvärr första bollen missar Truls efter den där timeouten och det är kinesisk ledning 6-5. Ett viktigt sätt det här för lagmatchen där Mörgård bombar på poäng till 6-5. Vi ska säga Mörgård också ett gult kort efter att han protesterade kraftfullt efter att han fick en underkänd serv. Han har ju fått två stycken underkända tidigare som han har försökt överklaga men inte lyckats och därför fick han nu ett gult kort. Han blir väldigt arg där vid 6-6 har vi matchen. Vi ska ha ett mål i Malmö, sen ska vi följa slutdramatiken här i den här matchen mellan Truls Mörgård och Jingkun.
1: Så riktigt så, Patrik. Det har fallit ytterligare ett mål i den här svenska matchen mellan Malmö FF och Mjällby. Det är Malmö som på nytt har reducerat, nämligen Sead Haksabanovic. Han som hade ett stolpskott i den första halvleken. Han hade flera andra offensiva fina insatser. Nu får han lite utdelning på det där när han bombar in 3-2 strax utanför straffområdet efter en hörna för Malmö som nog borde... Man tänkte i alla fall att ni måste ju börja jaga reduceringar. Det såg lite lojt, det såg lite avslaget ut. Men det här målet med ändå 7 minuter kvar av ordinarie tid borde ju sätta fart på Malmöspelarna att gå för en kvittering i alla fall mot detta Mjällby som lyckats med precis allting i princip den här söndag eftermiddagen. Fortsatt ledning för Mjällby men nu bara med 3-2 i slutskedet av matchen.
5: Sverige-Kina 1-1, 2-2 i set, målan Jingkun och Mörgård och 8-7 till Truls Mörgård nu efter att han har vunnit två bollar. Truls Mörgård är 3 bollar från att ge Sverige ledningen mot Kina med 2-1. Jag har drömt om sådana siffror i många år mot det kinesiska världslaget. Spelet igång igen, Mörgård missar den bollen, publiken jublar 8-5. Påminner om det att vi spelar i London men publiken är helt och hållet på kinesens sida. I det här läget mycket kinesisk, både flaggor och applåder på läktaren. 8-8. Kinesisk serve. Där kommer den på retur från Mörgård. Kan gå över på attack. Gör inte det. Avvaktar lite grann från kinesen från båda lagen. Nu attackerar Mörgård. En gång, två gånger kinesen svarar på en Kina. Ja, det gör han bra, kinesen.
6: Ja, otroligt starkt här. Puls trycker till med sin backhand och följer upp med en stenhård forehand. Men Liang Jingkun läser den, var den ska komma och kan svara rakt. Diagonalt där, så att imponerande av Liang Jingkun som spelar väldigt bra.
5: Och så får vi en sån här rysaravslutning igen, Tickan. Hemskt att vara i sällskap med dig, Tickan, när det blir så här varje gång. 9-8 Kina. Scott Rulls kunde ta den här bollen nu. Där kommer en kort från Mörgård som attackerar. Ja,
6: bra, mycket bra.
5: Mycket fint forehandslag där vid Nylika.
6: Jag tycker det... Puls har haft ett övertag i sin egen serv här, så att om man kan hitta en bra variation i sitt eget servande här så är det lite läge för Puls, hoppas jag.
5: Han säger ju att han har över 20 varianter i sin servlåda. Truls Mörgård, vad plockar han fram nu då? 9-5, 2-2 i matchen. Sverige kan gå upp i ledning 2-1 mot Kina när Mörgård nu servar. Gör det lite avigt i det läget. Nej. Backhand utifrån Mörgård och det är istället matchboll för kinesen 10-9 att ge Kina 2-1-ledning.
6: Det är lite också så att han har blivit bortdömd här under matchen ett antal gånger och lite jobbigt här avgörande sätt. Vilket gör kanske att han kan bli lite försiktig i sitt eget servande.
5: Han har kastat bollen lite för mycket mot sig. 10-9 kinesen med matchboll för Kina mot Mörgård. Kärnan Mörgård vågar attackera, gör det till 10-5.
6: Ja, riktigt starkt.
5: 2-2 i set, 10-5. Vilken match detta är. Det har inte varit den där spektakulära. Det var några bollar i början, men annars har det inte varit den spektakulära bordtennisen som det gamla kaninet Trull spelar. Men en väldigt häftig match vi följer just nu. 2-2 i set, 10-5 kinesisk serv. tystnade i arenan. Där kommer en kort retur från Mörgård. Går ut på forehand, djupt ner. Han hämtar en gång till forehand. Tre gånger går ut på backhand. Och då sitter den raka backhanden när han stöter in den här bollen till 11-10 och matchboll Sverige.
6: Ja, det är en underbar backhand raka vägen där som han svarar upp den svåra bollen från Liang Yikung. Så att hög nivå här från båda sidor.
5: Oj, vilka tankar som rör sig i det kinesiska laget just nu. Sverige på väg att skaffa sig 2-1 mot Kina i den här sista gruppspelsmatchen. 11-10, serven från Mörgård kommer där. Backen Mörgård får en Mörgård.
6: Oh ja!
5: Och poängen sitter. Han går ner och gör sin segergest. Och Sverige har tagit ledningen mot Kina med 2-1. Det var i februari 2000 som Sverige senast besegrade Kina. Nu har vi två chanser på oss att vinna ytterligare en match och ta hem segern mot Kina.
12: Hammarby utökar i slutskedet av matchen. 3-0 nu mot Västerås i den här allsvenska fotbollen. Montader Majed, den senaste målskytten. Riktigt fint anfall av Hammarby. Nu är saken klar. 3-0 mot Västerås på hemmaplan. Det är bara 2 minuter kvar av ordinarie tid.
8: 4 minuter kvar av ordinarie tid. Mjällby leder på bortaplan mot Malmö.
10: Det är rejäla köer just nu på E4, E20 Södertäljevägen in mot Stockholm. Det är 2 stycken olyckor som ställer till det. En olycka mellan Sjön Aspen och Hallunda. Flera bilar där i mitten körfälten. Och sen är det också en olycka för er som kommer från E20 från Strängnäshållet och ska då åka in mot Saltskog vid Södertälje och vidare mot Stockholm. Även där en olycka och rejäl kö. Sen i 18 Norrtäljevägen, där har det varit köer stor del av eftermiddagen mot Stockholm. Nu har det också inträffat en olycka mellan Rosenkälla och Ullna i riktning mot Stockholm. En viltolycka och just nu står en bil i vägrenen.
8: Spelare ligger ner. Det är väl nyinsatte Romeo Leandersson, 17-åring, 18-åringen i Mjällby, och även Elliot Stroud, en av matchens verkliga förgrundsgestalter. Han som jagar en plats i den svenska VM-truppen. Det gör ju också Taha Ali. De har gjort varsitt mål i den här matchen och det är ju en intressant iakttagelse med tanke på den trupputtagning som kommer om 9 dagar är det väl. Är det inte den 12 maj som den svenska VM-truppen ska presenteras? Nu kvar sitt mål, alltså Tali och Elit Sjärn. Spelavbrott, skadeavbrott. De Mjällbyspelarna ska ses över. Det är slutskedet, det är bara 2,5 minuter före ordinarie tid. Det kommer bli ganska mycket tillägg. Mjällby leder på bortaplan 3-2 mot Malmö.
0: Tilläggstid i den första halvleken i Damallsvenskan mellan Norrköping och Eskilstuna, där Eskilstuna som fortsatt leder med 2-0, där Norrköping har etablerat lite mer offensivt spel igen efter att ha varit djupt tillbaka pressad, där man har faktiskt också haft en boll i mål. Men då hade domaren precis i skottögonblicket blåst av för en frispark för Eskilstuna inne i straffområdet. Mycket förargade åsikter i hemmalaget Norrköping kring den situationen. Men vi ska spela några sekunder till utav den första halvleken. Norrköping skulle behöva få med sig ett mål i den här situationen där de kommer få en frispark i ett väldigt farligt läge. Vad är det som har hänt in i straffområdet? Det råder stor oreda där just nu. Men det ska bli någon typ av frispark ser det ut som. Ja, vad intressant läge. Någon typ av förseelse in i straffområdet som inte jag hann se vad det var. Men där Norrköping alltså ska få en möjlighet till... Ja, hon ska alltså släppa bollen där, domaren, inne i straffområdet. Och Norrköping ska då få skjuta en frispark på liksom den inre straffområdeslinjen. Jätteläge till en reducering precis i slutskedet utav den första halvleken. Bollen är upplagd, hela Eskilstunas lag har klättrat in i målet och då får väl inte den där gå direkt in, gissar jag, utan då måste det bli någon form av petning och sen skott rakt upp i nättaket. Det är ett väldigt kort avstånd och det är 11 spelare som står längs mållinjen, ja, dessutom några Norrköpingsspelare. Så det är trångt, trångt, trångt. Drömläge alltså för reducering för Norrköping i slutskedet. Det sista som troligtvis kommer att hända i den första halvleken i det här damallsvenska mötet. Och det vore en välsignelse för Norrköping som bitvis var utspelad utav Eskilstuna, som bara sköljde och sköljde och sköljde över ett väldigt skakigt Norrköping som släppte till läge efter läge efter läge och alltså redan har släppt in 2 mål. Ja, det pågår en liten konferens med Norrköpingsspelare som står och diskuterar hur de ska förvalta det här frisparksläget. Alltså, det måste ha varit en handsituation eller något liknande in i straffområdet. Men det är alltså ingen straff. Ja, jag får återkomma exakt till vad som händer där. Nu verkar de i alla fall redo att skicka iväg den där bollen efter ett långtidskonfererande, och domaren ska ha några kvartssamtal till med Eskilstuna-spelarna som står alltså på mållinjen tillsammans med sin målvakt och ska försöka se till att den här bollen inte går i mål. Det är nog inte antingen då skjuta högt upp i nättaket eller bara stenhårt och hoppas på att det finns en glipa mellan alla ben som finns där inne längs mållinjen. Norrköpingsspelarna har ställt upp med 1, 2, 3, 4 spelare runt bollen. Det kommer bli någon form av petning och sen ett skott. Domaren redo. Har några till tillsägelser. Har i alla fall höjt handen. Här kommer skottet! Rusande Eskilstuna-spelare täcker undan och returen går inte heller fram. Norrköping missar läget att reducera. Det Eskilstuna som leder 2-0.
1: I Malmö leder Mjällby med 3-2 på bortaplan. Vi spelar på tilläggstid i den andra halvleken i matchen. I en av 6 tilläggsminuter passerade Malmö. Har precis haft en nick i stolpen efter en frispark. Daniel Gudjonsen nickade i stolpen, den vänstra, hos Robin Wallinder i Mjällbymålet. Tredje ramträffen för Malmö FF i den här matchen, som de alltså är på väg att förlora trots det stora spel- och chansövertaget laget har haft. Men det är klart att det är några minuter kvar att kämpa på. Mjällby har ju dragit sig tillbaka oerhört och ligger och passar det egna straffområdet. Ser till att det inte ska komma in några farliga saker där. Men det blir ju alltid farligt när det blir en fast situation. Just nu är bollen på mittplan. Mjällby vinner ett inkast där. Tar otroligt god tid på sig såklart. Elliot Straud i det här läget. Snart är en och en halv av de 6 avverkade. Där kastar Straud in bollen. Får med sig ett till inkast tack vare Jakob Bergströms tyngd och kraft halvvägs in på offensiv planhalva. Och då tar det ytterligare såklart jättemånga sekunder. Och publiken är frustrerade förutom den stora, stora gulsvarta klacken i det ena hörnet som sjunger och är glada och kan få en fin resa hem de 13-14 milen upp till Listerlandet möjligen. Men Malmö vill ha mer. Tahali vill ha mer. Här försöker han vinna en boll på egen planhalva. Men då är Mjällbys dansk, den nya Max Nilsen, lite snabbare än vad Tahali, eller i alla fall ligger han före honom. Och det är ett nytt inkast fast på den här sidan plan, precis vid Mjällbys avbytarbänk. Då ställer sig Mjällbyspelarna och dricker vatten istället för att kasta inkastet. Ni hörde vad publiken tyckte om det. Till slut kastar i alla fall Mjetinen in bollen ner mot Bergström utanför straffområdet. Mjällby vinner även andra bollen. Hinner Bergström upp den här innan den går ut över kortlinjen? Ja, det gör han. Och så drar han sig ut mot hörnflaggan för att få ännu mer tid att gå. Precis framför den stora Mjällbyklacken. Bra jobbat där av Bergström. Bra jobbat också av insatte Tidstrand i Mjällby. Som vinner en frispark där nere vid hörnflaggan. Det är ju precis så ett bortalag i ledning ska spela. Det är enligt alla skolböcker och instruktionsböcker som bara finns i fotbollen. Men det är klart oerhört frustrerande för hemmaspelarna och hemmapubliken. Mjällbyklacken hoppar, dansar och ler. Det ska bli frispark en bit utanför straffområdet lite till höger för Mjällby som leder med 3-2. Spel på tilläggstid. 3 minuter av de 6 har passerat.
7: Ledningen är desto klarare i Stockholm. Hammarby kommer att vinna över Västerås. Det är bara 10 sekunder kvar av matchen. 3-0 kommer nog slutresultatet att bli också. Hammarby vinner mot Västerås.
1: Nu ska den där frisparken ta som hand. Där finns Ludvig Tidstrand för Mjällby. Där finns Jakob Bergström. Ska inte han vara inne i straffområdet, frågar man sig. Då tänker man, nej, det blir nog en kort variant här ner mot hörnflaggan till. Ja, det är precis vad det blir. Mjällby är inte intresserad av att göra ett fjärde mål, i alla fall inte i det här läget. Bergström är ju stor och jättestark och håller undan Malmö-spelarna där, men till slut tappar han ut den till ett inkast för Malmö djupt nere på egen planhalva. Nu måste ju Malmö snabbt flytta upp den här bollen in på den offensiva delen och kunna hota för att nå en kvittering. Inkastet kommer. Mjällby skickar bara ut den till ett nytt inkast halvvägs upp på Malmös planhalva i skuggan, den lilla skugga som finns på vänstersidan. Där kastar Busanello in bollen på Mjällbys planhalva, men det är Mjällbyspelare som är först. Det är Mjällbyspelare som tar hand om andra bollen också. Jeppe Kjär går omkull, vill ha med sig frispark, får inte det. Istället kommer bollen upp mot Tahali, men då sträcker han sig eller något, Tahali. För han springer ju inte, utan han sätter sig i gräset och får jätteont istället. Ali, vad hände där? Han sprang på bollen och bara stannade. Han tar sig upp benen till. Han sitter kvar i gräset. Det där gjorde ont på Tahali, en av Malmös målskyttar den här. Det blir i efterskedet av det där en frispark för Malmö. Knappt halvvägs in på offensiv planhalva. och Taha Ali sitter fortfarande kvar, måste ses över. Malmö har flyttat upp inför den här frisparken allt vad spelare de har, bland andra målvakt Johan Dahlin som placerar sig på strax utanför gränsen till straffområdet. Nu har Taha Ali ställt sig upp och Busanello ska slå den här frisparken med vänsterdojan. Ska Malmö lyckas nå en kvittering? Det är 5 av 6 tilläggsminuter spelade. Där kommer Busanellos frispark mot den bortre delen. Sjöstrand upp och nickar. Mjällby-spelare Tidstrand är starkare och Mjällby kan eventuellt kontra. Malmö har ju ingen mål i det här läget. Men då är Stryer Larsen där och styr ut bollen till ett Mjällby-inkast precis på mittlinjen. Och frågan är, var det där Malmös chans, frisparken som helt och totalt misslyckades att få mot Mjällby-målet? Och ska det bara vara några, ja, typ 30 sekunder kvar av tilläggstiden hos domare Mohammed Al-Hakim. Möjligen lägger han till lite mer för Mjällbys alla maskningar här på tilläggstiden. Där kommer inkastet från Mjällby-spelare upp på offensiv planhalva. Malmö tar hand om den genom Bosoladis och så är det stentuffa, hårda närkamper som inte blir någon frispark utan det blir ett inkast för Malmö. Stryer Larsen springer 10-15 meter ifrån där inkastet egentligen skulle kastas och kastar in bollen och i nästa skede finner Malmö en frispark. Men det är fortfarande spel på mittplan. Malmö är inte ens i närheten av offensivt straffområde. Taha Ali har satt sig ner i gräset igen. Jag undrar om Al-Hakim blåser av spelet. Ja, det gör han. Titta på klockan. Ali kan inte fortsätta spela. Han ställer sig upp och lommar ledsen, sakta av planen. Den så ofta skadade trollkonstnären i Malmö FF, Taha Ali, som får applåder när han nu går av plan. Han kan inte fortsätta. Det är en frispark precis på mittlinjen, långt ute till höger. Den kommer lyras mot Mjällby straffområde. Vi har passerat de 6 tillagda minuterna. Där kommer den mot straffområdet. Nickas ner, tas om hand av Mjällbys väldigt fine finske mittback Toni Mietinen som skickar upp den på mittplan. Och då kommer Mohammed Al-Hakim snart blåsa av det här, va? Han gör inte det riktigt än. Han låter Malmö kasta det här inkastet på mittplanen. Säger till spelarna, skyddar på. Busanello kastar för Malmö ner mot Mjällby straffområde. Nickas bort av Mjällby-spelare. Den hamnar hos Gudjonsen. Det kan det bli något läge för Gudjonsen. Möjligen Gudjonsen. Och så trycker Mjällby-spelarna ut till en hörna. För Malmö FF i underläge. Mjällby leder 3-2. Den här hörnan med, av allt att döma, det sista som kommer hända i matchen. Ska Malmö lyckas trycka in en kvittering? Johan Dahlin, målvakten, är uppe i offensivt straffområde. Alla Malmö-spelare nu inne i Mjällby straffområde. Haksabanovic, en av Malmös målskyttar, ska ta hand om hörnan från vänster. Jättemycket folk framför Wallinder i Mjällby-målet. Där kommer den mot den första stolpen. Boxas bort av Wallinder. Skjutas ännu längre bort och där blåser han av. Och Mjällby besegrar Malmö FF igen. De har gjort det tidigare i kuppen, i allsvenskan, och nu gör de det igen. 3-2, tidiga mål både i den första och den andra halvleken. Det är det som är avgörande. Mjällby tar hand om sina chanser. Malmö mycket, mycket svårare att skapa de riktigt heta möjligheterna. Det är 3 poäng upp till Listerlandet och nu har båda de här gäggen 10 poäng i herrallsvenskan.
4: Och det är slut också mellan Hammarby och Västerås. Hemmalaget vann med 3-0. Och det är paus i damallsvenskan. Mötet mellan Norrköping och Eskilstuna. Där är det bortaledning med 2-0 i paus.
5: Och i bordtennisens lag-VM i London upplever Elias Ranefur en av sitt livs allra bästa dagar. Han har besegrat världsettan från förra året, Lin Chidong. Nu möter han nuvarande världsettan, Wang Chuqin. Och det står 9-0 i första set, Ulf Tickan Karlsson. Vad är det som händer? Nu är det kinesisk serv.
6: Ja, han gör det jättebra här, men nu är det Wang Chuqin som servar. Och det är lite svårare för Elias i returspelet.
5: Hoppas jag ändrar på det här nu, för nu kommer serven i alla fall. Kommer returen från Ranefur, tyvärr poäng för Kina. 10-9.
6: Jag försöker se på en sån här slicead boll, slicead retur, men här ser man hur bra Wang Chuqin är. Han läser det och sätter den väldigt bra placerad och vinner poängen.
5: Sverige leder lagmatchen 2-1 mot Kina. Där är förutsättningarna när Wang Chuqin servar för första set 10-9 mot Ranefur. Där kommer serven backhand från Ranefur utifrån kinesen. Då är det svensk serv istället. Då är det varannan serv som gäller fram till någon av de här två då har vunnit setet så att säga. Påminner om det igen att Sverige har alltså inte besegrat Kina i ett lagsammanhang OS-VM sedan februari 2000 för 26 år sedan. Nu är det Ranefur med serven, 10-0. Där kommer den långa, för lång. Det var väl onödigt?
6: Ja, lite synd är det. Det är faktiskt så att det är andra långa serven i det här sättet som man missar. Och det är... Men han måste ligga lite på de här berömda små marginalerna. Mm.
5: Då är det Wang Chuqin som serverar istället. 11-10 möjlighet för kineserna att ta hem detta första setet. Det gäller att vinna tre set, påminner om detta. Med sitt gula pannband runt frisyren så att säga. Kommer han med en rak backhand och då är det poäng för Kina. Och då blev det kinesisk vinst i första setet med 12-10. Och det är ändå en väldigt fin insats igen i det första setet utav Ranefur som inte alls har testats på den här nivån.
6: Nej, jag tycker det är underbart att se just att han bjuder upp till kamp även i den här matchen mot ett ännu starkare motstånd än i den första matchen. Så att Elias gör det bra så här långt. Får vi se om man kan fortsätta och sätta lite press på Wang Chuqin resten av matchen.
5: Oro bland de kinesiska supportrarna. De är många i Wembley Arena efter att Sverige har 2-1 i matchen och Elias Ranefur är med mot världsettan. Skulle han inte lyckas så avslutas den här lagmatchen med att Anton Kjellberg går upp mot Lin Shidong som är avslutning här så småningom.
4: Mycket spännande att se fram emot. Vi har ju även ytterligare två stycken allsvenska matcher på här sidan som drar igång 16.30. Elfsborg mot AIK och så Göteborgs derby Gais mot Örgryte.
3: Och den svenska beachvolleyduon Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är klara för final i världsstortävlingen i Brasilien. De besegrade franska paret Rota och Gautiera med 2-1 i set och nu väntar final vid 22 ikväll mot antingen ett lettiskt eller ett polskt par.
4: Det är alldeles strax dags för nyheter här i P4, men efter det så blir det såklart ännu mer bordtennis. Det är ju dramatiskt och spännande i Wembley och mötet mellan Sverige och Kina. Men vi kommer också höra Mikael Lindberg som idag vann i golfens Europa-tour. Vi kommer höra hans tankar efter den segern.
17: Kustbevakningen och polisens nationella insatsstyrka har idag bordat ytterligare ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan, uppger kustbevakningen. Brottsmisstanken är bristande sjövärdighet. Fartyget är sannolikt utan last enligt kustbevakningen. Bordningen genomfördes utanför Trelleborg vid 14-tiden. I Italien är motståndet mot USAs krig i Iran stort. Samtidigt spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern och på Sicilien är USAs militära närvaro extra stor.
19: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
20: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från Niemi. Vi står utanför staketet till Mosbasen som är en av fyra i världen och just den i Niemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. Mos är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. USA är nära allierad, samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Och Italiens regering försöker å ena sidan visa att de stoppar direkta bombplan från att landa på Sicilien, men samtidigt håller de sig till de avtal som finns och låter andra militära flygplan använda Sigonella-basen utanför staden Catania. Cecilia Blomberg, Niemi.
17: I helgen släpps många får och lamm ut i hagarna och Sverige har goda förutsättningar att i högre grad bli självförsörjande på lamm och fårkött. Det menar fårföretagaren Thomas Olsson i Kungsör.
21: Jag kan säga att vi kan fördubbla svensk produktion på 10 år utan problem.
22: En som också tror på fler får i Sverige är Isabel Moretti, vd på intresseorganisationen Svensk Kött. För nästan 80% av det lamm- och fårkött som vi äter idag importeras.
23: Och tyvärr så kommer det faktiskt från länder som Nya Zeeland. Vi tar lammkött från i princip andra sidan jordklotet. Det kan man ju ha många frågetecken kring.
22: Sverige måste bli mer självförsörjande på mat. Och då har får och lamm en stor potential, menar Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.
23: Det är nog en av de mindre resurskrävande produktionsgrenar som vi kan ha. Det är ju det som gör lamm och får så unika.
17: Och reporter här, Åsa Furuhagen. Och det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Christian Lönner.
4: Och här i Sportextra så har vi följt allsvensk fotboll. Slut i dagens två första matcher. Hammarby vann på hemmaplan med 3-0 mot Västerås. Och Mjällby fick med sig en seger borta mot Malmö med 3-2. Alldeles strax andra halvleken när det gäller damallsvenskan och mötet mellan Norrköping och Eskilstuna. Där är det Eskilstuna som leder med 2-0.
3: Och det blev bara två godkända kast för världsmästaren i diskus Daniel Ståhl när han hade sin säsongspremiär i Norrköping idag i Chalves vårdiskus. Det längsta mätte 64,20. Med det vann han tävlingen då tvåan kastade personbästa på 59,19, men långt ifrån de över 70 meter som ju Ståhl mäktat med tidigare, bland annat förra säsongen. Och det blev en svensk seger på golfens Europa-tour genom Mikael Lindberg. Det var första segern där någonsin för 33-åringen från Stockholm som förra helgen slutade trea i sin dittills bästa placering. Men nu i turkiska Antalya så tog han ledningen redan efter den första rundan och sen slutade han totalt 10 under par. Det var två slag bättre än portugisen Daniel Rodriguez och mexikanen Guido Migliozzi. Och seger alltså för Mikael Lindberg.
2: Det har nog inte riktigt sjunkit in än. Otroligt kul dag självklart, men otroligt jobbigt. Det har varit väldigt påfrestande mentalt hela dagen. Och det känns fortfarande som jag är fortfarande ute och tävlar lite. Det har inte riktigt sjunkit in än, men jag är otroligt glad över våran prestation idag.
3: För segern på Europatouren betyder också att Lindberg kvalificerat sig för sin första major PGA Championship som spelas mellan den 14 och 17 maj i amerikanska Pennsylvania.
4: Vi tar oss till Wembley där det spelas bordtennis, lag-VM.
5: Ja, men precis, i Wembley Arena, alldeles intill den stora Wembley Stadium där det är konserter och fotboll och annat. Mycket konserter och sånt i den här lokalen också normalt. Nu handlar det om VM i bordtennis, lag-VM. Och där Sverige av allt att döma kvalificerar sig för slutspelet med start imorgon eller på tisdag som gruppsegrare, vilket innebär att man får ju hela tiden i valet en enklare motståndet. Sen kommer det självklart inte vara enkelt från kvartsfinaler och framåt, men de första matcherna kommer bli ett betydligt bättre motstånd, och detta efter att Elias Ranefjord tidigare idag besegrade Lin Qidong och att Truls Møregård har slagit Liang Jinkun. Hur är läget just nu då? Nu är det Elias Ranefjord som spelar igen mot Wang Chuqin. Han förlorade första set och ledning också för kinesen i andra set, men bara med 7-5. Ranefjord bjuder alltid jämt ett bra motstånd.
6: Ja, nej, han kom under lite i det här andra setet i starten. Ta en väldigt tidig timeout och sen kommer han tillbaka och är uppe och nosar lite. Men ja, Wang Chuqin nu i 8-5-ledning. Men jag tycker han bjuder upp till dans här, verkligen.
5: 8-5 för kinesen som servade i nätet av Ranefjord. Vad vill Ranefjord ha för typ av spel? Tycker han för att han ska känna vad härligt det är att leva och spela bordtennis?
6: Nej, men han vill ju ha mycket öppet spel. Sen är det ju så att Wang Chuqin är väldigt bra i det öppna spelet också. Men när det blir lite låst spel och lite kortare spel så har Elias lite mer problem. Vi såg ju lite exempel på det.
5: 10-5, nu är det 5 stycken setbollar för Ranefjord, eller att förlora det här setet. I fall är det 2-0 för kinesen och bara ett set ifrån att kvittera till 2-2 innan lagmatchen. Ranefjord med serven där, kort retur från kinesen, bra från Ranefjord som får tvinga kinesen att flytta sig i sidled. Så han räddat den första setbollen, då är det 10 för kinesen och det är 6 för Ranefjord. Fin undanläggning där från Ranefjord. Kinesisk serv igen då med 10-6. Två stycken till antalet. Det är så det fungerar. Först till 11 vinner 3-set. Wang Chuqin kommer med den där då. Så via nätkanten och ska den göras om. Titta på sin racket innan han ska slå till bollen. Wang Chuqin. Här är han så redo. Där kommer den. Och en attack utifrån Ranefjord. Och då är andra set till Kina också. 11-6 den här gången. Och 2-1 i lagmatchen. Av allt att döma kommer det bli en femte och avgörande match så småningom mellan Sverige och Kina. Vem av de här som vinner tillställningen här i arenan ikväll?
0: 3 minuter in i andra halvlek i damallsvenska mötet mellan Norrköping och Eskilstuna pekar allt på att det är gästande nykomlingen Eskilstuna som kommer plocka med sig 3 poäng. Man leder i alla fall 2-0 efter en mycket märklig första halvlek där det bitvis såg ut som att Norrköpings backlinje absolut inte ville ha någon boll. Ingen av försvarsspelarna där var redo att ta ut boll, utan de var livrädda, stressade och nervösa när Eskilstuna pressade på. Och sen hade vi också situationen precis i slutsekunderna när Eskilstunas målvakt Monica Wilhelm fick ett hjärnsläpp och plockade upp en boll som var tillbakaspel. Helt oprovocerat och onödigt måste hon ha glömt bort att den där passningen kom från en medspelare, och det var då Norrköping alltså fick en frispark inne i straffområdet, en indirekt frispark där man försökte peta och skicka in bollen i mål på kort avstånd, men där Eskilstunas 11 spelare stod i vägen. Ja, en första halvlek som alltså gick till Eskilstuna när Norrköping nu försöker komma på vänsterkanten, men som så ofta så kommer de liksom inte riktigt förbi. Det känns som att man både tekniskt och fysiskt inte riktigt står sig mot Eskilstuna i närkamperna, och det är mycket riktigt Eskilstuna som vinner tillbaka bollen. 2-0, 49 utav 90 minuter spelade, och Norrköping måste hitta på någonting.

0: en hel del läge och sådär va. Så att jag har ju en del spelare, de fem jag har här, plus en del yngre spelare och sånt va. Så att det har funkat väldigt bra. Så jag är väldigt, året har gått snabbt. Så det brukar ju vara positivt när något går snabbt. Då har trivs man.
1: Vad är de största kontrasterna då? För du kommer ju från ett Sverige där i OS som tog två silver liksom.
0: Ja, det, den boomen som har blivit efter det naturligtvis har ju fått pingisen på nya höjder i Sverige igen då. Så att det, där skiljer det sig lite. Pingisen har väl inte riktigt den statusen där borta. Men också att vi har inte så... Det är mycket klubbar där, så det är rätt likt med Sverige. Men vi har ingen egen träningshall. Det är något som vi jobbar på att få lite egna träningshallar där.
1: Hur funkar det med familj och sånt där? Bor du själv där nere och familjen där i Sverige?
0: Jag bor själv där, ja. För det är så... Det är lite som när man... Egentligen är det ganska likt när man jobbar för Sverige. Är du förbundskapten någonting? Det är ju resande. Vi är ute och tävlar. Vi kvalificeras inte på de stora där de svenska stjärnorna spelar. Där. Så vi åker på de här mindre tävlingarna. Så det är kul och intressant.
1: Det var ju några rubriker där för några veckor sedan när Iran attackerade USAs ambassad. Ganska nära ditt hem där i Riyadh. Hur upplevde du den situationen?
0: Ja, men det var ganska nära, men det var ändå, jag är en bit ifrån den då, men det är klart man blir lite orolig när just det hände. Men sen har det varit väldigt lugnt efter det. Det var det som hände då. Och sen har det rullat på därför vi har haft läger och ja, jag åkte till jobbet som vanligt och allt har varit vanligt där. De spelar ju fotbollsligan också, matcherna rullar på va? Så att det har varit lugnt. Det har ju varit runt omkring där, Qatar och även Bahrain, det har ju smält så, men de har ju skjutit ner och sådär. Men ja, det har rullat på i Riyadh där jag befinner mig och det, livet varit som vanligt ändå.
1: Du, framtiden och så då? Hur länge blir du kvar där?
0: Ett år till har jag, så får vi se efter nästa år då. Så vi kör ett år till, så får vi se efter det vad som händer. Så det vill utvärderas från deras sida och från min sida då och sådär.
2: Gustav Renkeskog var det som hade pratat med Jörgen Persson där... Ulf Tickan Karlsson, förbundskaptenen nu heter Marcus Sjöberg. Är de väldigt olika i sitt sätt att leda, som du ser det svenska laget?
3: Nej, det är klart att de är lite olika tror jag. Och så där, har väl olika kompetensområden. Men två väldigt duktiga coacher, duktiga ledare. Så att, det är två bra coacher som gör mycket för svensk pingis. Mm.
2: Just nu är det väldigt svårt för Marcus Sjöberg att göra någonting åt läget för Elias Ranefur. Han är i underläge 2-0 i set mot världsettan Wang Chuqin och i underläge 7-1 som blir till 8-1 här vid. Och vi får nog ställa in oss på att det blir en helt avgörande match här om en liten stund mellan Anton Kjellberg och Lin Chidong. Och det där kan vi ju se fram emot, Ticka, med att den här matchen spelas färdigt faktiskt. Vi tror inte att Elias vänder här. Otroligt intressant match.
3: Ja, det är en spännande match. Det var ju en sån match vi lite hoppades på att skulle komma i de första då när vi jagade den här
2: lottningen
3: liksom, att man ville ha den matchen då. Men det ska bli spännande att se nu, och också då båda spelarna kommer från förluster i sina första singelmatcher. Se vem som kanske studsar tillbaka på bäst sätt här i nästa match.
2: Och du, tänk om Sverige skulle besegra Kina, va?
3: Ja, det hade ju varit...
2: Det var länge sedan man tänkte att det var möjligt nästan.
3: Ja, verkligen, verkligen. Och det som jag säger, det ger ju naturligtvis en jätteboost vidare i turneringen. Och det sätter ju naturligtvis jättegriller i det kinesiska lagets... Det är redan mycket griller där tror jag, men det kommer att bli ännu mer i så fall.
2: Jag tycker det är så härligt, Tickan, att du har den där pondusen att du kan säga det är som jag säger. Jag tycker det är eftersträvansvärt. Det är önskat att någon gång i mitt liv kommer kunna säga det är som jag säger. Men det jag skulle kunna säga just nu, det är hur det går för Ranefur här i matchen mot Wang Chuqin. Det är nämligen matchbollar nu. Det är 7 till antalet för den kinesiska världsettan att besegra svensken. 10-3 har vi, här kommer spelet. Ranefur lägger den kort öppna för kinesen som missar bordet i det läget, och då blir det en ny möjlighet till 6 matchbollar kvar för Kina att titta till 2-2 i den här lagmatchen och då den här helt avgörande matchen som väntar här så småningom. Nytt försök då för Wang Chuqin. 10-4 har han mot Ranefur. Här kommer serven igen då. Ranefur lägger den i nät och matchen är över. 11-4, men Elias Ranefur kommer att bli ihågkommen för skrällen i London när han tidigare besegrade den tidigare världsettan Lin Chidong och Kinas näst bästa spelare, och där sannolikt säkrade en gruppseger för Sverige. Förhoppningsvis får vi höra Elias Ranefur senare i Sportextra. Gustav Renkeskog sitter redo så småningom och springer ner för den långa läktaren och in i den mixade zonen och hugger honom så fort den här matchen är färdigspelad. Vi hoppas hinna med det inom ramen för Sportextra den här dagen.
4: decide.

0: 10 minuter in i den andra halvleken i det damallsvenska mötet mellan Norrköping och Eskilstuna är det fortsatt ledning med för gästerna Eskilstuna 2-0. Mål utav Bella Sember, amerikanskan, och Vivi Ollongqvist, Eskilstuna, i den första halvleken. Norrköping med väldigt stort bollinnehav här i den andra halvleken. Lyckas inte skapa några riktiga farligheter. Nu kommer man ut på högerkanten, inläggsläge, men det är bara Eskilstuna spelare där som fångar upp bollen. Just målskytten då, Vivi Ollongqvist, som lägger in bollen centralt mot den, till den andra målskytten, Bella Sember. Fint samspel. Så flyttar man över på högerkanten, Eskilstuna, som ju hade en väldigt aggressiv offensiv press i den första halvleken och verkligen stressade Norrköpings backlinje, som hade det riktigt, riktigt jobbigt under en väldigt lång period. Det var som att man verkligen inte önskade sig att befinna sig i deras skinn just då, eftersom det rådde sån oreda och sån stress, och de lyckades göra två snabba mål där, Eskilstuna. Ja, Norrköping fortsätter att hålla i bollen, men så blir det en frispark för Eskilstuna på mittplan, precis på mittlinjen framför den långsida där det samlats mest publik den här aftonen. Såklart Norrköpings supportrar, men också en klick från Eskilstuna. Det är ju inte särskilt lång resa för de supportrarna. Nykomlingen Eskilstuna med grepp av matchen, frispark på mittplan, ledning 2-0 mot Norrköping som är i brygga.
1: Och sen tidigare har Piteå besegrat Växjö i damallsvenskan med 2-1. Vi har ju också följt herrallsvensk fotboll. Hammarby besegrade Västerås med 3-0 och Mjällby vann borta mot Malmö med 3-2. Vi har ytterligare två matcher som drar igång i herrarnas allsvenska om knappa kvarten. Det handlar om Gais mot Örgryte och Elfsborg mot AIK. Men nu, mountainbike.
2: Jenny Rissved slog till med en andra plats när det för första gången i år var dags att köra den olympiska distansen i världskuppen i mountainbike. Men det var ett stökigt lopp i tuffa förutsättningar och cyklisterna var gång på gång tvungna att hoppa av sina cyklar och springa med dem. Och efteråt var Rissveds kritisk mot arrangemanget.
3: It's a good race and I'm proud of the race, but I think the organization should have considered this. Coming to a new place like this is not fun for anyone. Like we ran 50% of the lap, and yeah, it turns into a running competition, which is not fun for anyone.
2: Ja, att det blir en springtävling, det är inte kul för någon, säger Rissved i en intervju med Eurosport. Premiärhelgen i Sydkorea var första gången i historien som världskuppen kördes i Asien. Över sin egen start på säsongen är Rissveds däremot positivt överraskad. För även om hon avslutade fjolåret i sitt livsform så har årets uppladdning störts av en oklar virussjukdom som hållit henne borta i veckor.
3: I'm really, really proud of the ride. I had a really challenging winter. I only had like 2 months of training. So I did not expect this result coming into this weekend. Really, really happy about it and... Yeah, it's gonna be a good season.
2: En optimistisk Jenny Rissved där efter att ha inlett säsongen med en andra plats idag och en femte plats på kortdistansen i fredags.
1: Reporter här, Sigge Sanner.

0: Robin Talk To Me här i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
7: Nej, nej.
8: En kvart har spelats utav den andra halvleken mellan Norrköping och Eskilstuna, där det fortsatt är Eskilstuna som har ledningen 2-0, två mål tätt gjorda i den första halvleken. Norrköping med ett skottförsök långt utifrån, lite grann i törst på att åtminstone skapa några halvchanser. Det är ett stort bollinnehav fortsatt för hemmalaget Norrköping, men väldigt få målchanser. Stellan Karlsson med draget från sidan att byta in hela fyra spelare samtidigt precis. Kanske ska det ge scenförändringen som kan ge Norrköping hopp om några poäng i det här damallsvenska mötet. Mycket mer aggressiv press nu är fram och stressar Eskilstunas backlinje, som ändå spelar sig ur det där skickligt. Nykomlingen Eskilstuna som alltså redan snott poäng utav etablerade Vittsjö i damallsvenskan och som ser ut att kunna stjäla poäng också utav Norrköping. Alltså räkna med den här nykomlingen den här säsongen, det är väl budskapet som de skickar. Här kommer Norrköping ute på högerkanten, lite tveksam mot tagning där utav Matilda Kristell som liksom ger bort bollen. Ibland undrar man lite grann vad de sysslar med faktiskt, Norrköpingsspelarna. Och kanske är det här också lite av en tårtbit av den här historien som vi har kring dubbelklubbarna, herrklubbarna, där ju Norrköping är en sån som ska vara framtiden även inom damfotbollen, tror man ju. Eskilstuna, inte ett sånt exempel, men en krisande ekonomisk dubbelklubb som Norrköping, ja, det kanske inte riktigt är samma självklara sak att de ska vara så mycket bättre. Vi vet ju att Norrköping med herrlaget Superettan brottas med stora ekonomiska problem. Eskilstuna är nykomlingen som just i alla fall i den här matchen, just den här söndagen, är det klart bättre laget. Ledning 2-0, 63 utav 90 minuter spelade.
0: Och i herrallsvenskan så rånade Mjällby Malmö på 3 poäng. Det säger i alla fall Mjällbys tvåmålsskytt Jakob Bergström efter 3-2-segern.
9: Det är givetvis lättnad idag. Vi gör ingen jättebra match sådär, men har vi några bra perioder och sådär, men nej, vi sliter ju, men ja, vi krigar för varandra och gör mål på det vi skapar ungefär. Så nej, det känns ju bättre hit att komma hit och råna dem på 3 poäng, känns det. Det är en underbar känsla. Så nej, vi kämpar hårt som lag och ja, lyckas vinna, det är otroligt.
10: Det är ett rån, säger du. Det känns lite så.
9: Ja, men lite. Jag tycker de skapade mycket och hade mycket tryck på oss. Och, ja, vi kom inte riktigt in. Ja, vi gjorde ingen jättebra, ja, tack på. Jättebra insats. Sådär. Men ja, det skiter jag nu. 3 poäng var det vi ville ha och det fick vi.
10: Ditt första mål där efter bara dryg minut. Hur känner man då när man kommer in i matchen så himla bra?
9: Nej, men det är skönt givetvis. Man hade ju knappt börjat. Så nej, klockan nickar och granattimme. Så jag bara nickar dit den. Så nej, perfekta starten. Men sen går vi ner oss efter det. Så vi kommer inte in i det var ändå. Så ja, nej, vi har mycket att förbättra. Men bra start gjorde så vi kunde liksom, eller målet är att vi kunde bära med oss liksom och orka springa några extra meter när det inte riktigt klicka allting. Så ja, nej, kanon.
10: Det blev irriterat efter matchslut där. Vad var det som hände? Vad såg du?
9: Nej, ingen aning. Det var något trams. Så det var, ja, ingenting.
0: Säger Mjällbys Jakob Bergström till reporter Andreas Mats efter 3-2-segern borta mot Malmö idag.
11: Och nu ska det avgöras Sverige eller Kina som vinner den här matchen vid lag-VM i bordtennis. Det är 2 lika efter en bragdartad insats här tidigare utav Elias Ranefur. Och nu är det kinesisk ledning 10-8, Lin Shidong mot Anton Kjellberg och 2 stycken setbollar Kina.
12: Ja, Anton hade ledningen 8-7 här, men 3 starka poäng av Lin Shidong här i slutet på setet, så att ledning nu.
11: Men det är Anton Kjellberg som ska serva. Underlägger 2 bollar, 2 setbollar mot sig. Kjellberg med serven här. Nu kommer den forehand serve på forehandsidan. Backhand igång.
12: Bra.
11: Kjellberg, den där var rapp och härlig att se. Då skiljer det en. Han har redan första setbollen. Det gäller att vinna 3 set. Den som gör det vinner alltså lagmatchen. Och Sverige har inte besegrat Kina. Vi påminner om det. På 26 år i februari månad 2000 skedde det senast. Setboll Kina fortfarande. Kjellberg, och han räddade den setbollen också till 10 lika.
12: Ja, jättebra. Bra server här. Han går ut i forehandsidan och servar djupt ner i ja, i fåran på Linchidong och få övertaget efter det. Och härliga poäng här nu i tufft underläge.
11: Jag tänker att vi kunde se en Kjellberg-vinst här i första setet. En bra start på den här matchen. Serven från Kina. Här kommer returen för Kjellberg ut för kinesen. Och vi har setboll Sverige. Anton Kjellberg pressad. Två setbollar mot sig. Nu har han vunnit tre raka. Kan vi hoppas på en fjärde?
12: Det är inte alls omöjligt. Han har egen serv nu och vann två poäng i det senaste servgamet. Så att, kom igen.
11: Vad ska han våga sig på i det här läget? Kommer den kort serv på forehandsidan? Backhand från Kjellberg en gång, två gånger. Ja, på forehand och han tar det. Anton Kjellberg, det är något magiskt med de svenska bordtennisspelare den här eftermiddagen i London, tycker han.
12: Ja, nej, det är jättebra första set här nu var Anton och... också det som kan vara riktigt gött för fortsättningen här nu, det är om Anton kan gå in och göra en riktigt, riktigt bra match här. För det, då har vi många spelare som har visat att de är riktigt, riktigt bra i ordning.
11: Ja, ja, för Anton Kjellberg ska vi säga har haft en tyngre period. Han var ju uppe topp 10 i världen och framgången i OS vet vi. Men har dalat och dalat och dalat och idag inte bättre än 33 i världen. Lin Chidong som han möter nu då, världstvåa för ett drygt år sedan. Världssexa idag. Spelar ingen roll. Anton Kjellberg är den som vann det första setet. Sverige ska vinna två set till. Då har Sverige besegrat giganten Kina. Tänk om vi fick uppleva det i London här idag.
8: Damallsvenskan, ledning för Eskilstuna mot Norrköping. 23 minuter in i den andra halvleken. Drygt en halv lek, alltså en halv halvlek kvar att jobba på för Norrköping som måste börja skapa vassare lägen. Det har varit ett fint läge för Kerry Jones, mittfältaren, som kanske borde ha skjutit direkt istället för att peta och vänta in nästa skottläge där Eskilstuna då han täckade skottet. Det var ett av de finaste anfallen som Norrköpingen har mäktat med den här matchen. Det är fortsatt ett stort bollinnehav för hemmalaget klätt i de vita tröjorna och de blå shortsen. Och så Eskilstuna som bara bevakar sin 2-0-ledning, ligger stabilt i sina positioner och förivrar sig inte utan bara vaktar de där tre poängen som de vill ha med sig härifrån idrottsparken i Norrköping. Norrköping ut på högerkanten, lite överstegsfintar men också tre Eskilstuna-spelare i vägen. Men jättefint väggspel där in i straffområdet. Norrköpingsspelaren ramlar, det blir ingen straff i det där läget. Och så är Eskilstuna som vinner bollen på mittplan, lägger ut den på högerkanten. Det finns möjlighet till att kontra men känslan är ju att de bara vill låta klockan gå. Och jagar ner mot hörnflaggan och får ännu mer tid att passera. Eskilstuna har gjort två mål, Norrköping har gjort noll.
0: Och i herrarnas allsvenska så har idag Hammarby besegrat Västerås.
13: Ja, Victor Eriksson, ni vinner med 3-0. Hur känns det efter matchen?
14: Otroligt skönt. Var tillbaka på vinnarspåret igen. Det var en bra match för oss tycker jag. Det är två lag som pressar väldigt hårt och vill gå framåt och det blir lite böljande. Och sen tycker jag i andra halvlek att vi är lite starkare, vi springer mer, vi är lite bättre så, och då kommer målen också.
13: Det var ju 67 minuten där som det lossnade för er. Victor Lind fångar in ett mål. Vad är det som händer efter det? Då känns det som att då får ni igång.
14: Ja, nej men vi fortsätter väl lira. Jag tyckte egentligen hela andra halvlek att vi hade skapat många lägen innan det också, skottlägen och tillfällen i boxen. Sen så efter det så märker vi väl att de blir lite tröttare och vi fortsätter bara spela på det och sen får vi in två till.
13: Mycket brottningsmatch också, bitvis frustrerande?
14: Nej, men det har väl varit så alla mina matcher nu. Jag har känt att jag har stått ganska ensam där bak och bara försökt hålla kontroll och brottas lite med en ensam striker. Så det har väl blivit lite av min roll, känns som.
13: Men du lyckades hålla emot, han fick inte göra något mål idag. Hur känns det då?
14: Nej, men det är bra. Vi har inte hållit nollan upp några matcher så skönt att kunna ge det till försvarslinjen och Åne också.
0: Säger Hammarbys Victor Eriksson där till Agnes Arespång. Och med start i detta nu ytterligare två matcher i herrarnas allsvenska. Dels Elfsborg mot AIK men Christian Olsson och expert Johan Elmander också ett derby i Göteborg.
15: Mellan Gais och ÖIS i herrarnas fotbollsallsvenska då. En match med så många olika sidor. Dels är detta det första Holmberg-derbyt i allsvenskan. Gais tränas av Fredrik Holmberg och ÖIS av lillebrorsan Andreas Holmberg. Fidde i Gais, Adde i ÖIS. En unik situation, Johan, att två rivaliserande lag från samma stad i högsta serien i fotboll tränas av två bröder.
16: Ja, något nytt och spännande också. De lär känna varandra
11: innan och utan till liksom. Så att ska vi se hur de kan taktiskt manövrera varandras taktiker.
15: Domare i matchen Adam Ladebäck, han har ännu inte blåst igång det hela eftersom det ligger en tät, mestadels rödaktig, öjsdoftande kanske man kan säga då, bengalrök över gamla Ullevi arena som är utsåld. Här är någonstans runt 18 000 åskådare, och när dimman har lättat så ska det bli avspark i detta som ofta och gärna av de inblandade beskrivs som originalderbyt. Det var nämligen de här klubbarna som var först att som två föreningar från samma stad i Sverige mötas i seriespel i fotboll. Det hände första gången 1897. Det är 129 år sedan det, och sedan dess har de hållit på och spelat mot varandra. Gais mot ÖIS, det är alltså väldigt mycket mer än en fotbollsmatch. Det är ett arv, ett eko från en tid för länge sedan, ett eko som fortfarande ekar.
16: I Borås, några mil öster om Göteborg, så tar Elfsborg emot AIK. Det är utgångsläget för matchen, är det att Elfsborg skulle kunna behålla den, eller skulle kunna återta den andra plats i den allsvenska tabellen som man hade inför starten av den här omgången, om man skulle kunna vinna den här drabbningen. AIK har ju haft en något mera vacklande start, men båda lagen kom ju till spel med en förlust i den förra omgången, och frågan är hur de kan hämta sig ifrån det. Mycket folk på plats på arenan i Borås. Det är så där 12-13 grader varmt och lite regndis som hänger i luften, och trots det goda förutsättningar och en god stämning inför den här drabbningen. Två ändringar i laget. AIK, Ajari ut, Flatt Aker in istället på topp, och i Elfsborg Hellema ut och Sigurd Balsson in, jämfört med hur lagen startade i den förra matchen. Å andra sidan är det som de slutade i den föregående matchen, så det kanske inte är så märkligt. 0-0 står det, det går två minuter.
11: Att besegra Kina i ett världsmästerskap i lagsammanhang, Ulf Tirkan Karlsson, det har du sagt många gånger, det är bland det svåraste man kan utsätta sig för. Att slå en kinesisk spelare, det är en sak, men att slå tre stycken. Sverige leder i matchen just nu, det är 2-2 Sverige-Kina i bordtennis, men det är ledning 1-0 i set för Anton Kjellberg som också har 8-6 och blir till 9-6 nu. Sverige är just nu bara ett set och två bollar från att göra det som har varit i synes omöjligt i 26 år. Kjellberg gör det jättebra.
12: Ja, det hade varit riktigt, riktigt skönt att få den här 2-0-ledningen här nu. Han har fört det här sättet från start, tycker jag. Så att det vore skönt om man kunde...
11: Ja, man kunde få till det. Och så lägger han den i nätet. Så att du till och med tappar orden, Tickan.
12: Ja, nej, det...
11: Det var det 9-7, men det är två bollar kvar. Jag får vara optimister nu då. Jag kände att det fanns ett pessimism hos det där, Tickan. Någonstans en tvekan som jag inte känner igen. Nu är det två bollars ledning för Kjellberg här i andra set. Han har första set, 9-7 här i andra. Nu är det serven för Kjellberg. Där kommer den forehand retur från kinesen. Forehand från Kjellberg som tvingas flytta sig lite precis i slaget, och det är kinesisk poäng.
12: Ja, det är... De försöker låsa varandra spelarna i det här korta spelet, och det tappar Anton lite sin korta och den glider ut, och så är Lin Chidong där och attackerar.
11: Det är inte timeout-läge skulle jag säga, och då blev det timeout där ju.
12: Ja, precis. Det är helt rätt. Ja. Tappar 9-6-9-8, och det är ett viktigt sätt.
11: Ja, ska vi ha tur nu och höra vad lagledningen säger? Om vi har tur är det just den micken vi får in här i vi lyssnar. Nej, det var nästan omöjligt att höra. Vi kör på forehand, säger Christian Karlsson, hörde vi.
12: Jag tror de pratar lite om servandet här nu. Viktigt sen att ligga på och inte bli för passiv, utan ha kvalitet i sina första attacker eller sin första retur, så att det inte blir för snälla bollar. Så att, men riktigt bra sätt. Marcus Hörman här, han pushar honom, och mycket positiv coachning i det här timeouten.
11: Mm. Intressant här läget, lite Bengt Johansson vibbar här när det handlar om handboll en gång i tiden, där inte förbundskaptenen tog ordet själv helt och hållet, utan Christian Karlsson var den i första hand som instruerade och tänkte kring hur Anton Kjellberg skulle spela det här läget. Och så Marcus Sjöberg på slutet, precis som du sa, med sina ord. Och nu är frågan då, det är 9-8, det är fortfarande svensk ledning i setet och möjlighet att gå upp till 2-0 i set, när vi återigen får se världsettan Wang Chuqins ledsna ansikte på storbildsskärmen inne på arenan. Han är orolig förstås att förlora mot Sverige med sitt landslag Kina. Kjellberg med server nu då. Kommer en kort serve på forehandsidan. Retur i nät utav Kjellberg. Då hör du publiken jubla. Då är det 9-9. Det som nyss var en fin ledning för Sverige. 9-9 i det här sättet. Men Sverige har 1-0 i set i den här matchen. 2-2 har vi i lagmatchen.
12: Lite stressad attack av Anton, tycker jag. Viktigt nu att ha bra värdering och välja rätt tillfällen till att attackera.
11: När det är kinesisk serve, då vid ställningen 9 lika, där kommer den.
12: Ja,
11: han attackerar direkt, han attackerar direkt. Var det rätt läge, Tickan?
12: Det var rätt läge.
11: Bra.
12: Jättebra vågat. Kinesen försöker serva kort i fåran, men den blir lite halvlång och då är Anton där direkt. Så att, riktigt bra.
11: Han hugger som en huggorm i maj som har legat i solen där och väntat på sitt byte. Underbart att se. Kinesisk serve nu då. Chans för Sverige att gå upp i 2-0-ledningen i den här matchen. Då chansar han lite igen och då var det kanske fel läge, Tickan, där. Då är det 10 lika.
12: Det är faktiskt smart av kinesen här. Han servar längre serv så att Anton är lite på väg in i bordet för tidigt här. Och kommer inte riktigt i bra position.
11: 10 lika, 1-0 i set, Kjellberg. 2 lika, Sverige, Kina. Kjellberg med serven nu då. Det tystnar i arenan här i London igen. Då serven kommer, attacken från Kjellberg i nät. Och nu är det kinesisk möjlighet istället att ta hem det här sättet och kvittera till 1-1. I gruppspelets sista omgång. Av allt att döma kommer Sverige att vinna den här gruppen tack vare att man har vunnit matcher i matchen så att säga. Om inte England stökar till det och besegrar Sydkorea senare idag så har Sverige skaffat sig ett drömläge in i slutspelet så småningom. Men Sverige vill förstås besegra Kina. Kinesiska serven kommer där och avslutet. Nu är det möjlighet för Kina. En gång attackerar han och det räcker och sätter till Kina och vi har 1-1 i den här matchen. Vi har 2-2 i lagmatchen. Eftermiddagen kan bli lång här i London när det handlar om bordtennis.
8: Norrköping var ett av damallsvenskans bästa lag förra hösten när man klättrade till en femte plats. Man är långt ifrån den formen kan vi konstatera i den här matchen mot Eskilstuna där det fortsatte ledning för gästerna. 2-0 och där Norrköping precis schabblade bort ett jättefint frisparksläge som var mitt emellan straffområdet och hörnflaggan till vänster. Och man försökte se på någon variant som blev totalt misslyckad och nu istället ledde till en kontring för Eskilstuna som skaffar sig en frispark högt upp på offensiv plan. Halva långt ut till höger. Norrköping försöker bäst om kallt. Det där bytet gav viss effekt. Man vinner mer bollar på mittplan. Men det är liksom lite för smånätt. Obestämt. Det finns inte tillräckligt mycket kraft, fysik, bestämdhet bakom spelet. Till exempel Kerry Jones och Matilda Kristell som ofta får bollen. Men där det väldigt sällan resulterar i något rejält. Eskilstuna då med frisparken som man såklart inte har någon brådska att lägga när det bara snart är 10 ordinarie minuter kvar i den här matchen. Och där Eskilstuna är mest intresserade av att bevaka sin ledning. Till sist ska det där inläggsläget läggas och den kommer in mot den bortre stolpen och det är faktiskt halvfarligt när Eskilstuna jagar ner där mot den bortre stolpen men där bollen rinner ut. Norrköping sätter bollen snabbt i spel. Sofia Järn skickar ut den på vänsterkanten. Nu finns det ju lite ytor när Eskilstuna måste springa hem. Men det tar för lång tid. Och man spelar in den centralt. Och så tappar man bollen i nästa läge. Och Eskilstuna kan ta tillbaka den. För Eskilstunas del så är det smolk i bägaren. När Linnea Prambrandt som ju haft 8 hjärnskakningar i sin karriär. Har lämnat planen med signaler kring att det kan vara en hjärnskakning igen. Alltså för Linnea Prambrandt som alltså i så fall skulle kunna ha fått sin 9:e hjärnskakning i karriären. 80 minuter spelat, Eskilstuna leder 2-0.
16: Det är målfest i Borås. Vi har spelat 9 minuter mellan Elfsborg och AIK. Ställningen är 1-1. Först ett mycket snyggt mål från Elfsborgs sida där man spelade sig igenom AIKs försvar med rasande fart bakifrån. Bollen från Fredrik Iler till Sigurd Palsson och Ari som skickade in bollen i mål. Och så direkt på AIKs kontringsanfall på avsparken. Ett inlägg rakt igenom straffområdet och vid bortre stolpen dyker han upp. Sadok Johanna och sätter pannan till. Och den här matchen har fått en start som är av den karaktären att publiken nog sitter lite grann med andan i halsen och undrar vad i jössenamn är det vi får vara med om så här tidigt. Och skulle det verkligen kunna tänka sig att den här målexplosionen kan fortsätta hela eftermiddagen. Det återstår väl att se om det kommer att bli så. Det var väldigt mycket AIK i upptakten på matchen. Man jobbade fram 2 stycken hörnor men när väl Elfsborg kom ur det där direkta AIK-greppet och kom framåt i anfall så gjorde man ett par stycken riktigt fina anfallsförsök och så här långt finns det ingenting att klaga på rent fotbollsmässigt på arenan i Borås. Det står 1-1. Vi har spelat 10 minuter ännu.
15: I Göteborg, herrallsvenskan i fotboll, Göteborgs derby, Gais ÖIS 0-0. 6:e minuten, hörna Gais Torkelsson mot den bortre stolpen. Nickas inte av någon men sparkas eller knäas utanför via en Gais kroppsdel till inspark för ÖIS. Matchinledningsvis, det står 0-0 i matchen, Johan.
17: Jag tycker det är ändå så Gais som har varit det lag som haft mest boll och sett, ja men de har byggt mest spel, men jag tycker Ögrit kanske den senaste minuten har tagit över.
15: Kommer du med en lång boll fram emot William Hovander där backen Ågren i Gais är först på bollen och skickar den via Hovander över långlinjen till inkast för Gais i höjd med eget straffområde på vänsterkanten. Kanadensaren Matteo De Brienne som är vänsterback idag i Gais ska kasta den bollen, för Gais har då råkat ut för ytterligare skador. Vendin Thomasson, vänsterbacken, kan inte vara med idag och kanske inte mer före VM-uppehållet heller. Gais hårt skadeplågat, Gustav Lundgren och Kevin Holmén i de tunga långtidsskadorna. Gais har ännu inte vunnit i årets allsvenska. I näst sista av de 16 lagen efter 5 spelade omgångar har fått ihop 2 poäng. Nykomlingarna ÖIS också där nere i tabellens källare har fått ihop 5 poäng på de första 5 matcherna och är 12 av de 16 lagen. Så otroligt mycket prestige på spel. Mycket historiska delar i den här matchen. Originalderbyt, de första lagen som spelade mot varandra från samma stad i seriespel är ju detta. För 129 år sedan hände det för första gången. Men det är också 3 väldigt viktiga poäng i allsvenskan på spel.
17: Ja, men det är ju att ta ett steg uppifrån det där bottenträsket som man är. Man kollar på Gais ändå, så jag tycker de har spelat bra fotboll och kanske inte fått den utdelningen som man ska ha haft. Så att jag tror att de tar gärna de där 3 poängen med sig.
15: Och i träsket vill ju ingen vara.
17: Så är det, där kan man fastna och man vill ju bort där fort som möjligt.
15: 0-0, 8 minuter spelade mellan Gais och ÖIS.
18: 6 minuter kvar av Superettan-mötet mellan Helsingborg och Brage, där har HIF 2-0.
8: 7 minuter kvar utav ordinarie tider i damallsvenska mötet mellan Norrköping och Eskilstuna, där Norrköping har svårigheter att komma till de riktigt vassa chanserna och där Eskilstuna än en gång har vunnit bollen på mittplan och kommer ut på vänsterkanten, får med sig ett inkast. Norrköping som alltså tappat rejält med spelare från fjolåret som sålts, kanske ett tecken också på att ekonomin i den här föreningen inte är den bästa. Vi vet ju hur herrlaget har åkt ner i Superettan och hur IFK Norrköping fått varsla. Stora delar av sin personal har försvunnit de senaste åren när de har behövt spara många, många, många miljoner. Norrköpings Josefin Harrison, mittback, som driver upp bollen nu i plan. De måste komma närmare målet när vi nu tickar upp mot 84 spelade minuter utav de 90. Underläget alltså är 0-2. Passningen inte lyckosam fram längs vänsterkanten, utan det är Eskilstuna som vinner bollen igen. Rogic löper i djupled som hon har sprungit idag. Felicia Rogic som har varit Eskilstuna trogen i så många år. Hon har inte gjort målen idag, men där har hon haft medspelare som gjort. Och det är Eskilstuna som leder 2-0 när vi närmar oss slutet på den här damallsvenska drabbningen.
18: Klockan är 16.43.30. Det innebär att Ekot kvart i fem närmar sig. Hör där om nya drönarkränkningar av finländskt och estniskt luftrum. Kustbevakningen har bordrat fartyg utanför Trelleborg. Den gripne svensken hålls fortfarande av Israel. Svenska UD ser allvarligt på hur mannen behandlats. Och Valenius-rederierna går till domstol för att få delar av huvudkontoret klassat som skyddsobjekt. Allt det i kvart i fem Ekot som ni kan följa i grannkanalen P1. Här i P4 kommer vi fortsätta följa allsvensk fotboll och så den så spännande matchen mellan Sverige och Kina i lag-VM i bordtennis.
11: Ja, för ett stycke svensk modern bordtennishistoria kan skrivas här i arenan i Wembley i England idag om Sverige skulle vinna mot Kina. Det har ju inte hänt på 26 år. 2-2 har vi i matchen och Anton Kjellberg bombar på mot kinesen Lin Qidong här och skaffar sig 9-7 i detta, det tredje setet, tickan. Och det kan bära ända in i mål.
12: Ja, jättebra spel av Anton i det här setet. Igen, spelförande och i ledningen hela tiden, så att knyta ihop det här nu då.
11: 2 bollar från att ta det här sättet som ger honom möjlighet att avgöra i nästa. Där är förutsättningarna när det är kinesisk serv. Där kommer den kort, den här lite längre tur från Anton Kjellberg och då är det ut sen av Kjellberg och då är det 9 för Kjellberg, 8 för kinesen. Kinesen Lin Qidong, världsetta i februari 2025, för ett år sedan, lite drygt alltså, mot en Anton Kjellberg, 33a i världen. Kinesiska serven kommer där, Kjellberg attackerar direkt med sin backhand, 1 gång, 2 gånger, 3 gånger. Och i nätet av kinesen, 3:e gången gilt för Kjellberg när han kör sin backhand. Och då har han 2 stycken setbollar att gå upp till 2-1.
12: Ja, jättebra, härlig, fin checkflip som han börjar med. Och sen är han i duellerna, tycker jag, bättre och bättre här nu. Det är han som är vassare i de längre duellerna.
11: Underbart, 10-8, 10-8. Återigen en bekymrad världsetta Wang Shidong på storbildstavlan. De zoomar in honom varje gång Kina är illa ute i den här matchen. Vet vad som väntar där hemma om Sverige vinner den här matchen också. 10-8 setbollar Sverige för att gå upp till 2-1 i den här matchen. Här kommer en fin spel av Kjellberg ja. Två gånger och sätter till svensken till 11-8. Sverige är ett set ifrån att besegra giganten Kina här vid lag VM i London. Det ser ljust ut och Anton Kjellberg spelar bordtennis som under Parisglansdagarna.
12: Ja, ett riktigt bra set här nu och egentligen i stort sett alla de här tre seten har han spelat på väldigt hög nivå. Man ser där att båda spelarna försöker låsa varandra och det är ett litet mindgame i det här korta spelet och att man försöker låsa den andra. Men när det blir öppet spel tycker jag att Anton börjar ta över lite i de duellerna. Så att, det ser positivt ut.
11: Mm. Och en svensk som gör en checkflip och vinner. Du brukar prata om checkflipparna och asiaterna. Och en gång till tickan. Det var ju många som undrade direkt. Ja, checkflip, vad är det nu igen?
12: Det är ju det här. Vi ser det nu på reprisbilderna. Man går in på en kort serve. Så går man in med en kort rörelse och sätter överskruv i bollen. Så att det innebär ju då att man får igång det rena spelet eller rallies. Mm. Så att det är väldigt vanligt i dagens pingis.
11: Vi ska be Gustav Renkeskog så småningom filma dig tickan när du visar en checkflip på något sätt så alla ska få se det på våra sociala medier innan det blir måndag morgon, jag lovar. Det är ett bra läge för Sverige mot Kina, 2-2 i matchen, 2-1 i set. Om en stund kan Anton Kjellberg avgöra.
8: Otäcka scener på idrottsparken i Norrköping när en Norrköpingsspelare springer ihop med Eskilstunas målvakt och blir liggande, helt orörlig en lång stund. Läkarpersonal eller sjukvårdare kallades in på planen väldigt snabbt och det var några otäcka minuter här när man inte visste hur det hade gått med spelaren, men hon har nu satt sig upp och promenerar nu av planen. Mycket skönt att se. Jag tror att det är Isabella Sibli i hemmalaget i Norrköping som alltså råkade ut för den där riktigt otäcka smällen där det såg ut som att hon blev medvetslös en längre stund och nu alltså får lämna planen och inte kommer spela mer såklart efter de där otäcka scenerna där hela publiken blev knäpptyst och där alla höll andan och såklart ville se något typ av livstecken då ifrån Norrköpingsspelaren som blir liggande i straffområdet. Men ja, hon är uppe och går. Och vi är också i den 89:e minuten. Det är fortfarande Eskilstuna som leder den här matchen med 2-0.
16: I Borås är det 1-1 mellan Elfsborg och AIK i herrarnas fotbollsallsvenska. Just nu AIK i anfall och så en jättefräck dribbling utav Bessant Selina där ute på vänsterkanten där han skojar bort sin Elfsborgs försvarare, men så kommer han inte riktigt med. Han får inte med sig kroppen efter att han har fått bollen förbi sin gubbe och då rinner bollen istället ut till en inspark för Elfsborg som är giftiga i den här matchen. AIK har boll på offensiv planhalva. När Elfsborg återerövrar den så kommer Elfsborg med väldig fart i sin anfallsinsatser. Det senaste anfallet där Taylor Silverholt fick läget och var den som inte kunde profitera på det utan slog bollen i utsida burgavel istället när han kom fri. Det var ett riktigt fint spel från Elfsborg. 2-3 passningar liksom framåt och bakåt och så sen kommer genomskära passningen rakt i djupled och då ställde man av 6 eller 7 AIK-spelare med en enda passning och så kom de där toppforwardsen med bra fart framåt och till sist så var det Silverholt som var den som fick möjligheten in i straffområdet men kunde som sagt inte göra någonting av det. Nu återerövrar AIK-bollen istället efter en dålig Elfsborgs inspark och etablerar sig själva på den offensiva planhalvan och kommer väl möjligtvis ett inlägg där kanske då när Selina rör sig mot kanten på straffområdet, lägger in där men Elfsborgsspelare lyckas med hjälp av huvudet få undan den och så får man ut den i straffområdet. 1-1, det har gått 20 minuter.
8: Tillbaka till Norrköping där det fortfarande är ledning när vi är inne på tilläggstid. Det ska bli 8 tilläggsminuter och där beror det ju bland annat på de otäcka scenerna vi hade för en liten stund sedan med Norrköpingsspelare som blev liggande orörlig i straffområdet efter att ha krockat med målvakten. Och för att helt reda ut vilken spelare det var så rörde det sig alltså om Malva Larsson, den 21-åriga spelaren som värvades till Norrköping inför den här säsongen och som byttes in här sent i den andra halvleken. Men hon reste alltså på sig och kunde lämna planen för egen maskin så det ska ju ändå vara helt okej då med Malva Larsson. Norrköping försöker desperat få ett större bollinnehav och röra sig närmare straffområdet, har skapat några få chanser, men de där riktigt heta, ja men de har uteblivit, och det är faktiskt ett stort frågetecken för IFK Norrköpings slagkraft under den här delen av den damallsvenska säsongen. Underläge 0-2.
15: I Göteborg, här allsvenskan i fotboll, Göteborgs derby mellan GAIS och ÖIS. 17 minuten, första halvlek fullsatt på Gamla Ullevi. Här är någonstans runt 18 000 åskådare som ser matchen stå 0-0.
17: Ja, jag tycker att det är GAIS som har inlett den här matchen bäst, och det är de som framförallt haft bollinnehavet. Ögryte ligger och väntar i sin defensiv för att kunna kontra emot GAIS som kommer med ganska mycket folk när man väl går.
15: Jag tycker att det här är två ängsliga lag som inte riktigt vågar.
17: Ja, men det är ju också, det är klart, det betyder ju väldigt mycket. Derby lever ju sina egna matcher. Det spelar ingen roll om man ligger i tabellen, men det är klart att man vill inte bjuda till någonting här som man åker på. Ett baklängesmål som gör det lite tyngre.
15: Nu ligger ju dessutom båda de här lagen dåligt till i tabellens källare. GAIS är näst sist och ÖIS är fyra från slutet och behöver illa väl en seger ikväll. Kanske blir det för något av lagen. Spel i 18 minuten i Göteborg. GAIS ÖIS 0-0.
11: Till bordtennisen där det är timeout eller har varit för Kina. Det betyder att Kina är pressat mot Sverige. Det står 2-2 i lagmatchen. Det är Anton Kjellberg mot Lin Shidong, världssexan mot 33:e rankade Anton Kjellberg. Men det är Kjellberg som har 5-4 i det här setet. Det är Kjellberg som har 2-1 i set. Och det är ju Kjellberg vi hoppas ska bära Sverige till den första segern mot Kina på 26 år. Det är det vi hoppas på, i alla fall Tickan och jag. Men de flesta här inne hoppas något helt annat i arenan i London som är fyllt av kinesiska supportrar. Och nu är spelet igång igen. Kort spel kommer det från båda spelarna. Och så Kjellberg med en fin backen, men Rupalen kommer tillbaka för den. Kjellberg ut från kinesen. Ut från kinesen. Han behärskar de långa duellerna, Kjellberg också. Du tycker ju ibland att han ska vara lite försiktigare med avgörande, Tickan.
12: Ja, det fortsätter vara lite cool. Jag tycker han dominerar i det öppna spelet, så att han också börjar med lite mer skruv i sin första attack, inte bara fart. Men han spelar riktigt bra och låser kinesen på ett bra sätt.
11: Lång retur mot kinesen. Ja, överraskar, och sen kommer det en backhand där det bara säger swish watch.
12: Ja, jättebra. Får en bra lång retur mitt i bordet. Och får att attacken är lite snällare och så ligger han på direkt. Så att,
11: och kinesen känns precis som man känner när man har fått sin cykel stulen utanför järnvägsstationen just nu när Anton Kjellberg spelar som han gör. Spelet igång igen. Kjellberg matar på en gång, två gånger ut från Kjellberg. Tyvärr poäng för Kina, men det är 7-5 för svensken i alla fall, som är fyra bollar från matchen att ta Sverige till en seger mot Kina i den här turneringen. Det handlar om gruppspel förvisso, det är inte slutspelet ännu, men det är en match av stor vikt för de här båda nationerna, och nu är det ett svensk serv dessutom. Anton Kjellberg med serven då. Lägger den kort på forehandsidan. Attack för forehand från Kjellberg. Kinesen vinner den bollduellen och så skiljer det bara en. Då är det 7 för Kjellberg, 6 för Lin Shidong.
12: Man ser det här. Båda spelarna, när de blir lite för snälla i sitt första attackspel, så är båda spelarna väldigt tuffa i returspel eller när de svarar på det. Så att det är viktigt att få kvalitet i första attacken.
11: Och viktigt för Kjellberg att ta poängen nu och skaffa sig 2-poängsöversprång. Men nu ja, ut från kinesen i det läget. Jag tyckte han öppnade upp för kinesen. Men kinesen Shidong slår ut bollen och då är det 8-6. Då är det 3 bollar från matchen för Sverige.
12: Han försöker låsa kort, men sen sticker han lite långa returer ibland. Och nu tycker jag det är bra också att han flyttar de långa returerna. Nu kom den mot mitten och då kom den miss från Lin Shidong. Så att bra med långa returer, men flyttar dem hela tiden.
11: Kinesisk serv då. Och en jättemiss av Kjellberg som slår hål i luften på den serven. Och då skiljer det bara en. Hur mår du, Tickan?
12: Ja, man vill inte att Lin Shidong ska få för enkla poäng nu. Utan
11: nej, och det fick han ju verkligen där när inte Kjellberg träffade bollen. Och sen hugger Kjellberg framme vid nätet, men hugget är utanför. Då är det 8 lika. Och då är det kinesisk glädje på läktaren igen här. Men vi ser det svenska lagkamraterna nu resa sig upp. Alla står de där uppe och kappar i händerna för Anton Kjellberg i förhoppningen om att han ska bärga segern. 2-1 i set. Han har ju en chans till om han skulle förlora det här setet. Men vi vill så gärna att avgörs redan nu. Kjellberg med serven nu då. 8 lika. Här kommer Kjellberg i serven. Det är lång retur från motståndaren som bara matar tillbaka bollarna. Men i nät av kinesen, och då är vi 2 bollar från matchen.
12: Härligt.
11: Och man såg Anton Kjellberg pusta ut efter den bollduellen.
12: Ja, men kommer åt med sin forehand, men dra inte stenhårt utan dra med bra skruv, bra placerad. Det räcker också. Så att värdera lägena.
11: Gör som du vill, Kjellberg. 9-8 kan skaffa sig matchboll här nu. Kjellberg med serven där. Kort retur på forehandsidan ifrån kinesen, men bollen tog nätkanten. Serven ska göras om. Och du har alltid frågan, ska han lägga en likadan eller en helt annan? Kanske den långa?
12: Nej, kort i forehand.
11: Kort i forehand. Säger tickaren, kommer kort i forehand också. En nätrullare från kineserna. Tack från Kjellberg en gång, två gånger. Det är en bra bollduell.
12: Oh ja,
11: just nu om Kjellberg sätter den. Kjellberg skaffar sig matchboll mot kinesen. Det är 10-8 Kjellberg mot Chidong. Och det vi har väntat på i 26 år, att Sverige ska besegra väldiga Kina i bordtennis, kan bara vara mindre än en minut borta nu när vi ska få följa den boll som väntar. Ledning 10-8 Sverige.
12: Två missar i returspelet i förra servegamet. Försök vara lite coolare nu, försök lås Lin Chidong.
11: Och vi hörde fyra svenskar på läktaren också som skrik heja Sverige i det här läget. Svensk matchboll att besegra Kina. 10-8, här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
12: Ja, ja!
11: Den sitter!
12: Såja!
11: Anton Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina efter 26 års väntan, februari 2000. Och hjältarna är ju tre, kan vi säga. Anton Kjellberg som vinner den här matchen. Truls Möregård som tog sin match. Men kanske framförallt Elias Ranefjur som fick kliva in i den här matchen och besegrade världsexan. Kina är inte längst upp på tronen just den här minuten. Sverige besegrar Kina.
12: Ja, helt fantastiskt. Och just det här vi har pratat om, att vinna tre matcher i en lagmatch mot Kina. Det är otroligt starkt gjort och också härligt att hela laget bidrar. En vinst var.
11: Du har sagt att det är omöjligt, Tickan. Du har sagt att det är omöjligt att vinna tre matcher mot Kina.
12: Ja, men det visade Sydkorea igår att det är möjligt, och det visar Sverige idag att det är möjligt. Underbart.
11: Ja, och nu blir du gratulerad också av människor här på läktaren.
12: Ja, det vet jag inte vad
11: som hände. Så var det. Sverige har slagit Kina i den här matchen med 3-2. Olyckligt bara att inte det här var en slutspelsmatch, för då hade Kina varit borta ur turneringen. Nu ska det spela slutspel, men där är ju Sverige topprankat när vi går in i slutspelet nu.
12: Ja, och att vinna gruppen på det här sättet de har gjort. De har slagit Kina, de har slagit Korea med 3-0 och de har även slagit England. Ett svenskt lag som går in i slutspelet med stort självförtroende, och det blir härligt att följa dem i slutspelet.
11: Och lite nervöst också.
12: Nej, det är bara positivt tycker jag.
11: Härligt, Tickans slutord. Det är bara positivt.
18: Det är bara positivt. Det kan vi skriva under på. Underbart med den här dramatiken. Sverige bättre än Kina, alltså i bordtennis. Det är det vi tar med oss. Det är fortsatt mållöst mellan Gais och ÖIS i herrallsvenskan. Och lika läge 1-1 i den parallella matchen mellan Elfsborg och AIK. Och är det möjligen slut i Norrköping, Malin Rinfors?
8: Stämmer bra det. Besvikna hemmasupportrar vänder hemåt. Det blev förlust 0-2 mot nykomlingen Eskilstuna, som återigen alltså visar att de är att räkna med och troligtvis kommer att fortsätta sno poäng utav etablerade damallsvenska lag. Norrköping skapade faktiskt också två högkaratiga chanser precis i slutskedet utav matchen. De där som jag har suttit efterlyst här i 90 minuter. Det var en nix ovanför ribban, och det var också ett jättefint skott, nästan matchens behållning faktiskt. Skruvad gick mot krysset, men också en jätteräddning utav Eskilstunas målvakt. Mållösa blev Norrköping. Två mål gjorde Eskilstuna redan i den första halvleken. Imponerande insats utav nykomlingen. Ett stort frågetecken för Norrköpings form just nu i damallsvenskan.
15: I herrallsvenskan, derby i Göteborg på ett fullsatt Gamla Ullevi. Ungefär 18 000 personer är här och ser Gais ÖIS i den 26 minuten, alltså ungefär mitt i den första halvleken, stå 0-0. Det är en match där båda lagen haft mycket finare fotbollsstunder än det de presterat hittills. Läge nu för ÖIS, in med bollen i straffområdet. Kommer något skott av Andreasson? Ja, på täckande Gaisare. Bollen ut ur straffområdet, studsar via Solter, den kanadensiska anfallaren, till Wengberg, lagkaptenen högerbacken, som dyngar upp bollen på chans mot mittlinjen bara till ÖISare. Dyrestam tar över där mittbacken, där majestätisk är ut med bollen på vänsterkanten till Anton Andreasson i djupet till Sana. Det här är möjligtvis ÖIS bästa anfall i matchen. Där kommer inlägget in i straffområdet till Ugo. Bröstar med sig bollen men får den inte förbi De Brienne, den kanadensiske vänsterbacken. Totalt sett en match på låg nivå mellan de här två bottenlagen i herrarnas fotbollsallsvenska. Det står 0-0 mellan Gais och ÖIS.
18: Snart mer fotboll, men närmast här nu i P4 så ska vi få nyheter.
19: Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
20: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
21: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
20: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
21: Är det någon som är gripen i nuläget?
20: I det här läget så finns kustbevakningen ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
19: Reporter Jakob Eriksson. Finskt luftrum ska i morse ha kränkts av två drönare på två olika platser enligt Yle. Då kom först rapporter om att flygvapnet upptäckte en drönare i Vedelaxområdet nära gränsen till Ryssland och senare under dagen har det kommit uppgifter från gränsbevakningen om att ytterligare en drönare sätts ute till havs sydost om Fredrikshamn. Det är oklart varifrån drönarna kom, men Ukraina har under natten idag attackerat ryska Primorsk som ligger i Finska viken med just drönare. USAs utrikesminister Marco Rubio besöker Italien i veckan, rapporterar italienska medier. Det här beskrivs som ett besök för att bryta isen efter president Donald Trumps kritik mot påven. President Trump har bland annat hävdat att påven fjäskar för radikalvänstern. I Österrike skadades igår kväll fem barn i åldern 10-14 år som befann sig på ett ungdomsläger när ett föremål från andra världskriget plötsligt exploderade, det rapporterar lokal media. Barnen hade samlats runt en lägereld och explosionen ska ha orsakats av ett föremål som låg under eldstaden. När polis kom till platsen hittades dessutom en gevärsgranat, också den från andra världskriget. Till sist vädret. Götaland och Svealand får ikväll och i natt mycket moln och regn som passerar åt nordost. I Norrland halvklart, i fjällen snöbyar och framåt morgonen i norra kustlandet passerar byar av regn eller blötsnö. Ekot med Christian Lönnar.
18: Och här i Sportextra kan vi konstatera att den stora rubriken är att de svenska bordtennisherrarna besegrat Kina i lag-VM med 3-2 efter bland annat skrällvinsten av Elias Ranefur mot Lin Xindong. Vi har mycket att se fram emot därifrån när det kommer till kommentarer som vi väntar på efter den där matchen. Men vi följer också allsvensk fotboll, bland annat från Borås.
16: Där AIK är på besök hos Elfsborg vid den 34:e minuten. Den första halvleken, alltså ställningen, är 1-1. Båda målen gjorda inom loppet av en minut. Mellan den 8:e och den 9:e minuten först Sigurd Paulsson. Han heter Ari i förnamn. För Elfsborg 1-0 och sen Sadoksa. Och sen Sadok Johanna med ett nickmål för AIK i kontringsanfallet eller motanfallet direkt på avspark. Det här är en riktigt rolig fotbollsmatch. Vi har under de senaste minuterna fått se båda målvakterna, Kristoffer Nordfeldt i AIK på ett Taylor Silverholt läge och Elfsborgs målvakten Isak Pettersson på ett skottförsök ifrån Johan Hove får göra riktigt kvalificerade räddningar för att inte släppa in fler mål för sitt lag. Just nu AIK med bollen på offensiv plan. Alva Ali lägger bollen vidare utåt höger till Päivi. Päivi stoppar upp och så försöker han spela den utåt mot Johanna som är ganska långt ner i banan och så kommer det djupledsboll från AIK som tar som hand av Elfsborgsförsvaret som i och för sig får jobba för att komma ur den här situationen där. Skillnaden mellan lagen om man ska leta efter någon är den att AIK är mer bekväma med att vilja ha bollen och spela runt den på offensiv planhalva och utifrån det spelet skapa sina möjligheter medan Elfsborg kommer med en rasande fart där man på en eller två passningar tar sig i praktiken hela vägen ifrån från eget straffområde och ända fram till AIKs dito och kan skapa möjligheter. Nu AIK i bollinnehav, Mojanic med bollen, han har varit riktigt bra i den här drabbningen, spelar den vidare till Hove. Han söker sig framåt mot straffområdet, lägger in den till Selina, men så bromsar det väl upp och så sätter de tryck utanför straffområdet och så börjar de spela bollen runt i sidled. Bara 1-1 står det, 35 minuter säger klockan i Borås.
15: Göteborg är herrarnas fotbollsallsvenska, 0-0 mellan Gais och ÖIS. Jag och Johan Elmander är oense om en situation som leder till frispark för Gais. Matteo Debrien, den kortväxte kanadensiske vänsterbacken i Gais, böjde sig ner för att nicka bollen. Den stora tunga anfallaren i ÖIS, Jerome Tibbling Ugvo, sparkade lite högt undan bollen. Frispark för Gais och varning på Tibbling Ugvo. Fel tycker jag, rätt tycker du?
17: Ja, det tyckte jag. Jag tyckte han var ganska högt upp med foten.
15: Här kommer nu frisparken för Gais, 10 meter utanför straffområdet, centralt i banan. Torkelsson från Island med Frost i förnamn skickar till bollen där. Bang mot mål, en bit över det bortre krysset till inspark för målvakten i ÖIS, Hampus Gustafsson. Det är 0-0 i matchen, det spelar den 32 minuten i den första halvleken. Hur är kvaliteten i den här matchen, spelkvaliteten på en, låt oss säga, 10-gradig skala, tycker du, Johan?
17: Ja, den är ju inte på den högsta hyllan. Det känns som att emellanåt så är den nere på en 2-3 och man spelar bollen bakom sina medspelare och någon gång så man såg Dyrestam, han fick bollen och bara spelade rätt,
15: mittbacken, ja.
17: Mittbacken, han spelade bara rätt ut över linjen så det blev hörna till Gais. Så det har varit lite för mycket misstag, kanske lite mer i Ögryte än i Gais, men det har också varit en match där det inte varit mycket målchanser, utan det har varit mycket det här kampen, känns det som.
15: Tycker du att det har varit ens mycket kamp? Jag sitter och tänker att det har knappt ens varit det, andra bollspel och fight och sånt, fast nu ser vi fem sådana situationer och konstaterar att jo, det har det varit. Milovanovic slåss med bollen för Gais till Max Andersson, går in i straffområdet, lägger till ordning för vänster, skjuter målvakten, tar rätt i mål! Det är 1-0 för Gais, det är Max Andersson som gör målet i den 33 minuten vid den första stolpen. Det är Gustav Lundgrens ersättare och bättre kan det ju inte bli för Gais. Det är 1-0 i den 33 minuten. Max Andersson, skulle han tagit målvakten?
17: Svårt att se härifrån när vi sitter, men jag tycker han gör en bra prestation när han tar emot bollen, så utmanar han. Och det är alltid svårt, man kommer drivande så längs med straffområdeslinjen och så skjuter det första hörnet. Skulle vilja se en prisbild om jag tycker att det är målvaktstavla eller om det ett väldigt fint avslut.
15: Det är kanske så att det är det mer spelskickliga laget av de två som har gjort mål.
17: Ja, men det är det. Gais har varit det bättre laget under matchen och framförallt också om man kollar så har Gais vunnit väldigt mycket boll inne på mittfältet, inne i mittfältet, där ÖIS har varit lite sämre helt enkelt, och det är det som leder fram till det här målet. Och man kollar också på reprisbilden så tycker jag att det är ett bra avslut. Den är svår att ta, han gör helt rätt som skjuter i steget.
15: Skär in något från högerkanten, skjuter med vänsterfoten mellan benen på täckande vänstra mittbacken vid den första stolpen. Målvakten hade tagit ett steg åt det andra hållet, han är inte tillbaka.
17: Nej, och där vill man också som målvakt kanske att att försvararen håller ihop benen så att han ska täcka den första stolpen.
15: Det är 1-0 till Gais mot ÖIS.
18: Och i herrallsvenskan så har det spelats matcher tidigare idag, bland annat i Malmö.
10: Sedan Sabanovic, det blir förlust 3-2 hemma mot Mjällby, en match där ni dominerar ganska stort och det är stolpträffar och det är ribbträffar. Och vad tänker man efter en sån här match?
1: Nej, det är väldigt surt. Som du säger, jag tycker att vi det bättre laget. Och tyvärr så har vi inte turen på våran sida idag. Som du nämnde där, stolpe, ribba. Ibland så går en stolpe ut, ibland så går en stolpe in. Men så surt som den är så tycker jag att vi gör stora framsteg i vårt spel.
10: Var det, som du ser det, en av era bättre matcher den här säsongen? Eller?
1: Ja, det är inte lätt att stå och säga när man har förlorat. Men spelmässigt så tycker jag absolut att det är en av våra bättre matcher.
10: En av dina också kanske, du var oerhört involverad i princip allting som hände. Gjorde ett och det var väl någon av ramträffarna var från din sida också, va?
1: Ja, nej, jag var involverad mycket. Jag har lärt mig under åren att ju mer boll jag har desto bättre är jag. Nej, men formen är bra och jag tycker jag bara njuter av att spela fotboll just nu.
10: Men frustrerande som du säger, det var lite frustrerat efter slutskedet också. Vad var det som hände?

0: målet som har gjorts i matchen för 4-5 minuter sedan. Jättesnyggt. Max Andersson, ung spelare, läge utanför straffområdet igen. Spelar nu till Niklasson Petrovic för Gais. Läge att göra 2-0, skjuter på täckande öjsare. Gaisarna vill ha straff, får inte det distansskott. Sen Wängberg utanför för Gais till inspark för Öjs. Ännu en gång Max Andersson inblandad. Ung snubbe, drygt 20 år, från Norrby till Gais till den här säsongen med ett förflutet i Lindome söder om Göteborg. Lirare det där?
1: Ja, men en duktig. Jätteduktig spelare som har tagit för sig i den här matchen också. Han hittar Petrovic där, men tyvärr så tar han lite för många touch. Hade han skjutit på ett så tror jag nog att det var 2-0 där för Gais.
0: Max Andersson har gjort målet i den här matchen. Gais leder med 1-0 mot Öjs. Max gjorde sitt första allsvenska mål i derbyt mot IFK Göteborg för några dagar sedan när det blev 2-2 mellan IFK och Gais. Gais som hade många på sin sida när det gällde att gissa hur allsvenskan skulle utspela sig den här säsongen inför. Säsongen har ännu inte vunnit i årets serie. Detta är en match i den sjätte omgången. De leder just nu Gais när Öjs kommer loss på en stor yta på vänsterkanten. Andreasson med ett inlägg in i straffområdet mot bortre stolpen. Förbi samtliga till Tibbling Ugbo som inte får någon ordning på nicken för Öjs. Och De Brienne, vänsterbacken i Gais, ålar loss ur situationen i den 40:e minuten på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. Det är 1-0 till Gais mot Öjs.
2: 44:e minuten i Borås mellan Elfsborg och AIK. Innebär att Selina är med bollen utanför straffområdet, lägger in den i detsamma, nickas utav Niklas Bult över sin egen ribba och ut till en hörna för AIK, vilket kommer att bli deras fjärde. Och den kommer att gå från höger, precis som alla tidigare AIK-hörnor också har gjort, och ingen av dem har varit direkt av någon farlig karaktär. Mycket folk för dagen vi tror att AIK hade samlats där inne i Elfsborgs straffområde då. Snart bara en minut kvar på den första halvleken och så kanske en eller 2 minuters tilläggstid på det. Signalen kommer, spelarna knuffas lite, där kommer hörnan, nickas mot mål men inte mot, eller ja, i riktning mot mål men inte mot mål om man säger så, utan en decimeter utanför går den. Det är väl Sjongvaj som är uppe och hänger i luften där och får skallen på bollen, men Elfsborgs målvakten kan sätta den i spel istället. Det har varit lite missnöje från hemmalagets sida skulle jag vilja säga, för att man inte har fått frisparkar med sig i mittfältslägen när man har varit på väg upp och försökt komma till snabba anfallsförsök och blivit fasthållna utav AIK i höjd med mittlinjen. AIK-spelarna som väl har hittat efter det att Elfsborg kom igenom så fort vid ett antal gånger som de gjorde, så har de väl insett det, AIK-spelarna, att man måste stoppa Elfsborg så att de inte kan skarva bollen vidare i det där läget. Och sen dess så har det ju blivit lite mer AIK, eller ja, spelbilden är väl den att AIK har mer boll, mycket mer boll än vad Elfsborg har, men Elfsborg har varit väl så farliga, om inte rent av farligare, än vad Stockholmslaget har varit på sina möjligheter. Lång boll framåt ifrån AIKs sida, men då är Wikström där, nej, Hisho, det är det för Elfsborg som spelar bollen bakåt i egen målvakt. Han lägger ut den till Hult på vänstersidan. Där ska skylten om tilläggstiden komma. När Elfsborg behåller bollen under kontroll men utanför eget straffområde, så såg inte jag vad det stod på skylten. Två står det på skylten när bollen kommer över crossboll till Simon Hedlund. Hedlund tar den framåt mot AIKs straffområde, har med sig innanför Julius Magnusson, fortsätter att gå framåt själv istället, ramlar omkull in i straffområdet, och då tar AIK-spelarna utan några större bekymmer med bollen ifrån honom och kan istället komma till ett anfall. Vi har 1-1, det är 45,5 spelare, vi ska spela 47.
0: I Göteborg, derby, herrarnas fotbollsallsvenska mellan Gais och Öjs. 42 minuter är spelade, det är 1-0 till Gais. Målet för 10 minuter sedan av Max Andersson, högerkantsanfallare i Gais. Bollen i offensivt straffområde av hemmalaget Gais. Ni hör på reaktionerna från publiken kanske att det inte blev någon framgång och heller ingen straff som merparten av åskådarna ville ha när Gaisaren Torkelsson gick omkring där. Öjs spelar upp centralt i banan. Owen Parker Price, nya seländaren, och Benjamin Laturnus, ny från Hammarby TFF i division 1 till den här säsongen. De har det svårt.
1: Det går lite för fort, och plus också att Gais, de har en spelare med där som gör att det blir svårt för dem också. De har hela tiden press på sig. Öjs vill ju ögret, det vill ju hitta in de passningarna där för att kunna vända till andra kanten. Men när bollen hittar in där direkt så får de markering på sig.
0: Öjs har mer framgång när de anfaller på kanterna, som nu. Hovander byter från höger till vänster. Det är ju bra ut på ytan där till Andreasson. Snygg nedtagning bakåt till Laturnus. Jagas av målskytten Andersson i mitt på offensiv planhalva. Vittröjade och blåbyxade Öjs för dagen. Normalt sett är det röda tröjor och blåa byxor, men nu är det läge att ha den här stassen för att det ska se bra ut på tv, tänker jag. Spelet går vidare med bollen liggandes på kortlinjen. Nej, den är över kortlinjen och det ska bli inspark för Gais. Det är 1 minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är 1-0 till Gais mot Öjs.
1: Men någonting som jag tittar på, Ögryts spelare.

0: Som tycker skillnaden på Gais och Örgryte, det är när en boll, den som har bollen, han har alltid många mer alternativ om man spelar i Gais än i Örgryte. Örgryte är lite, ja, men nu har jag fått bollen och så spelat vidare den. Och så vänder man nästan ryggen till och inte vill ha bollen igen. Mm. Medan Gais-spelarna, de visar, de vill ha bollen. Det är det värsta som finns, man har en ryggtavla och ska passa upp bollen till. Man vill ju ändå så att spelarna ställer dig i en position med kroppen så att du kan se spelet åt båda håll.
1: ÖIS vinner bollen vid mittlinjen. Tobias Sana i ÖIS spelar sen fel. Milovanovic tar över för Gais i grönsvartrandiga tröjor, vita brallor och vita strumpor, så spelar de fel. Tibbling Uggo utanför straffområdet jagas i kapp. Jättebra av Fagerjord, centrala mittfältaren som tidigare hette Åberg i Gais. Petar hem bollen till målvakten Mergin Krasnicki som är åter i Gais-målet efter många månaders skadefrånvaro. Detta är hans första match. Hans boll, han är fin med fötterna ut på högerkanten till målskytten Max Andersson. I duell med backen från England Michael Parker går innanför honom till Fagerjord. Fagerjord utanför straffområdet kan skjuta med vänstern, gör det på täckande ÖISare som är Dyrestam. Tillbaka till Gaisare utanför straffområdet, 1-0 till Gais 45 minuter. Sista minuten ordinarie tid i första halvlek, stickare djupled av Fagerjord som är en fin bollsmekare, slår den vänster utsida som blir lite för fin, lite för lös och lite för och så lägger den sig på divanen nedanför kortlinjen i form av en inspark för ÖIS.
0: Jag tycker att Örgryte måste, jag är på Örgryte lite här nu, men jag tycker ändå
1: att väldigt.
0: Jag tycker att den här första 45 minuter så är kanske inte de bästa de har gjort i allsvenskan, och man måste försöka hitta ett mer spel. Det är lite för lättläst tycker jag.
1: De blir också typ uppätna i närkamperna hela tiden.
0: Ja, men det är också, kollar man på Gais, de är ju kända för att vara ett ganska fysiskt lag och gå in i duellerna, så det är klart att de har ett övertag på just den typen av fotboll.
1: 45 minuter det spelade, det är ordinarie tid. Det är nu det spel på de två tilläggsminuter som första halvlek är behäftad med. Gais leder med 1-0 mot ÖIS i derbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. ÖIS spelar upp från backlinjen. Kristoffer Styffe diagonalt in i mittcirkeln till Tobias Sana som spelar på ett tillslag till Laturnus. Håller bollen inom laget. Är hemma i backlinjen hos Parker. Tillbaka till Laturnus utanför Gais försvarsborgen på vänsterkanten. Går över mittlinjen. Får tillbaka bollen på mittlinjen där. Slår en djupledsboll till Sardiklia, mittback i Gais. Det var en jättedålig passning.
0: Vi har sagt det några gånger nu i den första halvleken.
1: Slå bättre passningar i tipset härifrån. Här kommer Gais i den grenen. Max Andersson, målskytten, ute på högerkanten. In centralt till Fagerjord. Gais har ett mycket mer, mycket större lugn i sitt passningsspel. Som du säger, mycket fler alternativ. Max Andersson med inspel in i straffområdet för nära mål. Målvakten fångar bollen i närkamp med sin lagkapten Daniel Paulsson som blir liggande. Och Hampus Gustafsson, målvakten, kastar ut bollen till Oskar Ågren som får tidernas felträff. Mittbacken i Gais, störd av Tibbling Oggo, håller på att göra självmål, men som tur är för Gais så är bollen vid sidan av målet. Det blir bara hörna för ÖIS, för den hade han inte tagit, Krasnicki.
0: Nej, det hade han inte gjort, för han stod lite längre ut och trodde att bollen skulle komma mer centralt till honom, att den skulle spelas hem till honom. Det såg han, men inte att den skulle vara så felriktad.
1: Oskar Ågren, mittbacken där, skåningen från Brage till Gais till förra säsongen, fick plötsligt betongfot, gång och hörna för ÖIS. 1-0 till Gais är det, det är 20 sekunder kvar av den sista tilläggsminuten. William Hovander klipper till hörnan för vittröjade ÖIS in i straffområdet, nickas undan av Gaisare ut ur straffområdet, hämtas av ÖISare i form av en närkamp, slutar med att Gais får loss bollen, en kontring, ja, evigt löpande, kortöverlivade som det heter i hästspråk. Torkelsson kommer loss med bollen, rundar Sana, jättebra Torkelsson för Gais, in centralt till Niklasson Petrovic som skjuter där på täckande ÖISare, returen, målvakten är ute, får undan den till hörna för Gais, men det är då spelat för mycket. Det är mer än två tilläggsminuter spelade, det är slut. Domare Ladebäck står ut med armarna och säger det blir inte mer än den första halvleken. Gais leder med 1-0 i paus över ÖIS.
2: Och det är paus även i matchen mellan Elfsborg och AIK, där ställningen 1-1 i paus. Här i den här pausen då så kommer vi såklart höra

0: Tina Charles, I love to love här i Sportextra.
1: Strax till den svenska bordtennissuccén under lag VM, men först till den engelska fotbollen. Vi vet ju att den svenska landslagsanfallaren Alexander Isak inte ens finns med i Liverpools trupp. Han som nyligen varit långtidsskadad saknas alltså i Liverpool, som just nu möter Manchester United. Efter den första halvleken är det United-ledning med 1-0. Kunja och Sesko målskyttar för...
2: 2-0.
1: Vad sa jag då?
2: 1-0.
1: Ja, om det är två målskyttar så blir det ändå 2-0. Så det var rätt där. Men fel siffror. 2-0 till United mot Liverpool. Det är bra att du lyssnar noga, Selma. Lite oroväckande från England också att Manchester Uniteds legendariska manager Sir Alex Ferguson skulle varit på plats för att följa den här matchen, men fördes till sjukhus på grund av att han kände sig illamående. Enligt Daily Mail, den brittiska tidningen, ska det dock röra sig om en försiktighetsåtgärd.
0: Nu tar vi oss till den svenska bordtennissuccén i London.
3: Svenska bordtennisherrarna har gjort en otrolig grej. De har slagit Kina första gången på 26 år. Truls Mörgård, berätta lite, hur känns det här?
4: Det blir lite gåshud faktiskt när du säger så. Det är klart att vi visste att Kina är och hänger lite löst i matcherna. Så vi såg igår när de torskade mot Korea för första gången på 26 år en lagmatch här på VM. Så det är klart att vi kände att det hänger lite i luften, att det finns möjligheter. Anton och Elias kör två helt fantastiska matcher mot Lin, och jag räddar upp ett tufft läge i min match. Så det är ju en fantastisk lagmatch och en riktig lagvinst. Så det känns ju fantastiskt till nästkommande runda.
3: Och till skillnad från igår också så var ju Wang Chuqin med i den här matchen. Bara en sån sak.
4: Ja, verkligen. Han visar ju verkligen hur bra han är och hur svår han är att slå. Men det blir ju en sorts press på de andra spelarna när han är så bra. I att de måste liksom börja leverera, och de kanske gör dem ännu mer nervösa. Så ja, de har lite att tänka på. Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet. Så vi får bara försöka hålla i det spelet, så kommer det bli väldigt kul.
3: Känns det lite så att lite surt att det inte är en utslagsmatch där?
4: Det hade ju varit kul om det var semifinal såklart. Men att slå Kina är en bragd, bara det, som vi kommer ta med oss i väldigt många år framöver.
3: Senaste gången Sverige slog Kina i lag-VM, då var ju inte ens du född.
4: Nej, det var jag verkligen inte. Och sen dess har de liksom inte förlorat en lagmatch på ett VM. Så det är ganska lätt att förstå hur stort det är och hur svårt det är att göra. Så det känns coolt att vara en del av det.
3: Tickan var inne, vår expert Ulf Tickan Karlsson var inne på att han var imponerad av din insats. För när du kliver in så var ju egentligen målet att det var ju där Sverige skulle säkra en seger som i så fall skulle kunna räcka till gruppseger. Alltså det var starkt sättet du löser det på. Vad säger du om din insats?
4: Ja, jag är jättenöjd över hur jag lyckades lösa min match. Det var viktigt för självförtroendet. Det är en lång turnering, och det kändes väldigt bra att kunna veta själv att man är stark i de avgörande lägena såklart. Så jag är jättenöjd. Jag tyckte spelet funkade bra. Stundtals fantastiskt bra och stundtals lite mindre bra. Så men jag är jättenöjd över att jag kunde vinna Liangen. Sjukt svår spelare och så. Så det är riktigt, riktigt kul.
3: Vad var du var mindre nöjd med då?
4: Det ska jag fundera lite själv över, men det kommer nog bli bättre till slutspelet.
0: Säger Truls Mörgård där till Gustav Ränkeskog. Och den här succén, den hade inte varit möjlig utan den här skrällvinsten.
5: Elias Ranefur kan skicka Sverige som gruppetta in i slutspelet. Det är 10-9, det är två lika. Han har varit illa ute, Ranefur, det är kinesisk serv. Där kommer serven, backhand retur långt ut.
6: Ja!
5: Ja, han tar
6: ja!
5: Den
6: så jävla!
5: Förlåt, jag har lärt dig att du inte ska svära, Tickan, och där var det nära. Men Elias Ranefur står för en superskräll i lag-VM i bordtennis. Han besegrar alltså Lin Shidong som var världsetta för ett drygt år sedan. Som vi, Tickan, när vi pratade om det, är han som kommer att ta över på tronen, Lin Shidong.
6: Helt underbart.
3: De svenska bordtennisherrarna har rivit den kinesiska muren, Elias Ranefur. Jag vet knappt vart jag ska börja, men vi måste ju ändå börja med det. Hur känns det här?
7: Toppen. Det känns jättebra. Det var på tiden att den revs igen.
3: Du var en stor anledning bakom att det skedde. Vad säger du om din egen dag här?
7: Jättenöjd med insatsen. Jag spelade på det sätt som jag vill spela. Aggressivt, sätta mycket press. variera mina returer och satsa mycket i servarna. Så att, jättenöjd med min insats. Och sen förlorade jag mot Wang. Han var, det finns en anledning till att han är världsetta. Han var svår.
3: Du vinner alltså mot Lin Shidong som var världsetta för ett år sedan lite drygt. Hur stort är det här för dig?
7: Det är stort. Det är min debut på VM känns såklart superkul att vinna den matchen och sen att vi lyckas vinna mot Kina. Det är en kanondag för mig.
3: Hur högt rankar du den här segern i karriären?
7: Det är nog min, ja, med tanke på omständigheterna så är det väl min största vinst kanske.
3: Bara kanske?
7: Ja, förmodligen då. Jag orkar inte tänka tillbaka vad jag vunnit innan, men så är det väl.
3: Men du, Elias Ranefru, du måste ändå berätta för svenska folket här nu. Vem är du?
7: Jag är Elias och jag är 29 år gammal och jag har spelat pingis länge och sakta men säkert tagit mig uppåt och utvecklats hela tiden. Och nu känner jag att nu är jag redo för den stora scenen. Jag har gått den långa vägen kan man väl säga. Det har varit många år med hård träning och utvecklats hela tiden och sådär. Och så, nu är det såklart jättekul att spela i landslaget och vara med här på VM. Så, ja.
3: Vad skulle du säga dina styrkor som spelare?
7: Jag är väldigt aggressiv när jag spelar. Sätter mycket press på motståndare med mina servar och mina returer. Och har väl lite ovanliga slag också i min repertoar. Till exempel backhandslicen och lite sådana grejer i returspelet. Så.
3: Vad säger du om fortsättningen nu då på turneringen?
7: Ja, det är klart. Nu känns det väldigt positivt när vi slår Kina här och vinner gruppen. Så att, ja, vi får bara ladda om och göra oss redo för slutspelet här. Men det är positiva känslor i laget tror jag.
0: Säger Elinas Ranefur som minst sagt har presenterat sig på världsscenen nu. Sverige har alltså besegrat Kina i lag-VM. Vi tar och lyssnar till hur det lät när det avgjordes.
2: Svensk matchboll att besegra Kina 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonalt
5: Kjellberg. Ja då!
2: Den sitter!
5: Så ja!
2: Anton Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina efter 26 års väntan februari 2000. Och hjältarna är ju tre kan vi säga. Anton Kjellberg som vinner den här matchen. Truls Möregård som tog sin match. Men kanske framförallt Elias Ranefur som fick kliva in i den här matchen och besegra.

0: sen.
1: Britney Spears, Oops, I Did It Again här i Sportextra.
2: All svensk fotboll denna söndag eftermiddag. Elfsborg möter AIK i Borås inför runt 10 000 åskådare. Vi är en minut lite drygt in på den andra halvleken. Vi har 1-1 med oss från den första. En målexplosion efter ungefär 8 minuters spel. Där båda lagen gjorde mål inom loppet av en minut. Först Elfsborg, sedan AIK. Just nu är det Elfsborg som kommer i ett anfallsförsök. Niklas Hult fälls ut av Aron Tjongvaj. Och det renderar den ungerska försvararen hos AIK med ett gult kort och en frispark för Elfsborg. Den är ungefär 10, nej den ska längre bak, där ritar han sträcket. Den är nog 10 meter in på offensiv planhalva i någon form av vänster innerkorridor. Niklas Hult har precis kommit upp på fötterna igen, går och pratar med domaren, pekar på sitt benskydd, säger till domaren att skulle du verkligen varna i det läget, du skulle väl skicka ut gubben när han hindrade min situation. Men det är nog så att det där gula kortet känns som att det var en rimlig utdelning i det där läget. Vid frisparken för Elfsborg, Julius Magnusson, 2 mål den här säsongen. Hult springer fram och tillbaka samtidigt som de andra spelarna rör upp sig vid gränsen till straffområdet. Där kommer bollen långt mot bortre delen av straffområdet, nickas av AIK-försvarare skulle jag ha sagt, men det var ingen försvarare, för det var faktiskt Sarup Johanna av alla människor som gick upp i bortre delen av straffområdet och nickade den där bollen vidare och ut till det som kommer att vara Elfsborgs första hörna i den andra halvleken. Elfsborgs andra hörna i matchen, och då får Julius Magnusson ta löpningen från där han slog frisparken ut till hörnflaggan på i förhållande till frisparksläget diametralt motsatt sida. En snedlöpning så att säga. Och så är det mycket knuffande in i straffområdet. Det är det i praktiken i alla lägen. Där kommer hörnan och den är jättedåligt slagen därför att den är skruvad på ett sådant sätt att innan den når fram till AIK straffområdet så har den redan varit över kortlinjen. Och då blir det inte något mer med den situationen, utan vi konstaterar det att det står 1-1 i Borås. Det har gått 49 minuter och det är Elfsborg och AIK som spelar.
3: För Gais fram till 2-0 mot ÖIS i derbyt i Göteborg på Gamla Ullevi. Det tog 22 sekunder i andra halvleks inledning innan Gais gjorde 2-0. Samuel Salter i högsta grad ifrågasatt anfallsvärvning i Gais. Hade inte gjort ett enda mål på de första 5 allsvenska matcherna. Nu hade han inte gjort det på den första halvleken heller, men han behövde då bara 22 sekunder i inledning. Den andra för att med en låg vänster volley dra in 2-0 i den bortre stolpen.
4: Bra gjort. Det kommer ett höger inlägg från August Wengberg som till slut letar sig fram på den bakersta ytan, och där kommer han och träffar den väldigt, väldigt bra. Det är ett svårt avslut där Ögryte inte riktigt plockar upp markering.
3: Såg du vem som nickade fram bollen till Salter?
4: Nej, det gjorde inte.
3: Max Andersson, han som gjorde 1-0-målet för Gais. Sicken succésnubbe, den unge. Från Norrby i Borås till Gais till den här säsongen, uppvuxen i Lindå, med 2-0 till Gais mot ÖIS. ÖIS som var väldigt bleka, för att inte säga mediokra, i den första halvleken. Gjorde ett byte i paus. De tog ut sin bästa spelare, den centrala försvararen Mikael Dyvestam, och in istället med Jonathan Asunaj. Det talar ju inte för att det kommer att bli en glad rödblå andra halvlek.
4: Nej, det inleddes ju inte så himla bra heller. Jag tycker att Ögryte just i första 45 minuterna så kanske man kan vrida upp tempot lite i passningsspelet och försöka gå lite mer rakt. Det har varit lite omständigt i deras hur de har byggt anfallerna. Det har inte riktigt stämt för dem.
3: De bygger nu från egen backlinje, från sin trebackslinje, in centralt till boll, med bollen till Tobias Sana som tappar duellen mot Fagerjord. Den centrala mittfältaren i Gais som är så bra. Bollen studsar ändå ÖIS väg en liten stund ända tills Debrienne, vänsterbacken från Kalmar, från Kanada, skickar bollen i offensiv riktning på chans för Gais, och den går då till ÖISare, hem till målvakten Hampus Gustafsson. Det är 2-0 till Gais mot ÖIS. Det är spelat 2,5 minut av den andra halvleken och du sitter och gestikulerar. Johan, vad är det med dig?
4: Nej, men jag tycker som mittback, där spelar man bak den till målvakten, då kan man i alla fall hjälpa målvakten att visa sig och inte stå i passningsskugga precis som Michael Parker gjorde. Visade på kanten, får du tillbaka bollen och så kan man sätta igång ett anfall. Istället så stod han och gömde sig och helt enkelt inte ville involvera sig i spelet.
3: Det finns små och stora problem för ÖIS. Det är Gais som leder med 2-0.
0: Sedan tidigare 2 matcher färdigspelade i herrarnas allsvenska Mjällby vann borta mot Malmö med 3-2. Och Västerås Abdelrahman Buda förlorade med 3-0 mot sin gamla klubb Hammarby.
5: Tråkigt. Såklart man vill vinna, eller i alla fall göra en bättre prestation. Men det gjorde vi inte idag.
6: Vad säger du om spelet i matchen då?
5: Alltså vi spelade inte vårat spel. Vi fick inte till det idag. De spelade sitt spel och tryckte ner oss och de gjorde det bra.
6: Men första halvlek där tycker jag att ni har ett ganska bra spel och ni lyckas få till en del farliga chanser. Vad säger du om första halvlek?
5: Ja, första halvlek. Vi är jättelåga men ändå med bollen så gör vi det bra några gånger. Vi borde bara göra det mer i andra halvlek men ja, det blev inte så.
6: Vad är det som inte funkar då i andra halvlek?
5: De trycker ner oss ordentligt och så är vi slarviga med bollen. Vi kan göra det mycket bättre med bollen men vi är slarviga.
6: Du har ju ett förflutet i Hammarby också. Hur var det att möta ditt gamla lag?
5: Det var kul. Möta allihopa, träffa vänner, träffa supportrarna, alla ledare. Så det var kul. Men jag tänkte inte på det så mycket under matchen.
0: Säger Boda till reporter Agnes Arespång.
2: Fortsatt allsvensk fotboll ifrån Borås där AIK är på besök hos Elfsborg. AIK just nu med bollen på offensiv planhalva. Tykosen som kom in i paus har bollen en bit utanför Elfsborgs straffområde. Spelar den bakåt till Tjongvaj, den nyss varnade. Sen spelar den vidare i backlinjen som just nu står på mittlinjen sett med AIK-ögon till Cissé som lägger ut åt vänster. Och så kommer AIK ingenstans utan då får de spela bollen bakåt igen och rulla ner den på den egna planhalvan. Ut till höger till Sadok Johanna som har Niklas Hult emot sig. Fintar att han ska försöka gå förbi honom. Gör det också, får bollen med sig till Mujanic. Och så kommer Sebastian Holmén för Elfsborg där och skickar undan både Mujanic och boll och alltihopa ut till ett AIK-inkast på högersidan. AIK sakta avancerande framåt då i den 52 minuten och 1-1 läge i matchen med närmar sig sin egen klack som befinner sig bakom det målet som AIK anfaller mot här i den andra halvlek. Tykosen med bollen för att möjligen kasta ett långt inkast då, mycket riktigt blir det så, mot främre delen av straffområdet, nickas undan utav Elfsborgs backar, rensas undan i nästa läge av nästa Elfsborgsspelare till ett nytt inkast för Tykosen. Den här gången kastar han inte långt utan istället kort. Bollen är fortsatt AIK-ägo hos Stanley Wilson som lägger den tvärs på mittlinjen i stort sett och så får AIK annars spela bollen hela vägen bakåt till Nordfält i det egna målet och det är en markant skillnad skulle jag vilja säga när Elfsborg anfaller. Nu har inte Elfsborg anfallit så mycket här den andra halvleken men AIK vill spela runt bollen på den offensiva planhalvan, leta efter läget och hitta det. Elfsborg har inget större intresse av att ha något större bollinnehav utan när de har bollen då går det rasande fort framåt och så här långt har AIK haft bekymmer med det vid fler än ett tillfälle. 54 minuten handlar det om, det är 1-1 mellan Elfsborg och AIK i Borås.
3: I Göteborg så är det 2-0 till Gais mot ÖIS i Göteborgs derbyt. 7 minuter in i den andra halvleken så kan karnevalsstämningen i de grönsvarta delarna, Gais-delarna av Göteborg, bli ännu häftigare. För Gais har fått straff. Owen Parker Price, nya seländaren, den centrala mittfältaren i ÖIS, synnerligen olycklig hela matchen med dåliga bolltoucher och konstiga beslut. River ner en gaisare i straffområdet. Gaisaren Rasmus Niklasson Petrovic och det känns som en ganska klar straff.
4: Ja, men det såg ut som att det var inga diskussioner i det beslutet.
3: 52 minuten, det kan bli 3-0 för Gais mot ÖIS. Det är Joakim Fagerjord som ska slå straffen med sin vänsterfot, klipper till bollen där i mål. Hur löst och fint och elegant som helst vid målvaktens högra stolpe. Det är 3-0 till Gais mot ÖIS. Det var 1-0 i paus. Nu har det gått 7 minuter av den andra halvleken. Och det är party i Gårdakvarnar som hoppar och dansar och ler. Och grönt och svart. Alla outsiderslag har 3-0 mot ÖIS.
4: Ja, det var det som var snacket i korridorerna här nere också. Att nu kommer det säkert slappa för Gais i den här matchen. Det har det verkligen gjort. Även om jag tycker att de inledande matchen kanske inte helt perfekt, så har man jobbat sig in mer och mer och framförallt när man kommer ut i andra halvlek då har man visat styrka där Örgryte inte helt enkelt hänger med.
3: Men du, vilken helt värdelös start på andra halvlek för ÖIS. Ja, de tvingas byta ut sin bästa spelare, mittbacken Mikael Dyrestam, in istället med Jonathan Asolaj. Det tar 22 sekunder innan de släpper in första målet. 22 sekunder!
4: Ja, nej, det är ju inte bra. Det är inte bra alls. Och nu blir det ju också, nu måste man stoppa det lite så att det inte blir som mot Hammarby när man förlorar med 8-1, för det finns möjligheter till att Gais kan göra mycket mer mål om det ser ut som det gör nu.
3: Däremot så känns det väldigt svårt att ÖIS skulle kunna göra ett mål i den här matchen som de gjorde mot Hammarby. Nu leder Gais med 3-0 mot ÖIS. Det är spelat 8 minuter av den andra halvleken.
2: 55 minuten, det är 10 minuter in på andra halvlek. Det är Borås 1-1 mellan Elfsborg och AIK. Just nu ett uppror i Elfsborgs publiken framför mig. När Elfsborg inte fick en frispark som publiken tyckte att de skulle ha. Istället är AIK som försöker spela sig bort från den egna planhalvan. Lång boll upp och springa på för Flataker. Han har den ute vid vänstra sidlinjen. Spelar den inåt i mitten till landsmannen Hove. Så småningom är det Stanley Wilson som har bollen på offensiv planhalva för AIK. Som nu sakta jobbar sig framåt emot Elfsborgs försvar igen. Rullar återigen i sidled till Chongweis med en bit in på den offensiva planhalvan. Vad gör han då? Han går med bollen i sidled åt vänster. Inåt banan, så småningom chippar han den vidare utåt till Tykosen. Det går inte fort när AIK anfaller, men de har ganska bra kontroll på bollen i det de gör. Och så skickar de den hela vägen ner till egen målvakt då. Han heter Kristoffer Nordfeldt och han är nästan ända uppe vid mittlinjen. Jag på så här, det är han inte, men han är mitt på offensiv planhalva. Så skulle de spela fel nu AIK så blir det väldigt bekymmersamt. Men det gör de inte, de skickar istället långbollen långt. Så här är Elfsborg återerövrar en bit in på offensiv planhalva. Kommer Elfsborg genom Hedlund, Simon på högersidan. Han spelar bollen framåt och så spelar han den för långt framåt så att Julius Magnusson når inte den där bollen utan sträcker sig nästan så att han tänger ut alla muskler han har i benen för att kunna nå den där bollen. Och när han då väl når den så kan han inte göra mycket annat med den än att han bara stöter den till närmsta AIK-are. Inkast AIK på vänstersidan. I vänsterbacksposition, 57, 58 till och med matchminuten i Borås. Den här matchen är inte lika bra och inte lika rolig och inte lika intensiv i den andra halvleken som jag upplevde att den var i den första. 1-1 står det.
0: Och parallellt så har Gais alltså 3-0 mot Örgryte i Göteborgs derbyt. Från fotboll till simning.
7: Nytt världsrekord igen för Sara Sjöströms konkurrent. Vid tävlingar i Fort Lauderdale i Florida putsade amerikanska simmaren Gretchen Walsh världsrekordet på 100 meter fjäril med 27 hundradelar. Den nya rekordtiden 54,33 sekunder betyder nu att amerikanskan är mer än en sekund snabbare än Sara Sjöström som varit näst snabbast genom tiderna med 55,48. Sjöström gjorde nyligen comeback efter att ha blivit mamma och med målsättningen att vara med i EM i sommar och i ett längre perspektiv OS i Los Angeles om 2 år.
0: Reporter Lina Hof.
2: 59 minuten i Borås och Elfsborg ska ha en frispark i ett mycket bra läge. Det kan handla om en halv meter utanför straffområdet på bortre, eller på ena kanten av den här halvcirkeln som markerar vad spelarna inte får lov att stå någonstans när det är straffspark. Det var Ari Sigurd Palsson, han som gjorde Elfsborgs mål, som erövrade bollen ifrån AIK på offensiv planhalva. AIK har överhuvudtaget ställt till det lite grann för sig själva. De är lite otrygga i bollinnehav på gränsen till sitt eget straffområde, skulle jag säga. Och det var det som hände nu återigen. Man gav helt enkelt bort bollen till Sigurd Palsson och han satte sig till att börja dribbla framåt emot straffområdet. Så småningom blev han fälld. Nu tycker jag personligen att de har lagt frisparken lite längre bak än vad jag tyckte den var, för nu är den i utkanten på halvcirkeln istället. Å andra sidan kanske inte det är någonting Elfsborgsspelarna säger nej till, för det är nog nästan lättare att träffa mål ifrån den positionen än vad det vore ifrån om man hade varit ytterligare 2 steg framåt, så att säga. Frispark Elfsborg då i ett jätteläge. Det är skott från Julius Magnusson, den tar i AIK-muren. Elfsborg återerövrar bollen genom Fredrik Ihler ute på högerkanten. Kommer Ihlers inlägg in i straffområdet och så är det Elfsborgsspelare som går omkull och så skriker hemma publiken på straff, men det ska det ingen vara. Bollen i fortsatt Elfsborgs ego, återigen Sigurd Palsson, lång boll in mot bortre delen av straffområdet, nickas undan, skottläge från distans för Elfsborgs del. Det är Hedlund som skjuter, men skjuter bara rakt på AIK och till sist så mynnar ju det här Elfsborgsanfallet ut i att man får spela bollen hela vägen bakåt till egen målvakt. Skickar långt framåt, AIK plockar ner. AIK kan lugna ner sig genom Stanley Wilson på den egna planhalvan. Han spelar bollen bakåt till Nordfeldt och Nordfeldt rullar den över på andra kanten till Tykosen och så kan AIK starta om då. 1-1 står det, det är timmen spelad i Borås mellan Elfsborg och AIK och nu hettar det till lite grann igen.
3: I Göteborg ett hett lag. Gais leder över ett iskallt lag ÖIS med 3-0. Det är snart spelat kvarten av den andra halvleken och Gais har fått en hörna av ÖIS givmilda försvarsspel som inte kom riktigt överens med bollen när de skulle spela upp ur en till synes ganska enkel situation. 3-0 till Gais mot ÖIS. Hörna för Gais. Torkelsson ska skicka in bollen i straffområdet för Gais. Där klipper han till bollen på ett fullsatt Gamla Ullevi. Göteborg skruvar från målet, nickas undan ut ur straffområdet av Jonathan Asulaj, mittbacken för ÖIS, till Gais innehav. Krasnici helt i grått skruvad målvakt i mittcirkeln, vänder ut bollen på höger utsida, nickas in centralt till Laturnus, ÖISaren som tar hand om bollen. Från den Gais-nicken dribblar sig ner i en trång situation, och så gör de det lite svårare än vad det behöver vara, kan man tänka, men de löser det bra. ÖIS bollen in centralt till Tobias Sana som breddar ut till Hovander som är i höjd med mittcirkeln. På offensiv planhalva har Daniel Paulsson utanför sig, går inåt i banan, där är fem stycken Gaisare, tvingas vända om med bollen till Tobias Sana. Bra passning ut på vänsterkanten till nyinbytte Hampus Dahlqvist. En tvärhand hög, måttar ett inlägg med vänstern in i straffområdet, över Tibling Uggo, hämtas av ÖISare som är Styffe på högerkanten utanför offensiv straffområde till Paulsson. Tillbaks till Styffe i höjd med straffområdet. Gaisarna försvarar sig med cigaretten i mungipan hur lugnt som helst. Där kommer ÖIS-bollen in i straffområdet undan Milovanovic för Gais, till som vad som kan bli en Gais-kontring centralt i banan. Max Andersson, ett mål, en målgivande passning. I den här matchen tappar bollen ÖIS i bollinnehav. Asula ut med bollen på högerkanten vid mittlinjen. Snart timmen spelad. 3-0 till Gais mot ÖIS.
4: Rättvist tycker jag. Men vi ser också Ögryte, de har ju bytt nu spelsystem lite. Man spelar en 4-4-2. Man har fått två stycken forwards. Och det, jag tycker den senaste minuten, en och en halv minuten, då har man liksom fått i ordning lite mer etablerat spel på motståndarnas planhalva. Och det blir ju också, när man har två forwards, så kan man lägga en annan tyngd emot Gais backlinje.
3: Varför börjar de inte med det sättet att spela då, kan man ju fråga sig när man ser det här.
4: Ja, jättebra fråga. Det har inte jag svaret på. Men man tyckte att en annan taktik var lite bättre.
3: Gais är hemmalag och det är mest gaisare på läktarna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. Holmberg derbyt mellan brorsorna Holmberg som är tränare för respektive lag leds av Fidde, Gais-tränaren, över Adde, ÖIS-tränaren, med 3-0.
8: Vi fortsätter med väder, för stora mängder regn väntas över Miami idag och därför tidigare läggs starten av F1-loppet där med 3 timmar. Ny start är klockan 19 svensk tid. Årets stjärnskott Kimi Antonelli i Mercedes startar i pole position. I gårdagens sprintlopp blev det succé för McLaren. Lando Norris, regerande världsmästare, vann sin första seger för säsongen. Lagkamraten Oscar Piastri tvåa och Charles Leclerc trea i sin Ferrari. Arvid Lindblad kom inte till start på grund av tekniska problem med hans bil.
0: Och när F1 kör i Miami så gör ju även F2D, och där har vi ju Dino Beganovic med. Han har idag i feature-loppet, alltså det stora loppet, tagit en fin andra plats för Dino Beganovic i Miami.
8: Lyons motstånd i fotbollens Champions League-final verkar bli Barcelona. Barcelona-Bayern München möts just nu i den avgörande semifinalen och spanjorskorna leder med 4-1 med dryga timman spelad. Första mötet slutade 1-1, så 3-målsledning totalt sett alltså för Barcelona. Magdalena Eriksson kvar på bänken för tyskorna. Om vi fortsätter med mer fotboll och kollar till England och herrarnas Premier League, så har nu Liverpool både reducerat och kvitterat borta mot Manchester United. Timman spelat även där, Szoboszlai och Gakpo målskyttar för Liverpool i den andra halvleken.
0: Alldeles strax mer herrallsvensk fotboll. 1-1 mellan Elfsborg och AIK. Gais har 3-0 mot Örgryte. Mamma, hon

0: Medina Viva L'Amour här i Sportextra.
1: 66:e matchminuten i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och AIK. Återigen Elfsborg frispark i en riktigt bra läge utanför straffområdet. Den här gången inte lika centralt som förra gången, utan ganska bort, långt bort åt vänster till hörnet på straffområdet. 6-7 meter in från hörnet på straffområdet. Där står Simon Hedlund och måttar. Det var Niklas Hult som blev fälld för en stund sedan. AIK-muren består av 3 spelare. Det skulle kunna bli ett skott på mål. Det skulle också kunna bli ett inlägg. Jag undrar om inte Hedlund är sugen på att skjuta i det här läget. Domaren ger signal. Hedlund framåt skjuter på täckande AIK-are ut till en hörna för Elfsborg. Deras tredje i denna andra halvlek. Och faktiskt matchens första vänsterhörna. Alla andra hörnor, både de AIK hade i första halvlek och de Elfsborg hade i båda halvlekarna, har kommit ifrån höger. Så kanske lite fundering på om det möjligtvis är ett bättre håll att skjuta ifrån då. Julius Magnusson vid hörnflaggan. AIK förbereder byte. 2 stycken spelare står och laddar för att komma in. Står faktiskt en Elfsborgare där borta också. Man byter ju inte på defensiv hörna. Där kommer hörnan in i straffområdet neråt också. Är nicken i nästan i mål. Den är inte i mål. Nordfelt har bollen, ligger på gräset och håller fast den. Nicken, jag tror via Nordfelts händer upp i ribban och så på Nordfelt igen, och så kommer han ner på gräsmattan och kan hålla hand om den, eller plastmattan ska man säga, för det är ju i Borås när matchen spelas. AIK kommer återigen, eller återigen ska jag säga, det har varit 2 stycken de fetaste lägena som det inte har blivit mål på den här matchen, har båda varit Elfsborg, som vi säger så. Det vore att på något sätt nedvärdera AIKs insats och säga att de återigen kommer undan med blotta förskräckelsen, därför att det är en ganska jämn fotbollsmatch med lite skarp från hemmalagets sida. 1-1 står det.
2: I Göteborg är det härligt att vara gaisare, för Gais leder med 3-0 mot ÖIS i derbyt på Gamla Ullevi. Här är 18 000 åskådare. Vi är mitt i den andra halvleken och Gais spelar bedårande passningsspel längs högerkanten. Slutar med ett August Wengberg inlägg som inte når sin adress. ÖIS i en kontring kanske. Skickar iväg William Hovander i en löpduell. Han kommer först på bollen i mitt på offensiv planhalva. Får bollen lite grann för långt ifrån sig. Jagas av 2 stycken gaisare in i straffan och får tull. Ingen straff. Gaisarna tar bollen och Hovander blir liggande utslagen som om han blivit rånad på sin cykel på väg hem från posten och reser sig upp och skakar på huvudet. Inte klokt. Allting går emot oss. Vi är ju ÖISare.
3: Ja, det var egentligen Ögrötes bästa chans till en målchans i den här andra halvleken. De har inte varit uppe så ofta. Eller de har varit mer uppe på Gais planhalva, men de har inte skapat så mycket.
2: En ny chans till en ny dans till en ny romans.
3: Ungefär så, ja.
2: En chans till en målchans för ÖIS.
3: Ja,
2: det är en bedrövlig match för deras del, med andra ord.
3: Ja, de har inte varit på topp. Helt enkelt, jag tycker Gais också, det är ett nummer större. De är starkare och det är en mer...
2: Kan göra 4-0. Det kommer en nick i magen på målvakten. Oturligt för Gais. Bra inlägg och bra nick av Niklasson Petrovic som kastade sig och nickade bollen i magen på målvakten Gustafsson.
3: Och ett bättre flyt helt enkelt i spelet, tycker jag, Gais.
2: Och det är 3-0 till Gais mot ÖIS mitt i andra halvlek i Göteborg.
0: Och det är lika läge mellan Elfsborg och AIK i den parallella matchen. Där är ställningen 1-1 i den 70:e minuten.
4: Och dagens stora bordtennisrubrik.
5: Svensk matchboll att besegra Kina. 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal Kjellberg.
6: Ja då!
5: Den sitter!
6: Så ja!
5: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina efter 26 års väntan.
4: Anton Kjellberg besegrade alltså Lin Chidong efter att Truls Mörgård slagit Liang Jingkun, och allt grundlades när doldisen och VM-debutanten Elias Ranefur besegrade världsexan Lin Chidong.
7: Jättenöjd med insatsen. Jag spelade på det sätt som jag vill spela, aggressivt, sätta mycket press, variera mina returer och satsa mycket i servarna.
8: Du vinner alltså mot Lin Chidong som var världsetta för ett år sedan, lite drygt.
7: Min debut på VM, kanondag för mig.
4: Sverige vinner gruppen nu kväll, lottar slutspelet i lag-VM för både damer och herrar. Och hör i appen Sveriges Radio om hur Mikael Lindbergs seger på Europatouren i golf kvalificerar honom för nästa major.
9: Ekot börjar med att berätta att kustbevakningen idag bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på kustbevakningen.
6: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
10: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
6: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
10: Är det någon som är gripen i nuläget?
6: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
9: Reporter Jakob Eriksson. En militärlastbil körde idag in i en järnvägsviadukt söder om Halmstad, rapporterar Hallandsposten. Enligt vakthavande befäl på räddningstjänsten fastnade militärfordonet och räddningstjänsten fick också arbeta med ett mindre läckage av diesel från tanken. Olyckan orsakade stopp i trafiken på både bil och järnväg. Allt färre amerikaner är nöjda med president Donald Trump enligt en ny opinionsmätning av Ipsos på uppdrag av The Washington Post och ABC News. 62% av de tillfrågade uppger att de är missnöjda med Trump och det är en ökning med 2 procentenheter sedan senaste mätningen. Det är också det största missnöjet under Trumps båda mandatperioder. 37% tycker att Trump gör ett bra jobb. Drygt 2500 personer deltog i undersökningen. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Det här utspelet kommer efter att ett olagligt jätterave arrangerats utanför staden Bourges, som också är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna, omkring 17 000 enligt inrikesministern. Festen hölls på ett militärt övningsområde där det enligt myndigheterna fanns risk för odetonerad ammunition. Och enligt inrikesministern har 2 odetonerade granater också hittats under helgen. Ekot Christian Lönner.
11: Allsvensk fotboll från Borås.
1: 74 minuten, matchen mellan Elfsborg och AIK. Det är 1-1, båda målen gjorda i den 8:e och 9:e minuten av första halvlek. Nu är det Elfsborg som kommer igen på högersidan. Hedlund spelar bollen inåt åt vänster, men AIK försvaret klingar emellan. Det är Ibrahim Cissé som trycker fram sin högerfot och skickar ut bollen till ett Elfsborgs inkast nästan ända nere vid hörnflaggan. Det här var ju väldigt intensivt. Det var fantastiskt roligt att se på i den första halvleken. Har kanske inte varit fullt lika intensivt, inte fullt lika intressant här i den andra halvleken, men trots allt en bra allsvensk fotbollsmatch skulle jag säga, när Elfsborg nu sätter press på AIK-försvaret som skickar ut bollen till ett inkast för Elfsborg som kastar den bakåt ner på egen planhalva där förra AIK-spelaren Ishoud spelar den vidare till egen målvakt Isak Pettersson. Han rullar vidare i sin tur till Rasmus Wikström som finns centralt på den egna planhalvan. Nu är det Elfsborg som står och spelar runt bollen i den egna backlinjen, letar efter möjligheten att skicka upp den. AIK sätter tryck framåt. AIK har 2 byten in med Kevin Filling och Jannik Geiger, ut med Mojanic och Flataker. Bollen hos Pettersson, Elfsborgs målvakten som är långt utanför eget straffområde, och så slår han långt att springa på. Kan Elfsborg få tag i den där bollen? Det kan de så småningom i första läget, men då återerövrar i AIK på ett mycket bra sätt genom Cissé. Vad gör han med bollen då? Står och dribblar med den precis nedanför min radiohytt här. Får den så småningom framåt till Saruk Johanna. Och så är det Elfsborg som får inkastet, ja, hos Hult. Hult kastar kort och snabbt till Olsson, tillbaka till Hult som spelar vidare bollen bakåt. Där i Ishoud rullar den i backlinjen, Elfsborgs backlinje som just nu befinner sig på mittlinjen i stort sett. Bollen framåt till Simon Olsson. Så går den vidare bakåt till Isherwood. Vad kan han göra då? Han lägger ut den till Hult på vänstersidan. Hult lyfter att springa på för Elfsborgsspelare som är Hedlund som är över på vänstersidan. Men då är Cissé emellan. Spelar bollen bakåt till egen målvakt. Det är inte världens bästa bakåtpassning för Nordfeldt får jaga ner mot sin egen kortlinje för att den där bollen inte ska gå ut i en hörna. Och när Nordfeldt då ska skicka iväg bollen uppåt så har han inte kontroll på läget utan sparkar ut den till ett nytt Elfsborgsinkast. Som kastas bakåt i och sig så att Elfsborg spår och rullar på mittlinjen igen och inte har de där konkreta anfallstendenserna i sitt spel just nu i vilket fall som helst. 76 minuter, Elfsborg har 1, AIK har 1, det är dryga 10 000 som ser på i Borås.
2: I Göteborg på Gamla Ullevi i centrala stan så är det ungefär 18 000 som ser Göteborgsderbyt mellan Gais och ÖIS. Det är kvar att spela 16 minuter lite drygt och det är 3-0 till Gais mot ÖIS. Det var 1-0 i paus, sen tog det 22 sekunder för Gais att göra 2-0 efter det att andra halvlek börjat. Och efter 7 minuter spel i andra halvlek så var det 3-0. Och någonstans där så sprang ju den här matchen in i väggen.
3: Ja, det gjorde den. Då matchen är över och jag tycker också fortsättningsvis så är det Gais. De har bra kontroll på den här matchen. Ögryt skapar inte så himla mycket.
2: Nej, de skapar ingenting. I sitt anfallsspel. De som håller på ÖIS, det finns ju trots allt sådana lidande människor i detta nu. Ska de vara oroliga, tänker du?
3: Ja, men jag tänker också, nu är Gais, även om de har mycket skador och sådär, så är Gais ett bra lag. Det är kanske inte de här matcherna som ÖIS ska vinna, känner jag. Men det är klart att det ser ju inte jättebra ut i de här matcherna, jag tänker mot Hammarby och mot Gais, medan man gjorde en väldigt bra prestation när man mötte både Mjällby och Malmö, så det finns ju någonting där. Och sen så är jag så här också, det är alldeles för tidigt att säga någonting, det måste gå några matcher till innan man kan sitta ner och säga hur ett lag mår och vad som behövs göras bättre och bland annat sådär.
2: Välgörande är den här matchen däremot för Gais som ännu inte före den här matchen vunnit i årets allsvenska. ÖIS har trots allt en seger. De besegrade ju Mjällby sensationellt på bortaplan. Gais har inför den här matchen 2 poäng bara och ingen vinst på de första 5 omgångarna. Nu kommer de att vinna idag av allt att döma. Det är kvarten kvar och spelade 3-0 till Gais mot ÖIS.
3: Men en stor grej
2: viktigt för Gais.
3: Ja, men så är det. Men en stor grej också är ju för Gais med både med Kevin Holmén och Lundgren saknas. Det är två väldigt viktiga spelare för dem. Så det är ju en av anledningarna till att man kanske inte har tagit en seger redan i allsvenskan. Det här att man vinner den här matchen, det ger ju en boost in till de nästa matchen när man möter Västerås och Degerfors, som jag tycker det är matcher som Gais ska vinna. Och sen så möter man Hammarby Sirius. Där får vi se vad Gais står.
2: Gais spelar ju utan Gustav Lundgren, han som var med och tog Sverige till VM och hade varit med i VM av allt att döma om han inte haft sönder hälsenan för någon månad sedan. Han sitter på läktaren framför oss och njuter med sina kryckor på bänken. Gustav Lundgrens Gais har nämligen 3-0 mot ÖIS. Det är 14 minuter kvar att spela.
4: Och tidigare idag, 3-2-seger för Mjällby borta mot Malmö i samma serie. Med läser Expressen om hur Mjällbys matchvinnare Elliot Straud och Jakob Bergström glömdes kvar i Malmö. Jakob Bergström fick ringa och be bussen vända. Hallå Putte, har ni åkt utan oss? Bussen vände, matchhjältarna fick kliva ombord. Vi hann inte så långt, kanske 500 meter, säger players manager Patrik Putte Andersson enligt Expressen. Johan Elmander, har du varit med om det någon gång?
3: Ja, det har faktiskt varit. Jajamän, när jag spelade i Toulouse så mötte vi Monaco borta. Då stod jag och pratade med Aftonbladet efter matchen. Och när jag kom ut så var bussen borta. Och var tvungen att ringa. Men de hade hunnit ganska långt innan de upptäckte, eller innan jag ringde. Så att det har varit med om.
2: Vad sa deras Putte då när du ringde?
3: Putte sa någonting om vi vänder och kommer.
4: Vad lärde du av det, Johan?
3: Ja, vad sa du?
4: Vad lärde du av det?
3: Att jag lärde mig att inte göra så mycket mål så att bättre journalister vill prata med, för då kan man gå upp och sätta sig direkt på bussen.
4: Toulouse.
0: Men jag tänker att lagen måste ju lära sig. Man borde ju ha en liten checklista när folk ska gå på bussen, eller?
3: Ja, det brukar vara det. Och efteråt det så glömde vi inte någon annan spelare, så kan jag säga. Så att, ja, kollar de alltid först. Elmander med? Ja, Elmander med. Då är alla andra med också.

0: Jörgen Persson mot Yu Guoliang 2018 har vi aldrig sett. Så det var Persson där, retur av kinesen, backen av Persson och en forehand av Persson och kinesen ut och 21-18 och Sverige vinner alltihopa. Underbart, 21-18 och grabbarna rusar in i hagen och Sverige mot alla tips vinner finalen, alltså mot Kina med 3-2.
1: Ja, det är ju faktiskt så att jag inte hört det innan, så att det var jättekul att höra det. Och ja, Mats satt ju och jobbade i Stockholm i en studio, så det är klart att det är lite speciellt. Men det var väldigt kul. Jag har ju hört tv-referatet ett antal gånger, men det var väldigt kul att höra Mats. Och Mats som har följt pingisen och är en legend.
2: Så ringer han ju upp det där.
0: Har ni firat, hörru?
3: Nej, vi har precis kommit tillbaka. Så det är
0: ska ni fira, hörru?
3: Ska? Ja, vi ska fira. Det kan du ge dig på.
0: Ge dig fan på.
4: Mats Strandberg där var det som refererade den där bragden i Kuala Lumpur för 26 år sedan alltså. Hela reportaget, den bortglömda bragden i Kuala Lumpur, hör du i appen Sveriges Radio. Men nu tar vi oss tillbaka till den här allsvenska fotbollen i Borås.
5: 83 matchminuten alldeles strax. Hörna, Elfsborg ska komma ifrån vänster. Det står 1-1 mellan Elfsborg och AIK. Elfsborg har precis gjort två byten. In med Leo Östman, in med Frode Aronsson. Där kommer hörnan. Det blir ingen Elfsborgs nick eller träff på bollen, utan AIK tar sig undan den situationen och så får de dessutom med sig en inspark när Elfsborgsspelarna försöker täcka undan i nästa läge. Det var ett bra snabbt Elfsborgs anfall som ledde fram till hörnan, och framförallt så handlar det om att Niklas Hult, han springer och han har skapat en hel del lägen. Nu kommer istället AIK centralt men slår bollen rakt på täckande Elfsborgsspelare. I nästa läge bollen upp på kanten till Johanna. Han spelar den inåt lite bit till Tykosen. Tykosen tillbaka till Johanna. Det är de två som styr högerkanten hos AIK just nu. Så Johanna försöker gå förbi sin Elfsborgare. Gör det, kommer inlägget mot bortre delen av straffområdet skulle jag sagt, när den där bollen landar i AIK-klacken bakom mål istället. Så det var inte det bästa inlägget som han har slagit i sin karriär, den unge. Och väldigt spännande spelaren Sadok Johanna i det läget. Elfsborgs boll då att sättas i spel. Ingen brådska. Det känns på något sätt lite avstannande i det här läget, som att båda lagen kanske känner strax under 7 minuter plus tilläggstid kvar att spela, att det kan vara rätt bra med oavgjort i det här läget. AIK har ju tidigare den här säsongen en oavgjord förlust på sina bortamatcher. Elfsborg har faktiskt inte tappat någon poäng här på hemmabanan. Men den där statistiken, det finns ju inte det där, det är inom felmarginalen som de brukar skriva i de där politiska marknadsundersökningarna inför val och så, därför att de har bara spelat 2 matcher vare sig hemma eller borta. Kommer Elfsborg igen, bollen framåt till nyinkomne Kamara. Kamara lyfter in bollen mot straffområdets mitt. Där är Nordfelt och plockar ner den utan några som helst svårigheter. Och så kastar Nordfelt långt och så springer det en AIK-are bakom ryggen på Elfsborgs backarna, men han hinner aldrig den bollen därför att Rasmus Wikström lyckas spela den bakåt till egen målvakt. Boll framåt! Så ska väl Elfsborg ha en frispark på offensiv planhalva, eftersom att Tjongvaj kliver fram och bara sätter upp händerna i ryggen på Silverholt Taylor när han ska försöka plocka ner den där bollen, och så går bollen bara förbi båda två, så är det frispark för Elfsborg som rullar boll då på offensiv planhalva. Bollen hos Isherwood som rullar den vidare bakåt till Wikström, och så går det hela vägen tillbaks till den egna målvakten igen. Det är en taktik som båda lagen använder sig av, att man gärna lyfter, försöker få motståndaren att lyfta upp bollen då så småningom till Wikström. Han lyfter långt framåt, plockas den där bollen ner där borta på andra sidan. Det gör den, men den plockas ner så dåligt utav Elfsborgaren så att det blir vinkast för AIK istället. 85 säger vi att det har spelats i Borås, och det är 1-1 mellan Elfsborg och AIK.
6: Per Karl får en ju osökt att tänka på handboll, och det spelas en semifinal i herrarnas SM-slutspel. Malmö leder mot Sävehof med 26-25 med 13 minuter kvar. Ett målsledning alltså för Malmö, som om laget vinner idag är klart för SM-final.
7: I herrarnas fotbollsallsvenska Göteborgs derby på Gamla Ullevi. Här är fullsatt, det är någonstans runt 18 000 åskådare. Det är 3-0 till Gais emot ÖIS, och det är 7 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Och den här matchen har ju känts avgjord sedan 7:e minuten av andra halvlek när det blev 3-0 till Gais. Straff Joakim Fagerjord iskallt inrullad längs gräset. Kanske kan ÖIS ha ett reduceringsambitiöst försök på gång, men då blir den djupledspassningen framåt Hampus Dahlqvist alldeles för brant, och målvakten Krasnitsky kan Krasnitski kan springa in med bollen i eget straffområde och ta upp den med sina ljusblåa handskar där. 83 minuter, och jag tänker, ifall vi blickar lite grann framåt, Johan, Gais kommer att vinna här, ta säsongens

0: bortaseger lämna absoluta bottenplatsen i källaren där i Allsvenskan. ÖIS förlorade igen. Båda lagen har nu 5 poäng. ÖIS kommer till spel i andra halvlek utan sin bästa spelare, mittbacken Mikael Dyrestam. Vi vet inte hur allvarligt skadad han är. Det kan ju vara ett jättedåligt ÖIS-besked där.
1: Ja, men skulle det vara det? För han har ju varit deras bästa spelare under egentligen förra säsongen och inledningsvis i Allsvenskan också. Han är ju den som styr upp backlinjen och framförallt är väldigt viktig när det kommer inlägg, både hörner och frisparkar. Då brukar han vara den som nickar bort dem.
0: ÖIS gick ju upp i Allsvenskan till den här säsongen som sista lag, slog ut IFK Norrköping i kvalet från Superettan. De är absolut bottentippade av i stort sett alla förstår sig på inför säsongen. Tänker du att de nu håller på att hitta sin plats så att säga efter en överraskande pigg inledning och många poäng i de första matcherna?
1: Ja, men det är ju som jag säger, det tar ett tag innan man
0: Skottet utanför.
1: Ja, Kong, ja. Nej, men det, alltså det, än så länge så tycker jag inte att man kan säga någonting, men det är självklart, det är inte bra att man förlorar med 8-1 mot Hammarby och att man förlorar med Gais är ganska klart också, så att jag tror att de kommer få det tufft, men jag tror att de kommer klara sig lite ändå.
0: Gais leder med 3-0 mot ÖIS. Det är 5 minuter kvar att spela i Göteborg och Gais är på väg emot säsongens första seger för sin del.
2: I Borås är inget lag på väg mot seger mellan Elfsborg och AIK. Ställningen är 1-1, men AIK är däremot på väg framåt och Selina spelar bollen, men då är det Elfsborg som bryter en liten bit utanför straffområdet genom Niklas Hult ännu en gång. Han är hur outtröttlig som helst, Niklas Hult. Man kan inte på något sätt förstå att han är född 1990. Han känns som om han var född 2007, som en del av de andra spelarna på banan har varit. I vissa sammanhang när det gäller hans rutin kan man nog se att han är född 1990, men när det gäller tempot som finns i kroppen så skulle man kunna tro att han var hur ung som helst. Elfsborg erövrar tillbaka bollen efter att nästan har tappat den. Har den genom Simon Olsson på offensiv planhalva. Han försöker spela den i djupled. Slår den då rakt på Johan Hove i AIKs mittfält så att AIK och Anna kan ta sig ur situationen och spela bollen bakåt till sin egen målvakt Nordfeldt, som gjorde en jätteviktig räddning på Taylor Silverholts läge efter ungefär 15 minuter. Det kan han ta med sig och glädjas över om han inte behöver göra något mer allvarligt i den här matchen. 2 minuter plus till kvar att spela när AIK har bollen i egen backlinje, tar sig sakta framåt, spelar boll långt till klackskarv så att bollen hamnar hos just Hove som är utanför straffområdet. Han lägger ut den på vänsterkanten, där kommer Selina stormande, närmar sig Elfsborgs försvaret, dribblar, rycker neråt emot sidlinjen, skickar in bollen i mitten. Pettersson, målvakt i Elfsborg, har inga som helst problem att skicka upp händerna över huvudet och plocka ner den där bollen. Vad vill vi nu då? Vad är ambitionen om man tittar med Elfsborgs ögon eller med AIK ögon för den delen? Räknar domaren på att Pettersson haft bollen bra länge, då lägger han ner den för en utspark, skickar den långt upp på offensiv planhalva mot Leo Östman. Kan han få ner bollen då i kamp med AIK? Det kan han. Han får den vidare till nyinkomne Kamara. Så spelas bollen framåt. Fortsatt Elfsborgs bollinnehav på högersidan. Bollen hos Holmén. Holmén spelar den neråt på högersidan till inläggsläge. Där kommer inlägget. Det är snett och det är vint och det är Nordfeldt som inte har haft enklare bollar på många dagar att plocka upp än den han just får ta i det läget. Det är mindre än minuten kvar av ordinarie matchtid i Borås. Det är 1-1 mellan Elfsborg och
0: samtidigt i Göteborg så är det 3 minuter kvar av ordinarie tid mellan Gais och ÖIS i Göteborgs derby till herrarnas fotbollsallsvenska. Oskar Pettersson med det långa håret inhoppar i Gais loss på högerkanten, fixar hörna för Gais i den 88:e minuten i kamp med ÖIS lagkapten Daniel Paulsson framför kortsidan där de överlyckliga svartgröna Gaisarna står i stora mängder och glass och taktfast hoppar och sträcker armarna mot skyn och skriker GGG AAA Gais. Det är underbart att vara gaisare just nu.
1: Ja, men det förstår man. Och framförallt att man tar sin första seger denna säsongen. Och det har sett, jag tycker att de har byggt upp spelet mer och mer också under den här matchen. Men de har ju visat i de andra matcherna att det är ett bra lag.
0: Som har struktur i sitt spel, såväl offensivt som defensivt. Helt överlägset motståndarna ÖIS i dagens match, tänker jag. 88:e minuten, hörna Gais. Vi följer väl den. Oskar Pettersson, världens lägsta hörna, lätt ut ur straffområdet av ÖISare. Till ny Gais-boll in mot den bortre stolpen där målvakten Gustafsson boxar undan. Till ÖISare som lyfter bollen ut ur straffområdet. 2 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-0 till Gais mot ÖIS.
2: spel på tilläggstid i Borås mellan Elfsborg och AIK. Ställningen 1-1. Vi har spelat en halv minut av de tre tilläggsminuter som finns att agera kring när AIK försöker ta sig framåt mot Elfsborgs straffområde. Gör sig skyldiga till vad man i handbollssammanhang skulle kalla för offensiv foul. De springer rämligen rätt in i täckande Elfsborgs back och domaren blåser frispark för Elfsborg. Det är sällan man ser det i fotboll faktiskt, att någon har så dålig styr på sin egen kropp när man försöker dra en spelare så att man springer rakt på den spelaren man ska gå förbi och därmed får en frispark emot sig. Pettersson, Elfsborgs målvakten, lyfter långt mot AIK straffområde, plockas ner utav Östman för Elfsborg, skickas rätt upp i luften, nickas framåt utav AIK. Isherwood i nästa läge för Elfsborg, är väldigt svårt för bollen under kontroll, så skickar AIK den framåt, vilket gör att Isak Pettersson hamnar i mycket brydd situation utanför straffområdet, men lyckas med hjälp utav foten skickar den där bollen vidare ut över sidlinjen väl. Ja, där kommer en flagga ifrån assisterande domaren. Det såg ut som att ingen visste om den där bollen var ute eller inte. Jag tyckte jag kunde se ganska tydligt, trots att det är på motsatt sida plan, att den var ute, men det verkar som att ingen ville erkänna att det var så. Bollen i alla fall i AIK ägo på den egna planhalvan. Chongwai lyfter långt att springa på, nickas av Wikström rätt upp i luften, plockas så småningom ner av Ishjord som inte får tag i bollen utan istället är AIK som har den, och så är det ett jätteläge för AIK. Skottläge från Hove, men han skjuter ju parallellt med mållinjen så att den nästan hamnar vid den andra hörnflaggan. Fortsatt tryck för AIK, på väg att ta sig in i straffområdet från vänster, kommer skott tas undan på täckande Elfsborg. Lyfts av Julius Magnusson ut ur Elfsborgs straffområde, hämtas upp av Cissé för AIK vid mittlinjen. 92-21, det ska bara vara en halv minut kvar. Det är bara AIK som har de sista minuterna i matchen. Cissé sticker bollen framåt, så kommer det en skruvad boll in i straffområdet och så är Hult där framför Sjärn och Johanna och lyckas lyfta ut den där bollen till ett AIK-inkast på den andra sidan. Plötsligt rejält AIK-tryck alltså med mindre minuten kvar att spela, och så tänker man att man har mer tid än vad man har, för Hove lämnar bollen vidare till Tyk och sen ska kasta långt, och så är alla AIK-are utom Nordfält och Wilson in i Elfsborgs straffområde för en sista möjlighet. Så kastar han kort istället till Geiger. Geiger lyfter den inåt i straffområdet, tar på Elfsborgare i första läget, kan rent av bli en kontring för Elfsborg istället. Gör inte det, därför att det är AIK-fötter där och stöter undan bollen, och då tycker domaren att nu får det vara bra för fäll. Oskar Jansson, Jonsson heter han, nu kan jag inte läsa mina egna anteckningar. Han sätter pipan i munnen och förkunnar att den här matchen är slut. Det var en magisk minut mellan den 8:e och 9:e i första halvlek. Då gjorde först där i Sigurd Palsson 1-0 för Elfsborg. Och sen omedelbart så gick Johanna 1-1 för AIK. 1-1 blev det mellan Elfsborg och AIK.
0: Och mål blir det i strida strömmar för Gais mot ÖIS i Göteborgs derby till herrarnas fotbollsallsvenska i de sista momangen av matchen. 4-0 till Gais. Oskar Pettersson, nyförvärv, Brommapojkarna, IFK Göteborg, Nederländerna, nu ny i Gais till den här säsongen. Viktigt för honom att göra mål.
1: Men det är klart att man kommer in, man vill ju visa att man är en duktig fotbollsspelare, och framförallt också att man vill starta matcherna. När han väl fick chansen här, så tycker jag han har tagit inte bara målet, han har tagit tag i Gais spel som har gjort att man har velat gå framåt, även om Gais innan det varit väldigt bra också.
0: Detta är en match i den sjätte omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Gais kommer här att ta säsongens första seger. Oskar Pettersson gör säsongens första mål. Samuel Salter, kanadensaren, toppanfallaren, värvar till den här säsongen för att göra en väldigt massa mål i Gais, gör också sitt första mål. Viktiga besked för Gais allihopa där.
1: Ja, men skönt. Jag kan tänka mig som tränare i Gais där, när man liksom, ja men det har gått lite trögt. Jag tänker på Fredrik Holmberg då, som, ja men man får lite svar och då kan man ha lite lugnt fram till nästa match också.
0: Fredrik Holmberg tränar ju Gais, han är storebror. Lillebror Andreas Holmberg tränar ÖIS. Vad tror du de kommer att snacka om på nästa familjemiddag?
1: Ja du, frågan om de vill prata. En kanske vill prata om det, den andra kanske inte vill prata om det. Men det har ju varit lite skillnad på de här två lagarna under det här, så att det finns inte så mycket mer att säga. Att ditt lag var bättre den här matchen.
0: Storebrorsans lag vann. De leder med 4-0 och det är 25 sekunder kvar av de tre tilläggsminuterna. Gais leder 4-0 mot ÖIS. och det är ett grönsvart Göteborg, ekar sångerna från betongen på läktarna på Gamla Ullevi i Göteborg. Grönt och svart är ju Gais färger. De är grönsvartrande, deras tröjor, byxorna är vita och strumporna är vita. Och de har besegrat ÖIS med 4-0 i det här originalderbyt. Detta är nämligen de två lag som först spelade mot varandra kommande från samma stad i seriesammanhang i svensk fotboll. Det var 1897 de gjorde det första gången för 129 år sedan. Nu har de gjort det igen och Gais vann den här gången med 4-0.
3: I ett annat klassiskt möte i England så leder Manchester United mot Liverpool med 3-2. United har alltså vänt tillbaka. Det var Mainoo som gjorde Uniteds senaste ledningsmål i den 77 matchminuten och nu är det bara sekunder kvar i Manchester av det mötet. I fotbollens Champions League tog just där matchen slut mellan Barcelona och Bayern München. Barcelona vann med 4-2, 5-3 totalt. Det blir Barcelona mot Lyon i damernas final i fotbollens Champions League. Och för den svenska volleybollspelaren Isabelle Haak så blev det ett brons i volleybollens Champions League. Hennes Conegliano besegrade Scandicci i den hel italienska bronsmatchen med 3-0. Conegliano förlorade ju semifinalen mot Haaks tidigare klubb Vakif Bank igår.
4: Vi har haft en hel del fotboll det här söndagssport extra. Och i allsvenskan på här sidan så har det spelats 4 matcher. Hammarby har besegrat Västerås med 3-0. Mjölby har vunnit borta mot Malmö med 3-2. Gais har precis nyligen besegrat Örgryte med 4-0 och det blev lika 1-1 i matchen mellan Elfsborg och AIK. 2 matcher också spelats i allsvenska på damsidan. Där var det Piteå som vann borta mot Växjö med 2-1 och Eskilstuna som vann på bortaplan mot Norrköping med 2-0.
3: Och helt slut nu i Manchester. United vann mot Liverpool med 3-2.
4: Men det här är också en dag där det tidigt i morse togs i mål en orienteringsklassiker.
5: De vann för 2 år sedan och de slutade på en andra plats förra året. Förhoppningarna var jättestora och goda på Borlängeklubben Stora Tuna i orienteringens 10-mila, en av världens mest prestigefyllda orienteringstävlingar det här året i Tranås i Småland. Men det ville sig inte för Stora Tuna detta år. De kommer istället att landa in på en fjärde plats och får istället se dubbelt finländskt i topp. Kalevan Rastier som vinner och tar hem årets herrkavel på 10-mila tävlingen. Helsingi Sunistajat på en andra plats samtidigt som norska laget Nydalen slutade på en tredje plats. Emil Svensk är en av löparna i Stora Tuna som förklarar känslorna efteråt.
6: Det är tufft där, så att en fjärde plats får man på något sätt vara nöjd med. Men såklart, vi är här för att tampas ännu högre upp och kanske till och med om segern. Så att, ja, vi är lite missnöjda på det sättet, men ja, vi får väl summera, utvärdera och ladda om till nästa år.
5: Stora Tuna och ditt lag, ni var ju långt efter inledningsvis, gjorde sen en stark återhämtning, du inblandat. Och ni är ju faktiskt i ledning efter 8 sträckor. Då brorsan Viktor gav sig ut på den 9:e sträckan och strulade till det. Vad hände?
6: Ja, som du säger, vi var lite efter i starten. Sen har vi jobbat oss in i det och sen så när Viktor går ut i täten på 9:e näst sista sträckan så gör han en stor misstag helt enkelt. Det går väl i vägen upp mot 8-9 minuter någonting. Jag är inte helt koll på hur många, men det var vi var väl nere på en plats 15 snarare där efter hans jättestora misstag i tätt skogsområde. Så att det är svårt när det är mörkt, så att det är väl... Det har fått ta med sig.
5: När man säger sånt där misstag då, för en ovan icke-orienterare, liksom, vad är ett misstag? Eller hur kan ett misstag se ut av den här sorten?
6: Nej, men det var en sträcka i skogen som kanske var en 200-300 meter lång. Han sprang bra, tappade bort sig lite. Och sen så var han egentligen bara en, vad kan det vara, 40-50 meter från sin kontroll helt enkelt. Men förstod inte på kartan vart han var någonstans och fortsatte lite bort och lite tillbaka, lite bort och tillbaka. Så han har varit i samma område och snurrat omkring jättelänge utan att få grepp på kartan och terrängen. Och det är det som blir svårt med orientering, så att det är tjusningen också.
4: Säger Emil Svensk till 10-mila reporter Pontus Lind.
3: Med mindre än 2 minuter kvar av matchen leder Malmö mot Sävehof i SM-slutspelet i handboll. Den potentiellt avgörande semifinalen 34-33 vinner Malmö, är de också klart för final.
4: Den här sportextra söndagen när Sveriges bordtennisherrar har besegrat Kina. Och ikväll så ska det lottas.
3: Vilka lag som både damerna och herrarna ställs mot i slutspelet i detta lag V?
4: Det har varit ett Sportextra som tekniker har varit Tim Kellerman och Mariette Farling. Med det så tackar vi för oss. Hej då!
7: Och fina.
8: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, men god kväll och välkommen till Sakta vi går inom stan. Nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Det här programmet sänds varje söndag kväll mellan 18 och 20 i kanalen P4+. Men ibland och ganska ofta får vi vara med i P4 också när sporten känner sig klar. Hörre, nu tar vi och inleder i den här biten av programmet då med gruppen Aerosmiths första och enda Billboard-etta. Vilken kan det vara? Jo, det är ju den här som hörde till filmen Armageddon. I could stay awake just to hear.

I don't wanna miss a thing, så heter låten. Aerosmith alltså. Låten skrevs för filmen Armageddon, där ju bandet sångare Steven Tyler, hans dotter då Liv Tyler, spelar en av huvudrollerna. Men sångtexten, ja, den har väl bara en liten koppling till filmens handling. Ja, välkommen till lugn och skön musik fram till klockan 8. Vi tar det försiktigt nu tillsammans med The Platters. Vilken låt kopplar ni ihop dem med då? Ja, deras största hit är den här från 56, Only You. Oh.

Ja, lite handklapp där. Weave Me the Sunshine. Peter Yarrow gjorde den där 1972. Ja, vi tar det ganska lugnt, men ibland så ökar vi tempot en aning liksom sådär. Vi ska ju inte somna till, det är inte det som är meningen med det här programmet. Nu ska vi bjuda in Laila Westersund tillsammans med Sven-Olof Waldorfs orkester i en inspelning från 1964. Singel och sand. Det är en rolig låt det här. Suttan!

A Whole New World, People, Bryson och Regina Bell. Den amerikanska originalversionen av den där låten som jag hör till filmen Aladdin. 1993 gjorde de den. Nu musik från 79. Just When I Needed You Most. Ja, vad var det som hände då? Ja, Randy Van Warmer får sjunga och berätta mer.

vilken text. Jag översätter lite här. Du packade på morgonen när jag stirrade ut genom fönstret och jag kämpade för att få något att säga. Lämnade i regnet utan att stänga dörren. Jag stod inte i vägen för dig. Nu saknade jag dig mer än jag saknade dig förut. Och nu där jag kommer att finna tröst, ja det vet bara Gud. För du lämnade precis när jag behövde dig som mest. Ja, Just When I Needed You Most är låt av Randy Van Warmer från 1979. En ännu större klassiker måste vi väl ändå kalla Procol Harums stora pekoralsvit. Nej, jag vet inte varför jag sa så, men A White or Shade of Pale är det handlar om. Ja, 1967 gjorde han den här. Det är väl svårt att få nog av den, va?

0: Det har inträffat en olycka på E4 E20 Södertäljevägen vid sjön Aspen mellan Salem och Hallunda riktning in mot Stockholm. Olycka där, flera bilar som står still i mittkörfältet. E4 E20 Södertäljevägen alltså mellan Salem och Hallunda riktning norrut mot Stockholm.
1: Vi har aldrig sagt nyheter i P4, men i P4 Plus så glider musiken vidare utan avbrott. Men nu ska ni få något som man fick höra förr i radion, men inte längre. Jag vet ni vad det här är för några ljud? Ja, det var Sveriges Radios paussignal. Och nu tog vi också en liten paus här. Men sakta, vi går genom stan. Det fortsätter ända fram till klockan 20.00.
2: Drönare kränkte under morgonen både finländskt och estniskt luftrum. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen. Ukraina uppger samtidigt att landet attackerat oljehamnen i näraliggande ryska Primorsk.
3: Det var i Vederlaxområdet i sydostligaste Finland nära gränsen till Ryssland som ena drönaren upptäcktes i morse av finländska flygvapnet. Enligt Svenska Yle ska även en andra drönare ha observerats sydost om Fredrikshamn. Varifrån de kommer eller vilken modell det handlar om är fortfarande oklart. Även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland, det enligt landets public service-bolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats. Samtidigt uppger Ukraina att ukrainska styrkor attackerat oljehamnen i närliggande ryska Primorsk i Finska viken. På sociala medieplattformen X skriver landets president Volodymyr Zelensky att man slagit ut ett ryskt fartyg med kapacitet att bära en typ av sjömålsrobot. Även en patrullbåt och ett tankfartyg på den ryska skuggflottan ska ha träffats i attackerna som ska ha orsakat betydande skador på hamnens infrastruktur enligt Zelensky. Attacken mot oljehamnen bekräftas också av Leningradregionens guvernör.
2: Rapporterade Helena Gilani. Om en timme drar SVTs Agendas partiledardebatt igång. Vår reporter Mattias Plejel bevakar debatten och finns på plats nu på SVT. Och partiledarna har redan börjat anlända, eller hur Mattias?
4: Ja, det har de börjat göra. Jag såg precis Ebba Busch stiga ur Säpo-bilen här och gå in på SVT. På andra sidan gatan, som ni hör, så är det ett tiotal, kanske 10-12 palestinaaktivister som står och skanderar. Ungefär lika många poliser som står nervöst och bevakar det här. Det är ganska mycket säkerhet här kring SVT. Men alltså, som du sa, om en timme börjar partiledardebatten. Det är fyra ämnen: energin, sjukvården, ekonomin och migrationen. Och ni hör det i SVT och i våra senare sändningar.
2: Rapporterar Mattias Plejer. Och alltså, du hör vår politikkommentator analysera SVTs partiledardebatt i en sändning i vår app Sveriges Radio med start klockan 22.15. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Utspelet kommer efter att ett olagligt rave arrangerats utanför staden Bourges, som är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Seinon Lund i studion.
5: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, den här timmen i Sakta vi går någonstans ska vi faktiskt säga grattis till en 90-årig artist som är still going strong och ska släppa nytt album. En världsartist. Vem kan det vara? Ja, snart ringer vi upp honom och säger grattis.

Applåder här för Monica Zetterlund. 1972 satt de där och klappade för att Monica framförde låten Underbart är kort. Nyss passerade vi Elvis Presley med Can't Help Falling in Love från 1961. Vi hoppar fram några år på 60-talet till 1968. Aretha Franklin ska få spela Today I Sing the Blues. Inspelad i den legendariska studien Music Souls i Alabama faktiskt.

0: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
1: Ja, som vi rapporterade om för ungefär 20 minuter sedan så inträffade det en olycka på E4 E20 Södertäljevägen. Och det här mellan Salem och Hallunda i riktning mot Stockholm som den här olyckan skedde. Nu är det så också att en bil verkar ha kört in i ett annat fordon i den efterföljande kön som är där. Så det har varit, det gör ju ännu lite trögare där. Och det är ganska långa köer från Salem och uppåt en bit, så att räkna med långa köer om du kommer körandes på E4 E20 Södertäljevägen från Södertäljehållet i riktning mot Stockholm. Att mellan ungefär Salem och Botkyrka där kan det vara rätt köigt i riktning norrut mot Stockholm alltså.

Kiss and Say Goodbye med The Manhattans från 1976. Igår den 2 maj fyllde den legendariska sångaren och underhållaren Engelbert Humperdinck 90 år. Ja, fanfar för Engelbert 90 år. Och visst minns ni honom, den långa stiliga engelsmannen som slog igenom 1967 med dunderhitten Release Me. Och sen följde han upp med låtar som The Wall, Last Waltz och There Goes My Everything. Och så blev han då en världsstjärna som flyttade till Amerika och blev ett särskilt stort namn i Las Vegas under flera decennier. Han har sålt och fått bara 150 miljoner skivor, men är ju faktiskt lite bortglömd idag. Men han har en trogen publik likväl och har turnerat under alla år. I Sverige har den här smörsångaren, ordets bästa betydelse, bara varit en gång för två kvällar på Hamburger Börs för 30 år sedan, 1996. Och vi ska nu här uppmärksamma och fira Engelbert Humperdinck på 90-årsdagen. Vår reporter Gustav Larsson ringde tidigare veckan upp jubilaren i Los Angeles för att gratta och kolla läget. Men först ska man naturligtvis lyssna på den låt som han är mest känd för. 1967 års bäst säljande singel i Storbritannien. Release Me. Please.

0: Hello.
1: Hello, is this Engelbert Humperdinck?
0: It certainly is.
1: Congratulations on your 90th birthday coming up very soon.
0: I know.
1: How are you?
0: I'm doing fine. Touring, working like crazy. I'm doing a big tour this year. We're going all over the place.
2: Engelbert Humperdinck berättar här i telefon från Los Angeles att han jobbar som en galning just nu och turnerar flitigt. Han har varit runt i USA och nästa månad ska han till Australien och Nya Zeeland och vidare till Sydostasien. Och i höst så blir det Kanada, USA igen och även hit till Europa. När jag tar upp om hans 90-årsdag så är det som att han nästan inte vill kännas vid det.
0: You know, I never think about the age point of view. You know, it's, I know there are not many people at my age are touring the world, you know, like I am. But I don't care. I don't feel my age. I don't act it. I don't look it. Thank God. And so therefore, why not tour the world and do my thing?
2: Nej, han varken ser ut eller låter som att han fyller 90 år, utan är förbluffande vital, som ni märker. Men hur ska du fira 90-årsdagen då, den 2 maj, frågar jag.
0: It's a surprise. They're having a surprise birthday party for me, so it's in Los Angeles. It's one of the big hotels, and hopefully a lot of my friends will be attending it, and let's see what happens. Oh, by the way, I was in Las Vegas last week, and I played at the Westgate Hotel, which used to be the hotel that Elvis used to play on. And it was so wonderful to be back on that stage, the same stage as my friend used to play all the time he was there. And I'm going to tell you that it was just a fantastic engagement. And it reminded me of the special I did in 1982 on that particular stage.
2: Las Vegas återkommer han till i höst på Westgate, som förr i tiden hette Hilton. Ett legendariskt hotell och kasino där hans kompis Elvis Presley höll till. I höst kommer han alltså även till Europa. Någon chans att han kommer till Skandinavien?
0: I don't know. Let's see what they're booking me for, you know.
2: Men Engelbert var ju faktiskt i Köpenhamn så sent som i september förra året. Skåningen Märta Eriksson minns konserten med glädje.
3: Tyckte att rösten höll. Den var, det var en mogen röst med en djupare röst med väldigt fin vibrato, och det passar ju så bra till Engelberts kärlekssånger. Och jag tyckte rösten var så känslosam och innerlig, så att den hamnade rakt i hjärtat på mig. Och det, hela konserten var helt underbar.
2: I långt över ett år har han jobbat på en ny unik skiva där han gör sina tolkningar på låtar från kända rockband från 80-talet, där flera originalmedlemmar från dessa grupper medverkar på instrument. I slutet av juli släpps detta album, som ännu inte har fått ett namn.
0: I'm very thrilled about that. And yesterday I had a meeting with my friends who own Cleopatra Records at the Rainbow Room, and it's quite a unique album, and they're looking forward to a big splash.
2: Skivan kommer sent i sommar, men en ny singel har precis släppts inför 90-årsdagen. Humperdinck är mycket entusiastisk över den och hoppas innerligt att det här blir en hit.
0: I've released a new single, by the way, called I've Got You. It's with the same producer who made After the Loving and This Moment in Time and about 6 other albums with me. His name is Joel Diamond. And it was written by a gentleman called Larry Butler, who wrote all Kenny Rogers' big hits. You know, I've been looking for a hit song for a long time, and it looks like this one is going to make it.
1: Very nice talking to you, Engelbert.
0: All right, good stuff, and I look forward to seeing you in person sometime somewhere.

påminner om att du som kör på E4 E20 Södertäljevägen mellan Salem och Botkyrka. Där kan det vara, där är det just nu väldigt långa köer efter en olycka på den platsen, och vänster körfält är också avstängt fram där i riktning mot Stockholm för utryckningsfordon. Så det är rätt så stökigt just nu på E4 E20 Södertäljevägen ungefär mellan Salem och Botkyrka i riktning mot Stockholm på grund av olycka, och sen ytterligare en olycka efter det, och också för att man har stängt av vänster körfält för utryckningsfordon då.

Engelbert Humperdincks rykande färska singel I've Got You, som alltså har nu släppts till hans 90-årsdag som var igår. En fin och stämningsfull låt. Och det var Gustav Larsson som gjort det här inslaget med telefonintervju med Engelbert. Och så hörde vi en kort bit av konsertbesökaren Märta Eriksson. Engelbert är alltså still going strong, den här gamla Humperdinck. Och i juni, augusti det här året, någonstans i sommar alltså, kommer ett nytt album där han gör sina versioner av låtar av rockgrupper som var stora på 80-talet. Han vill inte avslöja för Gustav vilka bandmedlemmar som bidrar på plattan, men någonstans har det läckt ut info om att Jan Andersson från Jethro Tull sagt att han kommer spela flöjt minsann.

men lite förvirrande för vissa kanske, att man tror att det ska bli Smoke Rings här med Leif Andersson när man hör låten som heter just Smoke Rings med Glenn Gray och Casaloma Orchestra. Men ni får vänta en liten stund till, klockan 20.00 i PFR Plus, då är det alltid Smoke Rings på söndagkvällarna. En favoritrepris som verkligen håller. För en stund sedan hörde vi Bobby Winton med Mr. Lonely från 1964. Nu knackar någon på dörren, va?

fäller upp min krage och går sakta hem. Vart ska jag gå nu? Till vem? Jag undrar, är det tårar eller regn jag ser?

det mörkt och våra minnen de regnar bort. Du har gått och lämnat mig så ensam.

Ja, ett kallt konstaterande av Klaus Dejden där. Hit kommer jag nog inte mer. 1969 spelade han in det där. Och vem knackade på dörren då för en stund sen? Jo, det var ju Bob Dylan som gjorde sin Knockin' on Heaven's Door. Den där inspelningen var från 1973. Working.

0: På E4 E20 Södertäljevägen, där är man nu klar med olyckan som, eller arbetet med olyckan som var då mellan, eller höjd med Salem där. Men man får räkna med att det fortfarande är långa restköer efter den här olyckan i riktning norrut mot Stockholm. Alltså E4 E20 Södertäljevägen mellan Södertälje och Stockholm. Där var det ju en olycka vid Salem ungefär, eller mellan Salem och Hallund ungefär. Och man får räkna med att i höjd med Salem så är det fortfarande långa restköer i riktning norrut mot Stockholm.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
2: Ja, det gör det verkligen. Men det kan vara så att du lyssnar på P4 också, för P4 Plus hörs också i den här kanalen just nu. Programmet heter Sakta vi går genom stan. Where did our love go? Undrade New Christy Minstrels.

0: Shallow heter låten från filmen A Star Is Born som gick upp på biograferna 2018. Det är ju Lady Gaga och Bradley Cooper tillsammans. De spelade ju huvudrollerna och det är Lady Gaga som skrivit låten. Lady Gaga är ju aktuell med filmmusik nu i dagarna också. Hon har skrivit ledtemat till nya Devil Wears Prada 2. Oj, det är lite svengelska. Ja, ni är med mig. Ja, det man får vara lite slut i så här i änden av programmet. Sakta vi går inom stan är över för denna söndag. Tack för nu. Här är Ekot. Nu klockan 8 så inleds SVTs partiledardebatt. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Fredrik, vad kommer du att titta extra efter under debatten?
1: Ja, jag tycker det ska bli intressant att se om SVT lyckas hålla mera ordning i den här debatten. Den förra blev ju väldigt kritiserad, inte minst för att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar avbröt så mycket. Och folk gillar inte käbbel, det finns till och med mätningar på det. Men de här formerna är ändå en balansgång för SVT. Riksdagsdebatterna till exempel, som är mycket mer formella, de uppfattas ofta som tråkiga. Sen finns det ju en sak som kan dra åt andra hållet och öka hettan i den här debatten. Partierna rök ju ihop rejält förra veckan kring att fler sverigedemokrater än vanligt deltog i en omröstning i riksdagen. Det här som kallas för kvittning. Det väckte mycket känslor och det kan prägla även den här debatten idag.
0: Vi får se vad det blir. Tack så mycket Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Och utanför TV-huset där debatten hålls har polisen omhändertagit 4 personer som stört den allmänna ordningen. Polisen skriver på sin sajt att de i nuläget inte har inlett några brottsutredningar. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på Kustbevakningen.
2: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
3: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
2: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svenskt territorialhav. Det pågår just nu.
3: Är det någon som är gripen i nuläget?
2: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
0: Reporter här Jakob Eriksson. Efter att Iran föreslagit en 14-punkters fredsplan så säger landet nu att USA har lämnat ett svar på den planen via medlarlandet Pakistan. Det iranska utrikesdepartementet uppger att man ser över svaret just nu. USAs president Trump sa tidigare i helgen att han inte kunde föreställa sig att det iranska förslaget var acceptabelt. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
4: Det här är P4 Dans.
5: Tänk, vi har tagit klivet in i maj månad. Och i alla fall i delar av Sverige har vi fått en rejäl försmak av sommaren. Med värme och med sol. Och underbart.
6: Vi börjar tina upp ordentligt. Inte bara av sol och majbrasor utan av allmän livslust. Och den bubblade på Grammisgalan i torsdags. I P4 Dans ska vi förstås gratulera vinnaren i kategorin dansband Blender. Men just nu när klockan passerat 8 den här söndagskvällen håller vinnarna på att runda av kvällens dans i Gemla mellan Avesta och Växjö. Så vi får vackert vänta med vårt grattis tills efter klockan 9.
5: Blender i all ära, men den närmsta timmen ska vi fokusera på en annan stor profil i dansbands Sverige. Och vi ska välkomna veckans gäst, Erik Iversen, kapellmästare i V6, som har lovat att hjälpa mig att välja musiken till dagens program. Och han har dessutom lovat att avslöja en stor nyhet när det handlar om V6. Ja, det är något på gång. Men först kör vi förstås igång kvällens program med lite skön musik. Och den som sätter tempot och stämningen med en alldeles ny låt är Dennis Quintero med Rip It Up. Well, it's a-

0: Under många år så har jag på avstånd följt en kille lite grann i smyg. Jag har lyssnat på hans plattor och fascinerats av att han har fått in så mycket musikal och ballroom i sina produktioner, som alla är målande, mustiga och väldigt svängiga. Självklart har jag varit nyfiken på vad han själv lyssnar på för musik och vad han inspirerats av. Och nu ska jag äntligen få fråga, för idag är han veckans gäst, V6 kapellmästare Erik Iversen. Välkommen till P4 Dans.
1: Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att få komma hit.
0: En rotad Skånepåg som du, som har hittat hit till Stockholm, till storstan. Hur känns det att vara här?
1: Jag trivs jättebra i Stockholm. Nu har jag dotter, sambo till henne och barnbarn här. Så att nu kommer vi en gång i månaden, försöker vi vara i Stockholm.
0: Ja, spännande. Vi känner dig som kapellmästare i V6 och över 35 år så har du hållit i taktpinnen för detta ikoniska dansband som födde fram stjärnor som Kikki Danielsson, Lena Paulsson, Charlotte Pirelli, Danne Stråhed, bara för att nämna några. Och för mig så är V6 lite grann som en katt, alltså med nio liv. För oavsett avhopp så lyckas ni hela tiden ta bandet vidare till ett nytt kapitel. Och idag så har du lovat att avslöja någonting. Det blir en fortsättning på sagan om V6. För nu har ni något på gång.
1: Nu har vi någonting på gång. När man går till exempel en fredag i Kristianstad så är det alltid någon som säger: är du ledig idag, Erik? och det känner man att, ja, det är jag faktiskt. Och det har varit ganska länge på fredagar, men det känns inte riktigt bra.
0: Det är dags att,
1: göra någonting.
0: Och självklart ska du få avslöja vad det är ni har kokat ihop. Men vi håller lite på lyssnarna på halster en liten stund till. Och så sparkar vi igång med lite V6-musik. Mm.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med Erik Iversen i Wisex. Vad var det vi hörde?
1: Vi hörde låt Pulsen slå, Wisex-melodi från slutet av 80-talet, som egen låt som Danne Stråhed och Henry Saffer som lirade i bandet vid den tiden skrev.
0: Mm. Och du har plockat ut den. Varför tycker du den är så speciell?
1: På många sätt. Dels så är det en, jag tycker det, när man frågar vad är typisk Wisex-musik, så tycker jag detta är en riktigt typisk Wisex-låt. Det var så mycket folk ute och dansade, så jag ser framför mig folk som dansade förbi och sjöng den här texten. Man kunde på den tiden ha en hit fast den aldrig spelades i radio, för så mycket folk var ute och dansade. Aha. Och detta var en hit.
0: Och vi hörde ju Lena Paulsson sjunga, och hon är ju en av alla fantastiska sångerskor ni har haft i bandet sen du började 89. Och du ska få berätta mer om de erorna och Wisex historia, men nu tänkte jag att vi skulle ta och börja med dig, för idag så är det ju du som är vår huvudperson. I över 35 år har du som sagt spelat i Wisex, men kärleken till dansbanden började tidigare än så.
1: Ja, mycket tidigare. Alltså jag är en sån, eller var en sån kille som gick på kommunal musikskola och spelade tre instrument. Tre dagar i veckan knatade jag iväg och lärde mig musik. Sen var det en sommar då jag i en skivaffär fick syn på Vikingarnas kramgåa låtar 4. Satt i röda sammetskostymer och vita platåskor.
0: Och det gick du igång på?
1: Och det gick jag igång på. Jag tyckte det var fantastiskt och tänkte, det här köper jag. Och så tyckte jag det var så bra. Stefan Bosch, sångare i Vikingarna vid den här tiden. Han var stilig karl. Så jag gick till frisören och frågade om jag kunde klippa mig som honom.
0: Var så?
1: Ja, alltså ni snackar riktigt, riktigt nördigt här. Ja. Och sen i skolan så skulle vi presentera någonting på musiklektionen, något som vi tyckte om, ta med hemifrån. Och då hade kompisarna Slade och Sweet och så vidare. Men jag hade med mig Vikingarna. Jag skrev deras logo på fri hand på tavlan och sen berättade jag om basgångar och körer och allt som man gjorde detta. Och så spelade jag en låt som jag tyckte var det absolut bästa jag hade hört på.
0: Fantastiskt, men medan du var alltså vikingafantast så hade din brorsa lite andra preferenser för ett annat band.
1: Ja, ett band som inte jag riktigt fastnade för. Han började köpa plattor med ett band som heter Wisex. Och vi hade en sån där fight som man har hört talas om. Föräldrarna bråkade om Tommy Steele eller Elvis Presley, och det var Vikingarna eller Wisex, och jag var helt klart på Vikingarnas sida.
0: Och sen startade ni ett band ihop?
1: Ja, startade vi ett band som fick namnet Phobos. Ett svårt namn visade sig. Finns ju en rolig historia där, för vid den här tiden så ringde man och bokade spelningarna, och då fick vi en spelning på Växjö och Leo, ett gammalt klassiskt danspalats. Och de frågade, vad heter bandet? Det heter Phobos, sa jag. Och sen i annonsen då som kom, då sprang man ut. Det var ju första annonsen man skulle få se sitt bandnamn i tidningen. Och då stod det, Växjö och Leo ikväll dans till Phonus orkester.
0: Alltså vi måste ju lyssna på det här bandet. Vi har faktiskt hittat ett spår som vi ska lyssna. Åh, Marie.

0: på länsväg 258, Hågebyleden i Botkyrka. Där har det inträffat en singelolycka, och det är så att det här har inträffat då på Hågebyleden mellan Kumla gårdsväg och Albyvägen. Det är ganska nära E4-E20 Södertäljevägen som den här olyckan har inträffat. Länsväg 258, Hågebyleden, inte långt ifrån från E4-E20 där, så har det inträffat en singelolycka och räddningstjänsten är på väg fram till platsen. Sen också, just på tal om E4-E20 Södertäljevägen, så är det fortfarande köer mellan Salem och Botkyrka i riktning norrut mot Stockholm. Det var ju en olycka där tidigare och man stängde av, men man har öppnat upp vägen igen sedan en lång tid tillbaka, men det är fortfarande restköer i riktning norrut mot Stockholm där.
1: Och så var det ju någonting såklart med rösten som jag tyckte om.
2: Och rösten, den tillhörde ju Stefan Borsch som fick dig på fall fullständigt. Och även idag så får ju Stefan Borsch unga artister att ta sig till dansarenorna. Till exempel Lucianos nämnde ju att det var Stefan Borsch som gjorde att han upptäckte dansmusiken. Vad var det Stefan hade som var så speciellt?
1: Ja, det är inte helt lätt att svara. Han hade för det första det jag åtminstone då tyckte var stil ju. Han bara, det kändes som han öppnade munnen och sjöng helt otillgjort, helt okonstlat. Och när man gör det, då blir texterna bättre. Mm. Han kunde få en låt att betyda någonting genom att han bara sjöng orden.
2: Vi måste ju självklart lyssna på vad det var som fick dig på fall. Vi ska lyssna med en låt på Vikingarna från plattan Kramgoa låtar 4. Vad blir det?
1: Då blir det hallå.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar minnen och spisar plattor med Erik Iversen från V6. Det här var en favorit.
1: Verkligen.
0: Alltså, vikingarna var ju favoriten för dig, men till slut så blev det ju ändå V6 för din del. Hur gick det till?
1: Ja, jag ska försöka och minnas hur det egentligen... Jag var en av dem som snabbt tyckte det var roligt att lära sig med när de första datorerna kom, att man kunde ta hjälp av det vid inspelningar och sånt. Mm. Och då var det ett band som heter Canyon som skulle spela in en ny singel. Och Tommy Karlsson, den gamla klassiska V6-legenden, spelade just då med Canyons. Och han tog kontakt med mig och frågade om jag ville hjälpa till. Och efter det förstod jag att han hörde av sig till dåvarande V6, till Danne Stråhed och gänget, och sa att där är en som ni ska kolla upp. Och det gjorde de.
0: Okej.
1: Okay. Ja, de ringde och bjöd ner mig på en träff. En anställningsintervju skulle jag vilja kalla det, där jag inte spelade en ton.
0: Okej.
1: Okay.
0: Det där är lite spännande, för många vittnar om det här med att vara med i ett band handlar mycket om sociala också, om man kan orka sitta i bussen med den i många timmar.
1: Precis, och just andra färdigheter som man kan komma till pass. Liksom. Mm. Om man kör man buss, kan man tapetsera, då är man lite händig då.
0: Men du kom in i bandet 89, då hade ju Kiki Danielsson slutat, men ni hade två andra fina vokalister i bandet, Lena Paulsson och Danne Stråhed. Och ni påbörjade en riktig guldålder för bandet. Mjölnarens Irene hade gått upp på listorna och folkparkerna var fulla med dansglada människor. Vad tänker du när du ser tillbaka på den tiden?
1: Jag ser tillbaka på den tiden som att man levde sin dröm. Så som man hör många artister idag också säga när de riktigt slår igenom. Mm. För att detta var ju vad jag ville göra. Jag älskade dansbandsmusik. Vikingarna hade inget ledigt jobb. Så det fick bli V6. Nej, skämt åsido, jag tyckte det var fantastiskt. Och det var så mycket folk ute och dansa. Mm. Och det är än idag det jag minns som det absolut roligaste med detta. Att stå på scenen och se ett helt dansgolv och guppa upp och ner. Det är
0: lycka.
1: Det är lycka, ja. Mm.
0: Vad var det med Lena och Danne? Vad var det de hade som gick hem så in i bomben? För det var ju ändå de som frontade V6.
1: Ja, det gjorde de. Och det gjorde de med bravur. Det var ett par som utstrålade. Dels att de älskade vad de gjorde. De hade en egen stil. De förde sig coolt på scenen. Det var mycket duetter. De hade någonting som jag tycker saknas bland dansbanden idag. Ett artisteri.
0: Mm. Danne Stråhed har vi ju sett i Mello. Han har även varit gäst här i P4 Dans och berättat om sitt musicerande nere i Skåne på sin logg Danne Rå utanför Malmö. Men Lena Paulsson har väl sämre koll på. Vet du, vad gör hon idag?
1: Ja, jag har väl ganska bra koll, tror jag. Hon och hennes sambo spelar dansmusik på semesterorter och gör det under den kalla delen av året.
0: Så hon är verksam då?
1: Så hon är verksam, ja. Men sällan hemma i Sverige.
0: Nej. Danne och Lena hoppar ju av bandet 97 och då var det dags för ett nytt kapitel i sagan om V6. Med framgång, rubriker, bråk, skandaler. Och då lät det så här.

0: Det här är väl en av dina favoriter, Erik?
1: Ja, det är det. Det är en fantastisk låt, fantastisk text, och Charlotte sjunger den ju så himla bra.
0: Ja. Erik Iversen i V6 är ju min gäst här idag. Och 1997 så började ett nytt kapitel för dig och dina spelkompisar i V6. När en ung Charlotte Nilsson, senare Charlotte Perrelli, kom med bandet. Och det blev ju en omtumlande tid för er. Och Charlotte var ju med i Melodifestivalen med 1000 och en natt och gick och vann. Alltså, hur var den känslan?
1: Ja, den är svår att beskriva. Charlotte... var himla rolig att jobba med, och jag och min familj, vi åkte till Victoriahallen och tittade på den svenska uttagningen till Melodifestivalen. Och när vi förstod att hon kommer vinna detta, så är det liksom yes, jippie, vänta här, hur blir detta nu? Fast man var ändå väldigt, väldigt glad. Mm. Och sen kom nästa chock, då satt man vid tvn och hon var i Israel och vann alltihopa, och då kände man att undra hur detta kommer att bli. Mm. Så det var jätteroligt och glädje, men...
0: Och du fick ett fint mottagande hemma på torget, har jag förstått.
1: Ja, alltså den tiden minns jag som bland det roligaste jag gjort. Det var så mycket folk. Folk hängde i lyxstolpar och få plats och se oss spela, eller framförallt Charlotte såklart. Mm. Men ja, det var fantastiskt.
0: Men från en dag till en annan så rycktes ju marken bort under era fötter, då Charlotte plötsligt hoppade av V6 efter Eurovision. Det blev svarta rubriker och det blev stämningar från Bert Karlsson. Hur var den tiden?
1: Den var jobbig, men samtidigt så var det på något vis ingens fel att det blev så. Alltså Charlotte var ganska ung, man slet i henne. Vi hade en spelning, jag minns det så väl, Tibro och Folkets Park. Samtidigt så kunde hon få göra något morgonprogram i London med 40 miljoner lyssnare. Mm. Och hon sa då att jag åker och spelar med V6, och de tyckte att hon var lite knäpp. Mm. Och det här åker hon ut för hela tiden, så till slut fanns det liksom ingenting att göra. Och då stod vi där med en spelplan.
0: Mm. Och kontraktsbrott.
1: Ja.
0: Blir man bitter när något sånt händer?
1: Jag skulle säga att man blir inte bitter i det skedet, utan det var ganska naturligt att det var tvunget att hända. Men det var vårt levebröd, vi försörjde våra familjer på att spela, och spelplanen rycktes bort för oss. Mm. Och det tyckte ju management och skivbolag att så får det inte gå till.
0: Har ni haft kontakt med Charlotte efteråt?
1: Nej, det har vi faktiskt inte haft. Bara några träffats någon gång vid något tillfälle och sagt hej, men inget annat.
0: Men hur gick ni vidare?
1: Vi bestämde ju ganska kvickt, eftersom det var vårt levebröd, och vi älskade att spela. Så det var ny sångerska, och vi hade då haft lite diskussioner med Annika Ljungberg från Rednecks. Mm. Och kommit överens med henne om att vi skulle prova. Hon hade ju lite intressanta kontakter i Tyskland och sådär. Mm. Samtidigt, utan att vi visste det, så höll ju Bert Karlsson på med tv-serien Friends på turné. Mm. Där en sångerska som heter Paula Pensäter figurerade. Så när vi ringde till honom och sa att Annika Ljungberg kommer att börja och vi ska börja spela in nu, så säger han, det ska hon inte alls. Det ska Paula Pensäter att göra. Och sen hade vi väl en 7-8 timmars telefonmöte, och till slut vann Bert Karlsson.
0: Ja, så han gick segrande ur sliden.
1: Ja. Och det första vi gjorde med Paula var ett tävlingsprogram som hette Dansmanslåten, och då vann vi. Mm. Och då ringde Bert och sa, vad var det jag sa? Mm.
0: Så ni lärde er att Bert ofta hade rätt,
1: ja,
0: vad jag förstår.
1: Ja.
0: Och så hade du någon teori där, att man skulle gå honom till mötes.
1: Men det var inte alltid man tyckte som Bert, men man visste ju också vilka framgångar han hade haft. Mm. Och man lär sig också att, och det är ganska mänskligt, om han fick med någonting som han gillade och trodde på, så jobbade han så mycket mer med att det skulle lyckas också. Så då fick man han på vår sida. Så vi tackar väl ja till någon låt som vi kanske inte älskade själva, men vi förstår att nu får vi kicken. Och det fick vi.
0: Och nu ska vi tacka ja till en annan låt som du har valt och som står närmast på spellistan. 5 minuter i himlen. Orup och Lena PH skrev den, men nu ska vi höra den med Torgny Melins och Melissa Williams från Slips.

0: Fem minuter i himlen med Torgny Melins och Melissa Williams. Varför har du valt den här låten?
1: Att fylla en danskväll med egen musik är ju nästan omöjligt. Det är så många låtar man spelar. Så när någon skrev musik i den andra världen, i popvärlden, som passar på dansbanan, så blir man så otroligt glad. Och detta är ett lysande exempel på det.
0: Så du tycker att man kan blanda genrer så länge det går att dansa?
1: Absolut. Till? Och vilket ju breddade, kände vi, breddade publiken också. Mm. Att man nådde ut till fler, för att det var inte bara dansbandslåtar.
0: Nej. Du har ju sagt att du ser dig mer som arrangör än låtskrivare. Och jag måste erkänna att jag är väldigt svag för dina produktioner. Och julskivan som Wisex gjorde med Anna Sköld och Thomas Lindberg, det är alltså en av mina favoriter. Och det är så snygga är, och jag älskar att det är så mycket av allt. Det är stråkar och det är blås. Och det låter som du till och med har lite musikalinfluenser. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer ju. Egentligen kanske jag inte har vetat om att det har varit så, men det känner jag. Och jag älskar musikaler, och jag älskar de nya musikalerna med kompositörer som Fredrik Kempe till exempel, som hittar de här melodierna som är ganska nära det vi håller på med. Mm.
0: Vad är det med hans sätt att skriva som du gillar?
1: Det är melodier och ackordföljd som tilltalar mig och som går in i hjärtat. Och det är svårt att förklara på något annat sätt. Men, och så vill jag, det ska ju, inte bara texten, musiken kan också känna och ge känslor. Och det är det musikalmusiken gör.
0: Mm. Och du har valt, nästa låt på din spellista är en låt från musikalen Änglagård som Fredrik Kempe har skrivit. Vad ska vi lyssna på?
1: Då ska vi lyssna på En enkel gubbe.

0: En enkel gubbe, skrivet ut av Fredrik Kempe för musikalen Änglagård, framfört av Tommy Körberg och Gustav Levin. Fantastiskt.
1: Ja, fantastiskt. Och den här låten har du valt ut. Vad är det som gör att den är så speciell i dina öron?
0: Ja, men det är just, man blir ju danssugen. Mm. Det är inte längre, behöver inte vara längre hopp till musikalvärlden än så ju.
1: Fantastiskt. Ja. Mm. Men om vi går tillbaka till dansscenen. Nu har ju inte vi sex spelat på dans under de senaste åren utan mera haft föreställningar. Men har du någon koll, hur har Danssverige förändrats sedan du började med vi sex 89?
0: Jag har i alla fall en uppfattning hur jag tror det är. Jag minns ju den här tiden när vi åkte mellan ställarna, att vi hade stora gäng beroende på var vi var i landet som följde oss. Bussar, vi åkte med vår buss och runt om oss kom det husbilar och körde förbi och vinkade. Och när vi kom till spelställarna så hade de satt upp sina husvagnar och sådär. Min känsla idag är att det är dansstället som har en publik och att inte folk åker mer än till sitt dansställe och så kommer banden dit. Och kanske då är jag lite orolig för att förväntas göra det som publiken på dansstället brukar göra. Mm. Att inte banden blir lika så att man har sin egen publik med sig.
1: Nej. Och det var mer folk då, 89?
0: Ja, det var ju det. Det var ju otroligt mycket folk ute och dansade. Jag vet vad kapellmästaren satt i telefon alltid. En telefon i vart öra. Och så tackade han nej till mycket spelningar, så mycket spelningar fanns. Mm. Och hade vi under 1000 personer på ett ställe så sa han alltid till mig, för jag var ju ny i bandet då, så sa han alltid att titta noga för det här stället ser du inte mer. Hade man under 1000 då var det inte värt
1: inte
0: att
1: värt
0: åka dit.
1: Nej. Fantastiskt. Musiken då? Hur har den förändrats någonting? Har du koll på dagens musik?
0: Lite grann har jag. Jag försöker. Jag tycker att många av de låtskrivarna som skrev dansmusik för upp 15-20 år sedan, de skriver inte till dansband längre och det tycker jag är synd. Mm. Jag tycker inte låtarna riktigt är lika starka idag som på den tiden. Mm. Men det är också stor skillnad på de som frontar banden. Jätteduktiga idag, men det var ju stjärnor för 15 år sedan. Mm.
1: Men är det något band du har koll på som du tycker sticker ut?
0: Det är många band som jag tycker är bra och som sticker ut. Mm. Ett som jag tycker har behållit formen, det är Black Jack. Där tycker jag att man fortfarande känner hur dansband var för länge sedan, den fina tiden, att de orkar och de behåller den känslan.
1: Mm, de har en ny låt också, har du koll på den?
0: Ja, jag gillar den.
1: Och vad heter den?
0: Alla dagar jag har kvar.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med veckans gäst Erik Iversen i V6 som har valt ut musiken idag. Och en stor framgång för er var ju er medverkan i Dansbandskampen 2010. Där fick ni verkligen visa vad ni gick för i cover av Timbuktu, Alla vill till himlen, med duktiga Anna Sköld och Thomas Lindberg framför mikrofonen. Efter det så blev det ju en massa konserter för V6.
1: Ja, det blev det. Vi tyckte väl att dansen lite grann hade tappat för vår del. Och vi kände också att vi hade Thomas och Anna som var lite det Danne och Lena hade som jag beskrev tidigare. Mm. Lite artister. Och då satte vi ihop en föreställning som handlade om den svenska folkparken. Och det var omtumlande att plötsligt känna att, alltså, en danskväll kan man ju ta en klunk vatten och sådär. Mm. Men under tiden, men här var ju allas ögon på oss hela tiden, så att det var nervöst. Men när den här showen satt och man stod där bakom draperiet och det skulle dra igång, då var det en fantastisk känsla att veta att nu går ridån upp och om en halvtimme har vi er i handen. När man kände den tryggheten, då var det ett underbart koncept.
0: Men hur var det liksom att annorlunda sätt att turnera? Gillade ni det?
1: Ja, det gjorde vi, fast vi var rätt så slitna. Väldigt, väldigt trötta. Det var ju kulisser och grejer, och fortfarande gjorde vi det som ett dansband. Vi åkte själva, vi roddade själva. Så det var både turnébussen och en lastbil med
0: kulisser och scenkläder och scenbygge. Och,
1: ja. Ja.
0: Hur fick ni tiden? Hur fick ni ihop det här? Det var på turné alltså?
1: Det var på turné, ja. Nej, men det var bara att åka.
0: Det var bara att åka?
1: Ja, och var man 2 timmar innan på ett dansställe, så var vi 5 timmar innan nu för att bygga kulisser.
0: Och, ja. Ja. Och så här lät det?

0: Vi sex med alla vill till himlen. Härligt drag i den här låten, eller hur?
1: Mm, det blir kul.
0: Och det är du som arrangerar?
1: Ja, det var en utmaning. Timbuktus, alla vill till himlen i dansbandsformat. Mm.
0: Jag sa tidigare att det känns som att vi sex är en katt med nio liv. För ni har startat om så många gånger med nya vokalister. Det är Kiki Danielsson, Lena Paulsson, Danne Stråhed, Paula Pensäter, Anna Sköld och Thomas Lindberg för att nämna några. Men varje gång kommer ni tillbaka med något nytt som är bättre än det förra. Vad är det som driver dig som kapellmästare?
1: Alltså lusten till att göra musik är väldigt stark, och att spela för människor är det roligaste som finns. Så att ge upp det sättet att leva, det vill man inte göra. Och även fast många alltid tycker att vad jobbigt för en och slutade den sångerskan, så är det inte riktigt så vi ser det, utan nu finns ju möjligheten att ta det vidare. Det kommer in ny kraft, ny energi. Och sen så samtidigt så har ju våra sångerskor alltid varit väldigt ödmjuka och låtit ta till sig låtskatten vi har haft. Så vi har inte blivit av med vår historia, utan den har vi hela tiden med oss. Och det tror jag är en styrka och gör att det blir väldigt roligt.
0: Och det har varit viktigt för er att behålla bandets kärna.
1: Ja, det, verkligen. Så att det gamla V6 ska liksom finnas kvar och kännas igen, och det därför det tar lite tid ibland att hitta det där som känns att nu har vi någonting som är värt att visa.
0: Men nu kanske ni har gjort det, för nu ska vi säga till våra lyssnare att de ska spetsa öronen. För jag öppnade programmet med att säga att du har en glad överraskning till våra lyssnare. Vad är det du vill berätta?
1: Ja, nu släpper vi sex ny musik och nu presenterar vi en ny sångerska och ett gammalt ansikte i bandet.
0: Så det blir ett nytt kapitel med V6?
1: Ja, det blir det.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Men vad är det för sångerska ni har hittat nu?
1: En tjej ifrån trakterna kring Älmhult som heter Marie Winqvist. Mm. Som är kantor till vardags och som sjunger lite country och som passar väldigt bra in i det vi sysslar med.
0: Hur hittar ni henne?
1: Ja, du. Det är, jag skulle säga, den här grejen är nog Tommy Karlsson. Kämpen som alltid är med oss, han är ju ute mycket med sin saxofon och spelar. Så han har träffat Marie och började bygga den här kontakten.
0: Mm. Och du sa att ni har mer vi sex av idag och en gammal medlem. Berätta, vilka mer är det som än du och Marie?
1: Ja, för de som inte vet så gjorde vi lite reunions här vid 50-årsjubileet. Och då är det en av de gamla trotjänarna som fick tillbaka suget och vill ut och spela, och det är ju Gurkan som numera då kommer vara trummis i bandet.
0: Legendarisk V6-trummis som var med redan på Miss Decibel-tiden.
1: Jajamän.
0: Så Gurkan, du, Marie, vilka fler är det som åker ut?
1: Tommy Karlsson och Thomas Lindberg är kvar.
0: Fantastiskt. Ja. Och när kommer ni sjösätta den här skeppet?
1: Exakt det datum är inte satt, men det spelas in lite låtar just nu och som släpps. Jag höll på att säga, det är inte som förr. Spelar man in nu så kunde man släppa till jul. Nu kan det komma när som helst.
0: Glädjande nyheter, verkligen. Det blir alltså ännu ett kapitel i följetongen V6. Du lyssnar på P4 Dans och snart ska vi avsluta. Men jag måste ju fråga dig, har du någon dröm kvar musikaliskt som du ännu inte har gjort som du vill göra?
1: Det har jag. Vid mitt jämna senaste födelsedagsjubileum så outade jag det lite grann. Men alla låtar jag har skrivit är precis som jag är så glad att du uppfattat, har en lite musikal känsla. Och jag har en historia till en musikal som bygger på mina dansbandslåtar genom åren. Och det skulle jag vilja sjösätta. Det är min dröm.
0: Jag är ganska säker på att det kommer bli så. Fantastiskt. Du, Erik, jag började programmet med att berätta att Vikingarna var ditt favoritband och V6 var ju brorsans. Vad sa han när du började spela i V6 och inte han?
1: Ja, vi har nog inte löst den knuten faktiskt. Jag får höra med honom. Han spelade glad i alla fall.
0: Men han spelar inte längre.
1: Nej, han har slutat spela.
0: Vi har kommit fram till sista låten. Jag vill tacka dig, Erik Iversen, för du har varit vår gäst här i P4 Dans. Och min bisittare. Vi ska avsluta med en av dina favoritlåtar, Bao, och En natt i Köpenhamn. Stort tack för att du var vår gäst här i P4 Dans.
1: Tack för att jag fick komma.

0: P4 Dans är tillbaka för sin andra halvlek efter klockan 9. Med musik, nyheter och nostalgi. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs snart igen. Men först ett lyssningstips.
1: Rekordmånga svenskar söker till universitet och högskolor till hösten. Och i kvällens Karlavagnen så undrar vi, är du nöjd med din utbildning och ditt yrkesval i livet? Är du glad att du har det jobb du har eller vill du byta? Är du en av alla hundratusentals personer som ska plugga till hösten? Ja, men ring och berätta på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.
2: Ekonyheter. I partiledardebatten i SVTs Agenda som började för en timme sedan blev energipolitiken snabbt en het fråga. Statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson var oense om lösningarna.
3: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften. Och sen kunde vi lägga på ganska mycket vindkraft ovanpå detta väderberoende kraft tillsammans med baskraft. Så att vi är bäst positionerade i hela Europa just nu, och ändå tycker vi att det är jobbigt med den här energikrisen.
4: Det har ju varit en havererad energipolitik under den här mandatperioden. Det går ju inte att säga annat, eftersom man har vägrat att sluta den här breda energipolitiska överenskommelsen som skulle ge en stabilitet. Det vi behöver, det är ju att här och nu se till att vi bygger ut både land- och havsbaserad vindkraft samtidigt som vi fortsätter att förbereda för ny kärnkraft.
2: Sa Magdalena Andersson i SVTs partiledardebatt. I Botkyrka söder om Stockholm har en flicka i 10-årsåldern skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter och också fyrhjulingens förare skadades. Fyrhjulingen har tagits i beslag av polisen som utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Efter drönarkränkningarna i Finlands luftrum säger finländska statsministern Petteri Orpo att han har diskuterat frågan med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det rapporterar finländska public service-bolaget Yle. Han ska ha sagt att Finland stöder Ukraina, men att det inte är acceptabelt att landets luftrum kränks och att drönare förirrar sig in där. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att han inte gett upp tanken på att samarbeta med USAs president Trump, trots sprickan mellan dem över kriget i Iran. I en intervju med tyska tv-kanalen ARD säger Merz att han inte ger upp arbetet för det transatlantiska samarbetet eller på att samarbeta med Trump. Han säger också att USA är den viktigaste partnern inom NATO. Tre personer har dött på ett kryssningsfartyg i Atlanten efter ett misstänkt virusutbrott. Världshälsoorganisationen WHO säger att en av de döda har bekräftats att ha varit smittad av hantavirus. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Av 6 misstänkta fall ombord på kryssningsfartyget har 3 dött och en har förts till Sydafrika för intensivvård. Ekot klockan 9 med Daniel Wockner.
5: Det här är P4 Dans.
0: Black Jack, Colin Nutleys succéfilm med dansbandstema, ska bli musikal. Och bandet som tog sitt namn efter filmen, de har fått en guldskiva.
6: För en låt med titeln tagen från en replik i en film. Dessutom, en ung dragspelare i ett dansband från Skåne har fått ett fint stipendium. Och Malmö Live konserthus laddar för att ta in dansband i sina salar. Det är nyhetstätt den här första söndagen i maj.
0: Och naturligtvis så måste vi gratulera Grammys-vinnarna i kategorin dansband Blender.

0: med Blender. Titelspåret på plattan som gav Blender en Grammis i torsdags på Grammisgalan. Kapellmästaren, sångaren och trummisen heter Lasse Lundberg och han är med oss här i P4 Dans. Stort grattis, Lasse!
1: Tusen tack!
0: Vad är det bästa med att vinna en Grammis?
1: Oj. Ja, men det är väl kanske Sveriges finaste och största musikpris, så det är väl en jättebra fjäder i hatten, ska jag vilja säga.
0: Mm. I torsdags så var det ju gala och ni var där hela gänget. Hur var festen?
1: I onsdags var det faktiskt.
0: Var det onsdags? Oj!
1: Ja, det var det. Men festen var bra, det var fantastiskt trevligt. Ja, städat och bra tycker jag ändå, överlag. Kul att träffa en massa andra kollegor också i branschen. Och både dansbandskollegor och andra musikkollegor. Mm. Väldigt kul.
2: Ja, men det här med dagarna, det var inte mycket vila efter festen då i onsdags. Er vardag tog vi direkt och ni har haft en spelintensiv weekend, kan vi väl säga. Den här söndagen. Ja, det kan man. Yes. Och nu har ni precis avslutat en spelning i Gemla som jag har lärt mig ligger mellan Alvesta och Växjö. Hur har eftermiddagen och kvällen i Gemla varit för Blender?
1: Ja, men det har varit jättebra. Vi var ju i Helsingborg i fredags och så var vi i Södra Vigår och så Jämna idag. Och lite samma publik kanske sådär, men mycket bra. Det var runt 350 ikväll och det är väl ungefär som så bör en söndag tycker jag ändå för våran del. Så det var fantastiskt kul.
2: Oj, Gitte, vi fick ju just höra Erik, kapellmästaren i Visek, som berättade att på 80-talet, då var det mindre än 1000 på ett ställe och sa de, nej, dit ska vi inte igen.
0: Dit åkte man inte,
1: nej. Ja, nej, men så var det ju till och med när jag började 92, när jag spelade med Bogart, så vet jag, kommer jag ihåg att Per-Erik spelade på Universum i Umeå och hade 900 pers och vi spelade på Tegslogen typ 2 kilometer därifrån och hade bara 600 personer och vi var jättebesvikna.
0: Men det var underbara tider.
1: Ja, det var det.
2: Ja, men Lasse, då kan jag ju fråga, hur är det, du som har varit med under båda perioderna, hur hittar man motivationen nu när det faktiskt inte är lika många då?
1: Ja, men vi har ju faktiskt förhållandevis till det folk som är ute idag, så har vi ändå förhållandevis bra oftast. Men framförallt så tycker jag fortfarande, och hela bandet, vi är ett väldigt, väldigt bra band just nu, Blender. Alltså vi är 5 personer som har jäkligt kul ihop musikaliskt och funkar jättebra att turnera. Och då är det ju, ja, jag tror att vi behövs också i dagens dansband Sverige, så därför känns det motiverande att åka ändå, känner jag.
0: Och så har det regnat priser på Blender det här sista året, eller hur?
1: Ja, det har ju gjort det överhuvudtaget, kan jag tycka, genom åren. Så jag är så otroligt stolt över den här produkten. Så.
2: Och vi är glada att vi fick höra dig så här på väg från Gemla, är det så man säger?
1: Gemla, ja. Säger man, vet du.
2: Gemla. Det är inte så ofta man hör det i Riksänd Radio, men nu vet vi alla. Tack Gemla för att vi fick vara med er också. Tack Lasse Lundberg. Hälsa bandet och kör försiktigt.
1: Ja, det gör jag. Ha det gott. Tack för att jag fick vara med.
0: Tack. Hej.

0: In My Dreams med Dog Seegers. En artist som jag ska fram emot att välkomna som gäst här i P4 Dans i samband med hans Sverige-turné. Men tyvärr blev turnén inställd då Dog Seegers hastigt insjuknade och fick diagnosen lymfkörtelcancer.
1: Han har ju ett väldigt speciellt band med Sverige Dog, eftersom det var Jill Johnson som upptäckte honom bokstavligt talat hemlös på gatan med sin gitarr, och så gjorde han succé i tv-programmet Gills veranda. Tyckte det var fint att höra hans låt här i P4 Dansk Itte. Och det är ju du som är vår DJ. Eller förresten, Erik var ju det i förra timmen, slår det mig. Men nästa låt har faktiskt jag valt, för jag blev så sugen på att höra den. Det är en singel som har fått 6 miljoner streams, och den har därmed nyligen belönats med en guldskiva. Så grattis Black Jack! Den här låten kommer dessutom med som ett bonusspår på det album som Black Jack släpper i slutet av den här månaden. Och låten, ja, det handlar förstås om Kåt, glad och tacksam, som får ännu en spelning.

0: Kåt, glad och tacksam med Blackjack. Och hur var det, Lena? Visste du varifrån den här titeln kom?
1: Ja, för jag gjorde program med Kjell Danielsson, tidigare sångare i Blackjack. Och han var lite av en pådrivare för att få den här låten skriven. Och han berättade att det är en episk filmreplik från filmen Ogifta par. Det var ett hetsigt gräl mellan ett par av huvudrollerna som spelas av Peter Dalle och Lena Endre. Och i det här grälet så säger kvinnan, så där som man kan säga, vill du att jag ska vara då? Och Peter Dalle svarar, ja men vad säger som lite kåt, glad och tacksam? Kjell berättade också att Blackjack faktiskt var lite osäkra på om de skulle våga släppa den. Men så blev det, och resten är ju en guldskivehistoria.
0: På tal om Blackjack, så den här veckan så blev det ju offentligt att Colin Nutleys debutfilm med dansbandstema ska bli musikal i Göteborg. Det handlar alltså om just Blackjack, en del nyskriven musik av Niklas Strömstedt, men förstås även klassikern Inget stoppar oss nu. Man får se vem som får Tony Ljungströms roll på dansbandscenen.
1: Ja, det är snart dags för audition, och jag ser att de söker sångstarka skådespelare mellan 25 och 40 år. Så Tony faller hårfint på åldersstrecket. Men annars hade han ju varit som klippt och skuren.
0: Ja, verkligen. Du pratade om hetsiga gräl och om ogifta par, Lena. Nu tycker jag att vi balanserar med lite äkta positiv romantik, signerad Kurt Hagers.

0: Idag är det vår bröllopsdag med Kurt Hagers här i P4 Dans. Där det nu ska handla om ett kommande arrangemang i Malmö Live Konserthus. I vanliga fall hemvist för Malmö Symfoniorkester.
1: Så man skulle ju kunna kalla det för ett riktigt kulturens finrum i Malmö. Och nu ska dansbanden flytta in, i alla fall under en myllrande intensiv dag, kväll och natt. Nämligen under premiären för arrangemanget Dansbandsnatten den 16 maj. Med oss nu Johanna Olofsson med titeln publikutvecklare. Hallå Johanna!
2: Hallå, hallå!
1: Vad är tanken bakom att bjuda upp till dans i Malmö Live Konserthus?
2: Ja, men vi vill ju vara ett konserthus för alla medborgare och vi har haft dansband enstaka spelningar förut, men nu tyckte jag att det var dags att satsa på en ordentlig dansbands minifestival eftersom det är ett konserthus också som lämpar sig väldigt bra för festival. Det finns många olika rum och det är bra akustik och det är bra plats för dans överallt.
1: Jag anar att ni dels vill locka en ny publik till ert konserthus, men samtidigt tänker jag det kanske finns en del rutinerade konserthus, vad ska vi säga, besökare som vågar sig till dans för första gången.
2: Ja, men vi hoppas lite att vi kan locka både, som du säger, ruttade dansbandsfans och kanske bjuda in till en ny publik också. Men det finns ju gott om ställen där man kan dansa på Malmö Live. Själva konsertsalen kommer inte nyttjas just den kvällen för där är det sittande publik. Men sen finns det olika dansgolv och med bra akustik där vi kommer köra banden. Och sen förhoppningsvis om det är fint väder så blir det dans ute på bryggan också vid kanalen i Malmö.
1: Mm. Ibland hör vi om någon slags kulturkrock när det handlar om danser. Att det bara är vattenflaska som gäller. Hur blir det på ert arrangemang? Finns det utrymme för både vattenflaskor och ölglas?
2: Oh ja, såklart. Vi har ju både ett par barer. Man kan gå och köpa mat och dryck. Men vi kommer ju ha, det finns också kranar för vatten och vi kommer sälja till självkostnadspris dansbandsnatten designade vattenflaskor som vi hoppas att folk nyttjar, även de som dricker alkohol, som det är viktigt att dricka mycket när man dansar.
1: Varannan vatten ur dansbands merch. Det låter bra, vad säger du Gitte?
0: Låter helt fantastiskt. Johanna Grönvalls finns ju med bland banden på er festival och ska avsluta dansbandsnatten. Vad sägs om att vi lyssnar på dem redan nu?
2: Det låter ju strålande.
0: Då gör vi det. Tack så mycket Johanna Olofsson för att du var med oss i P4 Dans, publikutvecklare på Malmö Live Konserthus.

0: Vaknar i natten med Grönvalls som alltså avslutar arrangemanget Dansbandsnatten på Malmö Live konserthus där också Engdahls, Mats Plads och Grammisvinnaren Blender spelar. Och vi ska stanna kvar i Skåne för nu är det dags för ett grattis till en ung musikant från just den här landsänden, eller från den landsänden.
1: Det handlar om Erik Wester, 13 år. Han är den yngste medlemmen i dansbandet Rignells, där pappa Jonas Rignell är kapellmästare, tidigare medlem i Lasse Stefans. Men nu allt strålkastarljus på unga Erik. Han har nämligen fått ett barn- och ungdomsstipendium ur Albin Hagströms minnesfond av Kungliga Musikaliska Akademin. Stort grattis, Erik!
0: Och som bonus så är det klart att vi spelar Rignells här i P4 Dans.

0: Eld och bensin med Rignells här i P4 Dans. Apropå det stipendium som yngste medlemmen, 13-årige Erik Wester, har fått. Ett barn- och ungdomsstipendium ur Albin Hagströms minnesfond.
1: Det här stipendiet delas ut till gitarrister och dragspelare, och Erik kan få det för sina färdigheter på gitarr. Och Albert Hagström, Albin förstås. Albin Hagström, han var förstås den där driftiga musikanten och entreprenören som byggde en dragspelsfabrik i Älvdalen för 100 år sedan.
0: Och på tal om Älvdalen, där fortsätter ju musiken att blomstra, till exempel genom Stefan Nyqvist.

Bitterljuvt och svängigt, ett signum för Stefan Nyqvist som du hörde här i P4 Dans nu när det är dags att runda av för den här veckan. Jag vill säga stort tack till veckans gäst Erik Iversen från V6 som bland annat avslöjade nyheten om att bandet har en ny sångerska, Marie Winqvist från Älmhult. Och så vill jag säga tack till Lasse Lundberg Blender som var med oss när bandet packade ihop grejerna efter sin söndagsspelning i Gemla. Kanske har de hunnit komma ut i bussen nu och är på rull hem mot Vadstena. Kör försiktigt, får vi hälsa Blender och alla andra som kör bil just nu den här majkvällen. Och så ett tack till vår ljudtekniker Mats Kjellqvist och vår producent Lena Kallne. Jag heter Gitte Tinglöf och ser redan fram emot nästa söndag här i P4 Dans. Snart är det dags för Karlavagnen, men först Leif Bloms med I varje droppe regn. Tack för ikväll.

0: Det här var en produktion från Massa Media.
1: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Rekordmånga har ansökt till en utbildning vid högskola eller universitet inför hösten. Över 424 000 personer har sökt sig till högre utbildningar och det är en ökning som saknar motstycke i modern tid, enligt Universitets- och högskolerådet. I kvällens Karlavagnen så undrar vi, vilket blev ditt val av yrke? Är du nöjd med ditt jobb eller håller du på att vidareutbilda dig? Är du en av alla som ska plugga till hösten? Ja, men ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Flowers med Miley Cyrus här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Det finns ett jättestort intresse för högre studier och rekordmånga har sökt sig till universitet och högskolor nu till hösten. Det berättar man från Universitets- och högskolerådet och så säger man så här att när arbetsmarknaden är osäker och omvärldsläget instabilt så ser man ofta att fler väljer att studera. Särskilt populära program är till exempel läkarutbildningen, lärarlinjen, civilingenjörsutbildningar inom teknik och hållbar utveckling. Även ämnen som psykologi, dataanalys och beteendevetenskap lockar massor av sökande i år. Det är inte bara de stora universiteten utan även lärosäten på landsbygden som visar ett uppsving, och det förklarar man med att fler verkar välja att plugga på distans också. Ja, spännande. Experter menar att de här siffrorna den visar på en förändrad syn på utbildningens roll. Och många som redan har jobb idag söker också vidareutbildning. Kanske för att till exempel klara att det händer så mycket på det tekniska området. Så omskolar man sig eller vidareutbildar man sig. Nu ska vi åka till Stockholm och prata med Dina Seausch som är studie- och yrkesvägledare vid Lillholmsskolan i Skärholmen. Hej Dina!
1: Hej!
0: Vilket spännande jobb du har.
1: Ja, men det tycker jag verkligen.
0: Du är studie- och yrkesvägledare. Säger man syo fortfarande?
1: Nej, det gör man inte.
0: Det gjorde man på gamla goda tiden.
1: Ja, men precis, gamla goda tiden. Men nu säger man studie- och yrkesvägledare.
0: Just det. Men ditt jobb är i alla fall att vägleda många ungdomar när de är lite i valt och kvalet vad de ska göra när de blir stora.
1: Ja. Ja, men precis. Precis.
0: Vilket viktigt jobb och ansvarsfullt.
1: Ja, men det är ju det. Det är väldigt viktigt och det är stort ansvar och det är mycket som går under det, förutom det här som är känt, som är att hjälpa med gymnasieansökningar och så vidare. Så att, det är väldigt brett, det är viktigt.
0: Men du hjälper alltså, det är de som går grundskolan som ska välja till gymnasiet som du jobbar med?
1: Precis, jag jobbar i en grundskola som är F till 9.
0: Just det.
1: Och jag brinner lite extra för tidig vägledning. Som är väldigt viktig. Så det här med att söka till gymnasiet, det är sista steget, det är det minsta.
0: Just det. Det gäller att börja tänka efter i tid.
1: Absolut, absolut. Och bryta normer. Och, det är ju precis där när man är i lågstadiet som man ska komma in. Frågar man de yngre, hur tänker ni kring ett framtidsyrke? Då säger de det de har i sin omgivning. Det kan vara lärare, det kan vara ett yrke deras föräldrar har. Det kan vara en begränsning utifrån kön, klass, etnicitet och så vidare. Och det är där man ska komma in för att bryta det. För att man ska inte vara så begränsad som många tror att man borde vara.
0: Man ska utgå från med drömmar och längtan, eller hur tänker du?
1: Ja, exakt. Det ska vara mer utifrån ens egna intressen, utifrån det behovet som man har, där man känner att det kan göra skillnad, det här tycker jag om. Man ska inte behöva kategoriseras eller kategorisera, liksom, begränsa sig själv utifrån annat. Jag är en kille, jag kan inte vara en kock, eller jag är en tjej, jag får inte vara en brandman. Det ska liksom...
0: Bort, det är inte det. Liksom.
1: Det ska bort.
0: Men alltså hur, jag tänker när man jobbar som dig då, som studie- och yrkesvägledare, hur gör man för att luska fram vad barn och ungdomar egentligen brinner för och är intresserad? För att men man är ju så liten, det kanske är svårt att veta.
1: Alltså det är ju svårt, men mycket handlar om att vara en aktiv lyssnare och ge hjälp till självhjälp snarare än att komma med färdiga svar. Jag ser att elever inte saknar drömmar när jag jobbar med dem. De saknar referenser. Har man aldrig sett någon gå en viss väg så är det svårt att ens tänka det själv. Det finns intressen. Man har svårt att koppla dem till utbildningar, yrken. Så det är en stor del av mitt arbete är att hjälpa dem att se de här kopplingarna. Perspektivvidgning. Mitt jobb är inte att tala om för elever vad de ska bli, utan bara visa alternativen, så ett frö, ställa frågor som kan hjälpa dem. Hjälp till självhjälp helt enkelt.
0: Just det.
1: Och sen får de att se att framtiden är inte förutbestämd. Det är ju hur man formar den själv längs vägen.
0: Ja, verkligen. Men du jobbar med ett speciellt projekt, ett motivationsprogram som kallas Dream Challenge, som riktar sig till ungdomar i miljonprogramsområdena, har jag förstått. Kan du berätta, vad går det här Dream Challenge ut på?
1: Jo, men Dream Challenge är ju ett motivationsprogram. Eleverna deltar och då sitter man i team och pratar framtidsdrömmar, och syftet är ju att stärka deras motivation i skolan och visa att deras insats idag faktiskt påverkar deras möjligheter i framtiden. Mm. Och det är ett program som inte finns överallt, utan det är som du berättade att man ska samarbeta med Million Minds, och det är efter ordinarie lektionstid, så det tar inte från skoltiden. Och det är ett program som ja, man i möte med näringslivet, coach, skolan, samarbetet gör att de här eleverna kan skapa framtidsplan för de drömyrken som de har eller som de tror att de kan nå. Och så jobbar man mot det.
0: Men alltså, ni intervjuar en hel del barn, eller hur? Mm. Ungdomar. Vad säger de då, alltså, som exempelvis, när ni pratar om... Alltså, vad tänker de själva om sina möjligheter att nå till sina drömmar?
1: Så här, just när det kommer just Dream Challenge, så är det gör störst skillnad, för att eleverna börjar se varför skolan spelar roll för att de ska nå sina mål. Som sagt, de sitter och jobbar i team, de sätter upp mål, de får stöd och tror mer på sin egna förmåga. De får träffa inspiratörer som är från olika yrken, och de blir viktiga förebilder som visar vägarna framåt. Och för många elever blir det en vändpunkt där de går från att känna, men varför ska jag göra det här, till att, aha, men det här kan leda mig någonstans.
0: Det här kan jag också göra.
1: Jag kan också göra det här, och eleverna beskriver en mix av hopp, motivation, nya perspektiv, starkare tro på sig själv, speciellt i möte med viktiga förebilder som de ser upp till. Och många går in just i det programmet för att vinna, för man vinner faktiskt också pengar.
0: Jaha.
1: Men man kommer ut stolt oavsett vad det blir, om det blir ett pris eller inte, för att då har man ändå vunnit liksom sitt drömyrke, eller vad vi brukar säga. Alla är vinnare.
0: Men vad roligt.
1: Och det som var roligt i år för våra elever var att de också, det öppnade konkreta dörrar. Till exempel, två av dem fick prao på Rocher advokatbyrån. Och det har väckt en känsla. Jag vill bli som dem. Jag kan bli en av dem, sa eleven när vi åkte dag ett. Och det är precis det jag vill se. Att mina elever känner att de hör hemma överallt där de vill vara. Och att varken kön, klass eller etnicitet begränsar deras möjligheter.
0: Så det är så häftigt att så tidigt liksom få komma ut och bara få vara på en arbetsplats. Och känna efter, vad gör de här? Och kan det här vara något för mig?
1: Ja, men precis. Och så brukar jag säga till eleverna att oavsett vad man tycker, om det är att det här är något för mig eller inte, så har man ändå lärt sig något om just det yrket. Vill man inte ha någonting, så är det jätteviktigt att veta exakt vad det är man kastar bort. Lika viktigt som när man vet vad man vill. Så att när man sållar bort är det viktigt att liksom ha förstått, vad är det jag kastar bort. Det är viktigt.
0: Ja, men alltså, det lät ju jättehäftigt. Vilken kul grej. Hoppas det här peppar andra också att jobba på det här viset. Och jag hoppas att du känner att du är glad för det du gör, va?
1: Ja, men absolut. Det är det roligaste man kan göra, och meningsfullt. Och att gå till jobbet och känna att man är den trygga vuxna. Att man är som mötet med eleverna, att få vara bland dem som bollplank i allt, stötta dem och vara länken mellan dem och näringslivet, eller ha de här olika projekten. Det är verkligen roligt och meningsfullt.
0: Jag hör att du brinner för ditt jobb, Dina. Du har hamnat rätt i alla fall i ditt yrkesval.
1: Tack.
0: Ja, ha det så fint och supertack för att vi fick prata med
1: ja,
0: dig.
1: Ja, tack för att ni ringde. Tack.
0: Ja, tack. Hej. Säger vi alltså till Dina Siausch som är studie- och yrkesvägledare vid Lillholmsskolan i Skärholmen. Och du som lyssnar och vill ringa in och prata om ditt jobb, om det var rätt val, om du har hittat rätt utbildning och yrke, du ska ju då ringa in såklart på 020 22 10 30 020 22 10 30.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: Egen med Lasse Stefans. Daniel Engberg är sociala medieredaktör ikväll och vi pratar ju om det här med att rekordmånga söker sig till högre utbildning i Sverige. Jag tänkte fråga, hur ser det ut på Facebook? Vad säger våra lyssnare och följare?
1: Ja, men de skriver massa saker. Roliga saker.
0: Många inlägg. Är man nöjd med sitt jobb?
1: Ja, det verkar inte kanske ha blivit som det var, man ville att det skulle vara när man var liten, men det har blivit bra.
0: Har du något?
1: Ja, vi kan ta Sara Storm som berättar att jag drömmer om att bli arkeolog men blev förskolelärare istället. Och Storm trivs.
0: Tänk alltså, drömmar kan svänga.
1: Ja, sen har vi Helena Bäckel Karlsson. Jag ville bli förskolelärare redan som barn och utbildade mig till slut. Nu har jag jobbat i 23 år och vill fortsätta med det så länge jag orkar.
0: Wow, härligt. Fortsätt skriv eller så ringer ni på 020 22 10 30.

0: Vagnen i P4, Sveriges Radio, 020-22-10-30 är ju telefonnumret i Slussen om du vill dela med dig tankar kring studier, yrkesval, om du är nöjd med ditt jobb eller tänker plugga till hösten som många andra svenskar. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter med Daniel Wockner som sitter redo i studion.
1: Vårdköer blev ett av de heta ämnena i kvällens partiledardebatt i SVT. Vårdköerna har minskat de senaste 3 åren. Ändå blev 124 000 läkarbesök i mars i år inte av i tid inom vårdgarantin. Vi hör Kristdemokraternas Ebba Busch, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
2: När Socialdemokraterna har tillträtt då pratar man ofta om välfärden, men förra gången så fördubblade man vårdköerna och nu har det återigen krävts en kristdemokrat och en mittenhögerregering för att städa upp i vårdköerna.
3: Vi hanterade ju en pandemi, covidkrisen, och under de åren när jag var finansminister så hade ju sjukvården fridragningsrätt faktiskt på pengar när det handlar om att vårda covid-sjuka för att säkerställa att pengar inte ska stå i vägen.
4: Faktum är att vi har alltså mer pengar till sjukvården än någon gång förut.
5: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar pekade på att Tidöpartierna talar om att staten ska ha större ansvar för vården, men hon menar att de inte håller ord.
6: Det är klart att Vanja som skulle få en ögonoperation i Gävleborg, hon fick den inte och till slut blev hon blind på ena ögat. Hon är inte lika nöjd som er. Varför har ni prioriterat andra saker än statens viktigaste uppgift?
5: Och så här svarade Ebba Busch.
2: Du kan verkligen ingenting om hur vård styrs. Varje gång vi tar över efter att ni har haft makten så vill vi städa i vårdköerna. Vi är verkligen inte nöjda. Men vi visar att vår politik ger effekt.
5: En annan fråga som vållade stor debatt var energipolitiken. Där regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft. Medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Vi hör Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Miljöpartiets Amanda Lind.
7: Vi är så trött på den här vindkraftspopulismen som man ägnar sig åt på den här sidan. Alltså, vi har jättemycket vindkraft. Det produceras massor av vindkraftsel och den är jättebillig.
8: Det är väl uppenbart då att det är Jimmy Åkesson som är orsaken till att regeringen har lagt en våt filt över vindkraftsutbyggnaden. Satsningar på solenergi, satsningar på grön baskraft och flexibilitet. Jag undrar ju vart Jimmy Åkesson befinner sig. Alltså, det är 92% av det som växer fram i världen nu. Det är förnybart. Men det kanske är så att Jimmy Åkesson inte vill ha någon klimatomställning.
7: Det är totalt verklighetsfrånvänt det vi hör här nu. Återigen, vi har massor med vindkraft.
1: Reporter här, Ivan Garcia. I eftermiddags bordade kustbevakningen och polisens nationella insatsstyrka ytterligare ett fartyg utanför Trelleborg. Fartyget tros tillhöra den ryska skuggflottan och misstänks inte vara sjövärdigt och för att ha seglat under falsk flagg. Bordningen är den femte insatsen mot liknande fartyg. Valenius-rederierna som bland annat transporterar saker åt Försvarsmakten har gått till domstol för att få delar av sitt huvudkontor klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som ett samhällsviktigt företag och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef.
9: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar ju på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
10: Skyddsobjekt innebär förstärkt bevakning och personkontroll och regleras i skyddslagen. Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör.
11: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig mot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten.
10: Redarorganisationen Svensk Sjöfart och andra rederier följer processen med stort intresse. Säkerhetsläget har satt den civila sjöfarten i en ny, mer utsatt situation. Kritiken handlar om att lagstiftningen inte hängt med i den utvecklingen. Mikael Kellerman igen.
9: Idag har vi ett Europa i krig och vi har företag som spelar jätteviktiga uppgifter och roller i totalförsvaret. Och utifrån det så behöver lagstiftningen anpassas och skydda den typen av företag.
1: Reporter här Carina Holmberg. En bastufabrik i Finland läggs ner och produktionen planeras istället att flyttas till Halmstad, det skriver Hallandsposten. I Sauna 360-fabriken på Hangö berörs 30 anställda. Det är oklart om det kommer att bli nyanställningar på fabriken i Halmstad. Så vädret imorgon drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och någon skur. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skarin. Rekordmånga har sökt sig till universitet och högskolor till hösten. Många yrkesutbildningar är poppis, till exempel arbetsterapeut, apotekare och biomedicinsk analytiker söker sig många till. Men hur ser det ut för dig som lyssnar? Är du nöjd med ditt jobb och din utbildning? Eller är du sugen på att testa på nytt? Kanske är du en av alla som ska plugga till hösten. Ja, men ring oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 och berätta.

0: Get in girl, Meghan Trainor här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio, där vi ikväll pratar om yrkesval och jobb som vi har eller har haft här i livet och om utbildningar som tagit oss någonstans. Det här apropå att rekordmånga, över 424 000 personer, mestadels tjejer, har sökt sig till universitet och högskolor till hösten. Det är alltså rekordmånga. Och samtidigt så har lärosätenas utbildningsutbud minskat en liten aning, vilket gör att konkurrensen bland de sökande blir hårdare och hårdare. Det blir lite tuffare att komma in på populära utbildningar. Och många som redan är inne på arbetsmarknaden och har ett jobb söker sig också till olika typer av vidareutbildningar. I många fall kanske för att klara den snabba tekniska utvecklingen. Att det nu har blivit ett sånt tryck på högre utbildning beskriver den statliga myndigheten Universitets- och högskolerådet som både glädjande men också lite utmanande. Det är ett tecken på framtidstro och alltså att folk vill investera i sin kunskap och kompetens trots att det är osäkra tider. Men nu ställs det ju högre krav på att de här orterna som har universitet kan ta hand om alla studenter. Både att det finns tillräckligt med handledare och lärare och att det till exempel finns något så enkelt som bostäder på studieorterna. Är det så att du har tankar kring det här? Är du nöjd med ditt jobb eller tänker du plugga till hösten? Ja, men ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30 och dela med dig. Nu, mina damer och herrar, har vi hamnat hos Sören De Crane i Björkvik. God kväll.
1: God kväll.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
0: Är det helt sant detta? Att du mår helt bra? Jag har hört rykten.
1: Kanske inte helt bra, för jag har ramlat av en häst igår så jag känner lite skada.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra att Sören, han har faktiskt ramlat av en häst. Men aj, aj, aj. Jag är ju själv ryttare och håller på med hästar. Jag vet att det kan göra riktigt
1: ont. Det händer. Ja, ja.
0: Men, vad hände?
1: Jag brukar alltid ha hjälm på och eventuellt en airbagfäst när det är lite risk för att ramla av.
0: Okej, okay. Så veterinären blev skadad, inte hästen?
1: Nej, hästen klarade sig. Han är en sån där rolig kille som är lätt skrämt och sen går han 50 meter längre bort och sen är det som att ingenting har hänt.
0: Nej, du, jag känner igen typen.
1: Varför man ligger.

0: klart lite nackdelar på det också. Men jag kan säga att jag skulle egentligen göra mitt jobb till och med gratis för att jag gillar det så mycket. Men
1: Oj, nu
0: ja,
1: blir kunderna glada.
0: man har ju också fakturor man måste betala och sånt, så det går tyvärr inte.
1: Nej, jag förstår det, Sören. Men det är verkligen en passion för dig.
0: Ja, yes. Det har varit så från, alltså, så fort jag kunde börja prata har mina föräldrar berättat att jag sa att jag ville ta hand om djur.
1: Nej.
0: Och det har inte riktigt ändrat sig genom hela mitt liv. Så.
1: Men så fint. Men jag tänker, man blir så glad när man hör människor som verkligen lever sitt jobb, som älskar det och är glad att vakna på morgonen och kunna gå till jobbet eller så. Det är ju verkligen fint att höra.
0: Ja, det är jätteroligt. Jag skulle inte klara av mig att åka till något jobb som jag inte gillar eller står för. Och ja, då skulle jag ha svårt att vakna på morgonen, tror jag.
1: Men är det några särskilda djur som du tycker extra mycket om att jobba med?
0: Jag jobbar typ 50% med hund och katt. De vanliga patienter som man kan kallas dem. Och
1: just
0: sen
1: det.
0: Har jag en del erfarenhet med djurparksdjur och exotiska djur som det heter. Så allt från kanin till fåglar och ormar. Så sådana djur är också min stora passion.
1: Men alltså exotiska djur, vilket kan du ge något exempel på exotiska djur som är dina patienter?
0: Vi har ju massor med reptiler och fåglar och sen kaniner, marsvin, en iller kan komma fram också. Så det är jätteroligt. Det är mycket variation. Men det krävs lite extra kunskap. De flesta veterinärer vill inte behandla dem. Tyvärr.
1: Nej, och det är tur du finns dem. Men jag menar, hur ser det ut idag? Är det brist på veterinärer eller finns det många veterinärer i Sverige?
0: Det är en brist på veterinärer och det som händer just nu i media med veterinärpriser och sånt. Jag förstår en del av ägarens frustration. Men sen ska man också tänka att man måste vara lite försiktig. För först är det inte veterinären som bestämmer priser oftast. Men de som äger kliniken. Och sen är det också många veterinärer som slutar och jobbar för att de blir hotade eller anmält och sånt. Så.
1: Oj, det låter tråkigt.
0: Ja, det är men tyvärr jag tänkte nackdelen av jobbet.
1: Ja, det är baksidan.
0: Ja.
1: Men så har du underbara patienter istället.
0: Jo, ja. Och många underbara ägare också som är väldigt tacksamma. Mm. Men ja, om man gör sitt jobb med mycket kärlek och sånt, då stör man sig på om folk hotar eller så. Jag tycker lite synd om det.
1: Men,
0: att sånt händer.
1: Ja, det låter ju jättetråkigt. Men jag tänkte när du var yngre och bestämde dig för att bli veterinär och kände att det här är min grej. Hur gjorde du då? Hur visste du vilka vägar du skulle gå?
0: Ja, det är ju, så jag har pluggat i Belgien, Gent universitet som har en jättebra utbildning som veterinär och jag valde mycket vetenskap när jag var yngre då för det är en bra förberedelse. För första år inom veterinärprogrammet är mycket kemi och sånt.
1: Mm.
0: Och sen försökte jag också få en hel del erfarenhet med de speciella djur för det har alltid varit mitt intresse. Så, och det viktigaste med sådana djur är att man vet hur man ska hantera dem, hur de lever, vad de behöver. För sen fatta varför de blir sjuka. Så jag hjälpte till hos någon som hade mikrofåglar. Och jag var volontär på ett djurpark i Belgien och sånt. Bara för att lära mig känna alla de där djurarter och hur man tar hand om dem.
1: Men jag tänker alltså, det är ju så otroligt många olika typer av kroppar från en fågel till en orm, till en apa, till en häst. Alltså en människokropp är ju en människokropp, så när man liksom studerar till läkare har man oftast en typ av kropp, man eller kvinna att förhålla sig till.
0: Ja.
1: Men veterinär, det måste ju vara så svårt.
0: Ja, det är alltså man slutar aldrig plugga om man får säga så. Så vissa fall kommer till kliniken och då har man en diskussion med en kollega eller öppnar man någon bok.

0: Och jag brukar alltid gå på konferenser och kurser. Och jag håller några kurser själv också som handlar om exotiska djur.
1: Just
0: För att
1: det.
0: få fler veterinärer att vara med på den delen av branschen då.
1: Men jag kan tänka mig att man kanske inte har jättemånga zebror, nu drog jag bara till med ett exotiskt
0: Nej,
1: djur, som veterinär i Sverige. Så
0: nej,
1: det, man måste väl ha en bred...
0: det är djurparksveterinär som får
1: Ja.
0: se dem. Men sådana behövs också,
1: Ja,
0: självklart.
1: absolut. Kanske lite likt hästar i och för sig då. Men jag menar bara att man måste ha en bred kundkrets.
0: Det är mycket intresse och passion och man lär sig varje dag. Alltså, jag har nu jobbat 15 år som veterinär och det ingen dag går förbi att man lär sig något nytt eller fattar något nytt, har en bra diskussion med en kollega om något speciellt djurslag eller komplikation eller sjukdom. Och
1: Ja.
0: ihop, jag tycker det är väldigt viktigt att man ihop, att man hjälps åt och kommer till en diagnos för
1: Och
0: det
1: bollar.
0: är djurets bästa.
1: Sören, har du någonsin ångrat ditt yrkesval?
0: Det har hänt när man förlorar ett djur eller när det händer något som man inte kan styra. Då kan man bli lite ledsen självklart. Det är ju, de flesta veterinärer jag känner gör det med ett väldigt stort hjärta för deras patienter. Och vi lider självklart när folk behöver säga hej då eller när någonting inte går som planerat.
1: Nej.
0: Det är tyvärr inga maskiner vi jobbar med så allt kan gå fel och då kan man komma hem och sitta i soffan och tänka, vilken
1: Jag
0: dag var det här?
1: förstår. Du möter mycket glädje och många tårar säkert i ditt jobb.
0: Ja, det går upp och ner väldigt snabbt.
1: Om det är någon som lyssnar nu på det här samtalet och tänker, åh, vad jag blir inspirerad och jag skulle också vilja bli veterinär. Vad har du för råd att ge?
0: Som sagt, det är ju en hel del passion. Man måste älska djur. Och sen är det krävs en viss mindset för att vara veterinär, tror jag. Man ska försöka lösa med det man har. Och det är en patient som inte kan prata. Så det
1: Nej,
0: är som
1: precis.
0: läkare som behandlar små barn eller något. Man måste veta en hel del och gissa. Och sen testa den där gissningen och se om man har rätt eller fel. Och sen bygga på det. Så jag tycker det är jätteroligt och spännande.
1: Ja, vad fint. Men du avråder inte, utan du säger kör.
0: Nej, kör. Om man tänker på det, då är det ett väldigt fint yrke.
1: Åh, vad fint. Jag tänker att vi avslutar med de orden och säger stort tack till dig, Sören de Kräne, för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
0: Det är ingen fara.
1: Ha det fint och
0: Ja,
1: hoppas det blir bättre nu efter hästavfallningen.
0: det är bara att vila lite.
1: Ja.
0: Så det kommer att gå bra.
1: Var rädd om dig. Hej, hej.
0: Ja, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Easy med Commodores. Karla Vagnen är det du lyssnar på med mig, Li Skarin. Vi pratar om olika val av yrken, om vi är nöjd med det jobb vi har. Och så pratar vi om olika typer av utbildningar ikväll. Vi har ju valt det här temat apropå att rekordmånga svenskar söker sig till universitets- och högskoleutbildningar till hösten. Och här i Piteå, där vi sänder ifrån ikväll, så finns faktiskt ett av Luleå tekniska universitetscampus. Luleå tekniska universitet har campus i Luleå, i Kiruna, i Skellefteå och så här i Piteå. Och nu ska vi prata med Jenny Hägg Willemsson som är avdelningschef för student, forskar och utbildningsstöd. Hallå Jenny, hur är det med dig?
1: Ja, men det är bra. Hur är det själv?
0: Ja, men det är som så härligt. Man blir lite så här pirrig när man tänker på alla som har tagit modet till sig och sökt sig till högre utbildning till hösten. Att det är så många.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är superroligt verkligen. Vi är väldigt glada över siffrorna och just som du säger, det är ju kul att många unga människor framförallt, men det är ju människor i alla åldrar som söker sig till högre utbildning, men att de ser att den möjligheten finns och att de tror på att det ger också bra jobb i framtiden.
0: Mm, att det är värt att satsa på utbildning.
1: Mm.
0: Men vi pratat om det här att det är liksom rekordhögt söktryck på över hela landet och ni ser alltså samma trend på Luleå tekniska universitet.
1: Jajamän. Ja, nej, men vi blev jätteglada när siffrorna kom här för ungefär 2 veckor sedan. Vi ökade faktiskt med 19% totalt.
0: Oj.
1: För. Ja, nej, men jättefina siffror. Och ett bra kvitto på att vi erbjuder bra utbildningar och även kurser. 19% är på totalen då, ja. För fristående kurser och program.
0: Det är ju verkligen mycket. Mm. Men vad tänker du själv? Vad beror det på att så många söker sig till högre utbildning just nu?
1: Ja, men det kan nog bero på många olika saker. Dels ser vi också att det är en trend i Sverige och på alla lärosäten, eller inte på alla, men på många så ökar ju antalet sök. Så det är ändå en nationell trend vi ser. Men man kan ju se, och vi vet att det är en relativt hög arbetslöshet i Sverige.
0: Mm.
1: Och vi befinner oss ju verkligen i en osäker omvärld också. Och då vet vi också av erfarenhet att fler väljer att söka högre utbildning och att utbilda sig känns som ett tryggt val. Vi ser också att arbetsmarknaden verkligen efterfrågar vissa typer av utbildningar. Mm. Och då särskilt inom teknik, exempelvis här uppe i norra delen av Sverige. Och mycket kopplat då till den gröna omställningen som sker här uppe just nu.
0: Så det är mycket ingenjörer som behövs till exempel?
1: Det är mycket ingenjörer inom många olika delar. Vi har ju ungefär 13 civilingenjörsutbildningar hos oss och även en handfull högskoleingenjörsutbildningar. Och vi ser att antalet sökande faktiskt ökar på nästan alla de utbildningarna, vilket vi tycker är väldigt glädjande.
0: Verkligen. Men är det någon utbildning som liksom sticker ut lite särskilt eller när ni har blivit liksom förvånad eller extra glad över att oj, det här är så här poppis?
1: Nej, men som sagt, nu när vi har en sån stor ökning till universitetet på 19% så slår det faktiskt på alla våra olika utbildningsområden. Vi kan se att inom då civilingenjör så är det ju framförallt inom industri och rymd. Och rymd är ju ett område som har fått mycket uppmärksamhet både genom stora internationella satsningar och även kopplingen till säkerhet. Och där känner väl vi på LTU att vi har en unik position i Sverige, vilket också märks då på söktrycket. Men sen ser vi också samtidigt ett stabilt söktryck till många av våra klassiska utbildningar, yrkesutbildningar då framförallt som exempelvis sjuksköterska och en relativt nystartad yrkesutbildning till psykolog. Och den blev ju oerhört populär när vi den började höstterminen 2025, hade väldigt många sökande och där ser vi att söktrycket fortfarande hänger i. Så det är ju jättekul att se att vi satsade på helt rätt utbildning där.
0: Men man kan kanske luras att tänka att Luleå tekniska universitet handlar mycket eller bara om tekniska utbildningar. Men ni har ju så stor bredd. Man kan bli allt från rymdingenjör till skådis. Eller hur?
1: Precis. Precis. Vi har ju såklart ungefär hälften av våra utbildningar är ju inom teknik som jag redan har pratat om. Sen har vi också en handfull utbildningar inom ekonomi, allt från civilekonom till internationell ekonomutbildning. Vi har ju våra hälsovetenskapliga utbildningar och då har vi sjuksköterska och många olika specialistsjuksköterska utbildningar och hälsovägledare, fysioterapeut exempelvis. Sen har vi ju inom musik och det är ju det som är i Piteå framförallt som du pratar om. Oerhört populära utbildningar det också. Och framförallt också vår skådespelarutbildning måste vi också nämna som finns i Luleå där vi samarbetar med Norrbottensteatern bland annat. Oerhört populär. Den har ju inte intag varje år men vi tar ju bara in 8 studenter per intag.
0: Det och förstår där jag. Väl... Det är svårt att ta sig in.
1: Ja, vi har väl ungefär 800 sökande per ansökningsomgång till den utbildningen.
0: Oj, oj.
1: Så
0: men
1: så det
0: sitter man
1: lätt,
0: nu här
1: och
0: så tänker man så här, jag blir så supersugen på att plugga. Jag vill studera rymden eller bli rymdingenjör eller skådis eller vad man, sjuksköterska. Vad finns det chansen idag att ta sig in på en utbildning som startar till hösten eller är man för sent ute?
1: Nej men det är man inte. Vi har ändå rätt många av våra utbildningar inom många av de här utbildningsområdena som jag nämnde. Vi har ju även lärarutbildningar på LTU. Och där vet jag också att en del av dem är öppen för sen anmälan. Så det finns både inom teknik, inom lärare, inom ekonomi, samhällsvetenskap. Så gå in gärna och kolla på vår hemsida eller på antagning.se. Där ser man ju alla utbildningar som är öppen för sen anmälan då till alla Sveriges lärosäten. Så det är absolut inte för sent att söka sig vidare utan gör gärna det. Ta chansen.
0: Känn peppen. Och om man nu skulle råka vilja plugga vid Luleå Tekniska Universitet, vad kan man då göra? Vad kan man greja med vid sidan av studierna? Skulle du ge några tips här om man skulle flytta norrut?
1: Ja men precis, ja, men det finns ju oerhört mycket att göra och som du nämnde här i inledningen så finns vi ju på 4 olika campusorter i norra delen av Sverige. Och det finns ju en mängd olika studentföreningar man kan engagera sig i, allt ifrån körverksamhet till idrottsverksamhet, till pyroteknisk verksamhet, film och så vidare. Vi har ju även andra typer av föreningar som ordnar fester och olika aktiviteter för studenter. Så det finns ju alla möjligheter att ha ett väldigt rikt studentliv och det är väl det som många studenter också verkligen vittnar om och tycker är någonting unikt här uppe. Det är ju ändå många studenter, även fast vi såklart har ett stort regionalt intag så har vi ju ännu fler studenter som flyttar upp eller flyttar ner. Så de behöver ju kompisar och vänner så många vill ju liksom skapa sig ett socialt liv medan man pluggar.
0: Så man, det blir, man blir som sugen på att börja plugga igen, bara för det här studentlivet.
1: Precis, ja, men det händer saker hela tiden. Varje dag är det något mer och sådär. Och det är väl det också som är så kul att känner man att det är någonting man vill göra och det inte finns någon studentförening för det så är det ju bara att starta upp det. För mest troligt finns det ju fler då som vill göra samma sak. Men det finns jättegoda chanser och supermycket att engagera sig i.
0: Vad härligt att höra. Stort tack för peppen säger jag till dig och tack för att vi fick prata med dig Jenny Hägg
1: i Billensson. Tusen tack.
0: Ja. Ha det bra. Ha det bra, fint.
1: Ja.
0: Hej, du som lyssnar och känner att du är sugen på att plugga och vill ringa in och berätta om det eller om du vill berätta att du har valt rätt jobb här i livet. Ja, men du ringer du in på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.

0: Watermelon Sugar med Harry Styles. Nu ska vi åka till Hudiksvall och prata med Nils Karlsson. Hejsan Nils!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget med dig denna afton?
1: Jo, men det är väl jättebra tycker jag. Jag har haft en fantastisk valborg och en fantastisk sol här uppe i solkusten, det vill säga Hudiksvall.
0: Men det lät grymt bra. Hörru du, vi pratar ju om det här med plugg och jobb och utbildningar apropå att det är så många som har sökt sig till högre utbildningar till hösten i Sverige. Hur är läget för dig?
1: Jo, men det är så att jag är studerande just nu faktiskt. Och det har jag varit sedan i januari i år då jag tog mig in på utbildningen till att bli lokförare.
0: Mm, vad kul!
1: Ja, men faktiskt. Det känns jätterätt. Jag har alltid varit intresserad av stora maskiner. Egentligen har min dröm legat på att få flyga upp i luften och köra. Men det fick bli att nöjas på marken än så länge jag har.
0: Okej, men då sökte du in först till pilotutbildning eller var det bara en dröm i
1: huvudet? Nej, jag har en dröm sen liten faktiskt. Och sen har väl kanske inte jag varit den som har tyckt att plugget alltid har varit det roligaste. Så att jag hade väl behövt plugga upp något ämne till för att komma in, eller ha chansen att komma in där. Men sen fick jag upp ögonen för lokföraryrket och har väl egentligen haft en liten fascination av lok och tåg sen jag var liten. Då vi bodde nära järnvägen när jag var liten. Mm. Så att på den vägen är det.
0: Vad fint. Men du, vad är det med dig och stora maskiner?
1: Ja du, nu tänkte jag säga med ett norrländskt och grabbet här att det är väl alltid kul med någonting som låter och någonting som är stort. Men, men ja, lite så enkelt är det. Jag tycker att det är roligt och intressant med stora maskiner. Sånt som låter och går snabbt.
0: Men alltså som tur är så finns det ju väldigt många tjejer som är också lokförare och piloter idag, eller hur Nils?
1: Visst är det så. Det finns jättemånga och det är superkul. Vi har lite blandat i klassen, i både blandade åldrar och kön, så att det är jätteroligt.
0: Men det här med, alltså kan du plugga i Hudiksvall? Du behöver inte flytta någonstans utan det finns en sån utbildning på plats eller hur ser det ut?
1: Nej, det gör det väl faktiskt inte. Jag tror att det finns kanske i Sundsvall eller Ånge som närmast. Men jag bor, just nu bor jag i Uppsala och så pluggar jag in i Stockholm. Men är från Hudiksvall från början och nu är jag hemma och hälsar på hos mamma och pappa här.
0: Ja, det är därför du är hemma, jag fattar.
1: Jajamän.
0: Valborgsfirande. Men vad gör man då när man pluggar till lokförare?
1: Ja, men det är det som är så roligt med utbildningen, att den är väldigt, väldigt blandad. Vi har som sagt en del praktikveckor under året, eller LIA som heter lärande i arbete. Och den är lite utfördelad under årets gång här och det är ett års utbildning. Så att vi har pluggat några veckor och sen har vi haft en liten praktikperiod. Sen har vi haft lite teori igen och nu om en vecka så kliver jag på och får ratta lite tåg i 3 veckor framöver.
0: Men vad är det liksom roligaste med att köra ett loktåg?
1: Det är nog känslan av fart och att få se fina miljöer och ställen som man inte har sett tidigare. Oftast när man åker som passagerare så ser man ju bara ut genom sidorutan och i den farten så hinner man inte se så mycket alla gånger. Men när man sitter där fram så får man en helt annan vy, så att det är en fin kontorsutsikt helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Vet ni någonting? Hur ser det ut arbetsmarknaden när utbildningen är klar? Är man liksom garanterad jobb eller får man bara göra sitt bästa och hoppas på att söka?
1: Ja, det är lite skrämmande det där för att det har varit ett bristvara på lokförare under ett par år. Men nu har det liksom kommit ikapp. Det är många av järnvägsföretagen som har kört privata utbildningar och utbildat lokförare. Och sen har ju de här yrkeshögskolorna kommit igång så att det har blivit lite mättat. Så att vi får helt enkelt se. Men jag tror att är man lite flexibel och kan flytta så ska det nog gå få tag på en tjänst, hoppas jag.
0: Du, jag tror på dig Nils.
1: Vi får hoppas så.
0: Ja, men finns det någonting som är svårt eller någonting som är jobbigt med det här yrket som du kan så här grubbla på eller? Känns
1: det? Nej, men det är väl själva utbildningen jag säger, den är rätt intensiv och det är mer regler och sånt att hålla koll på än vad jag trodde. Jag tänkte att det är väl gas och broms, men ax och fel hade mycket mer. Och vilket gör också mycket intressantare att studera till. Så att ja, nej, det känns för bara rätt och kul och spännande.
0: Ja, vad roligt. Alltså det måste ju vara så fantastiskt när man har liksom känt någonting att det här borde jag nog testa på eller söka mig till. Och så blir det så. För jag menar, man tar ju ändå kanske studielån och bekostar sin utbildning på ett eller annat sätt. Även om det är ganska fördelaktigt i Sverige. Men jag menar att det ändå känns rätt måste ju, ja, vara skönt.
1: Ja, men visst är det så, visst är det så.
0: Ja, du kanske peppar någon nu till att tänka lokförare.
1: Ja, jag hoppas det. Men om det är som du fortsätter nu att hålla på och mättas lite grann, så hoppas jag inte att jag peppar någon där ute. Då låt tjänsterna vara ett tag tills jag har fått jobb.
0: Plugga något annat ett tag och så återkom om några år.
1: Ja. Precis.
0: Ja, men jättefint att vi fick prata med dig, Nils. Tack så mycket. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma, tack.
0: Ha det bra, hej.

0: Find My Way Home med Sara Klang. Daniel Engberg är sociala medieredaktör ikväll. Hörru, hur ser det ut på Facebook? Verkar våra lyssnare och följare vara nöjda med sina yrkesval? Är det någon som har tänkt plugga vidare till hösten?
1: Nej, men främst nöjdhet skulle jag väl säga. Många som har drömmar men som kanske blir något annat men som slutar i något bra.
0: Vad fint.
1: Ja. Ja, så det är väldigt kul att sitta och läsa.
0: Vad har du att dela med dig?
1: Ja, men vi har Mimmi Johansson som berättar: jag drömde om att bli veterinär men jobbar nu som lastbilschaufför och har inte ångrat det en enda dag. Sen har vi Nathalie Ann Karlsson som skriver: jag drömde om polis eller snickare men är snart färdig industrielektriker och stormtrivs. Polisdrömmen finns kvar men livet har tagit en annan väg.
0: Men tänk att det kan vara så. Det är ju så fint att man ändå så här... Ja, man minns vad man tänkte att man skulle bli när man var liten, men sen blir det ändå bra.
1: Många är ju inne på polis och den biten. Det var man själv också när man var liten, tänker jag.
0: Ja.
1: Men nu är man något annat. Sen har vi också Tina Vase som skriver: jag drömde om pyramider och att arbeta med skelett och häftiga artefakter. Och utbildade mig 5 år till arkeolog och osteoarkeolog, om jag sa det rätt. Men efter examen bytte jag spår och jobbar idag som redovisningsekonom. Jag ångrar inget och är tacksam över där jag har hamnat idag.
0: Men tänker som alla utbildningar är ju också utbildning som man tar med sig.
1: Vad ja,
0: man
1: gud, sen det är erfarenheter.
0: Ja.
1: Det är ju jättestora erfarenheter.
0: Vad ville du bli när du var liten, Daniel? Var det?
1: Nej, alltså, jag är ändå ganska nära någonstans det jag ville bli. Jag ville bli fotbollsproffs. Men nu, jag jobbar ändå med fotboll på något sätt. Så att...
0: Du är fotbollstränare.
1: Fotbollstränare, precis. Så jag får väl ändå vara glad. Jag är ganska nära den drömmen jag hade.
0: Och Karla Wagner medarbetare.
1: Och Karla Wagner medarbetare. Icke att glömma.
0: Nej. Hörru Daniel, vi har faktiskt med oss en lyssnare. Vi ska åka till Dalskog och prata med Maria Andersson. Hallå där Maria.
2: Hallå, hallå.
0: Hej. Hörru du hör oss kanske resonera här. Vad hade du för drömmar när du var liten?
2: Ja, precis det ni pratade om. Ridande polis eller arkeolog.
0: Nej. Du ser, det går igen. Men alltså, det är också ganska vitt skilda drömmar. Ridande polis eller arkeolog.
2: Ja, precis.
0: Ja, men vad blev det då?
2: Jag har så långt ifrån det kan man väl nästan säga. Ja. Jobbade ett tag som skyddsvakt på kärnkraftverk i Oskarshamn, OKG. På Securitas. Men sen så hamnade inom LSS, vilket jag som tonåring sa att jag skulle inte jobba som personlig assistent eller inom LSS-verksamhet.
0: Förklara vad LSS är, det vet nog många, men berätta.
2: Att man jobbar med funktionsnedsatta.
0: Just det. Och då tänkte du att det ville du inte först när du var ung.
2: Nej, precis. Men jag hamnade på en utbildning och fick ett jobb som personlig assistent och det var bland de bästa yrkena som finns. Och man lär sig verkligen att sätta andra personer i fokus och främst.
0: Du låter så glad. Kan du försöka sätta ord på vad är det som gör det jobbet så härligt?
2: Jo, men dels det här att man ska ju vara deras händer och fötter, om man säger så. Så att man får ju liksom jobba på och sätta sina egna känslor och tycke och tänk åt sidan och bara fokusera på vad som är bäst för denna personen och vad den vill och se hela människan på något sätt.
0: Vad häftigt.
2: Ja.
0: Hur känns det att vara liksom en persons förlängda arm? Att liksom utföra någonting åt en annan människa?
2: Jo, men det känns ju jättebra, verkligen. Och klickar man, som jag har gjort med de flesta som jag har jobbat med, så då är det ju världens bästa yrke. Det blir mycket skratt och mycket roliga upptåg och knasiga resor kanske som man inte skulle ha gjort annars.
0: Nej.
2: Ja.
0: Ja, men vad fint. Men jag tänkte det här med ridande polis som du drömde om när du var yngre eller arkeolog. Är det någonting, ridning, håller du på med det?
2: Ja, jag har alltid haft häst och fick min första egna häst när jag var 6 år. Så att det finns kvar.
0: Det finns kvar, så man behöver inte jobba med det. Man kan ha det som fritidsjobb.
2: Ja, precis. Mm. Sen har det ju gått vidare till utbilda mig till undersköterska och så gjorde jag praktik på ett äldreboende och det var likadant där. Jag kände att med äldre vet jag inte om jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Men sen hamnade jag inom hemtjänsten och nu jobbar jag bara med äldre och det är... Nu är det roligaste jag vet.
0: Nej, men tur man kan ändra sig, eller hur Maria?
2: Ja, precis. Att kunna
0: men du är ju ändå liksom modig som går emot dina egna så här förutfattade meningar. Nej, jag vill inte jobba med det där och inte med det där. Och så sen gör du det ändå. Det är bra.
2: Ja, på något sätt har man liksom halkat in på något bananskal så där och liksom fått upp ögonen för att nej, men det här var ju faktiskt riktigt roligt.
0: Mm. Men vad har du för liksom råd till någon som lyssnar och känner sig här lite vilse eller tänker men undrar om jag är rätt eller vad ska jag göra nu? Och så har man kanske tänkt som dig så här, nej men det vill jag inte och det vill jag inte.
2: Finns det minsta lilla nyfikenhet så tycker jag definitivt att man ska prova. Mm. I värsta fall så är det bara till att söka sig någon annanstans. Och framförallt att ha... Är det någonting man vill prova på så ska man inte vara rädd för att hoppa på en utbildning och bli det man vill eller söka ett jobb som man kanske inte hade tänkt sig ändå.
0: I första taget. Ja, men som du säger, är man nyfiken och så lite vilja, då kommer man ganska långt va?
2: Ja, precis. Och, men, livet är för kort för att gå och ha ett jobb som man bara går till för att få en lön. Det ska vara kul att gå dit.
0: Och på tal om det så är det måndag imorgon. Ny vecka. Hur ser det ut för dig? Vad händer imorgon?
2: Imorgon har jag faktiskt semester.
0: Ja, du ser. Det är också bra. Ja.
2: så det blir att vara hemma lite.
0: Och vad gör man en semesterdag i Marias liv?
2: Imorgon så ska jag renovera lite i en husvagn.
0: Jaha.
2: Ja, så vi har köpt en husvagn som vi håller på att bygga om lite så det ska bli en fast dubbelsäng och lite sådär.
0: Ja, men sånt. Det är lite kul att ha en sån pysseldag också, eller hur?
2: Ja, det är det.
0: Ja, men vad härligt. Tusen tack för att du ringde in till oss, Maria Andersson. Och ha en fortsatt fin kväll.
2: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Roar med Katy Perry. Hela 424 000 personer har sökt till universitet och högskolor till hösten. Det är rekordmånga som vill plugga i Sverige. Och på tal om det så pratar vi om jobb och utbildningar ikväll i Karlavagnen. Du ringer in på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 om du vill vara med och berätta om hur det kommer sig att du har det jobb du har, eller om du är en av alla de som ska plugga till hösten. Ja, men du är också välkommen att ringa. Eller så mejlar du på mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se, eller så kan man också gå in och skriva på sociala medier.

0: Ledaren med Nordman här i Kala Vagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig dina tankar och erfarenheter när det gäller jobb och studier. Här i Kala Vagnen så är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen. Daniel Wockner sitter redo i studion för att ge oss senaste nytt.
1: Det hettade till rejält under sista delen av partiledardebatten i SVT ikväll då det så kallade kvittningssystemet kom på tal. I veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning om medborgarskapsfrågan som tidigare, en omröstning som Tidöpartierna annars hade förlorat. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sen Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen. Vi har ett problem idag. Vi har 9 stycken bildar från olika partier.
4: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i veckan. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Det gjorde de och på så sätt vann Tidöpartiernas nej till övergångsregler för de som ansöker om svenskt medborgarskap. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Miljöpartiet försökte köpa rösterna från 2 vildar som hoppat av Sverigedemokraterna för att vinna omröstningen i riksdagen, sa han. Vilket fick språkröret Amanda Lind att se rött.
5: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
3: Hur såg de här förhandlingarna
5: ut? Då måste
3: med de här
5: man
3: vildar?
5: Kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
3: Ni var ju ute i artiklar som publicerade
5: om dina egna vildar.
3: Så att det är uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
1: Reporter här, Ivan Garcia. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att Irankriget präglade debatten även om det inte var ett eget ämne.
6: Det är ju dels brännande aktuellt, men det var ju också så att det påverkade en hel del av det andra som diskuterades, inte minst ekonomin, konjunkturen och bränslepriserna. Det var en rak fråga här om det var rätt av USA och Israel att anfalla Iran. Det svarade bara Sverigedemokraterna ja på. Men sedan så var det ju som sagt då en hel del annat som har bäring på detta, det vill säga det fanns ju också både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fick frågor om det här som har hänt nu med de höga bränslepriserna. Hur allvarligt är det? Och då sa Ulf Kristersson att det är allvarligt. Det är den värsta energikrisen sedan 70-talet. Medan Magdalena Andersson sa att det är hur illa som helst. Det kan bli värsta energikrisen någonsin. Och sen så är ju detta också någonting som har bäring på den diskussion som var sen om hur läget egentligen är i svensk ekonomi och svensk arbetslöshet.
1: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. USAs president Donald Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas på måndagsmorgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut, vägledas ut genom Hormuzsundet. Exakt hur det ska gå till är ännu oklart. Trump kallar det för en humanitär gest från USA, länder i Mellanöstern och framförallt från Iran. Han skriver också i ett inlägg i sociala medier att hans representanter har, citat, väldigt positiva samtal med Iran. Slut citat. Ett misstänkt utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten har lett till att 3 personer har dött och ytterligare 3 misstänks vara smittade. En av de döda har hittills bekräftats vara smittad av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt ifrån symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så Sverige igen. I Botkyrka söder om Stockholm har en flicka i 10-årsåldern skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, också fyrhjulingens förare skadades. Fyrhjulingen har tagits i beslag av polisen som utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Så vädret. Imorgon drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och någon skur. Temperatur från i sydost 15-20 grader till mellan 5-10 grader i norr. Ekot med Daniel Wockner.
0: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Har ditt jobb alltid varit en självklarhet för dig? Hur kommer det sig att du blev det du blev? Är du en av alla som håller på att vidareutbilda dig till något helt annat? Har du precis pensionerat dig från ett långt och lyckligt yrkesliv? Eller är du en av alla som sökt in på universitet och högskola till hösten? Karlavagnen uppmärksammar ikväll att rekordmånga söker sig till utbildning och vi vill prata med dig om ditt yrkesval. Ring 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.

0: Bryan Adams, Heaven. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 Sveriges Radio med mig, Lis Karin. Och till hösten så är det alltså rekordmånga som vill plugga på universitet eller högskola i Sverige. Uppsala universitet har störst antal sökande till höstterminen 2026 och därefter följer Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Men även mindre lärosäten, även på landsbygden, visar på ett uppsving. Särskilt populära program är till exempel läkarutbildningen, lärarlinjen, civilingenjörsutbildningar inom teknik och hållbar utveckling. Och även ämnen som psykologi, dataanalys och beteendevetenskap lockar fler sökande än tidigare år. Och i Karlavagnen här ikväll så undrar vi ju, hur ser det ut för dig? Är du en av alla som hoppas på att komma in på en utbildning till hösten? Eller det kan ju också vara så att du redan har lagt ett långt och händelserikt arbetsliv bakom dig och är supernöjd med ditt yrkesval. Ja, men du kan också ringa in och dela med dig din berättelse. Kanske inspirera, förklara, avskräcka andra som går i jobb eller pluggfunderingar just nu. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Men nu har vi landat i Luleå hos Erik Lundqvist. God afton.
1: Hallå. Hej.
0: Hej, hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bara fint. Hur är det själv?
0: Men det är bra. Det känns som att man hela Karlavagnen är som en syokonsulent ikväll.
1: Ja, men visst.
0: Ja,
1: ja, det har varit många intressanta som har ringt in.
0: Ja, och nu kommer en till. Erik Lundqvist. Jobbar du eller pluggar du?
1: Jag jobbar faktiskt.
0: Berätta,
1: vad gör du? Jag jobbar som flygtekniker på Norrbottens flygflottilj i Luleå.
0: Oh, wow, spännande.
1: Så jag är inom Försvarsmakten kan man säga.
0: Vilket ansvarsfullt jobb.
1: Det är det faktiskt. Det innebär en hel del ansvar faktiskt.
0: Men kan det vara så att du någon gång så här bara åker hem från jobbet och tänkte, oj, pillade jag dit rätt skruv nu när jag lämnade det där planet? Eller måste jag åka tillbaka och titta?
1: Ja, exakt. Ja, men man kan ju lätt tänka sig att det är så att man tänker att man ligger vaken om nätterna och funderar om man drog rätt moment på den där skruven till exempel. Eller sådär. Men vi jobbar på ett så pass strukturerat sätt med föreskrifter och man jobbar till punkt och pricka efter föreskrifter och

0: ansvar på sina axlar att det får ju som inte blir fel. Sen kan ju olyckor hända och så vidare, absolut, men på sättet som vi jobbar så man har ett stort ansvar, men man gör ett noggrant och bra jobb så kan man sova gott om nätterna.
1: Men du är alltså flygtekniker inom Försvarsmakten, det är inte reguljär flyg med privatpassagerare, utan vad är det för typ av flygplan som du jobbar med?
0: Jag jobbar ju då med JAS 39 Gripen som det då kallas.
1: Just det.
0: Det är stridsflygsystemet som vi har i Sverige just nu.
1: Och hur kommer du på tanken att du ska bli flygtekniker, Erik?
0: Ja, det var lite det därför jag ringde in ikväll. För att ibland så får jag faktiskt ställa mig den frågan. Hur tusan hamnar jag här?
1: Mm.
0: Men man kan säga att för mig så började det med att jag gjorde värnplikten på F21.
1: Ja.
0: 2019 och 2020. Och då hade jag inget som helst intresse av flygplan eller stridsflyg eller försvarsmakten överhuvudtaget egentligen. Men någonstans i det där så kom jag till insikt att ska det här vara 9 månader av pest och pina så kan det lätt bli det. Men om jag försöker skapa mig ett intresse och försöker ta åt mig så mycket som möjligt av utbildningen så kanske jag faktiskt får ut någonting utav det.
1: Men så klokt tänkt.
0: Ja, men jag kände väl lite grann att det är väl lite grann som att man investerar ju ändå i sig själv. Det är ju en utbildning, så att ju mer man matar in och försöker visa intresse, desto mer får man ut av det. Och det
1: du skulle ju ändå vara där 9 månader.
0: Ja, men precis. Så att jag liksom... Ja, jag fick bara skapa mig ett intresse och det vart så pass kul och givande att jag valde att stanna inom Försvarsmakten.
1: Men kommer du ihåg den där brytpunkten, den där exakta stunden när du liksom tänkte tanken, men gud, det här kan ju jag jobba med.
0: Absolut.
1: Jag kanske väljer det här.
0: Ja, alltså jag minns exakt när jag den här övertalningsprocessen mot mig själv drog igång liksom. Jag tyckte att det här med flygplan är ju banne mig svart magi. Hur fasen funkar det liksom?
1: Ja, och hur går det till?
0: Och jag tyckte att det var så hemskt. Men fasen, nej, nu ska jag ska jäkla mig ta tjuren vid hornen. Och det har varit riktigt kul. Riktigt.
1: Men alltså, då, förklara för mig, då gjorde du först lumpen och så var du på F21 och så sen då blev du, hör jag säga, kär i flygplanslivet. Men,
0: ja.
1: Och sen gick du på en utbildning efter lumpen.
0: Precis. Så jag valde att arbeta som anställd soldat i ett år efter jag var färdig med min värnplikt.
1: Mm.
0: För att känna och klämma om det här verkligen var någonting för mig.
1: Just det.
0: Och då kände jag att det här känns ändå helt rätt.
1: Hur lång är flygteknikerutbildningen?
0: Precis, då ansöker man då till specialistofficersutbildningen som går i Halmstad.
1: Ja.
0: Och själva utbildningen, specialistofficersutbildningen, är 1,5 år kan man säga. Där egentligen 1 år är... Ja, officersbitarna så att säga. Och sen så går man över då på sin funktionsutbildning, om man skulle kunna kalla det så. Då. Och då i mitt fall då så blev det mot den flygtekniska utbildningen. Och den fortsätter då i ytterligare ungefär 1,5 år. Så totalt sett kan man säga att man är i Halmstad i lite drygt 3 år någonting.
1: Just det. Vad skulle du säga, vad för slags... skolämnen ska man vara bra på för att bli flygtekniker?
0: Ja, men det är ju lite det som är, vad ska man säga, det svåra med flygtekniker, för att man tänker sig att antingen så ska man, har man en bakgrund i att skruva traktorer eller vad som helst, då borde man ju vara duktig flygtekniker, och det kommer man långt på också, men det är också en del matematik och fysik som man läser. Man läser också aerodynamik.
1: Just
0: och så vidare. Så att man har en bakgrund i någon form av, om man säger att man gick teknik, på gymnasiet eller natur på gymnasiet.

0: gymnasiet till exempel, så kommer man känna igen ganska mycket från gymnasietiden. Och det läser man liksom om igen, kan man säga då, på den flygtekniska utbildningen. Men sen är det ju också en del, alltså, ja, men faktiskt praktiskt jobb. Och då är det allt från att fila och svarva och bocka plåtar som man får testa på. Men
1: det måste vara jättehäftigt, den här liksom, båda världar, både liksom använda händerna, skruva, meka, och så sen räkna, ha den andra mera, vad ska man säga, den andra delen.
0: Teoretiska, så att säga. Ja, men absolut. Och jag varit stort förälskad i utbildningen. Jag tyckte att det var en fantastiskt bra utbildning, och jag skulle säga att generellt sett så är det en utbildning som får väldigt, väldigt bra kritik just på grund av det. Man får varva liksom det hands-on-arbetet, så att säga, med den mer teoretiska utbildningen. För det är ganska mycket teori.
1: Men Erik, jag måste fråga en sak. Som flygtekniker, hur ofta flyger man?
0: Som flygtekniker så flyger vi inte särskilt ofta, kan man säga. Inte vi som är på stridsflyg i alla fall.
1: Men du har åkt ett stridsflyg?
0: Jag har flugit vårt förra skolflygplan, SK-60, som togs i bruk i fjol, kan man säga. Den har jag fått vara med och åka. Jag har inte varit och flugit 39-arna. SK-60 är ju en fantastisk maskin. Den håller jag ändå varmt om hjärtat, kan jag säga. För vi, mycket av tiden i Halmstad på den flygtekniska utbildningen skruvar man just på SK-60.
1: Just det. Men skulle du vilja åka flyga Gripen om du fick frågan imorgon när du kommer till jobbet? Hörru Erik, ska du med upp i luften?
0: Ja, men självklart. Självklart hade man tagit en chans. Absolut.
1: Alltså det är inte ett självklart jag från Liskarin. Det ska jag ärligt säga. Nej. Ja. Alltså,
0: Men det beror också, ska jag säga, vilken förare man flyger med. Vissa är lite busiga i luften.
1: Oj. Ja. Nej, men du har ju koll på dem i och för sig på F21. Så att, men okej. Men så du är glad och nöjd över ditt jobb och känner att det här var helt rätt?
0: Ja, men absolut. Absolut. Sen har man ju, alla har väl dagar när man kommer hem från jobbet och tänker, vad tusan tänkte jag när jag hamnade där jag hamnade? Men jag skulle säga att majoriteten av dagarna när jag kommer hem från jobbet så kan jag komma hem med huvudet högt och känna mig nöjd och glad. Och det är som med många andra yrken. Jag tänkte bland annat på han veterinären som ringde in först här ikväll. Fantastisk intervju. Och han sa att de är inte maskiner, hästarna och hundarna och katterna. Och,
1: nej.
0: Men han pratade också om just mötet med olika människor. Vi möter ju inte jättemycket olika människor om dagarna på jobbet. Det är ju mest vi grönklädda militärer inne på F21, så att säga. Men det är ju ändå någonstans kollegorna som gör det värt att komma och gå till jobbet.
1: Jag tänkte på det, Erik, också. Vi befinner oss ju i ganska oroliga tider i världen, och det här med beredskap och det civil beredskap och militär beredskap är ju verkligen någonting som förstärks och som vi förstår. Med tanke på den frågan, tror du att det kommer behövas fler flygtekniker i framtiden?
0: Ja, men precis. Det enkla svaret på det är ju ja. Det kommer behövas fler flygtekniker. Det behövs redan nu fler flygtekniker. Det behöver så här. Försvarsmakten generellt är ju ganska sugna på att få fler medarbetare. Av rimliga orsaker. Så att vi behöver fler. Det är väl det korta svaret, kan man
1: det
0: säga.
1: Det korta svaret, jag förstår. Erik Lundqvist i Luleå, du är en väldigt bra ambassadör för flygtekniker, utbildningen och jobbet, tänker jag.
0: Ja, men
1: känner
0: det
1: peppen.
0: Är ju, Ja, men det är kul att höra. Ja, men det är ett fantastiskt bra yrke och man får vara med om mycket häftiga upplevelser. Man får vara både i Sverige, man kan få fara utomlands på olika övningar och utbildningar och så vidare. Och det är en fantastisk gemenskap och det är ett otroligt roligt yrke.
1: Ja, jag kan bara säga grattis. Du valde rätt.
0: Ja, men tusen tack. Jag känner faktiskt så också. Jag valde nog ändå rätt till slut. Ja, absolut.
1: Du gjorde det. Ja, vilken glädje. Hörru, tusen tack för att du ringde och att vi fick prata med dig.
0: Tack själv. Det var fantastiskt.
1: Ha en fin dag på jobbet imorgon och sköt om dig.
0: Ja, men detsamma. Och trevlig kväll.
1: Detsamma, hej.
0: Hej.

0: Shoes in Texas med Ella Langley. Vi ska ta och landa hos Kiki Fredlund i Vikmanshyttan som ligger i Hedemora kommun. Hallå där, Kiki.
1: Hallå där.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, men jag mår bra.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Du, vi pratade ju det här om yrkesval och jobb och drömmar som man hade när man var liten och vad hände sen. Och hur ser det ut för dig?
1: Ja, drömmen var ju att bli veterinär.
0: Du ser.
1: Men jag var alldeles för lat i skolan och ville inte fortsätta plugga. Så att jag utbildade mig till djursjukvårdare på veterinärhögskolan när jag var väldigt ung.
0: Ja, men det är bra. Det är, va?
1: Ja, men det har jag inte jobbat som.
0: Nej.
1: Nej, utan det var bara under utbildningen där jag var några månader. Nej, därför att jag gifte mig väldigt ung och min man och jag flyttade till Dalarna. Ja, hit då. Han blev travtränare och jag hästskötare.
0: Okej.
1: Så att jag har jobbat med travhästar i hela mitt, ja, från jag var 16 år till jag gick i pension.
0: Men du ser, ett liv fullt av hästar.
1: Ja, verkligen. En livstid. Vi har jobbat som egna företagare och så blir man jobbar ju 7 dagar i veckan och det är ju levande djur. För att
0: ja.
1: Man kan ju aldrig lämna dem, utan det är ju, nej.
0: Så det har är från jag morgon gjort. Till kväll.
1: Ja, ja, i princip då. I alla fall
0: har du hästar i ditt liv idag, Kiki?
1: Nej, det har jag inte. Utan när vi var pensionärer så flyttade vi från våran gård. Och vi sålde våra sista hästar. Och nu har jag bara hund.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men alltså det blev inte veterinär eller djurskötare, men det blev hästuppfödare och travtränare och ett liv fyllt med djur ändå.
1: Ja. Ja, det blev det. Hunduppfödare har jag också varit i alla år. Så att,
0: Det har varit många bebisar eller på säga, i ditt
1: ja,
0: liv.
1: Ja, precis. Jag skulle ringa här om kvällen när ni hade doftminnen på Karlavagnen. Och då tänkte jag, ja, doft på en nyfödd hundvalp eller ett litet föl. Det finns väl ingen ljuvligare doft?
0: Nej, exakt.
1: Ja, det ska vara bebisarna då, men...
0: Vet du vad, Kiki? Min häst fick ett fölunge i förra veckan.
1: Åh, grattis!
0: Ja, och det har varit så pirrigt och så nervöst. En dressyrhäst, ett halvblod.
1: Okej.
0: Ja, så det var väldigt roligt och det har ju varit, ja men du vet ju. Det är ju en ständig nervositet och oro. Först när de är på insidan och sen när de har kommit ut och tror man att de ska slå ihjäl sig hela tiden.
1: Men roligt.
0: Ja.
1: Ja, något bättre kan man inte ha. Nej.
0: Nej. Jag måste bara berätta en liten kuriosa. Det var så att en av våra lyssnare skrev på Instagram att hon fyllde år samma dag som mitt föl föddes den 22 april. Och hon hette Lillemor. Och då sa hon, ni kan döpa fölungen till Lillemor. Så nu har jag nästan gjort det.
1: Okej, vad tur att det inte var en hingst då.
0: Nej. Precis. Nej. Lilla gubben blev det då.
1: Ja,
0: ja men det är liksom just det här med fölungar och valpar som du saknar mest.
1: Ja, men det är ju nu i den ålder jag är 82 år gammal nu och ensam dessutom. Så jag har en liten hund kvar. Hon fyllde 7 år här om dagen, men så även där har det minskats ner. Så att hon är ju bara för att jag inte längre ska vara ensam, så har jag en hund kvar. Ja.
0: Men när du tittar tillbaka på ditt liv och ditt arbetsliv, så mycket hårt slit och som du säger, man kan aldrig lämna djuren och det tidiga morgon och sena kvällar. Är det någonting du kan känna, oj vad jag gav det här mycket tid, eller är du nöjd att du gjorde det?
1: Ja, jag är jättenöjd att jag gjorde det. Körde jag ju ganska mycket lopp också, för att jag stred ju rätt mycket för att vi tjejer också skulle få köra lopp. För det fick man inte på den tiden när jag jobbade med travet. Men så fick jag dispens för att jag skulle få köra med killarna då. Och sen så blev det fritt fram. Så att jag var första tjej i Sverige som fick en professionell körlicens.
0: Men wow, bra jobbat Kiki. Va?
1: Ja.
0: Vilken lite, grej.
1: Ja, lite envis så där som man ville inte släppa.
0: Det ska du vara riktigt stolt över. Krossa glastak, det är vi. Det är inte alla som får göra i sitt liv.
1: Nej,
0: eller orkar. Hur blev du bemött? Dina första tävlingar av killarna som körde?
1: Ja, då ska jag berätta. Mitt allra första lopp jag körde. Och jag var så förbannad, ursäkta. Men då skrev de i tidningen. Det var ett lärlingslopp. Och då skrev killen som skrev travkrönikan i tidningen. Skrev, ja, nu ska Kiki Fredlund köra sitt första löp. Och jag hoppas att... de manliga är så gentlemannamässiga så att de släpper fram en kvinna. Och jag blev så arg. Men vad fan, det är ju det här lika villkor som jag ville åt.
0: Ja, men du var väl där för att tävla?
1: Ja, precis.
0: Och då var det så, vad tråkigt om du då hade vunnit. Då hade alla skulle tänka då att ja, men det var för att killarna släppte fram henne.
1: Nej då, jag fick vänta. I Gävle var jag första tjej som vann.
0: Mm.
1: Så att annars körde jag ju hemma i Borlänge då på den travbanan.
0: Men det här känner jag, det här måste väl ändå du vara stolt över när du tänker tillbaka?
1: Ja, men det är jag. Det är jag faktiskt. Jag försökte få igång Monté också, men där fick jag till svar i flera år. Nej, Sverige är inte mogna för Monté, och det kanske de inte var heller, då, för det dröjde ju många år innan vi fick Monté-lopperna också.
0: Just det, ska du förklara för dem som inte hänger med på vad är Monté för någonting?
1: Travridning, att man rider på travhästen i trav istället för att sitta i en vagn.
0: Just det. Mm. Mm. Och det är ju däremot lite mer vanligt att tjejer har gjort. Nu är det ju duktiga tjejer som håller på med travsport runt om i landet.
1: Ja, de är så fantastiskt duktiga. Så att, och det är sån skillnad mot när det började, när första Montelöperna gick. Och sen nu är de ju som fullfjädrade jockeyer. Nej, det är många duktiga tjejer som rider.
0: Jag tänkte Kiki, om man nu sitter och lyssnar och blir inspirerad och tänker jag skulle också vilja jobba med travsport eller hästar, hästuppfödning. Vad har du för råd till andra som lyssnar?
1: Ja, börja att gå i ett stall. Börja med att mocka skit och borsta hästar och få köra och rida lite.
0: Mm.
1: Men det finns ju även, jag har ju också gått utbildning både inom hunderiet och hästeriet. Så att jag har ju gått travgymnasiet där, det drog igång på 80-talet. Så
0: det finns ju lite runt om i landet, tror jag.
1: Nej, travgymnasiet finns då bara nu uppe i Vången.
0: Jaha. Okej.
1: Okay. Mm. Men där kan man bli utbildad nu då.
0: Så att, ja, men det var en bra tips.
1: Ja, så vill man bli travtränare till exempel, då måste man ha gått den utbildningen nu för tiden.
0: Just det. Ja, men då kan vi sammanfatta det här. Alltså, från ungdomsåren så var det veterinär som var högsta drömmen. Sen pluggade du lite djurskötare, men du blev travtränare och hästuppfödare.
1: Nej, inte travtränare.
0: Inte det travtränare. Var
1: jag det fick nöja mig med att vara dräng och hästskötare.
0: Dräng och hästskötare. Mm. Men, och så kusk emellanåt.
1: Ja. Det var jag.
0: Men vad fint att vi fick prata med dig, Kiki.
1: Ja.
0: Ha en fin kväll.
1: Ja, men detsamma till dig.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: chestnut. Starkare med New Kid. Rekordmånga i Sverige har sökt till utbildningar vid högskola eller universitet i år. Och apropå det så tar vi i Karlavagnen upp ämnet yrkesval, jobbdrömmar, plugg och studier. Och jag undrar, vad skrivs det om på sociala medier, Daniel Engberg?
1: Men jag tänker att jag ska börja med ett mejl från Sören Lindholm som skriver: i mitt fall var det nog snarare tillgången på jobb som styrde än en tydlig plan. De som vet vad de vill och utbildar sig till sitt drömyrke är det bara att gratulera. Själv har jag efter 50 år i arbetslivet med många olika jobb och kollegor landat i att man oftast blir den man är.
0: Amen. Vilka ord.
1: Ja, poetiskt.
0: Väldigt bra. Bra ja. Att du sa det där med att man kan ju också mejla. Man mejlar ja, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Det är också bra. Och Facebook då? Det är många som skriver på Facebook.
1: Det är väldigt många som skriver. Och Monica Nilsdotter, hon skriver så här: jag drömde om att bli reseledare och se världen. Jag har bara varit i Cypern och ett annat land, men Cypern skulle jag gärna kunna bo i.
0: Ja, så kan det gå.
1: Så kan det gå. Sen har vi Monica E. Herfort Nilsen som skriver: jag ville bli frisör men blev möbeltapetserare. Nu håller jag kurser i det och älskar mitt yrke.
0: Det är väldigt roliga vändningar, tycker jag.
1: Ja, har du tid med en till?
0: Ja,
1: ja, men då tar vi Micke Söderlund som berättar: jag drömde om ett jobb till sjöss och gör det fortfarande, men känner att åldern sätter stopp. Istället blev jag glasmästare. Inte optimalt, men man får ju lön.
0: Ja, som tur är.
1: Ja.
0: Vad fint. Ja. Fortsätt skriv på sociala medier och tack, Daniel.

0: X's and O's med L. King. Det här är Karlavagnen i P4. Jag heter Li Skarin och nu har det blivit dags att prata med en kille som heter Mikael. Mikael Edlund från Gällivare. Hallå där.
1: Hallå, hallå. Jag är ju egentligen inte från Gällivare utan jag är jobbar bara i Gällivare.
0: Okej, vart är du? Kommer du ifrån?
1: Jag kommer nerifrån Umeå.
0: Okej, nerifrån Umeå, jag älskar när man säger så.
1: Ja.
0: För det, Sverige är ju ett väldigt avlångt land och det finns mycket norr om Umeå.
1: Ja, men oj.
0: Ja, men oj. Men vart är du just precis nu?
1: Nu sitter jag i en gruva som heter Aitik.
0: Ah, du är i Aitik-gruvan, vad coolt.
1: Ja.
0: Alltså, du är på jobbet helt enkelt.
1: Jajamän. Mm-hmm. Jag sitter där för tillfället.
0: Och du har förstås som alla andra som vi har pratat med en helt spikrak linje rakt in som till gruvjobbet.
1: Nej då. Det kan väl inte säga.
0: Men vi har haft så många som har ringt in och man började med det här och trodde man skulle bli det där och så blev det helt annat.
1: Ja, men det var väl nästan så att jag, då jag var liten, då visste jag vad jag ville bli. Och så gick jag en skola och blev djurskötare.
0: Okej, du var också inne på djurspåret.
1: Japp, jag är uppvuxen bondpojke.
0: Okej.
1: Och jag tycker om djur och jag gick djurskötarlinjen där. Och så blev det ju inte så att jag träffade en kvinna där och så väntade vi tills hennes hemställe blev ledigt.
0: Okay.
1: Hennes föräldrar skulle sluta. Så jag jobbade från 85 till 2003. Så var jag inne och jobbade på Volvo lastvagnar.
0: Ja, då var du inom industrin alltså?
1: Industrin, ja. Och sen 2003 då blev jag mjölkbonde.
0: Nämen. Och hur var det att gå från ett industrijobb till att börja jobba med djur och som mjölkbonde?
1: Ja, men alltså jag jobbar ju, kan säga alla lediga tider jobbar jag som och hjälpte till hos svärfar och svärmor och det, ja, det föll som i. Jag har alltid haft det där inom i som fritidsjobb om man säger så.
0: Mm. Och så 20 år som mjölkbonde.
1: Ja.
0: Vad hände sen?
1: Sen fick jag sparken därifrån.
0: Sparken rent utav?
1: Ja, min dotter och hennes karl tog över företaget.
0: Ja, jag hoppas att det var inte var så.
1: Nej, och då sa jag att är det så att de vill ta över det här då hittar jag på något annat. Så gick jag en utbildning och ja, som bonde så fuskar man ju inom alla branscher i princip. Man är barnmorska, man är veterinär, man är elektriker, man är rörmokare, man är maskinförare. Ja, men man är ju inte duktig på något.
0: Ja, eller allt kanske.
1: Så att då gick jag en utbildning och blev maskinförare. Och sen hamnade jag av någon konstig anledning i gruvbranschen.
0: Ja, men alltså det var väl som hittat.
1: Ja.
0: Men alltså du var ju ändå väldigt snäll måste man säga Mikael. Alltså du byggde upp eller ni, du och din fru kanske då, eller ni byggde upp den här bondgården, jobbade med det i 20 år och så känner ni att dottern vill ju faktiskt fortsätta med det här så då liksom lämnar du bara över.
1: Ja.
0: Vad modigt.
1: Och så får man vara där i bakgrunden och hjälpa till och ställa till lite oreda och.
0: Ja.
1: Ja. Så att nej men jag tycker att livet är väldigt bra.
0: Och nu hör vi liksom, vi hör lite ja, man hör lite grann från bakgrundsljud från jobbet du är i, nu i IT-gruvan.
1: Ja, men alltså jag lyssnar på många så här utbildningar och de säger, men jag tycker att folk ska fundera på vad är jag intresserad av?
0: Mm.
1: Och så ska jag söka med det, för att då blir det kanske jobben roligare att gå till.
0: Men det måste vara ganska stor skillnad att jobba i gruvan mot för att jobba på en bondgård. Alltså vad saknar du från bondgårdslivet? Oh,
1: ja, framförallt att lösa och fixa problemen. Och ibland man blir ju lite mer styrd om man blir anställd.
0: Mm.
1: Det är ju det som är. Men alltså, man har ju en hel del erfarenhet med sig. Och jag har jobbat mycket med folk som... Då vi hade jordbruket hade vi ungdomar som hade speciella behov som var med. Och vi hade anställda, hade de som... De hade praktik hos oss och anställda och så vidare. Och djur är väldigt läkande.
0: Absolut. Men om du skulle beskriva hur det är att jobba i en gruva, vad är det mest liksom oväntade eller roliga som du inte hade förväntat dig från gruvjobb?
1: Att det går att ta ut så mycket pengar i marken.
0: Ja.
1: Det är fascinerande.
0: Men och du menar nu såklart att det finns så mycket rikedomar där som...
1: Ja. Som människan behöver. Man hör ju mycket negativt om den här industrin, men alltså vi har byggt vårt land på jord och malm. Eller på skog och malm, kan man säga.
0: Men du är stolt över ditt jobb idag. Trivs du på din arbetsplats?
1: Jag trivs på min arbetsplats. Det gör jag. Väldigt mycket trevligt folk som jobbar här. Många kontakter man har fått. Och det är jag trivs jättebra.
0: Jobbar du i dagbrott eller underjord?
1: Det är dagbrott.
0: Det är dagbrott, Aitik.
1: Ja, så jag får se solen ibland.
0: Ibland,
1: nu, ja. nu får man ju säga nästan dygnet runt.
0: Men hur går det till? Alltså, jobbar du som en vecka i Stöten och så är du hemma i Umeå igen sen och så upp till Gällivare?
1: Jag jobbar 7 dagar och sen är jag ledig 7 dagar. Så då far jag hem och så hjälper jag till hemma eller då jobbar jag i egen skog.
0: Så det är mycket jobb, Mikael?
1: Ja, men jag är en sån person. Min fru hon säger att om hon brukar fixa saker då tycker jag att jag har jobbat för mycket. Då får vi ställa bort grejerna så får jag någon annanstans där det inte finns någon jobb.
0: Nej, men alltså där, vissa ska ju ha det så. Man ska det ska vara något i händerna hela tiden.
1: Ja. Ja. Det är väl, jag är väl så.
0: Vad ska du göra ikväll då? Vad har du på schemat?
1: Ja, nu jobbar jag fram till... Ja, nu sitter jag i maskinen. Jag jobbar fram till 1. Och sen ska jag sova en par timmar. Och sen har jag tagit ledigt imorgon. Och så ska jag åka hem imorgon.
0: Jaha, vad ska du göra då?
1: Ja, jag ska fara och få en utmärkelse.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vad då för utmärkelse?
1: Från svensk mjölk att jag och frugan har levererat mjölk, prickfri mjölk i 20 år.
0: Nämen, grattis! Så himla fint. Vilken utmärkelse.
1: Ja.
0: Va?
1: Så att det
0: var
1: det
0: fint.
1: Det hann vi med också.
0: Ja, det hann vi med också. Fick vi in en liten medalj här i Karlavagnen ikväll. Vad roligt att höra. Ja, men stort grattis till dig och frun och hälsa henne så mycket från oss här i redaktionen.
1: Ja, varsågod. Ja. Tackar.
0: Ja, njut nu lite grann, Mikael.
1: Ja,
0: livet
1: också
0: till
1: också.
0: För att njutas av.
1: Ja, det är för kort. Livet är för kort för att ha tråkigt.
0: Ja, det verkar i alla fall inte du ha. Ja, men kör försiktigt hemåt och så ha en fortsatt fin kväll. Ja.
1: Ja, men hej, tack hej. Detsamma. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ted Gärdestad med låten Ge en sol. Daniel, jag tänkte att vi skulle försöka sammanfatta kvällen. Har du något sista att bjuda på?
1: Ja, men vi kan ta Jenny Anne Ahlström som skriver. Och det här är faktiskt också när jag kommer på att det här är också något jag vill bli när jag var liten. Jag har haft många drömmar, från djurfilmare till polis. Jag har jobbat inom omsorgen, varit polis i 16 år och jobbar nu på förskola. Och jag har fortfarande inte varit i Afrika. Men djurfilmare, alltså det är inte det häftigt?
0: Ja, alltså det är ju så. De här som var förr med den här berättarrösten, nu har jag glömt vad han heter. Fantastiskt. Ja, djurfilmare.
1: Ettenberg eller något sånt. Mm. Ja. Ja. Men det hade varit coolt.
0: Okej, har du något annat sista?
1: Vi har Ulrika Kranz som säger att jag ville bli polis eller hjärnkirurg. Men hamnade i restaurangbranschen där jag jobbat i 45 år nu. Nu jobbar jag som servitris och älskar mötet med andra människor.
0: Ja, det kan svänga.
1: Ja, hinner vi en till? Eller?
0: Ja, ta en till.
1: Ja, då tar vi Maria Nilsson som ville bli lärare och det blev hon.
0: Så och, bra.
1: Ja, hon är på sitt 37:e läsår nu.
0: 37:e läsår?
1: Ja, det är värt en applåd.
0: Snyggt, det tycker jag. Tack. Tack så mycket Daniel för ikväll.
1: Tack själv.

0: Hero Die on This Hill avslutar kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Vill du lyssna igen på det här eller andra Karlavagnen så finns programmen i appen Sveriges Radio. Mats Kjellqvist skötte tekniken, Daniel Engberg var sociala medieredaktör och Maria Ensell musikredaktör. I telefonslussen satt Helene Junti och Anna Johansson och producent för programmet är Helene Almqvist. Jag heter Lin Skarin och säger tack, och här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen. Sofia Sofroniado sitter redo i studion att ge oss senaste nytt, och efter nyheterna så tar Baken-redaktionen över spakarna här.
1: Nu Ekot. I kväll hölls partiledardebatt i SVT:s Agenda. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om de fyra ämnena som diskuterades.
2: Det var ju då energi, vård, ekonomi och migration. Och det som jag fastnade för här, det var ju ganska hög grad det som har att göra med Iran, alltså kriget i Iran. Därför att det är ju dels brännande aktuellt, men det var ju också så att det påverkade en hel del av det andra som diskuterades, inte minst ekonomin, konjunkturen och bränslepriserna. Och om vi börjar med, det var en rak fråga här om det var rätt av USA och Israel att anfalla Iran. Det svarade bara Sverigedemokraterna ja på. Gult, det vill säga tvekan, det var Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Men sedan så var det ju som sagt då en hel del annat som har bäring på detta. Det vill säga det fanns ju också både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fick frågor om det här som har hänt nu med de höga bränslepriserna. Hur allvarligt är det? Och då sa Ulf Kristersson att det är allvarligt. Det är den värsta energikrisen sedan 70-talet. Medan Magdalena Andersson sa att det är hur illa som helst. Det kan bli värsta energikrisen någonsin. Och sen så är ju detta också någonting som har bäring på den diskussion som var sen om hur läget egentligen är i svensk ekonomi och svensk arbetslöshet.
1: Inrikespolitisk kommentator Fredrik Furtenbach. En explosion ska ha inträffat i en port i Tensta i västra Stockholm, det rapporterar P4 Stockholm. Ingen person ska ha kommit till skada och explosionen ska ha orsakat mindre materiella skador i porten. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Baken.
5: Med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Yes, we are med låten Don't You Know Who I Am. Och ni varmt välkomna ska ni vara till en direkt natt. Det är Robert Frank och Frida Tronvik som finns med dig i måndagsversionen av Vaken med P3 och P4.
1: Mm, stämmer.
0: Trevligt att få er uppmärksamhet.
1: Väldigt trevligt. Jag sitter ju här med en helt ny tand.
0: Ja, det gör du.
1: Mm. Det är långdraget min tandhistoria.
0: Ja.
1: Om man missat den, det är väl omöjligt så mycket som jag har pratat om det. Men jag krossade framtänderna i början av oktober.
0: Just det. Tippa!
1: Precis, jag tippade rakt fram i italienskt marmorgolv. Krossade båda två. Och sen så fick jag ju tillfälliga tänder. Tappade dem efter en vecka.
0: Ja.
1: Så fick jag nya tillfälliga tänder som var, ja men de var väl okej. Lite långa jämfört med hur mina liksom, ursprungständer har sett ut.
0: Ja. Jag såg ingen jättestor skillnad, men jag fattar att du gör det som tittar i käften.
1: Ja,
0: hela tiden.
1: Ja, men de var lite långa. Men det har ändå gått bra. Jag trivs med mina nya tänder och det har funkat. Men så i måndags, för en vecka sedan, när jag satt åt middag, kände jag plötsligt hur det började ila i ena tanden.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag tanden i munnen.
0: Nej, fy fan.
1: Så den lossnade ju.
0: Det släpper då, för du har ju liksom fått en tand på en tand, så att säga. De
1: exakt.
0: Bygger liksom bara på med ett plastlager.
1: Ja, precis. Men så då fick jag ju ringa tandläkaren och då hade min tandläkare, han som då gjorde de tidigare tänderna, han hade inte tid för några dagar senare på torsdagen.
0: Just det.
1: Så att hela förra veckan gick jag ju tandlös.
0: Klädde det dig eller?
1: Men jag tycker typ att det gjorde det, för nu var det också bara den ena som lossnade och först när det hände så kände jag bara... Gud, jag orkar inte. Och, gud, jag är trött på de här tänderna och jag vill inte. Och nu låser jag in mig i en vecka. Men ganska snabbt, kanske efter en och en halv minut, så kunde jag vända det här till något komiskt. Började skicka selfies runt till olika kompisar och ni kan kalla mig piraten och så. Men jag jobbade ju dagtid förra veckan. Vilket ju var tur att jag inte skulle komma hit och sända, för det var ändå lite läspning. Och framförallt när jag sa F... Så bara vissla ett luft liksom.
0: Just det.
1: Men så att jag behövde inte visa mig ibland så mycket folk. Men sen så hade jag
0: det är en fördel med det här jobbet också, när vi jobbar nattetid. Att känner man att man har en liten svacka i utseendet, då kan man, behöver inte exponera sig för så många.
1: Det är väldigt, väldigt skönt.
0: Man behåller sig inne på dagarna.
1: Jätteskönt. Men sen så hade jag ändå min träningsgrupp som jag skulle gå till. Mm-hmm. Och det har jag betalat ganska mycket för att gå och träna med den gruppen två gånger i veckan. Så jag kände att jag får ändå gå dit. Och så var jag så först sådär, men jag får bara hålla munnen stängd. Men sen kände jag ju direkt, jag måste ju säga något innan någon annan säger någonting. Så då berättade jag ju det för alla, att jag hade tappat tanden. Och då började jag känna, för då fick jag så mycket komplimanger, att wow, du ser ut som en riktig slagkämpe och vad gullig du är utan en framtand. Så då kände jag att jag kunde börja äga det.
0: Ja.
1: Sen var jag till och med ute på krogen, drack några öl utan tand.
0: Oj då.
1: Så att det blev som att jag växte in i det. Och sen när jag väl skulle få min nya tand, då kände jag, men behöver jag det?
0: Mm.
1: För jag vet ju att jag ska få en permanent i höst. Man måste vänta ett år för att se hur det ska bli. Men då var jag lite som, jag kanske kan gå så här fram till hösten.
0: Men det slipper du i alla fall problemet med att du tappar tanden.
1: Ja, precis. För det är en ständig osäkerhet. Varje gång jag äter är ju en stress. Men nu
0: och så
1: har jag
0: känns det som att du blev lite slappare med det där. I början var det som, nej, jag ska bara äta kräm.
1: Ja.
0: Och nu är det, kör du äpple med framtänderna.
1: Ja, inte riktigt, men åt det hållet. Alltså jag var ju nära det. För att jag började lita på min plasttand så mycket. För de hade ju sagt att du måste vara försiktig. Men sen kände jag, nej men det går ju att bita en macka. Det var någon gång jag åt knäckebröd och det var nog inte bra.
0: Mm.
1: Men nu har jag ju gått tillbaka till att vara så där försiktig. Så det är lite tråkigt såklart. Men det finns en film på vår Instagram.
0: Underbart.
1: Vaken med Peter och P4 om man vill se. Jag klär också väldigt bra med att dricka en så mörk öl med den här gluggen.
0: Ja, du ser väldigt bra ut i den här gluggen.
1: Visst, ja. Jag växte in i det på något sätt. Jag kände att jag måste bara äga det om jag ska gå runt här och vara tandlös.
0: Jag vill nästan ska vara, det här är, ja, jag tycker nästan också att du ska vara tandlös.
1: Ja.
0: Just den här, ja, nu är det svårt, han är inte riktigt, men när du liksom har lite halvöppen mun sådär.
1: Ja, det är någonting med det.
0: Ja, verkligen.
1: Men det kommer ju säkert hända igen. För jag menar, fram
0: till oktober.
1: Ja, och min tandläkare har väl också semester någon gång.
0: Hur många tillfällen finns?
1: Så jag menar, är det då det händer, då blir det nog ganska många veckor tandlös.
0: Ja, jag hoppas att det blir det. In och kolla på Frida Tandlös, Vaken med Peter och P4s Instagram.

0: Ella Langley med låten Chosen Texas här i Vaken med P3 och P4. Pablo De Lenza från Ekot, varmt välkommen.
1: Hallå där.
0: Du har haft öronen på partiledardebatt, du va?
1: Ja, exakt. Det har ju varit Agenda, Sveriges Television, som har haft partiledardebatt som avslutades för några timmar sedan.
0: Var det något spännande?
1: Sådär. Det var som partiledardebatter brukar vara. Många som är oeniga om det mesta och så försöker de ändå förklara varför just deras förslag är bäst. Sen har vi ju två, mer eller mindre två block. Det finns ju opposition och så finns ju tiderblocket. Och det är väl lite mer oenighet inom oppositionsblocket så att säga. Så att, och ja, det märktes väl lite grann under debatten. Energi, sjukvård, ekonomi och migration var huvudämnen. Det talades också lite förvånande kanske om Irankriget. Det fanns inte med på själva agendan att man skulle diskutera det på det sättet. Men det kom ändå upp, för det påverkar ju ändå svensk politik och svensk ekonomi. Ni vet, höjda energipriser, bränsle och sånt där. Men en fråga där det verkligen tände till liksom, mellan partiledarna, det var när man skulle diskutera migration, så var det en fråga som inte riktigt hade med migration att göra. Och det var det här kvittningssystemet som finns i riksdagen. Och det handlar ju då om att för att det ska vara rättvist, för alla ledamöter kan tydligen inte vara på plats alltid när det ska vara omröstningar, så är det så att säga att två stycken från oppositionen är borta, då säger då regeringen då, eller regeringspartierna, och men då plockar vi bort två av våra, för då blir det jämnt liksom, då behålls ändå samma antal ledamöter, antal röster då som båda har med. Och precis åt andra hållet också, om det är två stycken från Liberalerna som inte ska ha med, eller tre stycken, då tar kanske Miljöpartiet bort tre av sina då, så att det blir jämnt.
0: Det är någon praxis man alltid har...
1: Det är någon praxis som man, det är en överenskommelse som funnits där. Och då var det ju då en omröstning förra veckan, och då skulle ju några stycken från Sverigedemokraterna inte delta i den omröstningen. Men när de fick reda på att ett par stycken som för detta Sverigedemokrater som har blivit vilda nu, alltså de har, jag vet inte om de har gått ur eller blivit utsparkade i partiet i alla fall, de sitter inte kvar, att de ska rösta mot Tidöförslaget då, så tog de in de ledamöterna då och rösta. Och det går ju då mot praxis då, som det har varit. Vi pratade med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, efter debatten. Han var ju med och diskuterade det här. Och han tycker att det partiet gjorde var okej ändå, för det speglar valresultatet.
2: Ja, vi har ju fått de mandaten i valet. Det här är två personer som inte är personkryssade. Hade de varit det så hade jag haft större respekt för deras liksom rätt att frispela på något sätt. Det ligger i alla partiers intresse att hantera det här. Nu har vi 9 vildar i riksdagen. Det är inte bara våra, utan nästan alla partier har någon vilde. Det här kan drabba alla partier. Och därför behöver vi hitta en långsiktig överenskommelse för hur vi hanterar just vildar. Och jag har respekt för att man kan se det här på olika sätt. Det är inte svart eller vitt här, men vi agerade utifrån vår övertygelse om att valresultatet ska speglas i riksdagsbesluten.
1: Och han syftar då på de där två vildar kallas ju de här som då är partilösa mer eller mindre, alltså som hoppar av. Ibland går de över till något annat parti. I det här fallet så är de partilösa och som då valde att rösta med oppositionen.
0: Och de hänger liksom kvar där under hela tiden?
1: Ja, de hänger kvar för att... Det är alltså personer som väljs till riksdagen, till mandat, det är inte partier. Så det är inte, till skillnad från ministerposterna så kan ju statsministern ju välja att byta ut liksom så här, och där förhandlar man. Men riksdagsplatserna är ju, de är personliga, så att även om du lämnar partiet eller byter parti så behåller du din riksdagsplats. Men den här balansen, och beroende på hur stor majoritet då de som regerar har, kan ju rubbas om det är för många vildar som då går mot sin gamla partilinje. Magdalena Andersson pratade vi med också, Socialdemokraterna. Hon tillhörde ju det blocket som förlorade den här omröstningen, eftersom då de här två Sverigedemokraterna hade brutit mot det här kvitteringssystemet. Hon var ju såklart inte nöjd med det här.
3: Ja, men Sverigedemokraterna har ju skapat kaos i Sveriges riksdag, och de har ju fuskat i en omröstning, och det är klart att det är allvarligt. Just nu har vi inget kvittningssystem, och då handlar det ju om ifall någon har blivit sjuk på någon sida av politiken beroende på hur omröstningarna blir, och det är ju inte så man vill att det ska fungera, men det är så det fungerar.

0: när Sverigedemokraterna skapar kaos. Och nu vill Ulf Kristersson ha in dem i Rosenbad. Då blir det kaos även där, och då behöver han förklara för svenska folket på vilket sätt det skulle vara bra för vårt land.
1: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, hon intervjuas av Mattias Player, vår reporter. 4 månader kvar till valet, ungefär lite drygt. Så.
2: Spännande.
1: Det blir spännande.
2: Pablo de Lense från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Den har ju seglat upp och fått ganska mycket, många streams den här. Kanske inte helt oväntat då efter att det blir USA-VM för fotbollslaget.
1: Men kul också att den hamnar i vår spellista till och med.
0: Till och med hittar den.
1: Ja.
0: Spännande det ska bli, Frida, när det sätter igång.
1: Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Åh, vad jag ser fram emot det. Hoppas jag tänder, det återstår väl att se. Jag la ju upp en film på när jag var tandlös förra veckan på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Ingrid har kommenterat, du är verkligen helt okej utan tand. Jag nöjer mig med det. Helt okej, det duger gott och väl. Så vi har fått ett mejl från...
0: Varför ska man vara mer än helt okej?
1: Nej, det behövs inte.
0: Du behöver inte sträva efter det.
1: Helt okej, 3 av 5.
0: Det räcker för mig. Det räcker, det håller jag med om. Så länge jag kan leva ett liv i 3 av 5, då är jag nöjd.
1: Ja, men exakt. Verkligen.
0: Behöver inte mer.
1: Varför sträva efter högre? Men Mårten har smsat också. Han skriver, när jag var 9 år fick jag ett tennisrack på munnen på skolgården. Ena framtade en rök och jag gick utan i många år. Och först när jag fyllde 30 tog jag tag i det hela och opererade in en framtand.
0: Ja, det är lite som jag nästan.
1: Ja, fast han var helt utan tand.
0: Han var helt utan tand.
1: Från att han var 9 tills han var 30.
0: Ah, okej. Okay. Gud, har man verkligen nästan vant sig vid ett utseende utan tand.
1: Jag menar, hela ungdomstiden i det utseendet. Mm. Det måste vara konstigt sen att plötsligt ha 2 tänder där.
0: Ja, jag slog ut min, det har jag väl berättat om, men jag stod framför rutschkanan och sa till min klasskompis, jag tror jag var 8 år gammal, Frida Backteman, du vågar inte åka. Pang, sa det, så vågade hon åka. Jag tror också att det var inte med meningen hon åkte, utan det var väl att jag sa det typ samtidigt som hon släppte och åkte den här rutschkanan, så jag fick ju skylla mig själv.
1: Ja.
0: Hon fick hjärnskakning, jag tappade en tand.
1: Ja, båda drabbades.
0: Jag har ju då sen dess då haft liksom halva plast. Ena är liksom helt plast, den andra är halv plast. Mm. Mina framtänder. Och ville ju då inte byta ut den, utan jag kände att, för jag fick ju frågan innan jag skulle fylla 18, typ så här, vill du att vi byter ut de här tänderna nu? Du har ju liksom haft plast sen du var 8 år gammal.
1: Ja.
0: Nej, det här funkar så bra det här, så jag nöjer mig så här. Och jag har ju alltid trott att det var ju nu hos tandläkaren senast då, när de håller på att titta ifall de ska då ta bort det, eller jag ska ju plocka bort den här tanden då, sätta dit en annan tand. Och så sa jag det, ja, men den är ju som lite en annan färg för att den är i plast. Hon bara, nej, det är för att den är stendöd den där tanden, det är därför den är en annan färg, Robert. Ja, jag har aldrig fattat
1: det. Men också att de har suttit så bra.
0: Ja, för jag har ju aldrig haft dem. Jag har ju aldrig peppar, men aldrig tappat eller något sånt där.
1: Det är ändå otroligt.
0: Men någon annan plast förr i tiden. Säkert någon supergiftig förbjuden idag.
1: Ja, det är så mycket PFAS i din tand. Men min tjej sa nu när jag tappade min, sa han, men det kanske inte gjorde så mycket för den började bli väldigt gul. Plastan. Nu fick jag en ny vit. Det är otroligt.
0: Ja, ni kanske ska sätta det i system. Klonka till den lite grann.
1: Ja, kanske.
0: Du, vi har ju 4 maj idag.
1: Ja.
0: May the 4th.
1: Det är en riktig högtidsdag för alla Star Wars-fans.
0: Ja, verkligen. Det är ju då, det började tydligen bara som någon sorts ordvits det där, att folk höll på att säga May the 4th, alltså den 4 maj. May the 4th be with you, det är så den lyder, meningen i Star Wars-filmen. Men det har ju typ nu blivit någon sorts populärkultursfenomen. Jag såg att det skulle vara någon så här maratonsändningar av Star Wars-filmerna. Okay. Lego skulle släppa någon så här specialvariant av Star Wars.
1: Ja, det är klart,
0: Wars.
1: De passar på också. Ja. Marknaden är inte sen att haka på de här grejerna.
0: Alla konsolerna, Xbox, Play, så alla de här specialerbjudanden på alla Star Wars-spelen som kommer. Så att, ja, kul. Ja. Själv vet jag inte om jag kommer uppmärksamma den på något sätt.
1: Nej,
0: man kommer
1: men
0: väl se flödet att det står May the 4th be with you och sånt där.
1: Ja, men att du ändå tog upp den i riksradio är väl...
0: Jag har ju många Star Wars... Alltså det var någonting lite fränt med Star Wars. Ja, när jag var liten. Det är kanske inte jätterevolutionerat att vara lite fränt med Star Wars.
1: Det var fränt när jag var liten också.
0: I min kompiskrets så skulle folk tatuera in det här rebellmärket. Så det är väldigt många kompisar som har rebellerna-märket från Star Wars.
1: Vilket var det?
0: Som en rund ring med en liten tjuff upp. Och så tror jag nog rött igen här för mig.
1: Men vilka är rebellerna i Star Wars?
0: Ja, men det är ju alltså Luke och det.
1: Ja, okej. Okay. Hela de man vet, Anakin och...
0: Det är de goda som precis. Är rebellerna. Här.
1: Han Solo.
0: Ja, exakt.
1: Leia. Ja. Jag bara droppar att jag kan.
0: Ingen Star Wars-tatuering. Även om jag vet att jag var lite sugen där ett tag.
1: Ja.
0: Men det blev aldrig någon för mig.
1: Men det är inte för sent, Robert.
0: Är inte det?
1: Det är nu på May the 4th. Du ska göra det.
0: Jag bokar tid direkt.
1: Gör det.

0: Orchestral Maneuvers in Dark Sailing on the Seven Seas i Vaken med P3 och P4. Det har blivit trendigt att röka igen, Frida.
1: Okej, gud vad oväntat.
0: Ja, det känns som att, så oväntat.
1: Men jag tycker det är jätteoväntat. Jag tycker det känns som att allt sånt går ner.
0: Ja, fast kommer du ihåg att vi har pratat om hur det här är nu? Liksom att inget... Du och jag var inne på något café och jag frågade efter något veganskt. Och de bara, nej, vi orkar inte med det här längre.
1: Ja, vi tar helst inte in veganska produkter i bageriet.
0: Vi tar helst inte in veganer här överhuvudtaget. Varsågod och gå.
1: Det är sant, det är en motreaktion kanske.
0: Det är en motreaktion tror jag för att allt du vet är så hälsosamt och såna här saker. Och då har det börjat bli då lite småtrendigt med rökningen. Ja. Det hjälper ju också till att typ så Sara Larsson och Justin Bieber har sett posera med cigg i mungipan.
1: Okej, jag fattar.
0: Så då blir det blir lite så extra fränt.
1: Alltså det är ju farligt att röka, ska sägas. Men jag tycker ändå det är lite uppiggande. Att det är som att liksom 90-talet och det där dekadenta är någon slags comeback.
0: Framförallt är det ju som så... Tänk ju liksom på den här tiden. Jag hade ju en mamma som rökt. Jag har fortfarande kvar mamma, men hon röker inte längre. Mm. Hon rökte ju så in i helvete mycket. Och det röktes ju. Det var ju liksom, hon bodde ju under fläkten. Hon hade adressen där till under fläkten hos oss. Hon bodde ju där.
1: Okej, hon är till och med en sån fläktrökare.
0: Ja, så satt hon med en telefon liksom med en sån här lång sladd. Och så satt hon och rökte och pratade.
1: Det är så himla Sunes jul typ. Då sitter ju alltid mamma där under fläkten och röker.
0: Jag har ju inte uppväxt heller med så här att folk har rökt i bilen och det, men det gjorde de väl också. Ja. Man satt ospänd där bak för det fanns inga bälten, så att de där fram och rökte.
1: Ja, men det kommer jag ihåg när jag åkte med min kompis pappa, att det alltid var så astmaattack typ. För att det var liksom, det gick inte att se någonting. Ja. Man satt bara i ett dimmoln.
0: Ja. Det var en annan tid.
1: Det var en annan tid. Man tänkte inte heller så mycket på, ja, kan den här passiva rökningen skada våra barn kanske? Äsch, jag vevar ner rutan en centimeter så är det nog lugnt. Ja. Det var mer den stämningen.
0: Så åker det ut. Ja. Men det kan inte vara många som... Jag vet att min mamma, hon älskade verkligen att röka. Mm. Alltså älskade. Och hon var så här... Jag vet, hon slutade, så var hon också... När hon var ute på stan och gick, så var det någon rökare som gick framför. Jag tar lite steg bakom där. Som folk fick någon sån second hand smoke av dem. Det var tufft då när hon skulle sluta.
1: Ja, det förstår jag.
0: Men hon var ju så här, det går inte att vara rökare nu för tiden. Nej. Folk är så förbannat irriterade på mig direkt. Och jag kan stå liksom långt ute, långt från en busshållskur. Och det står liksom, det är ingen nära mig. Mm. Men ändå kommer det förbi någon. Springer förbi någon smal jävel. Och liksom blänger med ögonen och... Såna saker.
1: Ja, men det är så, och jag bara tänker på det när du säger gå bakom någon som röker. Vad sällan jag gör det. Och nu de gångerna det händer, då blir det så här, oj vad det luktar. Alltså det är så ovant. Innan var det ju mer en normal del i stadsbilden. Mm. Att ja, där så någon röker och man får väl flytta några steg då.
0: Men likt det började lukta så här lite vår. Ja. Så var det liksom en del av att det luktade lite cigg överallt på sina håll.
1: Nu är det så lite. Men jag undrar då om att det börjar bli lite trendigt. Om det har sjunkit till så låga nivåer. Att en person börjar röka. Då kan man liksom se i statistiken. 33% har det gått upp senaste året.
0: Sen har lämnat och sålt 2 paket. Ja. Den jävla statistiken gått upp. Ja, jag förstod det också som att det var, även om det inte... Nej, men jag tror att det var yngre framförallt då som hade börjat och sådär. De ser väl det på Instagram och såna grejer.
1: Ja, och TikTok. De har väl hållit på med det här vape och sånt.
0: Ja, precis.
1: Ja, men sett ungdomarna.
0: Mm. Men det är ändå fascinerande att det gick så fort från att ändå väldigt många rökte till att bara ingen röker. Ja. Så man ser ju ingen röka.
1: Nej, verkligen. Men jag tror det var väl också det med uteserveringarna.
0: Mm, att det försvann.
1: Då tänker jag också alla de som rökte lite sporadiskt. Mm. Då är det ju inte så kul.
0: Nej.
1: Att behöva gå iväg. Så att jag tror att väldigt många slutade väl i och med det också.
0: Känner du? Det luktar gallup.
1: Det luktar gallup. Jag tror du skulle säga det luktar rök. Någon som står här utanför fönstret.
0: Bolmar.
1: På taket utanför.
0: Nej, men det här är ju en gallup utan
1: ja,
0: dess lika.
1: Men det är det verkligen.
0: Röker du? Mm. Det vill vi veta. Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger i Vaken med P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Jag har en sak att säga bara, och det är då E6:an mellan Landskrona och Malmö. Där är vägen avstängd mellan Borgeby och Flädje i riktning söderut mot Malmö då, på grund av en olycka. Jag har tyvärr ingen prognos för när det här kan vara avklarat. Jag vill också be om ursäkt, för när jag var ute i Malmöhus och sände det här första gången så sa jag Flådje istället för Flädje. Så jag vill bara be om ursäkt till alla skånska lyssnare där ute att jag sa fel först.
2: Ja, men det är bra så det inte blir helt nerringd.
1: Nej, precis.
0: Men det är lätt hänt. Vill man ringa och klaga, 020-999-444.
1: Precis.
3: Radiosporten, dokumentär. More match start for Andreas Harrison. For a huge victory.
4: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
5: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
6: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
3: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor, Louise.
1: Vi ställer frågan, röker du?
0: Ja.
1: Har kommit in många svar här, både ja och nej svar. Anton skriver, är 31 år, rökte mellan 16 och 30. Mm. Så det firar ju Anton ett år som rökfri. Stort grattis Anton. Mm. Thomas skriver, nej jag har aldrig rökt men mina föräldrar rökte. Luktar fruktansvärt äckligt. Och så skriver John, ja jag röker och kommer aldrig någonsin sluta. Men är typ hatad när man är på stan. Folk blänger och muttrar hela tiden. Irriterande som fan men de är nog bara avundsjuka. Det måste vara lite jobbigt.
0: Ja, liv i uppförsbacke.
1: Men går runt där och känner sig som par. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Eva skriver, nej för fasiken. Min man rökte från och till. Han hade ett helvete med att sluta men lyckades till slut. Jag skulle aldrig komma på tanken. Jag är sångerska och rädd om min röst. Mm. Så är det ju för mig också de gånger på senare år som jag har liksom rökt en cigarett på fest. Då har jag tappat rösten dagen efter.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom,
0: sätter sig på stämbanden direkt.
1: Ja, bara suger åt sig allt det torra. Kia skriver, varit rökare sedan 14-årsåldern, är nu 72 och jag tror jag skulle dö om jag slutade nu. Och få tandlossning. Rökare har ett falskt, friskt tandkött. Ett falskt tandkött?
0: Jag vet inte vad det betyder.
1: Det är intressant, berätta gärna mer, ja. Kia. Och fortsätt höra av er. Röker du? Vaken@sverigesradio.se.

0: Kygo, Avicii och Sandro Cavazza med låten Forever Yours.
1: Har du skickat flaskpost någon gång?
0: Det har jag aldrig gjort.
1: Nej, jag tror inte att jag har gjort det heller. Känns som att man kanske borde gjort det någon gång som barn.
0: Man tilltalas ju ändå av tanken att man skulle kasta iväg den där och så får någon tag på det. Och så.
1: Ja, men
0: man visste ju inte heller vad de skulle göra av det.
1: Nej, precis.
0: Man får inget svar.
1: Nej.
0: Kasta tillbaka flaskan.
1: Får man ett svar? Kanske. Jag tänkte prata om en flaskpost som jag hörde om på P4 Malmöhus. Det var Karin och Per-Olof i Trelleborg som skickade iväg den här flaskposten för 21 år sedan. Så 2005. Och då gjorde de det när de var på färjan på väg till Rostock.
2: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
1: Det är så härligt. Satt och drack en flaska vin och vi måste skicka en flaskpost.
0: Dialekten, det var grov.
1: Ja, nej, men det är Trelleborg. Jag har en kompis som är från Skanör. Ja. Där är det också väldigt grov skånska. Okay. Men när han var i Trelleborg en gång så frågade hon i kassan i mataffären: är du från Stockholm eller? Och han pratade verkligen grov skånska. Så det är Trelleborg. De har den där. Det är underbart.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag blev också så nyfiken på vad de skrev i den här flaskposten. För jag tänker om de sitter där och liksom dricker vin och sen kommer på idén att vi måste skicka en flaskpost. Mm. Lite salongsberusade. Mm. Vad skriver man? Jag har ingen aning. Historien förtäller inte det. Men det var i alla fall en polsk man som hittade den här flaskposten en månad senare när han var och vinterbadade. Men han öppnade aldrig flaskan.
3: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp.
0: Nyfiken.
1: Ja, alltså man håller ju med Karin.
0: Ja, gud ja.
1: Jag menar, det är väl det första man hade gjort, hade hittat en flaskpost. Det är inte så, ja, den här tar jag hem och ställer i hyllan. Glömmer bort, öppnar inte på 20 år.
0: Men det jag kanske går händelsen i förväg här, men det är frågor här som jag undrar över. Mm. Hur vet de om att han har hittat den? Hur har de kommit i kontakt med varandra?
1: Jag kommer till det, Robert. Okay. För den här polska mannen som hittade flaskposten, han öppnade den aldrig. Men han gav den sen vidare oöppnad till sin son.
3: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står. Och då gick han och öppnade den.
0: Vad är det med polska män och inte öppna grejerna?
1: Ja, men så konstigt.
0: Han fick flaskposten ställen åt sidan.
1: Så konstigt. Så det var först när han såg något sånt tv-program och flaskpost. Men ändå också, vad är det för tv-program? Så det känns inte jätterafflande.
0: Har inte jag en sån där flaska med någon lapp i någonstans?
1: Exakt.
0: Jag går och kollar i den.
1: Ja, men då öppnade han och då kontaktade han sin svenska vän i Sundsvall. Och den här vännen i sin tur hittade och fick kontakt med Karin och Per-Olof.
0: Mm-hmm.
1: Men jag har jättemånga frågor fortfarande, framförallt, ja, men vad skrev de?
0: Ja, det är ju konstigt. Har de inte ställt en fråga eller vill de inte berätta det?
1: Nej, det framgår inte alls i inslaget här.
0: Nej.
1: Så att jag har ingen aning, men ja, det kanske är att de inte vill berätta.
0: Hej, vi är två stycken som sitter och dricker lite vin. Får du tag på den här, svara till...
1: Ja,
0: punkt, punkt, punkt.
1: Det kanske var så trist.
0: Och de måste skriva, men hur kom de i kontakt med varandra?
1: Nej, men då var det den svenska vännen i Sundsvall.
0: Ja.
1: För den här polska sonen.
0: Men de måste
1: ha
0: skrivit
1: sonen.
0: Någonting, alltså de måste skriva några kontaktuppgifter då?
1: Ja, eller om de bara skrev sina namn. Och nu är det så lätt att söka.
0: Mm.
1: Så svenska...
0: För 2005, man hade ju liksom en e-post i alla fall.
1: Jo, det hade
0: en
1: man ju.
0: Skunk.nu.
1: Absolut. Men det är ju de där e-postadresserna de konton man aldrig någonsin kommer in på. För att det fanns inte tvåfaktorsautorisering och man bara tog något konstigt. Prutt 70 som lösenord liksom.
0: Det konstigaste jag visste, det var när man hade tagit förnamn, punkt, efternamn. Jag bara, hur kan du välja det? När man kan välja allt annat här i världen. Man kan liksom skylta med det. Jag hade bara en massa bandnamn. Så. Det var en omöjlig mailadress.
1: Ja. Har jag berättat om Kalle Halvarsson, skidåkaren?
0: Nej.
1: Vad han hade för mejladress när han kom in i landslaget.
0: Säkert, men jag har nog glömt bort det i sådana fall.
1: Han hade kalleballe@hotmail.com.
0: Ja, du ser.
1: Så pinsamt. Grattis, du får komma med i landslaget. Vi ska skicka ut lite info om nästa träningsläger. Ja, skicka till kalleballe.
0: Det var din e-post. Men min privata e-post är ju jag heter Robert.
1: Mm.
0: Och då måste jag alltid säga så här, att det är hela meningen jag heter Robert. Annars är de bara så här, jag heter Robert. Och sen ser jag att de skriver Robert och så ett och det har. Men du måste, nej, alltså det är hela meningen, och jag skäms alltid lite när jag ska säga det. Men det är också så här, den är så inarbetad, jag har den på så många ställen så jag orkar inte byta heller.
1: Nej, jag fattar, men för nu är det ju nästan lite fånigt om man inte bara har sitt namn.
0: Ja.
1: Det är att du försöker göra dig till. Jag heter Robert. Och?
0: Ja. Ja, det är märkligt. Morgan Larsson på kvällspasset, han hade, du kan mejla mig, och så sen då
1: vad kul.
0: Väldigt roligt.
1: Det är ju kul. Jag vänder.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot, klockan ett. USAs president Donald Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas på måndagsmorgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som enligt Trump ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Det är oklart exakt hur det här ska gå till. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet skulle ses som en överträdelse av vapenvilan. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är i ett av dödsfallen bekräftat att det var hantavirus. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så Sverige, en sjuksköterska inom hemsjukvården i Kronoberg har dömts för att ha stulit narkotikaklassade läkemedel. Det handlar om 20 morfinampuller som tagits från ett boendes låsta läkemedelsskåp. Sjuksköterskan erkänner stölderna och hänvisar till sitt eget beroende. Straffet blev villkorlig dom och böter på 14 000 kronor. Så sport, curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curlingkarriären på hyllan. Det skriver han på Instagram. Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Han räknas som den mest framgångsrika europeiska herrskippen någonsin. Men Niklas Edin kommer inte att lämna curlingen helt utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tackar Daniel Wockner för det. Det är Vaken med P3 och P4 som tuffar på. Direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig. Välkommen.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Vi frågade om rökning.
0: Jo.
1: Eller rättare sagt, röker du? Ja eller nej? Och Kia hörde av sig och skrev att hon undrade att hon skulle dö om hon slutar röka. Och skrev också någonting om tandköttet. Och nu skriver hon här: röken i munhålan bevarar tandköttet från bakterier. Man röker ju kött för att förlänga hållbarheten. Min hemsnickrade hypotes är bevisad.
0: Okej, okay, hon tänker så, ja.
1: Men det känns märkligt att jämföra med att röka kött. Mm. Det är ju ändå dött, liksom. Mm. Men ja, vad vet jag. Mm. Så har vi fått ett sms här där det står: jag slutade röka den 5 februari 1990 efter att ha storrökt. Jag mådde uruselt och nappade på en annons där Cancerstiftelsen meddelade om en kurs för att sluta röka. Det lyckades. Och så skriver Rut: jag har aldrig rökt fast det ser så coolt ut, men jag var livrädd att bli addicted to it, so never tried it. Och så skriver Mats: jag började röka när jag var 13, både rökte och snusade från att jag var 40. Slutade röka när jag var 49 men fortsatte snusa. Har nu 55 år gammal även slutat snusa för 1,5 månad sedan. Oerhört skönt. Och så skriver Kenta: rökte från 14 år till 71 år. 2,5 veckor på sjukhus gjorde mig rökfri. Det blev inget annat substitut. Drömmer ännu efter 2,5 år om sig.
0: Mm. Och nu, hur mycket det påverkade, eller det måste ju ha påverkat extremt mycket, alltså alla filmer och sånt där när de gick och rökte, där man tycker det såg fränt ut.
1: Det tror jag verkligen, alla modeller och hon Audrey Hepburn och sånt.
0: Mm, för det känns som att den, eller på mig hade det aldrig det, den effekten. Jag som aldrig tyckte att det ser så speciellt ut. Eller jo, nej. När Killinggänget släppte de här fyra små filmerna,
1: mm.
0: Och då fanns det en som hette en liten film om döden. Snart ska pappa dö.
1: Mm.
0: Och då spelar Johan Rheborg någon typ av dokumentärfilm som heter KG Forsberg. Då röker han när han håller cigaretterna alltså mellan ringfingret och långfingret.
1: Uh-huh.
0: Alltså inte den klassiska fattningen mellan pekfinger och långfinger. Utan då ringfinger och långfinger istället. Och hämtar liksom röken där. Och då tyckte jag att det där ser fränt ut.
1: Det är kul att det var det som fick dig. Men annars känns det som att du ändå skulle vara lite som motvals när du var ung. Så att du föll inte för den där James Dean med en cig.
0: Nej, men
1: du är så ung.
0: Men när Johan Rheborg spelar dokumentärfilmare.
1: då blir det
0: lite nära att trilla dit.
1: Ja. Jag hörde om något sånt knep för att se om ens barn röker. Då ska man ge barnet en penna. Och bara säga, hur håller du den här pennan? Men då bara tänker jag, vem som ska hålla en penna håller den som en cigarett?
0: Ja,
1: det kändes som ett så otroligt dåligt knep.
0: Ja. Fanns ju chokladcigaretter när jag var liten. Det var ju populärt.
1: Ja.
0: Och det gick man ju kring med mungipan sådär. Alltså, det blev helt blött äckligt det där pappret. Och då,
1: ja.
0: Det var ju chokladkladdar som man försökte suga ut.
1: Men det var väl också som klassiker att folk som hade föräldrar som rökte bytte ut dem till chokladcigaretter.
0: Mm-hmm.
1: Som ett litet...
0: Ja, liksom. Prank.
1: Ja.
0: Gjorde barnen det alltså?
1: Ja,
0: mot föräldrarna?
1: Exakt. Okay. Man ville inte att de skulle röka.
0: Nej.
1: Var nog måttligt populärt.
0: Mm. Chokladcigaretter, det kan ju inte finnas idag.
1: Det tror jag inte.
0: Omöjligt.
1: Det finns ju lakritspipor fortfarande.
0: Ja, det gör det, ja.
1: Mm.
0: Men de var ju som de här chokladcigretterna, det var ju liksom en fel förpackning och grejer.
1: Ja,
0: det såg
1: precis.
0: Verkligen ut som ett cigarettpaket.
1: Typ, det var inget filter, men det såg verkligen ut som en cigarett.
0: Och så var det någon cowboy på framsidan och sånt där.
1: Skulle barnen leka med det? Lördagsgodis.

0: Cerone med låten Supernature. Heter den så? Ja, det gör den. Supernature förmodligen.
1: Ja, ser så ut.
0: Söndag. Natt mot måndag. Då är lite sådär mossigt i skallen, speciellt när jag varit ledig en hel vecka.
1: Ja, jag förstår det, men jag tycker du är igång bra.
0: Tack så jättemycket. Jag körde bil från Luleå till Stockholm igår.
1: Mm.
0: Och det är ju en resa som tar mig typ 12 timmar. 11 och en halv timmar tror jag den tog.
1: Och det är också en fruktansvärt tråkig väg. Högerkustenbron är fin.
0: Högerkustenbron är fin, men den har man ju sett några gånger nu.
1: Mm.
0: Det är ju... Jag ska inte hålla på att vara så där pissig mot Skellefteå. Nu vann de med SM-guldet, så de kan väl vara glada där. Men det är väldigt mycket. Alltså det är den tråkigaste sträckan mellan Umeå och Skellefteå.
1: Okej.
0: Okay. Den är bedrövlig.
1: Okej, okay, vad då är det... Där uppe har jag inte kört mycket. Men om den är bedrövlig, jag menar typ mellan Gävle och Uppsala.
0: Men
1: då får man ju se Dragon Gate.
0: Ja, alltså det är ju stor E4.
1: Ja, det är sant.
0: Europaväg 4, 2 fil, hög hastighet. Kan inte bli bättre.
1: Nej.
0: Exakt så jag vill ha det.
1: En Skellefteå värre alltså.
0: Ja, men det är, och så håller på att bygga om och grejer och sånt där. Så att det är en tråkig väg. Men jag reagerade på det att det var mycket så. Typ varenda macka gick in på där i Skellefteå, så stod det... Så här guldkola kunde man köpa med Skellefteå-märket på sig. Så de var väldigt säkra i förtid att de skulle vinna det där som guld.

0: ifall ni har några dåliga vanor.
1: Mm.
0: Typ som alltså man bit på naglarna, svär som en borstbindare eller typ äter med öppen mun.
1: Ja.
0: Kan vara en dålig vana.
1: Ja, jag drar ju mina nagelband.
0: Jaha, du sitter och drar liksom, i dem.
1: Nej, men liksom pilla bort. Alltså det är inget bra. För då blir det ju någon gång att man drar för långt.
0: Och så börjar
1: det
0: svida.
1: Ja, så här skinnet runt naglarna. Jag tror inte jag är ensam om det här. Och så tänker man, jag ska bara ta bort den där lilla grejen. Så drar man, så går det liksom som är långt. Alltså nästan upp på halsen. Bara fortsätter den här skinnslamsan. Det är fruktansvärt.
0: Om det är någonting där det blir en sån här flärp. Och så kan man liksom inte heller låta den vara.
1: Nej, det går inte att slappna av när, nej, det är en sån flärp.
0: Och sen så bara sliter man så bara, fan, halva finger, halva tummen är borta.
1: Ja,
0: man sliter så mycket där.
1: Så det är en väldigt dålig vana jag har. Ja. Vad har du?
0: Nej, men jag skulle säga att i svordomarna är väl kanske min dåligaste vana. Ja. Jag svär mycket alltså.
1: Ja.
0: Utan att jag riktigt vet om att jag svär.
1: Mm.
0: Så hoppar de ut.
1: Ja, det är svårt det där när det är så invant.
0: Min kompis som jag träffade nu när jag var i Luleå, han hans syrra har fått barn för några år sedan, så nu har han liksom kommit upp i den här åldern, så den börjar förstå allt så mycket.
1: Mm.
0: Så, jag får inte vara där hälsa på, jag svär så mycket så att, inte att jag hälsar på just nu. Det är en känslig ålder. Jag kan inte kontrollera det. Men jag svär ju hela jävla tiden.
1: Då. Det minns jag när min lillebror lärde sig prata. Bland det första han sa, då stod han i hallen och så skulle vi iväg och pappa får väl runt och hade liksom glömt något och var på dåligt humör. Mm. Och jag och min lillebror såg vänta. Så minns jag hur min bror då bara tog ner så hela ansiktet i kragen och sa, helvetes jävla skit. Jag har väl hört pappa säga det. Jag hade verkligen snappat upp det. Jag stod och mumlade där. Förstod att ni hade sånt läge liksom.
0: Ja, ja. Och ni berättar om era dåliga vanor. Vakenet@sverigesradio.se. Man kan mejla dit. Vill du slå en signal i telefonnumret 020-99-55-00. Eller in och skriv på Facebook-sidan. Det har kommit en del kommentarer där. Det ligger frågan uppe. Bubblar. Har du några dåliga vanor? Hör av dig och berätta om dem.

Vi har frågat om era dåliga vanor. Andreas skriver, jag är uppe till sent på natten trots att jag ska upp och jobba dagen därpå tidigt. Christian skriver, svär gör jag otroligt mycket men jag anser inte att det är en dålig vana för det. Christian och Anders har skrivit på vår Facebook-sida ifall du vill gå in och läsa kommentarer där eller dela med dig. Therese dåliga vana är att hon äter alldeles för mycket lakris. Mårten har också mejlat in vakenhetsverigesradio.se. Det går jättebra att göra det. Vill du också skicka sms går det bra. 72250 sms-numret. Du inleder med vaken först och sen så skriver du ditt meddelande. Du ser också att Mårten har sms och att han har inte mejlat. Men Mårten skriver att han har en dålig vana att skriva en massa konstiga sms till nattradion. Mårten, det är så oerhört välkommet att du gör det.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ghost. Låten heter It's a Sin. Innan det är också Björk med Human Behavior. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4. Vi har nu fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Det ska börja handla om explosioner.
1: Ja, polisen har ju fått larm om 2 misstänkta explosioner i Stockholmsområdet under kvällen. Den första vid 22:30 i en port i Tensta, där det ska ha blivit mindre materiella skador i porten. Om man har en större insats på plats, eller har haft i alla fall. Och det finns inga uppgifter om att någon ska ha gripits i nuläget. Bombtekniker har kallats dit och polisen har inlett en brottsutredning om allmän farlig ödeläggelse samt grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och lite senare då, vid 2012 i natt, så kom larm om en misstänkt explosion i Södertälje, där det ska ha blivit begränsade skador på en fasad och en glasruta ska ha gått sönder, det skriver polisen på sin sajt. Där finns det heller inga uppgifter om att någon ska ha gripits sen. Och vi uppdaterar naturligtvis om det kommer ny info om någon av de här misstänkta explosionerna.
0: Och så ska vi till Helsingborg.
1: Ja, för där har 3 glada pensionärer gått ihop och tillsammans gör de tv för Sundskanalen.
2: Tanken fanns där, klarar jag det här? Och jag blev väldigt förvånad att vi klarade.
3: Ulla Lindberg gör tillsammans med Eva Collin, Inger Eriksson och andra pensionerade helsingborgare guld-tv i Sundskanalen. Och allt började på träffpunkten Rosengården.
2: Ja, det var här det började. Det var Kejo Salmela på Sundskanalen som var här och informerade om att han skulle hålla kurs. Och vi skulle få lära oss att göra filmer och redigera filmer. Och det är 3 år sedan.
3: Inger Eriksson berättar att redaktionsmöte hålls en gång i veckan då trion spånar idéer och får hjälp med redigering. Allt filmas med mobilkameror.
4: Emellanåt så flyter det på och vissa gånger så är det lite svårare. Men vi diskuterar ju, för vi gör ju filmer tillsammans och vi gör enskilda filmer. Det är bara fantasin som gäller.
3: Och för Ulla Lindberg är det speciellt att få göra tv.
2: Det här är en gammal dröm. Jag höll på med fotografering redan på 70-talet. Och när vi flyttade hit så hade jag ju en tanke om att jag skulle börja filma.
3: Hennes man som syns till i filmer har till och med fått känna på lite kändiskap.
2: För då var vi på en restaurang och då var det en kvinna som kom fram. Men titta, du har ju varit med på tvn.
1: Det rapporterade Nina Sköldqvist och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Sofia Sofroniado från Ekot, nu ska jag tack.
1: Tack.

Adele. Låten heter Someone Like You. Dåliga vanor har vi efterlyst om att få höra era dåliga vanor. Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill höra audio och berätta. Vill du skicka sms 72250, sms-numret, skriv vaken först. Mellanslag och berätta om din dåliga vana. Det finns också en tråd på Facebook ifall man vill gå in och skriva av sig där. Laila har gjort det. Hon skriver: jag har en massa fula ovanor. Jag kan gå i pyjamas till sent på dagen och sen kan jag gå i underkläder flera timmar innan jag klär på mig. Jag ställer ifrån mig saker överallt så jag får leta efter sakerna. Glömmer hänga nycklarna där de ska vara så jag får leta efter dem i fickor, väskor, på hyllan och alla skrymslen och vrår. Glömmer ladda telefonen så folk grälar på mig för att jag inte kan svara när de söker mig. Och jag slänger ur mig svordomar när något går på tok. Altena skriver: jag röker och jag önskar att de hade rökvagn längst bak på tågen som de har rökbås på flygplatser.

Medina med låten Viva Lamor här i Vaken med P3 och P4. Jag fortsätter och hör av er och berätta om era dåliga vanor. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit. 72250 är sms-numret. Frida Tranvik kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i måndagsåttan. Alldeles strax så ska vi ta och tävla i nattjakten. Det blir veckans första nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att klura ut vad med finfina priser i prispotten.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Curtis Harding. Låten heter There She Goes. I vaken med P3 och P4. Och det är måndagsversionen av programmet. Klockan börjar närma sig 11:50. Jag tycker att det är hög tid att dra igång en omgång av natttävlingarnas natttävling. Jag pratar givetvis om nattjakten. Ja, en tävling som har pågått länge, väldigt, väldigt länge, sedan Ducky Faden ungefär. Det är en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då har du chansen att vinna ifrån prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Du får välja fritt mellan de tre. Är det så att du redan nu vet med dig att jag vill ha en låtönskan och kommer att skicka in förslag på rätt svar, inkludera då gärna i ditt svar, i ditt svarsmail till mig vilken låt det är du vill höra. Det underlättar ju, för då kan jag ju förbereda med det. Det är till Vakenet Sveriges Radio man mailar när man tror sig ha det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, jag vet vad det rätta svaret är redan efter ledtråd nummer ett eller ledtråd nummer två, då är det bara att mejla mig till vakenet.sverigesradio.se. Du bränner inte på något sätt, utan mailar in och jag läser upp ditt svar och det är fel, så då är du, får du givetvis skicka in igen och igen och igen. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattens nattjakt kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, järnman, så får vi väl översätta det. Vakenhetsverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Två ledtrådar till ska du få och de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Paul McCartney med Days We Left Behind.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter drönarkränkningarna i Finland i helgen säger finländska statsministern Petteri Orpo att landet stödjer Ukraina, men att det inte är acceptabelt att finskt luftrum kränks. Samtidigt har Ukrainas president Zelensky föreslagit ett drönaravtal mellan länderna där Ukraina ska dela med sig av drönarteknologi och stridserfarenheter. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har inte gett upp tanken på att samarbeta med USAs president Trump, trots sprickan mellan dem över kriget i Iran. Merz skriver på X att de delar samma mål, att Iran inte ska ha kärnvapen, och han säger också att USA alltjämt är Tysklands viktigaste partner i NATO. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt sig för att se över sitt eget system. Vi hör Henrik von Stedink på FSC Sverige.
3: Det är klart att det inte är en bra situation när det kommer in mycket klagomål och flera företag får avvikelser inom samma område. Då är det en indikation på att någonting kanske inte fungerar bra.
4: Den senaste tiden har alltså kommit in flera klagomål från bland annat miljöorganisationer som Världsnaturfonden till hållbarhetscertifieringen FSC. Ärendena har handlat om skogar med höga bevarandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält, eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras.
3: Det kan handla om otydlighet i standarden, och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
2: Reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.